0: duh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo za začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Sveti Pater Pi, prosi za nas in blagoslavljaj nas in ves svet.

0: Dobro večer. 6. septembra smo obhajali tako imenovano angelsko nedeljo. Sveti Avguštin pravi o njih: angel je ime službe, ne narave. Če vprašuješ po imenu te narave, je duh. Če vprašuješ po njegovi službi, je angel. Iz tega, kar je, je duh, iz tega, kar deluje, je angel. In prav tem duhovnim bitjem bo posvečen prvi del nocojšnje kateheze. Za vas svojo pripravila sestra Meta Potočnik in bolniški župnik gospod Anže Cunk, naš zdaj že reden gost. Dobar večer.
1: Dobar večer vsem poslušalcem in poslušalkam.
0: Angeli niso samo nevidna bitja, ampak so božji poslanci, ki človeku prinašajo božjo bližino, varstvo, moč in upanje. Ena glavnih vlog angelov v svetem pismu je vloga glasnika, torej delujejo kot božji glasniki pri ljudeh. Mihael, Gabriel in Rafael, to so samo nekateri, ki jih poznamo po imenih, so imeli to vlogo v judovskem svetem pismu že v stari zavezi. Od tu naprej pa zdaj lahko poveva še nekaj več.
1: Tako je, res je. Angeli so ljudem predstavljali Boga. In tako so angeli premostili to vrzel med nebom in zemljo, da Bog ni tako oddaljen, kot si ga mogoče v stari zavezi večkrat zamišljamo in predstavljamo. In glavni in edinstveni božji glasnik za nas pa je seveda Jezus, ki je kralj angelov, tudi takoj poimenovan. On je bil bolj kot katerikoli angel, ta premostil to vrzel med nebom in zemljo, se nam približal kot človek, vzel nase človeško naravo, za nas tudi trpel, umrl in vstal ter nas s tem odrešil. In zdi se, da je prav to pomen Jezusovih besed Natanaelu oziroma apostolu Jerneju ali Bartolomeju, različna imena uporabljamo za tega apostola, v evangeliju, kjer pravi: resnično ti povem, da boš videl odprta nebesa in nad sinom človekovim božje angele, kako se vzpenjajo in spuščajo nad njim. Se pravi, vsi ti trije angeli, poimenovani tudi kot nadangeli, so predstavljeni v svetem pismu. Vsak od njih pa v bistvu izraža določen vidik božje navzočnosti, ker kratica El na koncu vedno predstavlja in razodeva Boga. El, Elohim v hebrejski besedi je v bistvu ime, božje ime. In prvi med angeli, Mihael, izraža tu božjo zaščitniško navzočnost, ki nas varuje pred zlom in premaga Satana v nebesih. Zato veliko krat molimo tudi molitev k svetemu nadangelu Mihaelu, prav po obhajilu, po prejemu Jezusa v svoje srce in prosimo nadangela, da se nam pomaga boriti proti zlu in pa da ga z božjo pomočjo pahne v pekel. Veliko krat lahko slišimo v molitvi z božjo močjo oziroma pomočjo, z božjo močjo pahne v pekel. Ne pomočjo, Bog ne more pomagati nekemu nadangelu, ampak on deluje v njegovem imenu. In ime Mihael pomeni, kdo je v bistvu kakor Bog. Tradicionalno ga povezujemo z varstvom pred zlom in pa tudi z duhovnim bojem, tem notranjim bojem med dobrim in zlim. Pri bolnem človeku pa lahko to povežemo s notranjimi boji, ki jih prinaša bolezen, torej strah pred prihodnostjo, strah pred minljivostjo, občutek naše nemoči, osamljenosti, vprašanje tudi, zakaj se to dogaja meni, kot se večkrat vprašamo, tudi na vse zadnje strah pred smrtjo. In ko se je človek bolan, se ne bojuje samo s telesno boleznijo, se mora včasih bojevati tudi s tem strahom, obupom, občutkom, da je on sam, da ga vsi zapustili. In takrat lahko v prvih trenutkih prosimo svetega nadangela Mihaela, naj nas varuje, nam pomaga, da v preizkušnji ne izgubimo Boga, pa tudi, da ne izgubimo bližnjega, in to je lahko tudi vstopna točka, da se človek, ki se na nek način izolira tudi sam v času bolezni, odpre tudi za drugega, za tiste, ki so še z njim v sobi, recimo zdravstveno osebje in pa potem seveda svojce in obiskovalce, ki prihajamo k njim. Potem drugi tak nad angeljem Rafael, Bog zdravi in spremlja je njegovo ime in pri Rafaelu je najlepša povezava lahko z bolnimi. V Tobitovi knjigi spremlja Tobija na poti in mu pomaga pri njegovih težavah. Ne pozabimo pa, da Bog ne zdravi vedno tako, da odstrani bolezen, da lahko zdravi našega duha, lahko zdravi našo dušo in včasih zdravi tako, da človeku da moč, mir, potrpežljivost, spravo, da da ljudi ob njem in pa tudi sposobnost prejeti to svojo pot, predrugačiti svoje življenje. In zato lahko molitev k nad Angelo Rafaelo ni samo Boko zdravi me, ampak tudi naj me spremlja v moji bolezni, naj mi daje moč za današnji dan, pa naj mi pomaga sprejeti tudi pomoč drugih in ohraniti upanje na ozdravljenje. In ko smo bolni, morda ne potrebujemo samo nekoga, ki nam bo rekel, zdravel boš, ker to lahko zelo z negotovostjo rečemo. To je lahko veliko krat lažno upanje.
0: Reči nekomu, ne, se bo še vse dobro.
1: Se bo še vse dobro, vse kaže pa, da ne bo. In tudi sam veliko krat človek ve, da ne bo tako, kot mu nekdo napačno vliva upanje. Ne, tako da počasih samo potrebujemo nekoga, ki nam reče, šel bom s teboj. S tabo sem, v vseh trenutkih, če karkoli potrebuješ, sem na voljo, tukaj sem. In prav to nam v bistvu sporoča nad Angel Rafael. Bog hodi s človekom po vseh poteh življenja in nam daje moč, nam daje mir, nam daje potrpežljivost, pa tudi zaupanje v njegovo varstvo. In pa tretji nadangel pa je nadangel Gabriel, nam vsem zelo dobro poznan, mogoče še celo najbližji od vseh teh treh, kajti on je tisti, ki je prinesel dobro novico za vse človeštvo. V evangelijih je Gabriel tisti, ki najprej Elizabeti in Zahariju oznani dobro novico o rojstvu Janeza Krstnika, potem pa tudi Mariji in Jožefu še veliko lepšo novico, ne samo o predhodniku, ampak celo o odrešeniku, o Jezusu. Mariji je prinesel to najpomembnejše sporočilo in takoj dejal, ne boj se, tukaj nam zopet angel sporoča preko Boga, da je Bog z nami in da nam vliva poguma. In to je zelo močna povezava lahko tudi v bolezni. Bolniki pogosto potrebujejo prav takšno sporočilo. Nisi sam, Bog te ni zapustil, tvoje življenje ima vrednost, tvoje trpljenje ni nevidno, ampak je potrebno zato, da pomagamo in da dovršujemo še tisto v cerkvi, kar Kristus še ni dovršil. Ne? To tudi lepo molimo v evharistični molitvi. In pri Gabrielu lahko poudarim, da Bog tudi danes človeku govori veselo novico po svetem pismu, po molitvi, po duhovniku, pa tudi po svojcih, prijatelju, medicinskih sestrah, zdravnikom, ki so nam vsem na voljo. In morda angel danes ne pride res k bolniku s krili, kot si ga predstavljamo, angelčke, ampak da pride kot človek, ki sedel v njegovo postelj in mu reče, lej, tukaj sem, zate sem tukaj. In tudi po takšnem človeku lahko Bog pošilja svoje sporočilo. Ne? Tako kot pravi že Mojzesovi knjigi, glej, pošljem glasnika in moj angel pojde pred teboj, ne boj se. In kako zelo potrebujemo te besede tudi danes. Bog jih pogosto ne izreče neposredno iz nebes, izreče jih pa po drugih ljudeh, po človeku, po zdravniku, po medicinski sestri, duhovniku, prijatelju, svojcu, otroku, vnuku in še bi lahko našteval. In morda je prav ta človek za nas, kakor angel Gabriel, ki prinaša to Božje sporočilo.
0: Tako se mi zdi lepo, ko ste omenili, da pravzaprav tudi mi smo lahko angeli, ne? Da je to eno lepo poslanstvo, biti z nekom, mu dati svojo bližino, pozornost, veliko vredno je tega. Ne? Potem pa imamo še angele varuhe, vsak od nas ima svojega angela varuha in seveda le kdo ne pozna molitve, sveti angel varuh moj, kot otroci so nas to, najbrž mater, očetje, babice naučili. To tudi verjetno z nevernimi ni težko reči, najti skupen stik, ne?
1: Stična točka so angeli. Medtem, ko moramo biti pa seveda pozorni tudi na to, da nimamo samo dobrih angelov, ampak imamo tudi padle angele. Ne, tukaj se pa velikokrat lahko padli oziroma zli duhovi skrivajo za dobrimi lastnostmi. Tako da moramo pri tem biti res zelo pozorni, ne, da nam je Bog pošilja svoje angele, predvsem angele varuhe, vsak, kot smo rekli, ima svojega angela varuha, ki mu je bil določen že ob rojstvu in ga vedno spremlja. Potem pa še tudi njegove nadangele in pa angele, ki nam vedno prinašajo dobro novico. Lahko pa se preobrazijo zato, da bi nas tudi preizkušali oziroma speljali na drugo
0: angele
1: stran.
0: Angele luči
1: oziroma glavni izmed njih je seveda Lucifer, prinašalec luči.
0: Luče, ne? Luč.
1: Lučkar je zelo, zelo zanimiva dikcija za nekoga, ki je padel. A kljub vsemu se skriva za neko dobro zadevo, zato da nas spravi na drugo stran. In takrat, ko nas že spravi na drugo stran, takrat vemo, da smo že zgrešili pot, takrat nam že ni več dobro. In ko smo zdravi, ne, takrat lahko hitro pozabimo, da potrebujemo nekoga drugega. Ko pa zbolimo, takrat je pa zelo dobrodošlo ali pa tudi jasno začutimo, da kako pomembno je, da je nekdo med nami. In angel varuh je tisti, ki vedno ostaja ob meni. Ko pride bolezen, se človek lahko počuti zelo samega, a vendar nam naša vera pravi, nisi sam, tvoj angel, moj angel je tukaj ob tebi. In prav gotovo ti angeli varuhi nas spominjajo, da nas Bog nikoli ne neha spremljati, ne glede na naše situacije. Velikokrat tudi rečemo, ne, ko je bila se zgodila kakšna prometna nesreča ali kakršnakoli druga nesreča, da so bili angeli na delu, ko smo jo odnesli dobro, mogoče samo s kako polomljeno kostjo ali pa še to ne s kako modrico samo in rečemo, ja, Bog je bil tukaj na delu, njegov angel me je varoval. In morda ne moremo vedno razumeti, zakaj trpimo, lahko pa verujemo, da v tem trpljenju nismo sami. In pesnik Tone Pavček, ki je eden izmed večjih sodobnih pesnikov, je napisal tudi knjigo o angelih, ne, in prav pesmi jih je sestavljal posebej za vsakega človeka ali pa za situacijo in ena izmed lepših je meni pesem, ki ima naslov Angel za mame, kajti prava mama je tista, ki čuti svojim otrokom in lahko otroka nauči prave ponižnosti, kakršne smo videli v dejanjih naše nebeške matere Marije, in mi dovolite, da preberem pesem, ki jo je Tone Pavček zapisal. Takole pravi. Mama je angel sam, pa angela ne potrebuje. Njej je naloga dana, da druge varuje. Kot angel je za otroka, ko ga nosi v trebuhu, potlej vodi ga njena roka k delu in kruhu. Mama za svoje stvarce srajčko ljubezni veže in rade volje udarce namenjene njim prestreže. Z mamo otrok je združen z večno popkovino. Mama je angel, zaslužen za srečno rimo. A sreča kot sonce zahaja in z njo odidejo mnogi. Le mama vztraja do kraja svoji angelski vlogi.

0: Ja, hvala lepa za to pesem. Toneta Pavčka o angelih, tako matere so res angeli, pa tudi očetje so poklicani, da so svoje vrstni angeli otrok.
1: Tudi, če se lahko malo poheca, mogoče pa nad angeli.
0: Tako, tako. Ja, vsekako v vlogi varovanja in skrbi za drugega. Poslušate radijsko katehezo za bolnike in starejše, gospod Anže Cunk je naš gost. Gospod Anže, pri svojem delu pogosto seveda obiskujete bolnike, se pogovarjate s svojci in tudi danes ste nam pripravili kar svež primer iz obiska v bolnišnici.
1: Tako, ta današnja zgodba govori o nekem starejšem bolniku, ki je bil dolgo časa hospitaliziran. Danes sicer nismo navajeni več dolgotrajnih bolnišničnih oskrb, a vendar kljub vsemu bolezen ga je tako izčrpala, da je bil toliko časa lahko hospitaliziran oziroma moral biti hospitaliziran. Ker velikokrat želim poudariti, ko si ljudje želimo iti domov, ko se mogoče počutimo malo bolje, za kanček bolje, kot je bilo, vedno rečem, ja, vas bodo odpustili takrat, ko bo za vas varno. Za vas in za njih. Ne? In to je potrebno, da si vedno dajemo ven tak obzir. No in nekega ne sem obiskal tega gospoda in ga vprašal, kako mu je, kako mu gre danes, kako gre. Ponavadi vedno vprašam ne najprej, kakšno je trenutno stanje, ampak kako gre, a gre na bolje, ali tako. In gospod je nekaj časa bil tiho in rekel, a veste, gospod župnik, najtežje mi je po noč. Takrat je vse tiho, spat ne morem, takrat me je najbolj strah, kajti čez dan pridejo sestre, pa so zdravniki, pa so svojci, pa duhovnik pride, pa še drugi ljudje pridejo k ostalim bolnikom, po noč pa ostanem v bistvu človek sam s svojimi mislimi. In sem rekel, in kaj naredite takrat, ko vas je strah? Kaj v takih trenutkih se zgodi? In je rekel, molim k svojemu angelu varuhu. Ampak se mi včasih zdi, tako da molim prazno, da me on ne posluša, da ga ni tukaj. Seveda mi je dal gospod precej misliti, nisem mogel kar takoj odgovoriti na prvo žogo. Ampak sem potem pogledal na njegovo poslo in rekel, ampak poglejte svoje roke, poglejte svoje noge. In je pogledal. Sem rekel, in kolikokrat so te roke drugih ljudi v zadnjih dneh prijele za vašo roko. Kolikokrat vam je nekdo prinesel vodo, vam dal vzglavnik popravo, vam dal zdravila, vas pokril, vam prinesel hrano, kolikokrat je nekdo prišel na obisk in sedel ob vas in takrat je odgovoril, hvala Bogu velikokrat, nisem sam. No in sem mu rekel, ja, morda vaš angel varuh res nima vedno kril, ki bi jih lahko videl, ampak morda vam ga pošilja Bog tudi po teh ljudeh, ki skrbijo za vas, po zdravstvenem osebju, po svojcih in tako dalje. In takrat se je gospod zamislil in dejal, potem sem pa morda vendarle manj sam, kot sem si sprva mislil. Ne? Tako da je bila ena taka navdihujoč pogovor. Ne? Na ta način pa nam res Bog pokaže, da nas ima rad, da nas ni zapustil, kljub temu, da se mi lahko počutimo tako v svoji osamljenosti, predvsem res po noči, ki noč je dolga, noč se vleče. Ne? Naslednji dan, ko se že zopet dogajajo, vse stvari smo še bolj utrujeni, ker noč ni bila takšna, kot bi mogla biti. Ampak kljub vsemu, skupaj z Božjo pomočjo, pa skupaj seveda s človeško pomočjo v angelski vlogi premagujemo naše težave.
0: Ja, noči, če ne spimo, niso res enostavne. Najprej to veliko naših poslušalcev dobro pozna, ne? To trpljenje nespečnosti in bolečin in samote in strahov. Zdaj se bova pa preselila k bogoslužju. Saj končno tudi vse naše življenje, tudi neprespane noči, moramo vključiti v bogoslužje, ne? Ker z vsem služimo in slavimo Boga. Govorila bova o slavi, delu maše, ki je na praznike, ne, največje praznike ali pa malo različne vrste praznikov pač imamo. Slava Bogu na višavah in z angeli pojemo to slavo in govori nam pa ta slava o začudanju in čudanju, ker je Bog najvišji spravil ljudi s seboj, prišel na zemljo v ponižnosti, svojo slavo je pokril s telesno tančico, da bi z božanskostjo oblekel človeško bitje ranjeno z grehom in mu je bilo zaradi tega oduzeto prvotno stanje lepote. se mi zdijo izredno besede, ki opisuje izjemno duhovno resničnost. Ne? Kaj lahko še poveva o tem delu svete maše?
1: Ja, prav gotovo slava je, če bi jo dali na paralelno raven, je tako kot državna himna. To je najvišji izraz hvale Bogu, ne? Ker so jo zapeli angeli, angeli ob rojstvu. In Bog je pokazal to svojo slavo v ponižnosti, ker je poslal svojega sina na svet, da je rešil tisto, kar je bilo izgubljeno. In zato je slava predvsem v prvi meri izpoved vere v Boga, ki ti pravzaprav praznuje to Božjo hvalo za vse čudeže, ki jih nam jih daje, ki jih je dosegel, zlasti pa za njegov načrt odrešenja. In uglašeno z angelskimi glasovi sedaj liturgični zbor pri maši vstopi v nebeški zbor in nadaljuje to himno, ki hvali, časti in slavi vsemogočnega gospoda, kralja kraljev, in se mu tudi zahvaljuje za to njegovo neizmerno slavo. Lepo pravi hvalospev, da nam ni potrebno Boga hvaliti, ne, svojim življenjem, ampak so mu prijetne naše hvalnice, prijetno naše življenje. Se mu zahvaljujemo, vedno se mu zahvaljujemo za vse dobro, kar nam Gospod pošilja. In s hvalnico slava nam cerkev ponovno polaga besede v usta, dokler ne postanejo naše besede hvale za vse, kar nam je bilo dano. In prvi del hvalnice je vzet iz odlomka o angelskem petju ob rojstvu, Jezusovem rojstvu. Z njo cerkev, zbrana v svetem duhu, slavi in prosi Boga očeta in jagnje. To pa pravzaprav pomeni, da je hvalospev prvotno namenjen sveti trojici, torej Bogu očetu, sinu in svetemu duhu, ker je sestavljen iz treh hvalospevov. Zopet smo pri simbolnem številu, zopet tim vlečemo in vežemo povezave v celotnem bogoslužju. Imamo angelski hvalospev na začetku, potem je hvalospev nebeškemu očetu in nato še hvalospev Kristusu. Na koncu pa je dodan še ta trinitarični sklep, se pravi sklep o sveti trojici, kajti naša pot gre k očetu po Jezusu Kristusu v svetem duhu oziroma svetim duhom. In ob tej hvalnici se je odprlo nebo in angeli so jo zapeli, kar je za nas pomembno z vidika razodetja nebes, da nebesa niso oddaljena resničnost, ampak prihajajo v naše realno življenje. V prvem delu te veličastne hvalnice ta angelski hvalospev, ki so ga zapeli angeli ob rojstvu Jezusa na betlehemskih poljanah, pravi slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Ne, vsem ljudem so prinesli mir. Ne. Jezus je svojim rojstvom prinesel mir, angeli pa to oznanijo. In po tem oznanilu slave pastirji razumejo, da se je prišel odrešenik. Ne. In na to jim tudi povejo novico, ne bojte se, danes vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus Gospod. Za vsakdanjem življenju ta mir pomeni blagostanje, pa tudi neko stanje človeka, ki živi v harmoniji s naravo, samim seboj, s bližnjimi in pa na koncu tudi z Bogom. Ne govori o vsesplošnem miru, po katerem mi hrepenimo, da bi prenehala, ker ti mir se ne začne tam, kjer se vojne vihre končajo, mir se ne začne pri političnih voditeljih narodov, ko sklenajo dialog med sabo, mir se tudi ne začne pri sosedovih, ampak se vedno začne pri nas. Mi smo tisti, ki smo prvi povabljeni, da prinašamo mir, ki smo ga pri vojne vihre končajo. Mir se ne začne pri političnih voditeljih narodov, ko sklenajo dialog med sabo, mir se tudi ne začne pri sosedovih, ampak se vedno začne pri nas.

0: Ličuje in slavi. Zato najprej molimo, hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Takrat razglašamo da in povzdigujemo to njegovo slavo zaradi njega samega. In verniki to uresničujemo v svojem češčenju in pa spoštovanju do Boga Očeta. Sledi hvalospev Kristusu, edinorojenemu Božjemu sinu, pravemu jagnjetu, ki je bilo za nas darovano na križu. O tem govori že tudi prerok Izaija v 53. poglavju v spevu trpečega služabnika. In to njegovo veličastvo je sedaj izraženo v treh prošnjah litanijskega tipa. Komu sklikamo, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. In to zopet, da ne pozabimo, zopet ponovimo pri jagnje Božje. Ne? Bogoslužje se vedno povezuje in vedno prepleta med seboj. Potem rečemo tudi, ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. In vsi te vzkliki k Kristusu povzemajo nek celoten novozavezni nauk o njem, ki je zapisan v Novi zavezi Svetega pisma. Hvalnica se sklene pa z občudovanjem in zaupanjem ostalega gospoda. Ne govorimo o trpljenju, čeprav veliko krat mislimo, da zahodni kristjani ali katoličani smo predvsem kristjani trpljenja, medtem ko vzhodni pravoslavni veliko bolj poudarjajo ostajenje. A vendar tudi mi stremimo k ostajenju, smo tajenski kristjani, ne, samo moramo iti čez trpljenje in ta vidik želimo bolj osvetliti, zato da nas krvemo, da nas čaka nekaj lepšega, nekaj boljšega. In to je ostali gospod. In od svojega ostajenja on naprej živi v slavi Boga Očeta. Zato ta hvalnica ni samo predstojniška molitev, se pravi tista, ki bi jo molil samo duhovnik ali škof, tisti, ki predseduje bogoslužju, a in da bi ljudstvo zgolj odgovarjalo, ne, določene molitve v samem bogoslužju imajo tako naravo, ampak je hvalnica celotnega bogoslužnega zbora, celotnega ljudstva. In ko je srce tako polno nekega zahvaljevanja, slavljenja, čaščenja te lepote Boga, se pa lahko sedaj s ponižnim in kasanim srcem obrnemo gospodu in mu izrazimo svojo prošnjo, ki pa se izraža in odraža v glavni mašni prošnji oziroma v zbirni molitvi, kajti kolekta v latinsko pomeni, da nekaj skupaj zberemo. To so pa v bistvu vse tiste prošnje, ki smo jih prinesli k bogoslužju in jih duhovnik v tem mašnem obrazcu zbere skupaj in posreduje Bogu.
1: Ja, to je se pravi po slavi, ne, sledi ta glavna prošnja, mašna kolekta, ki zbere, kot pravite, se pravi vse to, kar je nekdo k maši prinesel. Tudi točno, če posluša radio, če je pred televizijo, ne?
0: Točno
1: na začetku
0: tako.
1: Svete maše naj bi prišli z neko prošnjo, zahvalo, za karkoli in se mi vsi skupaj združimo. Ne?
0: Tako, vsi skupaj se združimo v tej prošnji, ne? Vsi naši nameni, vsi, ki so nas prosili za molitev, tako. Vsi, ki niso trenutno, da niso pri bogoslužju, da ne morejo biti pri bogoslužju zaradi bolezni, trpljenja ali kakršnih koli drugih obveznosti, vsi smo zdaj tukaj zbrani in smo vključeni v to glavno prošnjo k Bogu. Ne? In zato je ta zbirna molitev povzema in zbere vse prošnje, ne? Tudi tiste, ki jih potem kasneje še izrečemo v prošnjah za vse potrebe, pa tudi tam niso vse zaobjete, ne? Zato ta glavna prošnja pa res zbere vse. In ta glavna mašna prošnja ali zbirna molitev nam predstavi tudi lepoto določenega praznika, ki ga obhajamo, ali pa pomembnejšega svetnika, če ga god obhajamo, katerega čas se maša opravlja, ali pa zgolj naravo nedelje, tako nekaj od tega nam pove, s kakšnim namenom v bistvu smo se zbrali k praznovanju in obhajanju bogoslužja. In kot skupnost smo povabljeni, da se zberemo, da zberemo vse, kar smo in kar si želimo biti, ter se usmerimo zdaj v pripravo na evharistično skrivnost. Ne? Prvi del se bo počasi zaključil, ta uvodni del bogoslužja se bo zaključil s ravno to zbirno molitvijo in bomo prišli v prvi del bogoslužja. In ko duhovnik zmoli to zbirno molitev, ki vernikom pomaga, da se približajo Božji besedi, tako da se oprimejo njenega globalnega in pa tudi globokega navdiha, jo podnotranjeno in obdržijo v srcu.

0: In glavna naloga molitve je, da je enotnost izbira občutja in želje vseh, ki se stavljajo liturgični zbor. Ta občutja in želje pa se skozi molitve izražajo kot glas duha, svetega duha, ki moli v nekem mističnem Kristusovem telesu, ki je cerkev. In v sami molitvi je vedno vključena tudi praznična misel, praznik ali dogodek, ki se ga spominjamo na tisti dan, ali pa tudi posebna doba cerkvenega leta, tako adventni čas, postni čas. Zaradi te narave in lepote pa bi izpostavil predvsem to zbirno molitev na velikonočno nedeljo, ki vključuje povabilo, s katerim mašnik vzbudi v vernikih posebno molitveno ozračje. Lepota molitve je v tem, da vse naše želje in misli povežemo sedaj v to skupno molitev. Ko duhovnik reče molimo, sledi najprej kratka tišina, čisto kratka, zato da vsak poskuša v tistem trenutku zbrati, kaj točno želi Bogu danes položiti na oltar, pa tudi, da bi spoznal, da je grešnik, nevreden grešnik, ki sedaj stoji pred to Božjo navzočnostjo. Temu sledi molitev duhovnika, ki jih prihaja iz neke zbranosti, tudi tišine. Na koncu vrhunec molitve pa je skupni amen, ko vsi potrdimo to molitev in rečemo, tako je, naj se zgodi, res je. In ta molitev gre takole, vsemogočni večni Bog, danes je tvoj sin premagal smrt in nam odprl vrata večnega življenja. Praznovanje njegovega ostajenja naj nas v svetem duhu prenovi, da bomo tudi mi ustali in hodili v luči življenja. In zopet potem ta trinitarični sklep, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha, živi in kraljuje vekomaj. Amen. In lepota molitve se torej ukaže v tem, da se vedno obračamo najprej na Boga Očeta, ki ter skupaj z njim veselimo ustajenja njegovega sina, ki je s tem dejanjem premagal smrt in nam odprl vrata večnega življenja, kar pomeni, da je lepota življenja tista, ki je premagala smrt, ki od tega trenutka nima več moči nad nami, ampak je zgolj še in samo prehod v lepoto večnega življenja pri Bogu, Očetu, Sinu in Svetemu Duhu. S tem dejanjem, s to molitvijo, pa kot sem dejal, se zaključi prvi del obreda. To, če gremo zdaj minutažno pogledati, tam nekje 15 do 20 minutk obreda. S tem dejanjem smo se pripravili tudi na prvi del, ki je pa besedno bogoslužje, ko Bog sedaj spregovori svojo besedo preko svetega pisma, o tem pa drugič.
1: Že to, kar sva zdajle pojasnila, se mi zdi izredno bogatstvo, da bi takrat ob tem res morali se zbrati in premisliti, da ne gre mimo nas, ne? Ta minuta, ko duhovnik prebere to zelo pomembno prošnjo.
0: Tako, ne? Res je, ne? Zato ravno to, da ne bi to postalo vse rutina, da se majčkan zberemo, pomislimo, kaj točno tudi mi želimo in prinašamo.
1: Pomeni, da pri bogoslužju res moramo biti tam, ne, z mislimi, ne vse povsod, in biti pozorni na to, kar se tam dogaja. Ob koncu nocojšnje kateheze pa seveda morava omeniti, da je jutri nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Če jih nekaj naštejem, na škofa Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, škofa Friderika Baraga, profesorja Antona Strleta, duhovnika Andreja Majcna in Magdalene Gornik. Teh naših bratov in sester se bomo jutri še posebej spomnili v Cerkvi srca Jezusovega v Ljubljani na Tabori. Začetek bo ob 15, ko bo molitvena ura, sledilo bo somoševanje škofov in duhovnikov. Gospod Anže Cunk, ali lahko rečemo, da so tudi ti naši bratje in sestre nekakšni naši angeli, priprošniki, in zakaj je pomembno, da se jim res priporočamo?
0: Res je, lahko rečemo, ja, da so, imajo svojo angelsko vlogo in priprošnjo pri Bogu. Trenutno so mu bližje, kot smo mu mi. Ne, prav gotovo. In zakaj se v bistvu jim pomembno, da se jim priporočamo? Zato, ker verjamemo in verujemo v občestvo svetih. To pomeni, da človek, ki je živel z Bogom in mu izročil svoje življenje, da je tudi po smrti ostaja povezan z nami v Kristusu. Da še na nek način še bolj dela za nas, ne posreduje, ima to posredovalno vlogo. Potem prosimo za njihovo priprošnjo. Ko se priporočamo nekemu svetniškemu kandidatu, pravzaprav ne postavljamo njega na mesto Boga, ampak da preko njega, preko njegove prošnje, Bog še malo dodatno sliši klic naše prošnje. Boga prosimo, naj nam po njegovi priprošnji pomaga. Tako podobno kot prosimo prijatelja, prosim moli zame, prosim pomagaj mi. Ne, ga ne častimo takrat, ko ga prosimo, ampak da skupaj z nami lažje naredimo neko stvar. Ker verujemo, da ljubezen tudi ne preneha smrtjo, so zato svetniški kandidati za nas tisti, ki so nam bliže, ker so prav tako ljudje iz krvi in mesa in so pogosto poznali tako osamljenost, bolezen, trpljenje, dvome in težke življenjske preizkušnje. Ne pomeni, da je bilo njihovo življenje svetniško, da ni bilo, da je bilo samo čudežno, da ni bilo, da je bilo lahko, kot bi si ga lahko večkrat želeli ali predstavljali. Ne, prav gotovo ne. Njihovo življenje nam govori, da tudi jaz sem šel skozi težke trenutke, tudi jaz sem imel trpljenje, tudi jaz sem bil v dvomih, tako kot si ti sedaj. Zato samo zaupaj v Boga, zaupaj njemu in izročaj svoje življenje. Potem nam dajejo zgled vere. Ko se priporočamo določenemu kandidatu, se spominjamo tudi njegovega življenja. Prašamo se, kako je zelo težko razumeti nekomu, ki je bolan, ali pa tudi ni potrebno ravno, da je bolan, zakaj je potrebno trpeti. Svetniški kandidati, ki so sami doživljali to trpljenje, nam lahko postane neki duhovni spremljevalci, duhovni posredniki, priprošniki. Njihovo življenje pokaže, da bolezen človeku ne odozame njegovega dostojanstva in pa tudi, da tudi v nemoči lahko ostane zelo povezan z Bogom, še bolj na nek način, ker je tudi Jezus šel skozi to in se še lažje mu približamo in nas še bolje razume. Potem pa še zadnja stvar, ki bi omenil, zato ker tudi utrjujemo upanje na ta način, kajti priporočanje svetniškim kandidatom nas spominja, da naše življenje ni samo to, kar vidimo, ni omejeno samo na to, ampak da verujemo v večno življenje, v občestvo svetih in v občestvo vseh naših pokojnih bratov in sester, kjer se bomo nekoč zopet srečali. In prav to upanje nam daje še eno dodatno bilko, da se držimo drevesa življenja. In zato lahko se zaupanjem obračamo na tiste, ki so svoje življenje že izročili Bogu. Ne? Svetniški kandidati so pravzaprav tisti, ki jih je cerkev jim že dala neke, razglasila neke božje kreposti po njihovem načinu življenja. Če pa tako čisto splošno gledamo, so pa lahko tudi naši pokojni na nek način svetniški kandidati. Morda nikoli ne bodo zasegli mesta na oltarju, a prav gotovo ga zasedajo v večnem življenju. Tudi oni imajo neko vlogo priprošnikov in angelov varuhov za naše življenje. In ja, morda se sprašujemo, kaj lahko naredimo sedaj mi. Morda ne moremo več veliko narediti s svojimi rokami, lahko pa še vedno molimo, darujemo svoje trpljenje in pa prosimo svetnike, naj hodijo z nami in tako tudi v teh trenutkih izročamo svoje življenje Gospodu za nas in pa tudi za potrebe celotne cerkve.
1: Tako naj bo to spodbuda, da se bomo našim svetniškim kandidatom v svojih stiskah in težavah res priporočali. Mislim, da je dobro, ko je nekdo bolan ali za neko milost prosi, da prosi skupnost, prijatelje, da se skupaj združijo, ne, recimo.
0: Tako. Bi pa samo še poudaril ravno pri svetniških kandidatih, da lahko nek svetniški kandidat doseže čast oltarja, se je potrebno priporočati samo njemu. Ne? Recimo, če izberemo nadškof Antona Volka, se priporočamo samo nadškof Antonu Volku, da Bog deluje po njegovi priprošnji. Ne smemo vključevati še drugih svetnikov ali Matere Božje in tako. Zakaj? Zato, ker če se zgodi čudež, ne vemo, kdo, cerkev ne ve, kdo je točno posredoval. Če se pa samo njemu tako priporočamo, je pa potem lažje in potem je tudi lažje čudež priznan in potem lahko doseže čast oltarja.
1: Tako naj bo tega čim več, znamenja naše vere. Ne? Zdaj vas pa še prosim za zaključno molitev pa blagoslov.
0: Moj Bog, hvala ti, ker me spremljaš. Ko me je strah, bodi z menoj. ko me boli, bodi z menoj. Ko sem žalosten, bodi z menoj. Ko ne razumem svoje bolezni, bodi z menoj. In ko bo prišla ura mojega odhoda, bodi z menoj. Naj nas angeli vedno varujejo in spremljajo na vseh naših poteh.
1: Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi vas in vse vaše vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda in pogumno naprej.
1: Bogu hvala. Hvala lepa pa tudi vam za to katehezo, ki sva jo skupaj lahko predstavila našim poslušalcem, poslušalkam. Če si želite katehezo slišati še enkrat, jo poglejte, poiščite podcast Radijska kateheza ali pa na naši spletni strani Radio Ognjišče v audio arhivu tudi pod Radijska kateheza, pa nas boste našli. Hvala, da ste z nami, da nas poslušate, hvala tudi za vse vaše odzive, da nas poslušate, da vam je všeč, da vam je koristno, o to, kakršno duhovno bogatstvo vam želiva nekako prek valov Radio Ognjišče tudi prenesti, za, da skupaj hodimo na poti k Bogu. Hvala lepa, gospod Anže Cuk, in vse dobro.
0: Hvala lepa in vse dobro želim tudi jaz.
1: Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, mirno noč vam želim, z Bogom.
2: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z izročitvijo v Marijino varstvo. Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas le vseh nevarnosti. Očestitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica. Svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daje uživati nebeško veselje po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Slišali ste ponovitev dela sobotnega večera, ki s tedna v teden skuša pripraviti poslušalke, poslušalce, tudi nas radijske sodelavce na nedeljo, ki prihaja, in poglejte jo, nedelja je že tukaj, zato bi skoraj da lahko rekli dobro jutro, ampak ne, čas je še za mirno noč, res vam želimo, da bi se nedelja dobro, prav in morda ne prezgodaj začela, ampak če nas zdaj le slišite, ne vem, če je ta želja sploh še uresničljiva. Radio Ognišče poslušate.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

ko pri štorkljah prespim. Pod visečo maglo tiho sam.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: V nadaljevanju našega programa, programa Radija Ognjišče, dragi poslušalci, bomo odprli knjigo in brali na glas. Radijski roman V življenje Friderika Barage bomo vstopili, misionarja, tam daleč med Indijanci.
1: Radijski roman.

0: Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep pozdrav v novem nadaljevanju radijskega romana. Pozno pomladi, leta 1850, je škof Lefevre spet prišel birmovat v Lens. Baraga se je tik pred njegovim prihodom marljivo ukvarjal še z zadnjimi popravki v indijanski slovnici, ki jo je bil dokončal, in pregledoval knjigo premišljevanj Nanagata Vendamo Masinaigan. V teh letih je dodobra spoznal dušo indijanskega človeka in za voljo tega je pri pisanju skrbno pazil, da je pisal preprosto in v kratkih stavkih. Porabil je njih privezanost na običaje in ljubezen do narave. Zdelo se mu je, da je sam postal eden izmed njih, da je del njihovega preprostega življenja in njih ponosnega umiranja. Začel je s preprosto in prisrčno skrivnostjo Božiča. Skoraj 100 strani je porabil za premišljevanje o Jezusovem trpljenju, vstajenju, v nebohodu in binkoštih. Zatem je natančno razložil Oče naš in Zdrava Marijo in Božje ter cerkvene zapovedi. Opisal je sveto mašo, zakramente in 4 poslednje reči. In za konec je rekel nekaj trdih besedi na račun 3 grešnih indijanskih navad: pijančevanja, igranja za denar in pohujšljive plese. Sklenil je, da bo dal knjigo tiskati v žepni obliki, da jo bodo lahko indijanci nosili s seboj, kamorkoli pojdejo. Če bodo na lovu ali pri nabiranju javorovega sladkorja, vedno bodo lahko molili, tudi če cerkve in duhovnika ne bo blizu. Na večer pred odhodom v Detroit sta dolgo govorila. Škof je načel provincijsko sinodo, ki se je bila vršila v velikem travnu preteklega leta v Baltimoru. Škofje so si bili edini, da bi za drugo leto sklicali cerkveno sinodo za Združene države in so se obrnili na svetega očeta Pija IX. S prošnjo za dovoljenje. Dovoljenje je sicer prišlo. Toda papež je odločil, da se sinoda skliče šele v letu 1852. Cerkvene razmere v Ameriki kličejo po rešitvi. Ustanoviti je treba nove škofije, v škofiji pa, kakor je detroitska, določiti vsaj apostolskega vikarja, ki bi prevzel skrb za indijance. Težko je škofu, ki ne pozna jezika indijanskih vernikov. Še bolj moreče pa so velike razdalje. Kako naj se vrši vizitacija po pokrajinah, ki so tako daleč oddaljene od cerkvenega središča? Morda boste nekoč morali deliti težo pastirovanja, ki jo zdaj nosi vaš škof sam, je rekel resno. Kdo pozna indijanske vernike bolj kot vi? In njih jezik. Zdaj boste dali v tisk slovnico očipejskega jezika, in s slovarjem, kakor pravite, ste prav tako tudi že pri koncu. Nekoč, naju obeh že ne bo več, bodo učeni ljudje strmeli, kaj ste ustvarili v tej divini, sredi tolikšnega dela za duše teh preprostih ljudi. Pustiva to, premilostni, je rekel v hudi zadregi. Božja volja izbira le vredne. Da, Božja volja. Upam, da na to ne boste nikdar pozabili. Zjutraj sta odpotovala proti Detroitu. Ko sta bila že na ladji, je škof s čudnim nasmeškom dejal: "Videli bomo, morda boste tudi nazaj grede imeli spremljevalca." Pregledovanje in popravljanje tiska mu je vzelo dobrih 10 tednov. Vsak dan mu je bil prekratek. Ob nedeljah je maševal in pridigal po raznih cerkvah. 4 nedelje v francoski cerkvi, 3 nedelje je pridigal angleško in 3 nedelje nemško. Ob koncu velikega srpana je bil tisk končan. Posebno zadovoljen je bil s slovarjem. Tisk je bil lep in razločen in usnjena vezava odlična. Prvi dan Kimavca je po en izvod vsake knjige zanesel škofu Lefevru. Dobil ga je pri čudovitem razpoloženju. Tako je začel prelistavati slovnico in poskušal prebrati nekaj besed. Kratke besede so mu šle. Pri dolgih se je zaletaval in ustavljal, nato zaprl knjigo in rekel: Bog je vedel, da nimam talenta za jezike. Zato mi je dal duhovnike, ki so bistrejši od mene. Za vsakega se mu vsak dan posebej zahvalim, za vas pa dvakrat. Nato je dvignil roko in se namuznil. Tudi za vas imam nekaj. Počakajte nekaj hipov. Zginil je skozi vrata in se v 5 minutah vrnil z mladim spremljevalcem. Oče Baraga, to je Angelus van Pemel. Namignil sem vam, da boste nemara za nazaj grede imeli spremljevalca. Boljšega učitelja za očipveščino mu pač ne morem najti. Premilostni, lepšega daru mi niste mogli dati. Verniki v Lansu bodo presrečni. Nisem rekel, da bo Lansu ostal, toda nikjer med indijanci ga ne morem porabiti, dokler ne zna njihovega jezika. Kdaj mislite odpotovati? Po jutrišnjem, vaša milost. Še isti večer je pisal dunajskemu nadškofu, direktorju Leopoldinske družbe. Pošiljam vam 2 izvoda slovnice in izvod premišljevan. Zadnja knjiga je v žepni obliki, ker indijanci jemljajo knjige s seboj, kamorkoli gredo. Slovarja trenutno še ne morem dati v tisk, zakaj z njim je veliko dela. Knjige takoj odpošljem, toda verjetno bo preteklo precej časa, preden pridejo do Dunaja. Prosim vašo milost za oproščenje, ker se vas obenem drznem nadlegovati, da bi knjige v posebnem paketu poslali naprej v Ljubljano. Po jutrišnjem odpotujem domov in vzamem s seboj v svoj misijon mladega zglednega duhovnika. Premilostni škof ga pošilja, da se bo naučil indijanskega jezika in dela v misijonih. Gotovo je za misionarja veliko boljše, da se nauči jezika, preden začne misionariti. Velike težave so in nerodno je, če se mora misionar posluževati tolmača. Zdaj se bodo mladi misionarji lažje in hitreje učili, ker imam slovnico in knjige v indijanskem jeziku. Srečen sem, da ta duhovnik sme z menoj. Svet mož je in trdno odločen, da svoje življenje preživi kot misionar med indijanci. Belgijec je po rodu in piše se Angelus van Pemel. Odpotovala sta v jutru 3. Kimavca. Van Pemel s pričakovanjem in otožnostjo hkrati. Lans se je že odeval v jesensko krasoto. Po 2,5-mesečni odsotnosti jo je občutil, kakor da jo prvič vidi. Tudi Van Pemel je bil očaran. Breg nad jezerom je prekrila pastelna mirnost, v katero so sijala bela telesa brez. Morda je v Detroitu več življenja, dragi prijatelj, je mehko rekel Baraga. Vedno imate nekoga, da se lahko z njim pogovorite. Toda tukaj se mi zdi, da sam Bog pride počivati v ta kraj in občuduje lepoto, ki jo je ustvaril. Strašno ljubite ta kraj in ljudi, kaj ne? Da. Včasih čutim, da je še pokopan biti lepo na tem hribu. Pred vasjo šele so ju opazili in namah je bilo vse po konci. Prvi so pridrli otroci, pokleknili v prah za blagoslov. Za njimi so prišli odrasli, zadnji starci in starke. Moških je precej manjkalo. Vedel je, da so pri nabiranju divjega riža. Žal jim bo, da niso bili doma. Vselej, kadar je po daljšem času prišel nazaj, je šel z ljudmi najprej v cerkev, jih nagovoril, pohvalil njih vero in blagoslovil. To pot jim je predstavil še mladega spremljevalca. Prišel je z menoj, ker vas ljubi, kakor vas jaz ljubim. Hoče se naučiti vaše govorice, da bo nekoč lahko govoril vam in vašim bratom. Ni ga razumel, kar je govoril. Toda videl je zamaknjene obraze žena in mož in ginjenje ga je prevzelo. Na to so skupaj molili litanije. S poukom očipveščine sta začela takoj drugi dan. Spomnil se je svojega prihoda v Cincinnati in srečanja z mladim Makatebinezijem, ki ga je začel učiti očenaš. Tudi zdaj je začel z očenašem. Van Pemlu je vendar lažje. Slovnico ima. Prvo indijansko slovnico. Pozno jesenski dnevi so prinesli prvi sneg in hud mraz. Baraga je čutil, da mladega duhovnika skrbi samota. Prijatelj, tri stvari so, ki se jih vsak misionar najtežje navadi. Sneg, viharji in samota. Prvi ti lahko vzame življenje telesa. Zadnja ti lahko stre duha. Vedno se je treba opirati na Božjo ramo in misliti, da je Bog umrl za vsako dušo. Za voljo duš smo tukaj. Ena sama je več vredna kakor ves svet. Ta misel mora biti v duhovniku vsak dan svetla. Vsak dan sproti jo mora poživljati. Če ta misel ugasne v misionarju, postane le raziskovalec krajev in navad. Za večnost smo tukaj, ne za čas. Poklekniva, prijatelj. Van Pemel je gledal van. Dolgi lasje, ki sta jim si vzela sonce in veter, so bili na tilniku rahlo skodrani, bronasti obraz je bil miren, koža na prstih čudno raskava. Obličje in duša mu postajata indijanska, ga je obšlo. Nič čudnega, da ga imajo za svojega. Zmedel se je v molitvi. Baraga je odprl oči in se nasmehnil. In z nasmehom bomo tukaj naredili piko za nocoj, spoštovani poslušalci. Hvala, ker nas spremljate in poslušate. Radijski roman sicer najdete tudi med podcasti. Knjigo Le eno je potrebno, Karla Mauserja, pa toplo priporočamo tudi v branje. Knjiga je izšla pri založbi Ognjišče. Želim vam lep večer še naprej in lahko noč.
1: Radijski roman.

Slišali ste ponovitev dela radijskega romana. Friderik Barega bo potoval naprej s knjigo, ki jo bomo brali na glas tudi v naslednjih tednih. Ostanite v družbi z Radijem Ognjišče.

Še malo, dragi poslušalci, pa boste slišali, poslušate jutranji program Radio Ognišče. Ja, pred nami je zadnje dejanje nočnega, slovenska beseda, ki je nastala v večnem mestu.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Obisk Klemena urugvajskih škofov v duhu pričakovanja papeževega obiska. Sveti oče rimsko škofijo spodbudil k pastoralnemu preverjanju in skupni hoji. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu intervjuja s kardinalom Kovakadom ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 25. nedeljo med letom.
2: Na obisku Ad Limina Apostolorum so bili škofje urugvajske škofovske konference. V petek 18. septembra so se srečali s papežem Leonom 14. V ospredju pogovora so bile razmere cerkve v Urugvaju, družbeni izzivi in tudi veliko pričakovanje papeževega letošnjega apostolskega potovanja v Latinsko Ameriko. Začelo se bo prav v Urugvaju, kjer bo sveti oče od 6. do 8. novembra. Priprave na papežev obisk so v polnem teku, vanje pa je vključena celotna cerkvena skupnost. Temu primerno je med ljudmi tudi pričakovanje, saj se na papežev obisk pripravljajo z velikim veseljem in upanjem, sta za vatikanske medije povedala škof Milton Trokoli, predsednik Urugvajske škofovske konference in njen podpredsednik kardinal Daniel Sturla. Urugvajski škofje so svetemu očetu med audienco predstavili dokument, v katerem so zbrana sporočila prebivalcev različnih delov Urugvaja, ki se pripravljajo na njegovo prihajajoče apostolsko potovanje. Dokument vsebuje sanje, upanja, skrbi in pričevanja Urugvajcev in sicer prek pisem in otroških risb, sporočil in voščil, želja in pričevanj. Vse gradivo je bilo zbrano v dveh zvezkih, ki jih je spremljal povzetek glavnih tem z namenom, da bi papežu ponudili pregled izkušenj in upov urugvajskega ljudstva.

0: Pobudo so škofje želeli Urugvajcem omogočiti, da s papežem podelijo svoje zgodbe, pričakovanja in zaskrbljenosti, pa tudi veselje, upanje in vero. Sicer pa je pogovor med srečanjem s papežem bil namenjen nekaterim glavnim izzivom, s katerimi se sooča urugvajska družba in s tem tudi evangelizacijsko poslanstvo cerkve, kot je povedal kardinal Sturla. Posebna pozornost je bila namenjena vprašanju sekularizma v državi. Obstaja nevarnost, da bi sekularizem, razumljen kot svoboda in pluralizem, lahko vodil v marginalizacijo verske razsežnosti družbenega življenja. Zdrav sekularizem pomeni ločitev obeh področji, ne pa izključitve vere iz javne sfere. Religija je po definiciji nekaj javnega, je izjavil kardinal in ustrajal, da je verska razsežnost sestavni del družbene realnosti ljudi. To vprašanje je še posebej pomembno v državi, kjer poleg sekularizacije obstajajo tudi pomembni izrazi različnih ljudskih pobožnosti. Evangelizacijski odgovor cerkve na to družbeno stvarnost pa je po kardinalovih besedah delo župnij in vsakodnevno pričevanje katoličanov na delovnih mestih, v okoljih, kjer živijo in delujejo, v družinah. Škof Trokoli pa je spregovoril o vlogi katoliške vzgoje in pojasnil, da se šole pogosto znajdejo na meji med verniki in neverniki, saj vse družine otrok ne pošiljajo v katoliške šole iz verskih razlogov. To pa ustvarja prostor za posredovanje krščanske antropologije in vrednot, ki usmerjajo k presežnemu, odpirajo zaupanje in spodbujajo k prizadevanju za skupno dobro. Na to temo se navezuje tudi ena glavnih spodbud, ki jih je papež med avdienco namenil urugvajskim škofom. Naj pred različnimi težavami ne izgubijo poguma in naj še naprej prinašajo luč evangelija v srca ljudi. Škofje so se s papežem pogovarjali tudi o družini, ki se v današnji družbi spoprijema z vrsto težav, pa tudi o pomembnosti skrbi za človeško življenje od spočetja do naravne smrti. Dotaknili so se potrebe po varovanju in spodbujanju kulture skrbi, ter izpostavili poziv k spravi in občestvu v urugvajski družbi, ki je danes zaznamovana z različnimi napetostmi. V ospredju pa je bil tudi problem nasilja in trgovine z drogami, ki sta tudi v Urugvaju močno prisotna. Za škofa je bil zelo pomemben papežev poudarek na prizadevanju za mir ter spodbuda naj nadaljujejo z gradnjo pravičnega in trajnega miru.
1: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta. Zbrane je povabil, da se na pastoralnem področju ne bi spraševali, kaj storiti, ampak koga in kako srečati. Svojo škofijo je spodbudil k skupnemu pastoralnemu preverjanju utemeljenem na srečanju s Kristusom, skupnosti in služenju mestu Rim. Prav tako je izpostavil pomen formacije ter zbrane razveselil z novico o začetku škofijskega postopka za beatifikacijo duhovnika Luigija Deliegra, ustanovitelja Caritas rimske škofije, ki je umrl 12. oktobra 1997.
2: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
2: vorrei ripartire con voi dal mattino di Pasqua.
1: Z vami bi rad ponovno začel, izhajajoč iz velikonočnega jutra, v vrtu in pri praznem grobu. Marija Magdalena je tam ob zori, ko je še tema. In tema, v kateri se nahaja, ni samo tema noči, ki se ni končala. Je tema tistega, ki je nekoga izgubil. Tistega, ki išče in ne najde. Tistega, ki se skloni in joka. Vendar pa je evangelij ne pusti v tem joku. Približa se ji moški, ki ga zamenja za vrtnarja in ji zastavi dve vprašanji. Zakaj jokaš? Koga iščeš? Predragi, želel bi, da bi bili ti dve vprašanji navdih za nadaljno pot rimske škofije. Mislim namreč, da jo danes lahko slišimo namenjeni naši cerkvi in celotnemu mestu. Zakaj jokaš? Koga iščeš? Povezani sta s tesnobnim iskanjem upanja, ki ga zaznavate v župnijah, na srečanjih in v življenjskih okoljih, ko ste prisluhnili drug drugemu in ljudem. Marija Magdalena se je zbudila še pred zoro in je že odhitela k grobu, ker je v njej življenje, pričakovanje. Tako je tudi v Rimu veliko ljudi, ki vsako jutro začenjajo znova, pa tudi župnijske skupnosti, združenja, gibanja, skupine in cerkvene skupnosti, ki velikodušno delujejo na področju evangelizacije, karitativnosti, v službi bogoslužni molitvi. Seveda ste poleg tega bogatstva iskreno prepoznali tudi nekaj težav. Gre za izgubljenost tistih, ki ne uspejo več najti kraja, kjer se sreča Gospoda. To je izkušnja, ki jo delimo z mnogimi brati in sestrami, vendar pa se enako kdaj zgodi tudi nam. Včasih se ponudbe, dejavnosti in srečanja množijo, pri tem pa se izgubi središče, evangeljski smisel tega, kar počnemo. V evangeliju je ena sama beseda, zaradi katere se je Magdalena obrnila. Njeno ime – Marija. Tako se sreča Jezusa Kristusa. Ko slišimo, da nas On pokliče po imenu, na številne načine, na katere se to lahko zgodi, od tukaj se mora ponovno začeti vsako pastoralno dejanje. Ne toliko s tem, da se sprašujemo, kaj storiti, ampak raje, koga in kako srečati. V naših skupnostih lahko ostajamo anonimni, nevidni in nerazumljeni, ali pa nas vidijo, poznajo in kličejo po imenu. In kdo resnično sreča Kristusa kot Marija Magdalena, čuti, da se mu napolni srce. In takrat ne more ostati na mestu, ampak teče in gre oznanjat. Gospoda sem videla, reče žena učencem. Ne spomin, ne zaseben dogodek, ampak globoko veselje, ki ustvarja skupnost.
3: Ob jezido note ob 60. obletnici Nostra Etate objavljamo intervju z njegovo eminenco Georgem Jakobom Kovakadom, prefektom dikasterja za medverski dialog, enem od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Etate z naslovom Pot upanja. Na tretje vprašanje, papež Frančišek je med svojim pontifikatom poudarjal pomen skupne hoje kljub razlikam in prizadevanja za pomoč tistim, ki trpijo. Nota trdi, da je konkretna pozornost do najbolj ranljivih bistveni kazalnik za presojo pravilnosti vsakega načrta. In kompas, ki nam pove, ali gremo v pravo smer. Ali lahko navedete nekaj zgledov, ki se nanašajo na to perspektivo, je kardinal Kovakad dejal. Nota pod upanja to trditev postavlja v središče razločevanja o medverskem dialogu. Ne gre za splošno ali čustveno merilo, temveč za evangelsko in vesoljno načelo, za sprejem ali za vrnitev ranjenega človeka ob robu ceste. Ubogi je vseh oblika svoje prekarnosti kompas. Vsak načrt, političen, gospodarski, družbeni, akademski, verski ali kulturni, je treba presojati po teh merilih. Papež Frančišek je to načelo posebej jasno izpostavil o okrožnici Fratelli Tutti in o mnogih gesta svojega pontifikata, kakršno je umivanje nog v zaporih med bogoslužjem Velikega četrtka. Je pokazal, da skupna hoja kljub razlikam ni intelektualna vaja, temveč konkretno prizadevanje za tiste, ki trpijo. Nota to perspektivo povzema in poglablja, ter jo umešča v tok Nostra Etate in pokoncilskega učiteljstva. Na mednarodni ravni velika medverska srečanja niso rodila le načelnih izjav, temveč konkretne pozive in sodelovanje v korist migrantov, beguncev, žrtov spopadov in tistih, ki trpijo versko diskriminacijo. Dokument o človeškem bratstvu in Fratelli Tutti sta mir izrecno povezala z varstvom najšibkejših. Skupne izjave proti nasilju in sovraštvu, ki so jih podpisali voditelji različnih izročil, so pogosto vključevale zaveze solidarnosti do preganjanih skupnosti in do prebivalstva, ki so ga prizadele vojne ter katastrofe. Na ravni krajevnih cerkva, ki jih nota označuje za ustvarjalno prvo linijo, so zgledi še bolj konkretni in pogosto tihi. V mnogih večverskih soseskah Evrope, Afrike, Azije in Latinske Amerike, kristjani in muslimani, ponekod tudi judje, hindujci ali budisti, vsak dan sodelujejo pri projektih pomoči migrantom, podpore družinam v stiski, vzgoje otrok in skrbi za ostarele. Obstaja izkušnje skupnih ljudskih kuhin, medverske učne pomoči po pouku in oskrbe, ki jo skupaj zagotavljajo tistim, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja. na območje spopadov so krščanske in muslimanske skupnosti včasih ustvarile zavarovane kraje za najbolj ranljive osebe. Drugo pomembno področje je skupni boj proti antisemitizmu, proti nestrpnosti do muslimanov, ne da bi pred tem prezrli diskriminacijo kristjanov, kakor tudi proti vsaki drugi obliki verskega preganjanja. Kadar voditelji različnih izročil skupaj zauzamejo stališče v korist tistega, ki je diskriminiran ali preganjan, merijo pravilno svojega dialoga po kompasu najbolj ranljivih. Nazadnje vzgoja za versko pismenost in za razumevanje kulturnih ter geopolitičnih dinamik ni teoretična vaja. Pripravlja generacije, ki so sposobne prepoznati obraz ubogega in mu konkretno služiti, onkraj verskih pripadnosti. Vsi ti zgledi kažejo, da se medverski dialog, kadar je pristen, preverja in očiščuje v srečanju s trpečim. Če se to dogaja, gremo v pravo smer. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 25. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 55. poglavje od 6. do 9. vrstice. Iščite Gospoda, dokler se daje najti. Kličite ga, dokler je blizu. Naj krivičnež zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se Gospodu in se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Filipijanom, prvo poglavje od 20. do 24. in 27. vrstica. Željno pričakujem in upam, da ne bom v ničemer osramočen, ampak da bo Kristus v polni sproščenosti, kakor zmeraj, tudi zdaj poveličan v mojem telesu, bodi si življenjem, bodi si smrtjo. Kajti živeti je zame Kristus in umreti dobiček. Če pa živeti v mesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem. Razpet sem namreč med dvojim, po eni strani hrepenim, da bi se razrešil in bil s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše, po drugi strani pa je zaradi vas bolj potrebno, da ostajem v svojem mesu. Da le živite tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija. Tako bom, bodi si, da pridem in vas vidim, bodi si, da bom odsoten, slišal o vašem vedenju, kako stojite trdno v enem duhu in kako se enodušno bojujete za vero evangelija. Evangelski odlomek je iz Matejevega evangelija, 20. poglavje, od 1. do 16. vrstice. Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj naje delavce za svoj vinograd. Z delavci se je dogovoril za en denari na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel, pojdite tudi vi v vinograd in kar je prav, vam bom dal. In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okoli enajste ure, je našel druge, ki so tam postajali in jim je rekel, kaj postajate tukaj ves dan brez dela? Rekli so mu, ker nas nihče ni najel. Dejal jim je, pojdite tudi vi v vinograd. Ko pa se je zvečerilo, je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku, pokliči delavce in jim daj plačilo. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih. Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog 11. ure in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prijeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ, ti zadnji so delali eno uro in se jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Odgovoril je enemu izmed njih, prijatelj, ne delam te krivice, ali se nisi pogodil z menoj za en denarij, vzemi, kar je tvojega in pojdi, hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem, ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober, tako bodo zadnji prvi, in prvi zadnji. Razlaga cerkvenih očetov. Neznani pisec pravi, da je vinograd kraj za gojenje kreposti, kot so ljubeznivost, čistost, potrpežljivost in številne druge odlike. Sveti Janez Krizostom pa o delavcih, ki so bili ob različnih urah poklicani na delo, torej ob zori, ob 9, ob poldne, ob 3 in ob 5 popoldne, so tisti, ki so se pridružili cerkvi v različnih starostnih obdobjih in živeli v pravičnosti. Misli Benedikta 16. Dragi brati in sestre, po velikem papežu Janezu Pavlu II. So gospodje kardinali izvolili mene, preprostega in ponižnega delavca v gospodovem vinogradu. To laži me dejstvo, da gospod zna uporabljati in delati z nedovolj dobrim orodjem. Predvsem pa zaupam vašim molitvam. V veselju ostalega gospoda, zaupanjem v njegovo stalno pomoč, gremo naprej. Gospod nam bo pomagal in Marija, njegova najsvetejša mati, bo na naši strani. Hvala. To so prve besede, ki jih je v torek 19. aprila 2005 izrekel Benedikt 16., potem, ko je bil izvoljen za papeža. Benedikt 16. je v nedeljo 21. septembra 2008 na govor pred molitvijo angelovega češčenja začel s mislijo na te prve besede. Morda se spomnite, ko sem se na dan moje izvolitve množici zbrani na trgu svetega Petra spontano predstavil kot delavec v gospodovem vinogradu. Ravno v današnjem evangeliju namreč Jezus pripoveduje priliko o gospodarju vinograda, ki ob različnih urah dneva kliče delavce na delo v svoj vinograd. Zvečer pa da vsem isto plačilo, ter s tem prebudi negodovanje tistih, ki so delali od prve ure. Jasno je, da ta denar predstavlja večno življenje, dar, ki ga je Bog pripravil vsem. Celo tisti, ki mislijo, da so zadnji, seveda, če ga sprejmejo, postanejo prvi in prvi lahko tvegajo, da so zadnji. Misli papeža Frančiška. V današnjem evangeljskem odlomku najdemo priliko o delavcih, poklicani za en dan, ki jo pripoveduje Jezus, da bi z njo sporočil dva vidika Božjega kraljestva. Prvi, da Bog hoče poklicati vse na delo za svoje kraljestvo. In drugi, da hoče na koncu dati vsem isto plačilo, to je zveličanje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Slišali ste ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan, v nadaljevanju pa vas bomo ob okrogli uri, pet bo prav kmalu, povabili, da sodelujete pri molitvi rožnega venca. Z njo bomo vstopili v nov radijski dan, ga izročili v gospodove roke, da bo res dober uspeh imela ta lepa nedelja.
1: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da v nov dan prekličemo Božji blagoslov skupaj z molitvijo častitljivega dela rožnega venca.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od obot bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, sprejenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Jezus, odpusti nam
2: naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
5: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
5: zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
5: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
5: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
7: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
7: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
5: obvaruj nas steklenskega ognja
0: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne
5: tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili vseh duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili vseh duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili vseh duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
8: Gospodaj vsem rajni in večni mir in pokoj,
2: in večna luč najim sveti,
8: naj počivajo v miru.
2: Amen.
8: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

0: Poslušate Radio Ognjišče. Na sporedu so poročila. Dobro jutro vam želim, Helena Križnik. Tretja sobota v septembru je tudi letos dvorišče cistercijanskega samostana v Stični spremenila v prizorišče največjega katoliškega festivala za mlade pri nas. Prišlo jih je 5500 iz vse Slovenije. Eden od vrhuncev dogodka je bila sveta maša, ki jo je tokrat daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Pridig je med drugim spomnil, kako Bog želi, da bi prejeli izkušnjo njegove ljubezni in jo širili naprej.
1: Mi lahko delamo marsikakšne stvari, čudovite, lepe, tudi pripravljamo tu stično, pojemo, ne vem komu se strežemo. Ma če nimamo malo ljubezni v sebi, potem posel pave reče smo brneč, bronz, veneče, cimbal ali pa en razglašen orkester. Torej, Jezus bi nam rad dal on prvi en pečat svoje ljubezni, da bi vse naše delovanje, naš vsakdan, kar počnemo, delali v tem njegovem načinu.
0: Udeležence letošnje stične mladih je nagovoril tudi apostolski nunci pri nas, nadškof Luigi Bianco. Kot predstavnik svetega očeta Leona 14. je vsem posredoval njegov apostolski blagoslov. Spodbudil jih je tudi, naj mladosti, ki je edinstven in dragocen čas, ne zapravijo z napačnimi in s površnimi odločitvami.
2: Mladost je čas od prostosti za velike ideale vere v Boga, rešne zavezanosti in velikodušnosti v služenju.
0: Odbor Državnega zbora za pravosodje je z 9 glasovi za in s 6 proti prikimal predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Po mnenju opozicije, zakon o skoku sicer ne prinaša bolj učinkovitega boja proti korupciji, ampak omogoča politično kadrovanje v tožilskih vrstah. Pristojni minister Mihael Zupančič je takšne očitke zavrnil. V koaliciji so poudarili, da je zakon o skoku nujen, saj se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini. Podprli so ga tudi v resnici. Predsednik ZDA Donald Trump pa je podpisal zakon o novih kazenskih ukrepih proti Rusiji. Državam, ki od nje kupujejo energijo, grozi z visokimi ameriškimi carinami. Uvaja tudi kazenske ukrepe proti Vladimirju Putinu in članom njegove vlade, ter ruskim oligarhom, bankam in ostalim finančnim ustanovam. Ponekod v notranjosti države se zbujamo v megleno jutro. Temperature so od 10 do 16 v alpskih dolinah približno 7 stopinj Celzija. Obeta pa se sončen dan s temperaturami od 24 do 28 stopinj Celzija. Slišali ste poročila, naslednja bodo na sporedu čez slabo uro.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v novem radijskem dnevu, pozdravljeni v nedelji, ki je med drugim tudi nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Danes imamo torej spet lahko v sebi... Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v novem radijskem dnevu, pozdravljeni v nedelji, ki je med drugim tudi nedelja...

Ostanite v naši jutranji družbi, v nadaljevanju bomo šli zdaj počasi proti pogledu na svetniški koledar, slišali nekaj o današnjem godovnjaku, ob 6:00 pa že povemo, kaj radijskega nas v tej nedelji 20. septembru čaka. In tisto bodo gotovo lepe stvari, upam pa, da se kaj lepega zgodi tudi v osebnih koledarjih, ko boste zvečer odprli dnevnik, da boste zapisali, joj, ta nedelja je bila pa res čudovita. Vse dobro vsem, jutranji program Radija Ognjišče.

Današnja nedelja bo, verjamem, po Sloveniji polna tudi spominov mladih na včerajšnjo stično mladih, ko je mladina dobila vzpodbudo. Jo pa lahko najdemo vsak dan tudi v Božji besedi, za danes izbran psalm 56, pravi: Hodil bom pred Gospodom vse življenje. Dobro vem, da je Bog z menoj. V Boga, če ga obljubo slavim, v Boga zaupam, ne bom se bal. Ne bom se bal. Hodil bom pred Gospodom vse življenje in ne bom se bal. Veliko poguma vam želimo v novem dnevu, novem tednu, v nadaljevanju po skladbi boste slišali pa o pogumu in pravi poti svetnika. Vedno so nam kaži poti.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Dvajseti september, Evstahij, Evstati, škof, ki je umrl okoli leta 337. V hudih stiskah poznega srednjega veka, v 14. stoletju, ko so razsajale razne kužne bolezni, se je med ljudmi začelo širiti češčenje 14 zavetnikov v sili, to je 14 svetnikov, ki so jih častili za posebne potrebe in jih zato tudi slikali. To češčenje je najverjetneje nastalo takole. V življenjepisih in v cerkvenih obrednih knjigah so brali, kako je Bog te svetnike za njih življenje v posebni potrebi izredno, včasih tudi čudežno uslišal. Zato so se obračali k njim po pomoč. Za večino teh zavetnikov v sili nimamo povsem zanesljivih zgodovinskih poudarkov, temveč po večini samo legende, pobožne povesti. Vse legende, pravijo poznavalci, pa imajo zgodovinsko jedro. Med 14 zavetniki v sili najdemo tudi današnjega godovnjaka, svetega Evstahija. Njegovo grško ime pomeni rodoviten, poln klasja. Poleg svetega Huberta, njegov spomin obhajamo 3. novembra, ga časti kot svojega zavetnika lovci in gozdarji in pogosto oba svetnika zamenjavajo, ker sta si tudi njuni legendi zelo podobni. Evstahijovo češčenje je prišlo v Evropo z vzhoda. Po ugotovitvah milanskega kardinala Šustarja je Evstahij istoveten svetim Evstatijem, antiohijskim patriarhom, ki se je izkazal kot odločen nasprotnik arianizma na koncilu v Niceji, ter je umrl okoli leta 337 v pregnanstvu v Traciji. Sveti Evstahij, ki je prišel v seznam 14 zavetnikov v sili, je bil po legendi mučenec. Upodabljajo ga z jelenom, ki ima sredi rogov lesketajoči se križ, včasih tudi kot viteza ali lovca na konju, ki trobi v lovski rog. Njegove prigode in prigode njegove družine so upodobljene na 33 barvnih slikah na oknih veličastne gotske katedrale v Chartreju. Nemški slikar Albrecht Dürer ga je upodobil v lesorezu s čudežnim jelenom.

Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Lep pozdrav v imenu ekipe, ki bo z vami v nedeljo 20. septembra, dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Boštjan Smolej in pa voditelj Jože Bartol danes na nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Smo pri napovedniku, duhovni nagovor ob 6.50 je pripravil celjski škof monsignor dr. Maksimilijan Matjaž. Ob 8. bo utrip cerkve v Sloveniji. V teh dneh smo se razveselili novice o vpisu v pripravljalni letnik, v katerem fantje eno leto razločujejo svojo duhovno pot. Številka vpisanih se je letos ustavila pri 15. Kaj to pomeni za letnik in kaj bi lahko bil razlog za rekordno število, nam bo povedal voditelj letnika Franc Zorec. Odaj bomo odšli še v srednjo vas v Bohinju, kjer je potekala policijska maša, prisluhnili pa bomo tudi predstavitvi seminarja Dotik duha. 15 minut pred 9 bomo odšli v misijone, misionarka v Burundiju, sestra Vesna Hiti, bo v rubriki Pojdite in učite predstavila uspehe akcije Za srce Afrike. Slišali boste, da zaradi dobrih del vrtec lahko zraste v osnovno šolo. Na oddaji Življenje vesoljne cerkve ob 9 pa boste slišali, kaj je načrtovano za 4-dnevni papežev obisk Francije in kakšna so pričakovanja tamkajšnjih vernikov. Slišali boste tudi pogovor s tajnikom Urada za družino Luko Mauričem o srečanju na temo družine v Vatikanu in pa tudi druge novice iz Življenja cerkve v tem tednu. Sveto mašo ob 10. uri bomo prenašali župnije Vir pri Domžalah, maševal bo župnik Vito Urbanija. V osrednjem delu kmetijske oddaje ob 11. bo naš gost predsednik veterinarske zbornice Slovenije Tomo Vankmiller. Z njim se bomo pogovarjali o perečih vprašanjih, ki se dotikajo veterine. Poleg tega pa bo z nami tudi doktorica Duška Kneževič Hočevar z Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU, ki bo spregovorila o kampanji Od zore do mraka. Slovenska šola Antona Martina Slomška iz Mendoze v Argentini bo prejela letošnje Slomškovo priznanje. Šolo in njeno poslanstvo pa boste lahko spoznali danes v oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. uri. V njej pa bomo pozornost namenili tudi 15. Peterlinovi nagradi, ki so jo podelili na letošnjih študijskih dnevih Draga. Izobraževanje je sestavni del udejstvovanja sodelavcev Karitas. V tokratni rubriki bo z nami Helena Zevnik-Rozman, ki bo predstavila prihajajoče seminarje z naslovom Drug drugemu dar ob 18.20. Potem pa ob 20. oddaja Moja zgodba, predstavili bomo knjigo doktorja Željka Oseta, Akademski svet pod nadzorom, ki raziskuje politični nadzor slovenskega akademskega sveta v letih 1946 do 1951. In še oddaja Graditelji slovenskega doma ob 21. uri, tokrat bomo predstavili slavista in prevajalca Ceneta Kopčavarja iz Sevc na Škofjo Loko, ki je sestavil skupaj ženo tudi jezikovno vadnico in priročnik za odpravljanje pogostih napak v slovenščini z naslovom Kako je prav. Tako, to je bil nekaj bolj obilen napovednik našega radijskega sporeda. Vabljeni k poslušanju, ura je 6:04.

Tole so bili Avseniki, ura je 6:08, danes je 25. nedelja med letom in sicer natanko 263. dan tega leta. Nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije je danes, v Sloveniji sklep tedna mladih in pa tudi dan vojaškega vikarjata. No, kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes ponekod megla, čez dan bo pretežno jasno in toplo, jutri pa delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Kako je s temperaturami? V Kopru jasno 16, v Ljubljani megla 15, Maribor in Novo mesto 14 stopinj, Celje delno jasno 13, v Murski Soboti pa megla in 10 stopinj. Na gorenjski avtocesti pred priključkom Jesenice zahod v smeri Ljubljane žival na cestišču ovira promet. Sicer povem še to, da je na gorenjski avtocesti zaprt uvoz Šentvid iz smeri Kranja, zaprt pa je tudi izvoz v predoru Šentvid iz smeri Koses. Obvoz je preko Broda oziroma Celovške ceste. In še to, štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, danes še do 10. ure, in pa potem zvečer od 20. pa do ponedeljka do 4. ure in 30. zjutraj. Srečno!

6:13 minut. Danes je nedelja in nedelja ima posebno moč, da nekoliko upočasni naš običajni ritem. Kar je bilo včeraj pomembno in nujno, danes lahko malo počaka. In prav to je eden najlepših darov nedelje, da človeku ni treba ves čas dokazovati, da je koristen. Lahko samo je. Lahko sedi ob jutranji kavi, prisluhne domačim, seveda je tu dan za gospoda, torej gremo k maši pa na sprehod, pustimo, da se misli nekoliko umirijo. Tudi počitek je del življenja in včasih prav v tišini zaslišimo tisto, česar med tednom nismo. Dobro jutro.

6 in 16 minut, kot smo slišali, je danes tudi nedelja svetniških kandidatov. Osrednja slovesnost bo v cerkvi srca Jezusovega na Taboru. Danes je v spredju božji služabnik škof Gnidovec, čigar 120-letnico mašniškega posvečenja se spominjamo v teh dneh. Začelo se bo ob 16. z molitveno uro, ob 17. pa sledi slovesno somaševanje, ki ga bo vodil novomeški škof, predsednik Slovenske škofovske konference, monsignor dr. Andrej Saje. Po maši bo kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov. No, že ob 8.30 pa se bo pri svetem vidu nad cerknico odvila mesečna molitev za uspeh beatifikacije božjega služabnika Antona Starleta. Tudi to je v smislu nedelje svetniških kandidatov. Kot smo rekli, je v spredju božji služabnik škof Gnidovec, nekaj več o njem pa takoj po tejle skladbi, Dominikin Primož Krt, Janezu Gnidovcu.

26 minut, kot rečeno, nedelja svetniških kandidatov, v ospredju pa božji služabnik, škof Janez Gnidovec, človek tihega, skoraj neopaznega služenja, ki ni iskal velikih besed in ni potreboval posebne pozornosti. Njegovo življenje je zaznamovala skrb za človeka, posebej za uboge, zapostavljene in tiste, ki jih je življenje potisnilo na rob. Ko se danes spominjamo njegovega imena, se lahko vprašamo, koliko vrednosti je prav v takšni tišini. Človek namreč ni velik samo po tem, koliko ljudi ga pozna. Velik je lahko tudi po tem, koliko ljudi je zaradi njega lažje živelo. In prav je, da se mu danes še posebej priporočimo.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:24 minut je ura, z nami pa dežurni prognostik Anže Medved. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Menda se nam obeta skoraj da idealen dan.
2: Tako je, kar precej jasnega vremena danes, a sprvo po nekaterih nižinah kratkotrajno megleno vreme, ki pa ne bo dolgo trajalo, kajti res pred nami je precej jasen dan. Popoldne proti večeru pa se bo od severa postopno začelo oblačiti, kajti po noči in jutri nas bo prešla ena taka oslabljena hladna fronta, ki bo prenesla predvsem kratkotrajno ohladitev, tako da danes temperature še res idealne, lepe jesenske od 23 do 28 stopinj, jutri pa že za kakšne 3-4 stopinje niže temperature. Tako da predvsem kje na severu jutri ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, kakšne rahle padavine, ampak količine padavin bodo res zanemarljive. Drugače pa nekaj več oblačnosti, jutri spremenljive oblačnosti, ko bo zapihal tudi veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. No, potem v torek in v sredo se bo kar nadaljevalo pretežno jasno vreme in pa sveže, kajti jutra bodo že kar hladna, bi lahko rekli, in pa nekaj več oblačnosti zaradi tega severnega vetra, predvsem na severovzhodu, vzhodu Slovenije. V sredo zjutraj, ja, kar zelo sveže jutro, marsikje po nižinah bojo temperature dle tam okoli 5 stopinj Celzija, v mraziščih smo že približali počasim ledišču, ampak to ne bo dolgo trajalo, kajti že nova fronta bo začela vplivati na vreme pri nas v četrtek, tako da v sredo proti večeru se bo od zahoda že začelo oblačiti, zapihal bo tudi jugozahodnik in v četrtek prinesel nekaj rahlih padavin.
1: Seveda se pa do takrat še slišimo. Za danes pa lahko rečeva samo to, ne, naj izkoristijo današnjo nedeljo.
2: Tako je, uživajte v danes res idealnem dnevu.
1: Anže Medved, hvala lepa in lepo nedeljo želim.
2: Enako, vse dobro.
1: 4 minute do poročila.

0: Ura je 36 minut, čas je za druga jutranja poročila na Radiu Ognjišče, ki jih je pripravila Helena Križnik. Tudi 45. izvedba festivala Stična mladih ni razočarala, privabila je 5500 mladih vernikov iz vse Slovenije, ki so prek številnih delavnic in ostalega programa lahko odkrivali, kakšna je darujoča ljubezen in kako jo uresničevati. Kako ima prav vsakega človeka Bog neizmerno rad, pa je v pridigi spomnil murskosoboški škof Janez Kozinc, ki je vodil slovesno somaševanje. To še posebej izkušamo pri zakramentu sprave, je poudaril.
1: Bog nas res ima rad, takrat, ko smo plemeniti, se veseli, mora ga joče od sreče, kad delamo točno to, kar si on želi. Ampak po drugi strani nas ima pa čist nič manj rad, takrat, kada ne zmoremo delati vse tako, kakor bi si Gospod želel, kakor bi bilo za nas najboljše. Se mogoče celo čutim sam se podvraten, Bog me ima pa še zmeraj neskončno rad. Pri zakramentu sprave zato ni nobene kalkulacije pri Gospodu. On se reče, samo pridi, jaz sem že vse pripravljen zate.
0: Tradicionalni dogodek za mlade v cerkvi v Sloveniji je na terenu spremljala tudi naša radijska ekipa. Preverjala je utrip med udeleženci, številni so povedali, da niso prišli prvič in da jih vsakič znova privabi dobro vzdušje. Spomine sta včeraj tam obujala tudi aktualna ministra za infrastrukturo in energetiko ter za obrambo, Jernej Vrtovec in Valentin Hajdinjak.
2: Sem vesel, da se ta tradicija nadaljuje in da je še več mladine. In da se tukaj novi programi in nove vsebine. In prihodnost našega naroda absolutno je in to dokazuje Stična mladih in ta mladina, ki jo imamo, katoliška mladina, to je naša prihodnost, da te bomo delali in ustrajali.
3: Ko sem jaz mečkan mlajši, smo tudi hodili na Stično in moram reči, smo zmer lepo imeli. Po drugi strani sem pa navdušen nad številom mladih. Koliko so, bom rekel, veseli, kakšni entuzijasti so, koliko se veselijo življenja in koliko radi prihajajo sem, pa se imajo radi. Tako da, ko gledaš to, te za prihodnost slovenskega naroda ne bi smeli skrbeti. Mi smo potrudili, pa da bomo pripravili tako podlago, da bo lahko zrastel pa odrastel v dobre, prijazne pa prijetne ljudi.
0: ZDA, Danska in Grenlandija so dosegle dogovor, ki bo zagotavljal trajni nadzor nad varnostjo na največjem otoku na svetu. Podpisan naj bi bil prihodnji teden, podrobnosti sicer niso znane, po navedbah State Departmenta pa naj bi imele ZDA zagotovljen trajen dostop do Grenlandije in pravico do preletov. Ameriška vojska bi tako lahko tam povečala število svojih oporišč. Teh po drugi strani na Grenlandiji ne bi mogle vzpostaviti druge države, ki niso članice NATO. Tam naj bi bile tudi omejene občutljive naložbe ameriških nasprotnikov. Tako oblasti v Kebenhavnu kot v Nuku so ocenile, da gre za dobro novico, sporočile so še, da dogovor priznava suverenost in ozemalsko celovitost Danske ter pravico Grenlandcev do samoodločbe. Še športna novica. Tim Farčnik je bil tudi uradno imenovan za predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Za to funkcijo je bil edini kandidat. Danes bo ponekod megla, čez dan bo pretežno jasno in toplo, jutri pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. V torek sončno in razmeroma sveže, v sredo pa pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Poglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 6, Koper jasno 16, Ljubljana megla 15, Maribor in Novo mesto 14, Celje delno jasno 13, Murska Sobota megla 10 stopinj Celzija. Nova Gorica jasno 16, Metlika delno jasno 14, Trebnje megla 14, Slovenske Konjice Kočevje 12 stopinj, Rogaška Slatina in Bohinjska Češnjica 11 stopinj, Slovenjgradec Ptuj in letališče Jožeta Pučnika Brnik pa povsod megla in 10 stopinj Celzija. Še na Kredarico poglejmo, tam je jasno 5 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes še do 10. ure, zaprli pa jo bodo spet zvečer ob 20. in potem bo zaprta do 4.30 v ponedeljek zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa po regionalni cesti. To je bilo vse v poročilih, ura je 6.35 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19.
4: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Še 22 minut in ura bo 7, današnja nedelja je tudi v znamenju več pomembnih cerkvenih obletnic. Ob 9.15 se bo začelo praznovanje 500-letnice cerkve v Bizoviku. Sveto mašo bo daroval nadškof Stanislav Hočevar, po maši bo tudi krajši kulturni program. No, ob 10. uri bo v Rakitni slovesna maša o 500-letnici prve omembe tamkajšnje cerkve povišanja Svetega križa. Ob isti uri bo v Šmartnem pri Litiji slovesnost ob 125-letnici posvetitve Župnijske cerkve Svetega Martina, slovesnost bo vodil novomeški škof Andrej Saje. Na taboru nad Cerovim pa bo pri podružnični cerkvi svetega Miklavža, sveta maša o 500-letnici tabora, ki jo bo daroval monsignor Franci Petrič. Sledil bo tradicionalni dan tabora s srednjeveškim programom, oživljanjem zgodovine, lokostrelstvom in kulinariko. In še pogled v Jurklošter, tam bo ob 10.30 sveta maša ob 170-letnici ustanovitve župnije. Vodil jo bo celski škof Maksimilijan Matjaž.

Danes bomo pri maši slišali stavek iz knjige preroka Izaija: Moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota. To je stavek, ki lahko osvobaja, namreč ni nam treba razumeti vsega. Ni treba imeti odgovora na vsako vprašanje. Življenje nas včasih pripelje na pot, ki je sami nikoli ne bi izbrali, in šele pozneje morda razumemo, zakaj. Vera pa človeku daje možnost, da tudi takrat reče: ne razumem še, vendar lahko zaupam. 16 minut do 7, Radio Ognjišče, vsem skupaj, dobro jutro.

0: Danes je nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Zato tudi tale pesem, zdaj le pa je čas že za duhovni nagovor. Namreč ura je 13 minut do 7 in nagovoril nas bo celjski škof Maksimilijan Matjaž.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Dragi poslušalci in poslušalke Radio Ognjišče, dragi bratje in sestre, moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod. Ta Izaijev stavek bi lahko bil moto današnje Božje besede. Jezus nam s priliko o delavcih vinogradu pokaže, kako drugačna je Božja miselnost od naše. Ne zato, ker bi Bog zanikal pravičnost, ampak ker njegov odnos do človeka presega logiko pogodbe in plačila. Vodi nas v logiko milosti, kjer človek pred Bogom ni več samo služabnik, ampak sin. In zato drugi ni več tekmec, ampak brat. Jezus pripoveduje o gospodarju, ki gre zgodaj zjutraj na trg in najame delavce. Z njimi se dogovori za en denari. Nato gre ponovno ob 9 in opoldne in ob 3 in nazadnje še ob 5. Ko pride večer, vsi prejmejo enako. Tisti, ki so delali ves dan, začnejo godrnjati. Te zadnje si izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Njihov govor se nam zdi razumljiv, toda Jezus ne govori o plačnem sistemu. Priliko začne z besedami nebeško kraljestvo je podobno. Gre za vprašanje, kakšen je Bog in kakšen je naš odnos do njega. Prvi delavci razmišljajo po logiki sorazmerja. Več dela pomeni več plačila. Ta logika je v človeških odnosih gotovo potrebna, toda ne moremo je preprosto prenesti v medosebne odnose. Ne s človekom in tudi ne z Bogom. Z ljubeznjo, z odrešenjem in življenjem končno se ne kupčuje. Prav zato Izaija pravi, moje misli niso vaše misli. Pot spreobrnenja se začne, ko dovolim, da Bog spremeni našo predstavo o njem. V priliki je zanimiva podrobnost. Samo s prvimi delavci se gospodar pogodi za določen znesek. Naslednjim pravi, kar je prav, vam bom dal. Zadnje pa preprosto povabi, pojdite tudi vi vinograd. Pripoved se tako premika od pogodbe k zaupanju. Prvi vedo, kaj jim pripada, drugi zaupajo gospodarju. Tudi odnos z Bogom lahko nezavedno živimo po logiki pogodbe. Molim, izpolnjujem zapovedi, delam dobro, služim cerkvi, zato pa pričakujem ustrezno plačilo. Človek tako ostane pred Bogom predvsem služabnik, ki se trudi, da bi si pridobil gospodarjevo naklonjenost. Evangelij pa obrne vrstni red. Najprej je gospodar, ki gre iskat delavce. Najprej je Bog, ki kliče. Najprej je milost. Naša dobra dela zato niso cena, ki jo plačujemo za Božjo ljubezen, ampak so odgovor človeka, ki je spoznal, da je že ljubljen. Tu se začne prehod od služabnika k sinu. Služabnik računa, koliko je naredil in kaj mu pripada, sin pa živi iz odnosa, ve, komu pripada. Pravi problem prvih delavcev zato ni v tem, da bi prejeli premalo, Prijeli so točno to, za kar so se dogovorili. Problem nastane, ko pogledajo druge in se primerjajo. Gospodar zato vpraša, ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober. To vprašanje seže globje od vprašanja po plačilu. Razkrije globoko zavist. Dokler gledam, kaj sem sam prijel, sem hvaležen. Ko pa začne meriti svoj dar z drugemu daru, se hitro pojavi nezadovoljstvo. To se dogaja tudi v veri. Zakaj je Bog njemu dal to, zakaj je njej uspelo, zakaj nekdo, ki je dolgo živel daleč od Boga, zdaj sprejet tako, kakor jaz, ki sem se vse življenje trudil? V teh primerih še vedno razmišljamo kot služabniki, ki primerjajo svoje plačilo. Sin pa ve, da očetova dobrota do drugega ne zmanjšuje njegove ljubezni do njega. Tukaj se zgodi naslednji korak. Kdor Boga odkrije kot očeta, mora drugega začeti odkrivati kot brata. Prvi delavci pravijo, da so prenašali težo dneva in vročino. Vinograd so začeli doživljati predvsem kot breme. Zadnji so med tem stali na trgu. Ko jih gospodar vpraša, zakaj vas ves dan stojijo tam, odgovorijo, ker nas ni nihče najel. To je pomenljiva izjava. Nihče nas ni potreboval. Nihče nam ni dal mesta, nismo vedeli, kam spadamo. Gospodar pa prihaja tudi do njih. Zato je prvi dar že sam klic, pojdi tudi ti, vinograd. Biti poklican pomeni dobiti mesto in poslanstvo. Krščanskega življenja ne moremo razumeti predvsem kot napor, s katerim si bomo nekoč zaslužili nagrado. Če je vera samo teža dneva in vročina, potem bi bilo res bolje priti vinograd čim pozneje. Če pa je vinograd življenje z Bogom, je klic neprecenljiv dar, tudi če je prišel še tako zgodaj. Tu lahko prepoznamo vrednost našega krsta in naše poklicanosti. Nismo bili poklicani zato, da bi si prislužili sinovstvo, poklicani smo, ker smo po Kristusu postali Božji otroci in iz tega odnosa naj bi živeli in delali. To poudari tudi Pavel v današnjem odlomku pisma Filipijanom. Življenje je zame Kristus in smrt dobiček. Pavel je presegel logiko pogodbe. Ne sprašuje, kaj bom dobil, kaj mi pripada, ali sem za svoje delo dovolj plačan. Kristus sam je postal njegov dobiček. Zato lahko nadaljuje z nenavadno mislijo, želel bi oditi in biti s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše, vendar ve, da je zaradi drugih bolj potrebno, da ostane. To je znamenje notranje svobode sina. Služabnik vpraša, kaj bom dobil jaz, sin vpraša, kaj lahko podarim. Zato Pavel svojega življenja ne meri več po lastni koristi. Če je potrebno, bo ostal zaradi bratov. Prav tu se pokaže sad milosti. Človek, ki ve, da je prijel vse, lahko začne dajati sebe. Tu je končno tudi osrednje vprašanje današnje nedelje, kako stojim pred Bogom, kot služabnik ali kot sin. Služabnik šteje, sin sprejema. Služabnik primerja svoje delo z delom drugih, sin ve, da živi od daru. Služabnik v drugem hitro vidi tekmeca, sin v njem lahko prepozna brata. Zato nas današnji evangelij spominja tudi na eno drugo Jezusovo priliko. o očetu in dveh sinovih. Starejši sin je ostal doma in očetu služi vsa leta. Toda ko se mlajši vrne, pravi, glej, toliko let ti služim, pa mi nisi nikoli dal kozliča. Živi v očetovi hiši, vendar razmišlja kot služabnik. Oče mu zato ne govori o plačilu, pravi mu, otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. To je logika sina. Toda takoj doda, poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel. To pa je logika brata. In k temu nas danes vabi Jezus. Ne samo, da sprejmemo Božjo dobroto do sebe, ampak da se je naučimo prepoznavati tudi v življenju drugega. Zato, gospodar, je vprašanje, ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Morda je prav tu potrebno naše spreobrnenje. Spreobrnenje od Boga, ki naj bi nam nekaj dolgoval, k očetu, od katerega smo vse prijeli. Od vire kot pogodbe, k viri kot milosti. Od služabnika, ki računa, k sinu, ki zaupa. In od človeka, ki se primerja, k bratu, ki se zna veseliti dobrega v življenju drugega. Molimo zato danes, da bi lahko Pavlove besede postajale vedno bolj tudi naše. Življenje je zame Kristus. Kdor je v Kristusu odkril, da je sin, ne potrebuje več dokazovati, da je prvi. Lahko postane brat in sestra. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 20. september. Napake.
2: Odvržena smet, neprimerna beseda, neprijaznost do človeka. Spisek drobnih in vsakdanjih slabosti je dolg. Vsak trenutek se srečujemo s kakšno od teh postavk in nas zato niti ne ganejo. In vendar so to kapljice, ki lahko nekoč postanejo del poplave ali hudournika. Vsako vojno, pa naj bo med zakoncema, v politiki ali pa med državami, tlakujejo drobne dejanja z negativnim predznakom. Nenamernim rečemo napake, namerne pa so zlo. Prve in druge so uporaben gradbeni material za cesto, ki na koncu lahko pripelje do takšne ali drugačne katastrofe, katerih kolateralna škoda so lahko milijoni nedolžnih. Ko je prerok Elija čakal na Boga, se mu ta ni razodel ne v viharju, ne v potresu ali ognju, ampak v glasu rahlega šepeta. Boga ni v viharju ali drugih naravnih katastrofah. Te niso po Božji zamisli. Raj je bil po Božji zamisli. Človekova neustavljiva želja po popolni svobodi pa je tista, ki je uničila idilo. Od takrat naprej se človek skuša odrešiti sam. Rešiti skuša spomin nase s čimerkoli, kar bi sporočalo, jaz sem bil tu, zato sem več kot nič. Ker se zaveda svoje minljivosti, hiti, gradi in se pri vzpenjanju v višino ne utegne ozirati na druge, mimoidoče in bližnje. In dela napake, včasih tudi namerne. Sveti Frančišek, radikalen kot je bil, je za vsako najmanjšo napako tekel k spovedniku, ker se je želel rešiti najmanjše slabosti. Morda bi tja tekli tudi mi vsi, če bi se zavedali bolečin, ki jih včasih povzročamo svojim odnosom.

0: Pel je Matej Šoklič, ura je 7:12. Te dni smo lahko na nebu opazili prizor, ki nam vsako leto znova pove, da se poletje zares poslavlja. Lastovke so se zbirale in naslednji dan jih ni bilo več. Pred njimi pa je dolga pot proti južnim krajem, še nekoliko so posedale na žicah, se spreletavale in čakale na pravi trenutek. Narava ne potrebuje koledarja, da ve, kdaj je čas za odhod. Morda nas njihove priprave spomnijo tudi na naše življenje. Nekateri odhodi pridejo počasi, drugi nenadoma, toda za vsakim ostane sled in pričakovanje, da se bo nekoč spet vrnilo pomladno jutro, ko bodo lastovke znova prišle. No, kar se vremena tiče, naj povem, da bo ponekod danes megla, čez dan pa bo pretežno jasno in toplo. Dan je za izkoristiti, nam je povedal dežurni vremenoslovec. Jutri pa bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in tudi nekoliko hladneje bo. Kaj še se dogaja na naših cestah? Povožena žival je na štajerski avtocesti na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na severni ljubljanski obvoznici na izvozu industrijska cona Šiška v smeri proti Kosezam.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija. Radio
2: Ognjišče. Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.

0: 17 minut, včasih se spomin na človeka ohrani tudi tam, kjer ga najmanj pričakujemo, v glasbi, filmu, knjigah, fotografijah ali zgodbah, ki jih pripovedujejo drugi. Eden takih je tudi Janko Ravnik, pianist, skladatelj, glasbeni pedagog, fotograf in filmski režiser, umrl je na današnji dan leta 1982, no že leta 1931 pa posnel prvi slovenski celovečerni film z naslovom V kraljestvu Zlatoroga. Kako pomemben je bil takrat ta film, pa nam bo povedala magistrica Tatjana Rezec-Stibil iz Arhiva Republike Slovenije.
1: Film je bil res velika uspešnica. V nekaterih časopisih so ga celo imenovali velefilm, kar je dejansko bil iz večjih zornih kotov, tako po samem nastanku, kot seveda tudi glede na to, da je pač to dejansko slovenski prvi dolgometražni dokumentarno igrani film. Njegov nastanek so spremljale pravzaprav najrazličnejše prigode, tudi nezgode. Nastajajo kar tri poletja v produkciji turistovskega kluba Skala, to je bil gorniški klub, ustanovljen leta 1921, izjemno dejaven, tudi v fotografski in filmski sekciji. Njegova gonilna sila dejansko je bil Janko Ravnik, sicer glasbenik in velik fotografski in filmski navdušenec. V Starinarni v Ljubljani so kupili kamero, ki so jo potem v Nemčiji uspeli usposobiti, in to je bila tista glavna, sicer še naročni pogon, s katero je bil pravzaprav film posnet. V nekem časopisu je bil objavljen podatek, da je na tem filmu do zaključka delalo 6 ljudi, 224 dni in 1000 ur v povprečju je vsak vložil dela v ta projekt. Svoj prostor, kjer so film razvijali in potem izgotovili, so skalaši imeli na dvorišču tovarne Slamič na Gosposvetski cesti. Pravzaprav nevelik prostor za tako veliko umetnino, ki iz tega prostora potem pravzaprav išla.
0: Tako magistrica Tatjana Rezec-Stibil iz Arhiva Republike Slovenije o filmu V kraljestvu Zlatoroga, povezanem z današnjim, torej z današnjo obletnico smrti Janka Ravnika, pianista, skladatelja, fotografa, filmskega režiserja. Ja, prav je, da si take podatke nekako spravimo v spomin. V njegov spomin pa naj zdajle zapoje še zbor RTV Slovenija, in sicer Fersterjevo Naše gori.

27 minut, no, bili smo pri starih filmih, pa še malce nadaljujemo tam. Namreč nocoj ob 20. uri bo v ljubljanski župniji Šiška ob 800-letnici smrti svetega Frančiška filmski večer. 27 minut, no, bili smo pri starih filmih, pa še malce nadaljujemo tam. Namreč nocoj ob 20. uri bo v ljubljanski župniji Šiška ob 800-letnici smrti svetega Frančiška filmski večer s patrom Andražem Arkom, avtorjem knjige Frančišek Asiški na filmskem platnu. Ob kratkih filmskih odlomkih bo prikazal zanimive razlike v doživljanju lika svetega Frančiška strani posameznih režiserjev. Na koncu pa bo še ekskluzivna projekcija 12-minutnega najstarejšega filma o svetem Frančišku, ki ga hranijo v Vatikanskem arhivu iz leta 1911. No pa tudi na Radio Ognjišče pripravljamo nekaj prav posebnega, muzikal o svetem Frančišku, ki ga bomo publiki predstavili na 32. gala koncertu Radija Ognjišče, ki bo letos 29. novembra v Galusovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma, dvakrat o 15. in 19. uri. Drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni, da si omislite tudi karte, ki jih seveda najlažje dobite preko spleta, sicer pa tudi v našem tajništvu lahko rezervirate karte, ampak to pa vsak delavnik med 7. in 14. uro. Telefon je 01-512-11-26. Praznujmo skupaj rojstni dan Radija Ognjišče z muzikalom o svetem Frančišku.

0: Ura je 37 minut, čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. V cerkvi v Sloveniji smo včeraj sklenili teden mladih, ob tej priložnosti je cistercijanski samostan v Stični gostil tradicionalno srečanje, namenjeno mladim vernikom. Prišlo jih je 5500, skupaj so se družili, slavili Boga in preko številnih delavnic odkrivali, kako uresničevati darujočo ljubezen. Pri sveti maši jim je murskosoboški škof Janez Kozinc, ki jo je daroval, položil na srce, da smo na tem svetu tudi zato, da si damo priložnost srečati Gospoda.
1: To pa je naša svoboda. Lahko vzamem čas, lahko grem v cerkev, lahko delam dobro, lahko si pripravljam teren. Tudi Stična je danes lahko teren, kjer mi Gospod izkaže neki svoje dobrote, kjer bom doživel njegovo ljubezen. Ker srečati se z njim, glede, če Bog je ljubezen, potem ob njem ne morem doživeti druga kot ljubezni. Ma tudi, če bo sodba bo ljubezniva, tudi, če bo opomin bo ljubezniv, če bo tolažba bo pa sploh lepo. Ne more biti drugače, če se srečamo z njim, kakor da živimo en košček, en drobec njegove ljubezni.
0: Mladi Mustični se je za kratek čas pridružil tudi premier Janez Janša. Spomine so prav tako prišli obujati nekateri člani njegove vlade. Janša je za naš radio med drugim povedal.
2: Ko priješ tukaj, vidiš, da veljajo besede izpred 30 let Janeza Pavla II, ko je rekel, korajža velja, tukaj je veliko korajže. Je pa ta kraj meni še posebej pri srcu, ker sem tukaj hodil v gimnazijo, ki je bila še v samostanu. Tako da je danes lep dan.
0: Predstavniki civilne inicijative Tržnice ne damo so znova opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove osrednje ljubljanske tržnice in izgradnje garaže pod njo. Prepričani so, da odpira resna vprašanja. Govori Klara Stanič.
3: Eno je, da gre za UNESCO-vo dediščino, za zaščiteno območje, da sam poseg lukne, da tako rečemo, posega v podtalnico, da podtalnica je zelo prisotna v tem delu Ljubljane. Ne? Sam izkop predvideva ogromno zemljine, ki bi se odpeljala. V tem trenutku, ker so vse predstavljene na plazi, se tudi ne ve, kam bi se odpeljala.
0: V civilni inicijativi še naprej vztrajajo pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. Še šport. Slovenska teniška reprezentanca se je vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. V Ljubljani je bila boljša od Izraela. Tretjo točko za zmago sta ji v igri dvojic priigrala Sebastian Dominko in Žiga Šeško, ki sta slavila 3-6, 7-6 in 6-4.
4: Definitivno je en pritisk, da je igrala za svojo državo, ampak konec koncev trdo smo delali, da smo si to pridobili, tako da bolj kot pritisk sem hvaležen, da lahko igram in predstavljam našo državo.
0: Je povedal Sebastian Dominko.
5: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
6: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
5: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
6: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
0: Zdaj pa k vremenu, dežurni prognostik Anže Medved.
7: S sprva po nekaterih nižinah kratkotrajno megleno vreme, ki pa ne bo dolgo ustrajalo, kajti res pred nami je precej jasen dan. Popoldne proti večeru pa se bo od severa postopno začelo oblačiti, kajti po noči in jutri nas bo prešla ena taka oslabljena hladna fronta, ki bo prenesla predvsem kratkotrajno ohladitev, tako da danes temperature še res idealne, lepe jesenske od 23 do 28 stopinj, jutri pa že za kakšne 3-4 stopinje niže temperature. Tako da predvsem kje na severu jutri ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, kakšne rahle padavine, ampak količine padavin bodo res zanemrljive, drugače pa nekaj več oblačnosti, jutri spremenljive oblačnosti, ko bo zapihal tudi veter severnih in vzhodnih smeri na Primorskem pa šibka burja.
0: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob sedmih. Koper jasno 16 stopinj Celzija, Ljubljana megla 15, Maribor in Celje jasno 14, Novo mesto megla 14, Murska Sobota megla 11 stopinj Celzija. Črnomelj, Tolmin, Ajdovščina povsod jasno in 15 stopinj. Trebnje, Velenje, Metlika povsod 14 stopinj, Babno polje in Slovenske Konjice 12 stopinj, Kranj in Ptuj megla 11, letališče Jožeta Pučnika Brnik megla 10, na Kredarici pa jasno in 6 stopinj Celzija.
8: Prometno-informacijski center.
0: Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica v smeri proti Ljubljani, danes še do 10. ure, potem pa spet zvečer od 20. ure naprej do 4.30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa po regionalni cesti. Danes bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz bo urejen preko priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Peče v Nanjih Goricah zaprta še do ponedeljka 21. septembra. Na Vipavski hitri cesti pa je ponovno odprt uvoz Ajdovščina v smeri proti Italiji. In to je bilo tudi vse v poročilih, 7:37 minut je.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

kralja sporočajo, da je gospod poklical k sebi sestro Amabilis Štrajn, doma iz župnije Mačkolje na Tržaškem. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa kralja sporočajo, da je gospod poklical k sebi sestro Amabilis Štrajn, doma iz župnije Mačkolje na Tržaškem. Pogrebna sveta maša bo v torek, 22. septembra ob 10. uri v svetišču doma Roza Mistika v Krminu. Pogreb bo nato na pokopališču v Gorici. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 89. letu starosti mirno zazmeraj zaspal dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Žemlja, po domače kralov Joža z Vrbe. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 89. letu starosti mirno zazmeraj zaspal dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Žemlja, po domače kralov Joža z Vrbe. Pogreb sveto mašo bo v torek, 22. septembra v 15.30 na pokopališču na Breznici. Žara bo na dan pogreba v 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da jih je mnogo prezgodaj v 58. letu starosti zapustil dragi Stane Zver iz Župance v Novem mestu. Svojci sporočajo, da jih je mnogo prezgodaj v 58. letu starosti zapustil dragi Stane Zver iz Župance v Novem mestu. Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili v torek, 22. septembra, ob 16. uri na pokopališče Dolenje Kamence. Pokojni bo na dan pogreba v 12. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Karitas ali za druge dobrodelne namene.

0: 47 minut, še nekaj obvestil je pred nami. Župnija Piran vabi v četrtek 24. septembra ob 17. uri k sveti maši, ki bo v krstilnici svetega Janeza Krstnika v Piranu ob 80-letnici mučeniške smrti blaženega Frančeška Bonifačija, ki je bil v tej krstilnici tudi krščen. Slovesno somaševanje bo vodil koprski škof Peter Štumf. Ob tej priložnosti bo tudi blagoslov obnovljene notranjosti krstilnice in pa treh novih barvnih oken, ki so delo akademske slikarke Mire Ličen. Župnija Sodražica vabi na pohod po poteh Magdalene Gornik v soboto 26. septembra. Izhodišče bo ob 8. pred župnijsko cerkvijo v Sodražici, pri Fari na Blokah in pa romarski cerkvi pri Novi Štifti. Na gori bo sveta maša ob 12. uri, že ob 11. pa križev pot. Teološka fakulteta vabi k vpisu v dveletni program Duhovno izpopolnjevanje, ki je namenjen osebni in duhovni rasti ter poglabljanju krščanske duhovnosti. Predavanja potekajo ob sredah od 16.30 do 20.45 v živo in po Zoomu. Več informacij pa na spletni strani duhovnoizpopolnjevanje.si in na teološki fakulteti, kjer se je možno spletno prijaviti do 1. oktobra. To so bila obvestila.
1: Videx. Slušni aparati.
2: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01 300 59 60. Hvala.
2: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.

0: Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Zdaj pa še nekaj povabil za današnji dan. Park vojaške zgodovine Pivka vabi na drugi dan zgodovikenda. Med 9. in 17. uro bo dinamična predstavitev slovenske vojske, policije, gasilskih društev. Na ogled bodo vojaška, policijska in gasilska starodobna vozila, pa vodeni ogledi razstav in zbirk parka vojaške zgodovine ter tudi delavnice za otroke. Celjska Mohorjeva družba in župnija Ljubljana Šiška vabita ob 20. uri v tamkajšnjo dvorano na predstavitev knjige Frančišek Asiški na filmskem platnu in predavanje o filmih o svetem Frančišku z ekskluzivnim ogledom 12-minutnega najstarejšega filma Asiški ubožec iz leta 1911 iz vatikanskih arhivov. Gost bo avtor knjige pater dr. Andraž Arko. Lepo vabljeni na koncert z naslovom Skupaj pojemo na Hrvaškem in v Sloveniji, na katerem bo pod vodstvom ameriškega skladatelja in dirigenta Pepperja Choplina nastopil zbor pevcev iz Združenih držav Amerike. Koncert bo ob 19.30 v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja. Koncert je del glasbene turneje po Hrvaški in Sloveniji, ki skozi zborovsko glasbo povezuje pevce, občinstvo in različne kulturne prostore. Vstop na dogodek je prost. In še povabilo na koncert bas baritonista Luka Debevca Majerja in pa organista Uroša Urbanija. Koncert pod naslovom Povej srce zakaj bo danes ob 16.30 v cerkvi nad Angela Mihaela v Veržeju. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.

0: 57 minut, danes bo na Brezjah dan vojaškega vikarjata. Ob 10. uri se bodo zbrali pri Mariji Pomagaj, pri slovesni maši pripadniki slovenske vojske in ob takšnih priložnostih je prav, da se spomnimo tudi njihovih družin. Vsak poklic namreč vpliva tudi na ljudi, ki čakajo doma. Danes lahko v molitev vključimo vse, ki so kakorkoli odgovorni za varnost drugih, tudi njihove žene, može, otroke, starše. Varnost je pogosto nekaj, kar opazimo šele takrat, ko je ni več. Dobro jutro vsem.
1: Pojte Gospodu.
2: Slovenska sodobna krščanska glasba.
3: Pojte Gospodu.
4: Nova Mana je glasbena skupina, ki je nastala kot novo poglavje zgodbe, ki jo je skupino Mana in njihovo zgoščenko Ti leta 2002 začel pisati takrat še bogoslovec Alek Cviter s prijatelji. Maja letos je izšel dolgo pričakovan album Nove Mane, ki prinaša še neizdane Cviterjeve pesmi. Nova zgoščenka je izšla pod okriljem založbe Emanuel in prinaša pesmi, ki sta jih napisala omenjeni Alek Cviter in Janez Sečnik. Pesmi pa so zaživele ob sodelovanju vseh članov raznolike zasedbe. Prisluhnimo zasedbi Nova Mana v pesmi Vsaka kapljica, ki nas spominja, da je Bog začetek in konec, iz katerega izhaja vse, kar je dobro.

0: pesmi Vsaka kapljica je bila z nami skupina Nova Mana.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!

0: A veš, kak vic?
1: Natakar, natakar, pa to pivo je kalno.
2: O, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pivo ni kalno, samo kozarec je umazan.
3: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Na Jesenicah na 89,8 MHz.
7: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
8: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli. Cerkev v Sloveniji je v teh dneh razveselila novica iz Šmarja pri Jelšah, kjer že nekaj let poteka propedevtični letnik, v katerem fantje eno leto razločujejo svoj duhovni poklic. Številka vpisanih se ponavadi na začetku septembra giblje med 5 do 6, letos pa se je ta zaenkrat ustavila celo pri številki 15. Kaj to čisto tehnično pomeni za letnik in kaj bi lahko bil razlog za rekordno številko, nam bo povedal vodja letnika Franc Zorec. V oddaji bomo odšli še v srednjo vas v Bohinju, kjer je potekala policijska maša. Prisluhnili bomo tudi predstavitvi seminarja Krst v svetem duhu. Vabljeni k poslušanju, še prej pa bomo slišali oznanila.
7: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
9: Jutri bo godoval Matej, evangelist, apostol. V torek Florenci Puščavnik, Tomaš Vilenovski, škof in Mavrici Mučenec. V sredo Pij iz Pietrelčine, duhovnik in redovnik, Palin papež in Marta Perzijska mučenka. V četrtek bo na svetniškem koledarju ime blaženega Antona Martina Slomška. Godovali bodo tudi Rupert Salzburški, škof, Pacifik, Gojmir redovnik in Marija rešiteljica jetnikov. V petek Sergij Radoneški menih, Firmin, škof in mučenec, in solemni škof. V soboto Kozma in Damjan, mučenca, ter Nil, opat. V nedeljo pa Vincenc Pavelski, ustanovitelj lazaristov, Adolf Španski, mučenec, Eleazar, tretji rednik. Prihodna nedelja bo 26. med letom.
7: V današnjem gospodovem dnevu.
9: Danes bo v župniji Kostanjevica na Krki v podružni cerkvi Matere Dobrega sveta na Slinovcah jesenski romarski shod. Sveti maši bosta ob 9. in pol 11. Dopoldne bo na Rakitni v župnijski cerkvi povišanja svetega križa ob 10. praznovanje 500-letnice prve omembe cerkve. V Šmartnem pri Litiji bo ob 10. slovesnost ob 125-letnici posvetitve župnijske cerkve svetega Martina. Vodil jo bo novomeški škof Andrej Saje. Dopoldne bo v Jurkloštru v župnijski cerkvi svetega Mauricija ob 10:30 praznovanje 170-letnice ustanovitve župnije. Svetomašo bo daroval škof Matjaž. V Ljubljani, v cerkvi srca Jezusovega na Taboru, bo popoldne slovesno praznovanje nedelje svetniških kandidatov ljubljanske metropolije. Ob 16:00 bo molitvena ura, ob 17:00 pa sveta maša. Daroval jo bo novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Na Mirenskem gradu v cerkvi Žalostne Matere Božje bo ob 16:00 slovesno bogoslužje ob prazniku Žalostne Matere Božje. Svetomašo bo daroval monsignor Renato Podversič.
7: Ponedeljek.
9: Jutri bo v Ljubljani pri Kapucinih v Štepani vasi ob 19. uri sveta maša in molitev za bolnike z diagnozo raka, njihove sorodnike in prijatelje.
7: Četrtek.
9: V četrtek bo v Piranu ob 17. uri spominska sveta maša ob 80-letnici mučeniške smrti blaženega Francesca Bonifacija, ki je bil v piranski krstilnici krščen. Slovesno somaševanje bo vodil koprski škof Peter Štumpf. V četrtek bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 19. sveta maša na god blaženega Antona Martina Slomška.
7: Petek.
9: V Ljubljani v cerkvi srca Jezusovega na Taboru bo v petek ob 18. uri in 30 minut sveta maša ob godovnem prazniku svetih Kozme in Damjana. Maševal bo nadškof Anton Stres. K sveti maši so še posebej povabljeni zdravniki, zobozdravniki, medicinske sestre in zdravstveni tehniki, pa farmacevti, fizioterapevti, zdravstveni delavci in bolniki.
7: Sobota.
9: V soboto bo na Krki v Župnijski cerkvi svetih Kozme in Damjana celodnevno češčenje od 8:30 naprej. Ob 17. bo sklep s svetomašo in shodom zdravstvenih delavcev in reševalcev z blagoslovom reševalnih vozil po sveti maši. V Mariboru, v zavodu Antona Martina Slomška, bo v soboto Slomškov dan z geslom Živi vero, izražaj kulturo. Program bo potekal od 8:30 naprej športnimi igrami za otroke, s predavanji in omizji, kulturnim programom ter blagoslovom telovadnice in svetomašo ob 16. Somaševanje bo vodil nadškof Cvikl. V komendi bodo ob 17. v soboto blagoslovili obnovljeno streho cerkve, svetomašo bo daroval nadškof Zore.
7: Nedelja.
9: Prihodno nedeljo bo na Škofljici ob 10. praznovanje 50-letnice župnije. Svetomašo bo daroval nadškof Zore. V Predosljah, v Župnijski cerkvi svetega Siksta, pa bodo praznovali 200-letnico posvetitve cerkve. Tudi tam bo 15. svetomašo daroval nadškof Zore.
7: Nedelja je Gospodov dan. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
8: Iz Šmarja pri Jelšah prihaja zelo spodbudna novica. V propedevtični letnik, torej letnik, v katerem fantje razločujejo duhovniški poklic, se je vpisalo rekordno število kandidatov. Nekaj več o tem nam bo povedal Franc Zorec, voditelj tega enoletnega obdobja priprave. Lepo pozdravljeni, gospod Franc.
0: Ja, lepo zdrav, dober dan.
8: Torej, kar spodbudne novice, kaj ne, kakšna je zdaj številka kandidatov?
0: Ja, novice so spodbudne, tako nekako smo vsi nekoliko presenečeni. Nismo pričakovali, da bi tolikšen vpis bil, čeprav smo molili v ta namen, da bi Bog poslal veliko kandidatov, pa ne se vendar to vse nekoliko presenetilo. Tako, zdaj še se vedno dogajajo pogovori pri škofih, pa oddajanje prošen in tako. Tako da do mene je prišlo zdaj 14 oziroma 15 prošen za upis v propedevtični letnik v tem letu, kar je dejansko zelo spodbudno.
8: Mogoče kakšna je starostna struktura tega? So to mlajši fantje, so tudi starejši?
0: Starostna struktura je tako nekoliko različna, pa vendar dokaj homogena. Večinoma se odločajo že takoj po srednji šoli, takoj po opravljeni maturi, kar nekaj pa je tudi takšnih, ki so kakšno leto ali dve že študirali in so v tem času nekako prepoznavali oziroma nekateri so rekli, da so tudi skušali nekako utišali ta Božji glas, ampak jih Bog ne pusti pri miru in so potem po leto ali dveh študija se odločili, da naredijo ta korak. Kakšen pa je tudi, ki je že mogoče bil zaposlen, pa je tudi nekako prepoznal, da ga Bog kliče in da je zdaj pripravljen, da bi dal ta odgovor in stopil na pot.
8: Kaj pa to čisto tehnično pomeni tudi za vas? Verjetno so to sladke skrbi tudi iskati dodatne posteljne kapacitete.
0: Ja, nekaj skrbi je to povzročilo, vendar smo se tako pogovarjali z župnikom, ker propovedni želetnik se dogaja v župnišču v Šmarju, da tisti prostori, ki so bili predvideni za propedevte, da župnik da še nekaj drugih prostorov na razpolago, tako da bo možno, da bodo vsi imeli svoje mesto, da bodo imeli svojo posteljo, da bodo lahko nameščeni. Bo pa res nekoliko več te skupinske dinamike, ko bo treba malo potrpeti več drug z drugim, pa se prilagoditi, ampak to je, če končno gledamo, tudi koristno.
8: Verjetno je malo težko ugibati, kakšni so razlogi za tako povečan vpis v ta letnik, pa me vseeno zanima, kaj bi vi rekli na to temo.
0: Ja, ne moremo točno vedeti. Lahko pa povem, da so lani propedevti lanske generacije, so tako se sredi leta enkrat odločili, da bodo molili za svoje naslednike, za naslednjo generacijo propedevtov, da bodo vsak dan molili rožni venec v ta namen, da bi Bog poslal, ja, so rekli, 15 novih kandidatov. Potem skozi leto, ko so tako ustrajali v molitvi, pa so potem enkrat rekli, ah, ne bomo postavljali Bogu omejitve, lahko jih pošlje tudi več. Tako, to je dejstvo. Se pravi, oni so molili, pa ne samo oni, tudi po župnijah, po vsej Sloveniji in tudi mnoge kontemplativne redovne skupnosti so zelo intenzivno molijo za duhovne poklice in verjamem, da je to tudi učinek te molitve.
8: Kaj nam lahko poveste o namenu tega propedevtičnega letnika? Izvaja se že kar nekaj let.
0: Propedevtični letnik se zdaj izvaja 8. leto. Namen propedevtičnega letnika je predvsem, da bi v tem letu lahko kandidati naredili razločevanje svoje poklicanosti, da bi jo na nek način utrdili ali pa prepoznali, če morda to ni za njih, da bi se potem lažje vključili in začeli v bogoslovju z študijem in nadaljno formacijo. Obenem je ta letnik taka priložnost ali pa spodbuda, da bi rasli nekako na 4 področjih, je to predvideno, tako na človeški razsežnosti, duhovni razsežnosti, intelektualni in pastoralni razsežnosti. Največji poudarek je na tej človeški in duhovni, se pravi, da bi tako nekako uredili svojo skrb tudi za telesne stvari, za zdravje, prehrano, gibanje, počitek, delo. Potem na psihološki, da tako čustveno ravnovesje, pa potem samo obvladovanje, pa prilagajanje drug drugemu, pa na moralnem področju za oblikovanje vesti, pa osebne odgovornosti, sprejemanje pravil, sprejemanje tudi avtoritete. Potem pa duhovno področje pa je spet tako zelo pomembno, seveda se gre za temeljno razsežnost vsakega človeka, še posebej kandidata za duhovnika, in pri tem je nekako nekaj takšnih dejavnosti, tudi se pravi vsakodnevno obhajanje svete maše, včasih skupaj z občestvom, največkrat skupaj z župnijskim občestvom ali pa sami kot skupnost. Potem duhovno spremljanje je zelo pomembno, imajo priložnost tudi, da vsak teden pride zunanji sodelavec, spiritual, in imajo duhovne pogovore z njim tudi, pa duhovne vsebine. Potem molitev je tudi eden od takšnih pomembnih dejavnosti, ki jo imamo, tako jutranja, večerna, čez dan, kakor njihova osebna tudi, premišljevanje Božje besede, molitev rožnega venca, tudi duhovne vaje so vključene v to dogajanje čez leto in tako spodbujanje k duhovnemu življenju čisto v teh praktičnih situacijah, v katerih smo. Zdaj, intelektualna raven, če še nadaljujem, je tako nekoliko manj poudarjena tukaj, ampak nekaj vseeno je branje svetega pisma, predavano svetem pismu, pa o študiji katekizma katoliške cerkve, pa liturgične knjige, da jih malo spoznajo, pa katehetski pravilnik, pa tudi kakšna izpopolnjevanje, mogoče bi lahko rekli v domačem slovenskem jeziku, glede nastopanja, glede pripravljanja kakšnih sporočil ali pa kakšnih referatov, pa potem tuji jezik, tudi nekaj, predvsem to, kar je povezano z cerkvenimi izrazi. Potem v pastoralne razsežnosti pa tudi smo vključeni, so vključeni v življenje župnije, sodelujejo z laiškimi sodelavci v župniji, z mladimi, predvsem pa tudi z odraslimi na področju Karitas, pa župnijskega sveta. Prihajajo različni gostje, ki tudi pripovedujejo župniki ali pa škofje tudi, se z njimi pogovarjajo o, na eni strani na poti svojega razločevanja, poklicanosti, po drugi strani pa tudi svojega poslanstva in odgovornosti, ki živijo. Karitativna dejavnost je precej tudi tukaj pomembna, se pravi, fantje, prepovedovci se vključujejo tudi v karitativno dejavnost, obiskujejo tudi starejše župljane in tako je to. En takšen proces življenja in zorenja.
8: Torej je pomembno poudariti, da tukaj še ne gre za odločitev za duhovniški poklic, ampak nekakšno razločevanje, da tudi fantje niso preveč pod pritiskom.
0: Tako, pravilno. V tem li to gre za razločevanje, prepoznavanje samega sebe in poklicanosti, zato imen še posebej ne oznanjamo, da bi lahko bolj tako brez pritiska, zunanjega pritiska, fantje neposredno pred Bogom razločevali in naredili tudi odločitev.
8: Vi ste voditelj tega letnika, odkar je Janez Kozinc postal škof Murskosoboške škofije. Kako se vi tam počutite, kakšna so vaša spoznanja?
0: Moja izkušnja je enoletna, lani sem začel, sem prevzel to službo, to poslanstvo. Bi lahko rekel, da je lepa izkušnja, dragocena izkušnja. Ti fantje, ki prihajajo v propedevtični letnik, nosijo v sebi ta en takšen žar vere in žar pripravljenosti biti in hoditi za Kristusom. In to tudi mene tako zelo napolnjuje.
8: Gospod Franc Zorec, voditelj propedevtičnega letnika v Šmarju pri Jelšah, hvala za tale pogovor in želimo, da se čez leto dni slišimo s podobnimi spodbudnimi novicami.
0: Hvala lepa, pa se priporočam, da molite za nas in za vse propedevte.
7: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
8: Preteklo nedeljo so se v srednji vasi v Bohinju pri 22. sveti maši za policiste zbrali policistke in policisti, njihovi svojci ter predstavniki državnih in lokalnih oblasti. Bogoslužje ob prazniku nad Angela Mihaela, zavetnika policistov, je vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Med navzočimi so bili tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, minister za notranje zadeve Franci Matos, predstavniki policije, duhovne oskrbe v policiji in vojski ter drugi. Škof Jamnik je v pridigi spregovoril o pomenu policijskega poklica in kot temeljne lastnosti policista izpostavil štiri kreposti: zmernost, pogum oziroma srčnost, modrost in pravičnost. Pri tem je opozoril tudi na nevarnost pretiranega postavljanja človekovega ega v središče. Ob prazniku svetega Mihaela, katerega ime pomeni kdo kakor Bog, je spomnil, da je pomembno, kdo je v našem življenju na prvem mestu.
10: Če je Bog na pravem mestu, če je človek, človek, Bog, Bog, potem bodo stvari urejene, potem bo šlo. Če pa človek, svoj jaz, svoj ego, jaz, s vsemi pripomočki umetne inteligence, če GPT je postavljal središče in ne opazi drugega, potem pa gre življenju zelo, zelo težko naprej.
8: Delo policistov za skupno dobro je označil za eno najbolj državotvornih dejanj. Ker se vsak dan srečujejo s težkimi in slabimi dejanji, je škof Jamnik posebej poudaril pomembnost ohranjanja zaupanja v dobro.
10: Velika, velika skušnjava bi bila, da ob vseh slabih stvarih človek izgubi zaupanje v dobro, ampak kljub hudemu, težkemu je zaupanje v dobro, zmago pravice, odločilnega pomena in da vidite v človeku nekomu, ki je naredil nekaj zelo, zelo slabega. Ta človek je še vedno ustvarjen po Božji podobi.
8: Tudi minister za notranje zadeve Franci Matos je poudaril zahtevnost in nevarnost policijskega dela. Posebej se je zahvalil policistom, ki so izgubili življenje pri opravljanju službe in njihovim družinam.
11: Kot minister se zavedam te odgovornosti, zato vlagamo v opremo, v policijo, v usposabljanja in poskušamo zagotoviti čim boljše delovne pogoje.
8: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je poudaril, da policijsko delo ni zgolj poklic, ampak odgovornost do ljudi. Policisti so po njegovih besedah pogosto prvi, ki se srečujejo s človekom v njegovih najtežjih trenutkih.
12: Današnja sveta maša je priložnost za zahvalo, pa tudi prošnjo. Za zahvalo za vsa življenja, ki so bila zaščitena, za pomoč, ki je bila ponujena in za varnost, ki jo pogosto razumemo kot samoumnevno. V resnici je pa daleč od tega. Za vsako vrnitev domov, za vsako pravočasno pomoč in za vsak preprečen nevaren dogodek stoji človek, ki je bil v enem momentu pripravljen ukrepati. Zato je današnja prošnja namenjena tudi vam, za varstvo pri vašem delu, za modrost pri odločanju, za pogum v nevarnosti in za moč, da tudi v najtežjih okoliščinah ohranite mirnost, dostojanstvo in pa predvsem spoštovanje do človeka.
8: Po sveti maši so se zbrani na to na pokopališču ob cerkvi svetega Martina poklonili tam pokopanim policistom.
7: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
8: Osebni odnos z Bogom in poglabljanje vere sta močna temelja krščanskega življenja, ki izvirata iz zakramenta krsta. Iz tega izvira kristjani zajemamo milosti Božjega življenja. Eden od načinov krepitve vere in izkušnje svetega duha je tudi seminar Krst v svetem duhu, ki ga v torek, 29. septembra, pripravljata katoliška karizmatična prenova in ekipa Dotika duha. 8 torkovih večerov nudi poglabljanje vere, odkrivanje osebnega odnosa z Jezusom ter odprtost za delovanje svetega duha v vsakdanjem življenju. O tem, komu je seminar namenjen in kaj lahko udeleženci na njem prejmejo, se je Meta Potočnik pogovarjala z zakoncema Evo in Primožem Strajner.
13: Kaj pravzaprav pomeni izraz krst v svetem duhu in zakaj je ta seminar nastal, da ne bo kakšne pomote, ker kristjani smo bili že krščeni, ne?
14: Drži, ja. Ta seminar se izvaja že kar nekaj časa v mnogih državah. V Sloveniji se ga tudi pozna kot seminar za izlitje svetega duha in imenoval se je tudi Glej luč, ko je potekal na gospodarskem razstavišču. Zdaj smo se pa pod navdihom citata iz svetega pisma: jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s svetim duhom. Smo izbrali ime krst v svetem duhu. Hkrati malo bolj pravilno teološko, to smo razločevali v skupini 20 organizatorjev, malo bolj pravilno sporoči kot drugi jeziki, da gre to za bolj potopitev v svetega duha, ne za izlitje, da vas nekak sveti duh prevzame. Zato krst, ki je baptizmus baptein po grško, je tudi potopitev, zato se imenuje krst.
15: Predvsem si pa želimo, da vsak kristjan se zaveda, da se za Kristusa ne odločimo samo enkrat, ampak se vedno znova vsak dan odločamo za Kristusa. In je to ena priložnost, ko mu lahko spet rečemo ja, ko lahko spet začutimo njegovo moč, njegovo dobroto za nas. In to želimo spodbuditi. Ne? Morda smo, sigurno smo to dobili že pri krstu in potem potrditev pri bermi, ampak od takrat je verjetno že veliko časa. Res vabimo vsakega, da znova obuditi.
13: Kako? Neko prijateljstvo s svetim duhom poglobiti. Ne?
15: Definitivno.
13: Torej, seminar, o katerem govorimo, krst v svetem duhu, komu pa je namenjen? Ali je primeren za ljudi, ki morda niso povezani s karizmatično prenovo in šele iščejo pot vere? Kdo se naj čuti tja povabljenega v prvi vrsti?
15: Ja, tako, mi, ko smo šli ekipa, mi dva s Primožem hodiva v eno veručno skupino, mi nimamo nič, nismo poznali karizmatične prenove, saj ne dobro, nismo bili karizmatična skupina. Pač po študentskih letih smo se odločili, da bi še vedno nadaljevali z verukom, In smo vsak teden imeli teme, se srečevali, še zdaj tudi v odrasli dobi. In seveda po 15 letih človeku tudi zmanjka tem. In pravzaprav smo se zato odločili, da gremo spoh čez seminar Krst v svetem duhu. Nismo nič poznali, sam rekli smo, ah, škoda, že ne more, a ne? In potem, ko smo šli čez ta seminar kot skupina, smo se na enih duhovnih vajah srečali in smo se o tem pogovarjali, kaj je v nas naredili, kako smo se spremenili in je vsak za drugega povedal. In prav zanimivo je bilo, kako se je v bistvu čist vsak spremenil. Pa smo bili prej že od rojstva vsi v cerkvi, razen enega, ki je res prišel kasneje v cerkvu, ki je katehuman bil, ampak vsi ostali smo odrosli bili v cerkvi, ampak je svet v nas naredil nekaj tok noga, tok drugačnega in nas res preobrazil. In smo si tako mislili, kako smo lahko tok časa v cerkvi in morda niti ne začutimo Boga, niti ne vemo, da ima sveti duh takšno moč. Recimo, jaz osebno sem se vedno bolj zanašala, bom rekla, mi je bil bližje Jezus sam, vedno sem njega klicala, njemu molila tako, ampak ko enkrat res bilo izlitje na men, jaz pa ne znam povedati, jaz ne znam več dneva začeti brez svetega duha, se potopiti za vse njegove darove, prositi. In tako res se mi zdi, da smo življenje obrnili, vseeno eno čist drugo smer. Že prej smo imeli radi Boga, smo pač delali, kar je bilo treba delati. Se mi zdi, da nam je dal pa eno novo moč, nek nov zagon, da smo tudi tiste stvari, ki smo jih že dolgo lekali, mogoče odpravili, da smo na novo začeli. In tudi zato pravim, vsak je dobrodošel. Ni važno, je v prenovi ali ni v prenovi, to sploh nima veze. Sveti duh je za vsakega prišel in res vsak mu želi dati svoje darove in to pride s krstom. Da se razlije sveti duh, da da svoje darove, da lažje živiš, da ti je, ne vem, kot si žalosten, si potem recimo nehaš biti žalosten in tako, ne. Res ti darovi so čudovita stvar, ki jih niti približno ne uporabljamo ali pa sploh vemo, da jih imamo.
16: Udeležence torej seminarja čaka 8 zaporednih srečanj, kaj bodo na teh večerih, ne bom rekla doživljali, ker to prepustimo svetemu duhu, ampak kaj jih čaka in zakaj je pomembno, da se vključijo po celoten proces, ne da pridejo samo recimo enkrat.
14: Drži, srečanje je 8 in imamo temo na vsakem srečanju, poučevanje in pa pričevanje. Poučujeta tokrat dva v slovenskih katoliških krogih bolj znana poučevalca in sicer Vilma Siter in Janez Meden in se dotakneta takih temeljnih osebnih verskih tem, Božja ljubezen, odrešenje, novo življenje, prijem Božjega daru in podobno. Vsako srečanje pa ima drugi del, pričevanje, kamor pa pridejo gostje, pride gost in pove svojo osebno zgodbo, kako se ga je Bog dotaknil, vezano tudi na to temo poučevanja. In seveda pri vsakem srečanju je tudi slovenje in kratko delo po skupinah.
16: Torej nekje 2 ure vsako srečanje, da se bojo znali ljudje predstaviti, koliko časa naj se vzamejo.
14: Tako je, to traja približno od 7:30 do 9:30.
15: Ja, so pa parkirišča zagotovljena, saj to, ker se to odvija na Štuli v Ljubljani. Prav.
16: Aha, tukaj v naših prostorih, pravzaprav za vodo svetega Stanislava.
15: Ja, v osnovni šoli, telovadnici osnovne šole, tako da bojo parkirišča. Ja, je pa res dobro, da se pride čez cel seminar, prav zato, ker se vodi od tega čisto osnovnega, zakaj nas je Bog poklical, koliko ga nas marata, ne, potem naprej, kaj pomeni ta Božja ljubezen, kako je odgovoriti. Tudi malo osebnega dela doma, seveda. Nikogar ne prisilimo, ampak je pa zelo fino, da se ga dela in potem si res pripravljen tudi na to izlitje, da prejmeš svetega duha, da povabaš Jezusa res vsakdanje življenje in svoje srce.
14: Ne bomo pa tudi preveč hudi, če kdo kakšno srečanje se ne odeleži.
16: Ja, so življenjske okoliščine, tako, ki jih ne moremo predvideti, ne? Posebno mesto ima 6. srečanje v teh 8 zaporednih srečanj, to se pravi z osebno molitvijo za obnovitev krstne milosti v svetem duhu. O tem smo že nekaj povedali, kaj lahko povesta v tem trenutku, kako se nam pripravljajo udeleženci.
14: Teh 5 srečanj pred njim, 6 je namenjen prav pripravi na to. Jaz se spomnim, ko sem jaz šel na to, sem nekako vedel, da bojo molili zame, se pravi, da bo en izkušen molilec, animator ali duhovnik, da bo položil roke meni na ramena in molil zame. Sem pa takrat, v bistvu, pol, ko sem za nazaj razmišljal prvič v življenju, na glas rekel, da sprejemam Jezusa Kristusa oziroma Boga kot svojega Boga, svojega odrešenika. To sem na glas rekel. Mogoče tako, kot kar v kakšnem ameriškem filmu je to velikrat, do you accept Jesus as your part? Pač, to stvar sem takrat dejansko na glas rekel, da je me nekaj ljudi tam okoli slišal, recimo 3, 4, in to me je zelo ganilo, spremenilo, da sem, da pač do, to sem bil star nekih 35 let, do takrat tega nikoli nisem na glas rekel. Sem izpovedal vero, primašil vsakič. Marsikdo ob tej molitvi čuti tudi neka čustva, neka fizične občutke, lepe, in res začutiš prisotnost Svetega Duha. To je tudi ena stvar, kar mene zelo privlači pri te bolj karizmatični struji katoliške cerkve, da je Bog tudi čustveno ali pa vidno bolj oprijemljiv, kot sem ga bil vajen iz drugih aktivnosti katoliške cerkve.
15: Ja, jaz sem tudi, ko so prvič molili nad mano, nisem vedela, kaj pričakovati, ampak jaz, ki je tist gospod molil, jaz sem začutila tak globok mir, res ono prepričanje, da Bog bo z mano vedno, ne glede na to, kaj bo, kaj se dogaja okoli mene. In to me je potem še kar nekaj časa nosilno in tudi še zdaj vedno to znova obnavljam, ker je res, ker v življenju pride vse živo, pa so težki trenutki, pa družinske zadeve, pa vse, in takrat je res toliko pomembno, da vemo, da nismo sami, da je Bog z nami. Morda to lahko sem včasih rekla, ja, se je Bog z nami v teoriji, takrat sem pa to res prav eno tako gotovo sem dobila, da je Bog z mano, no, in iz tega pa tudi naprej zdaj živim.
16: Ja, to je zelo pomembno za vsakega kristjana, da bi to doživel. Veliko ljudi pa se za ta korak, za udeležbo na tem seminarju odloča tudi zaradi pričevanj drugih ljudi. To je tisto, kar nas res prepriča, ne? Kaj pa po vaših izkušnjah od prejšnjih seminarjev, kaj so udeleženci dobili, je kakšno pričevanje, ko je nekdo rekel to in to se je spremenilo in zakaj bi danes nekoga video povabila, da se pa prijavi na ta seminar?
15: Veliko deležencev tudi reče, glej, jaz sem bil toliko časa v cerkvi, pa nisem čutil Boga. Sem mislil, da je tam gor nekaj daleč v nebesih, da tukaj z mano nima nobene veze. Zdaj pa res vem, da me spremlja, da je tukaj, ga čutim. Potem velikih je tudi rekel, da jim veliko pomeni te mehne skupince. Se mi zdi, da smo kristjani včasih preveč sami in ne moramo živeti kristjani sami. Vsak kristjan rab skupnost, kjer se čut sprejet ga, kjer je lahko takšen, kot je, hkrati pa tudi, da ga skupnost oblikuje. In tukaj je priložnost, ko v mehnih skupincah lahko v bistvu prevetriš svojo misel, tudi poveš na glas kaj, kar se ti mogoče zdi drugačne umen. Ampak te ljudje spremajo takšnega kot si, te tudi animator vodi čez to, a ne, da lahko rasteš v veri, in to jim je zelo všeč. To ljudje res pogrešajo, mogoče, ko prideš k maši, si tam in potem sam greš, mogoče še celo koga pozdraviš, a ne, ampak to je to. Tukaj se pa res vzamemo čas, prvič izpodbojen od drugih spričevani, drugič pa v teh majhnih skupinah res lahko izražeš, kar si misliš in želiš.
14: Mnogi na takem seminarju ali kje druge, ne samo na seminarju, doživijo neko spremembo v svojem osebnem verskem življenju in tukaj za ta seminar jih najdemo tiste, ki so pripravljeni o tem, kaj več povedati in ponovadi to tako zgleda, da povejo, kako je bilo prej. Da so bili prej žalostni, zamorjeni, da so tavali, da niso bili zadovoljni s svojim življenjem, da so bili skregani, da so bili sprti z ženo, z družino, da so bili bolni. In tisti, ki imajo to milost, da se jim je to spremenili, bodi si zaradi seminarja ali česa drugega, pridajo in povejo, prej bilo tako, sedaj je pa tako. Mene osebno to zelo nagovarja, bolj kot poučevanja, tam se naučimo, kako delujejo, kaj je teorija, bom rekel. Tukaj pa vidiš, kako se enega to življenje zares dotakne. No? Tako da ta pričevanja so zelo, zelo pomemben steber tega seminarja in tudi smo jih res te pričevalce izbirali, iskali, preverjali, da nas bodo nagovorili in seveda, da je to zares izpričano, kar povejo.
16: To, kar ste zdaj povedala, seveda je pa potrebno še dodati praktično informacijo. Povedali smo že, da se seminar začne 29. septembra, da bo potekal v Šentvidu nad Ljubljano v osnovni šoli Alojzija Šuštarja v telovadnici, kje pa najdete jo še kaj več informacij, pa verjetno je potrebna neka okvirna prijava.
14: Informacije najlažje najdete na spletni strani krst.dotikduha.si. Kot smo prej rekli, začne se v 19:30, traja nekje do 21:30. Zaželjene so prijave zaradi organizacije, potrebne pa absolutno niso. Lahko pridete na prvo srečanje, če takrat ne morete na drugo, tretjo in se pridružite. Ne rabite ničesar posebnega sabo. Pridete samo z odprta, točno to, z odprtim srcem.
16: Ja.
14: Vmes enkrat, vsak teden to poteka ob torkih. Vmes pa ravno tudi tako pride na srečo, takrat, ko so šolske počitnice, Krompirjeve tako je predviden spovedni dan, ki ga vsako pravi lahko tudi sam, bo pa predviden tudi tukaj, kjer skupen. Se dogaja skupen, ampak ni pa poučevanje in pričevanje in drugih stvari.
16: So počitnice, tako. Hvala lepa. Eva in Primož Strajnar sta bila naša gosta, predstavila sta seminar Krst v svetem duhu. Hvala lepa, da sta prišla.
15: Hvala za povabilo.
14: Hvala.
8: Spoštovani, to je bilo tokrat tudi vse v današnji oddaji, ki sem jo pripravil Rok Mihevc. Do naslednjega druženja vas prav lepo pozdravljam in vam želim lepo in prijetno nedeljo.
7: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi je akcija Društva katoliških pedagogov Slovenije in Slovenske Karitas za šolo, ki bo prejela letošnje Slomškovo priznanje. Ustavili se bomo tudi na letošnji dragi in slišali o podelitvi 15. Peterlinove nagrade Jožetu Kopajniku.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

0: Dobro jutro. V naših rubrikah, ki so zazrte v misijonske dežele, radi opozarjamo na akcije Misijonskega središča Slovenije in Slovenske Karitas. K delu, ki skuša pomagati pri delu slovenskih misionark in misionarjev. In ena od akcij, pri kateri smo se že ustavili tudi v minulih tednih, je akcija Slovenske Karitas za srce Afrike. Pravijo, skupaj prinašamo vodo, hrano, zdravje in znanje tja, kjer so najbolj potrebni. In res že 21 let skupaj z misionarji in lokalnimi Karitas pomagajo najrevnejšim družinam v Afriki do osnovnih pogojev za življenje in možnosti za boljšo prihodnost. Vsa sredstva so jim neposredno izročena prek bodisi slovenskih misionark in misionarjev ali lokalnih Karitas. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič je vesel sodelovanja, tudi sestro Vesno Hiti.
1: Naj povem, da smo z njo naredili prvi projekt v letu 2006, ko je bila še v Ruandi, mislim, da je bil to zdravstven center. In od takrat smo prijatelji in sodelavci pri različnih projektih, kakšno leto manj, kakšno leto več.
2: Da že 20 let sodelujem v Slovensko Karitas in se prav posebno zahvaljujem za vse to, kar smo lahko uresničili v teh letih, predvsem na področju šolstva, zdravstva in pa preko projektov z delom do dostojnega življenja, kupim kozo, zdaj še motiko in semena. Dobro in se najbolj pa se zahvaljujem za vse, kar se je naredilo za center Akamuri, ki je center za otroke s posebnimi potrebami, kjer tudi zadnjih 8 let delujem in tudi misijonskemu središču v Pustni sobotni Iskrici, da smo ta center lahko v letih 2019-2021 dogradili. Ampak danes sem pa tukaj predvsem zato, da se zahvalim za vse, kar se vlaga v gradnjo šole, vrtca in devetletke v kraju Muhvazi. To je zelo zakoten kraj, kjer je ogromno otrok, šolski pogoji, da bi šli vsi otroci v šolo, zelo težki. V razredih osnovne šole se stiska tudi do 100 in več otrok. Vrtca za enkrat še ni, ampak ko govorimo o vrtcu, to ni takšen vrtec kot tukaj, a ne? To je bolj mala šola. Pravzaprav, da se otrokom omogoči, da niso kar tako na ulici oziroma na cesti, kjerkoli, prepuščeni sami sebi, ko starši delajo, ampak da se otroci počasi vzgajajo, naučijo higijene, naučijo osnovnih stvari za življenje in se tudi že pripravljajo za šolo. Tako bo ta šola, ki je bila najprej mišljena kakor samo vrtec, pa smo potem s pomočjo Slovenske Karitas, s pomočjo darovalcev iz Slovenije z ozirom na široka srca tudi šolo na široko raztegnili.
0: S pomočjo uspešne akcije in dobrih src darovalcev je torej iz vrtca nastala šola.
2: Tako, da bi dali tem otrokom tudi dobro vzgojo, najverjetneje ne bi smeli imeti več kot 40 do 50 otrok v razredih, in zato tudi računamo, da bo tam nekje okrog 500 otrok v tej šoli. Z delom bi se začelo prihodnje leto, če Bog da, da letos do konca tudi dogradimo, kar močno upamo, saj so ta dela že v, ne bom rekla končni fazi, ampak se približujejo končni fazi. Imam srečo, veselje, da sem pred tem projektu nekako posredno, neposredno sodelovala, vsaj kar se tiče projekta, pripravljanja projekta, spremljanja projekta in tudi finančnih potekov. Tako se vsem zahvaljujem, vsem darovalcem slovenskim, pa vsem, ki pri tem pomagate in preko obveščanja omogočate, da bomo to tudi uresničili. Posebno pa se zahvaljujem Slovenski Karitas in seveda na poseben način Jani. Hvala vam za vse.
0: Zahvala ob sklepu je bila namenjena sodelovki Caritas Jani Lampe, ki bdi nad mednarodno pomočjo in je vest tudi slovenske Caritas z misionarkami in misionarji po svetu. Hvala za današnjo pozornost, nasvidenje čez teden dni in res lepo nedeljo, pa lepo doživeti teden, želim Jure Sešek.
3: Pojdite.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Ura je 9.
1: Iz življenja vesoljne cerkve.
2: Papež Leon XIV. Odločitev, ki pripadajo človekovi vesti, ne smemo prepuščati algoritmom. Kardinal Pizzaballa. V sveti deželi naj moč orožja premaga krotka moč. Sveti sedež poziva k odpovedi jedrskemu orožju in odgovorni uporabi umetne inteligence. Katoliška cerkev v Evropi je pred izzivi vojne, migracij in digitalizacije. Papež v petek odhaja na intenzivni 4-dnevni obisk Francije. Velika Britanija zaščitila življenje in zavrnila zakon, ki bi omogočil samomor s pomočjo. Kaj lahko pričakujemo na oktobrskem srečanju predsednikov škofovskih konferenc z vsega sveta na temo družine? Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
3: Papež Leon XIV. Je pri sredini splošni audienci na trgu svetega Petra nadaljeval cikel kateheso o dokumentih drugega vatikanskega koncila. Tokrat se je ustavil ob pastoralni konstituciji Gaudium et Spes in njenem razumevanju človeške skupnosti. Posebej je opozoril na izzive, ki jih za medčloveške odnose prinašajo nove tehnologije, družbena omrežja in umetna inteligenca. Papež je dejal, da tehnološki razvoj, množični mediji, družbena omrežja in vse širša uporaba umetne inteligence odpirajo nove možnosti ter odpravljajo številne ovire in razdalje. Hkrati pa obstaja nevarnost, da postanejo odnosi vse manj osebni in vse bolj virtualni.
2: Papež Leon XIV. Se bo od 25. do 28. septembra mudil v Franciji. Francoski škofje so predstavili podrobnosti tega apostolskega potovanja. Šlo bo za 5. potovanje v pontifikatu Leona XIV. In 3. v eno od evropskih držav. Po besedah predsednika francoske škofovske konference, kardinala Jean-Marca Avelina, sveti oče prihaja v času, ko je v državi mogoče zaznati izjemno veliko duhovno žejo. Na srečanjih pričakujejo približno 1 milijon ljudi, posebej pomembna pa bodo srečanja z mladimi, bolniki, žrtvami spolnih zlorab ter predstavniki različnih verstev. Več Jure Sešek.
4: Kardinal Avelin je razkril, da je papežu zamisel o obisku Francije predstavil že zelo zgodaj. Sprva so razmišljali o letu 2027 ali celo o začetku leta 2028, vendar je zaradi spremembe papeževega urnika postala mogoče izvedba tega obiska že v letošnjem letu. Načrtovano potovanje v Peru je namreč odpadlo. Za priprave so tako imeli le 4 mesece. Organizatori so morali urediti varovanje ključnih krajev v Parizu, vedenje mladih v Saint-Denisu, prostore v Lourdu ter manjše trge in cerkve v Mecu. Geslo papeževega obiska bo, da bi svet imel življenje, navdihnjeno z Janezovim evangelijem. Po besedah kardinala ni bilo izbrano kot političen odgovor na razprave v Franciji, čeprav se v državi veliko govori tudi o pomoči pri samomoru. V ospredju naj bi bilo predvsem sporočilo o obrambi dostojanstva človeškega življenja. Obisk bo velik zalogaj tudi v organizacijskem in finančnem smislu. Po prijavah in rezervacijah pričakujejo že več kot 1 milijon ljudi iz Francije in drugih evropskih držav. V Parizu bodo med osrednjimi prizorišči tudi stolnica Notre Dame, Place de la Concorde in Elizejske poljane. Izbira javnih prostorov je sprožila nekaj razprav o francoskem načelu laičnosti države. Kardinal Avelin odgovarja, da laična republika ne priznava nobene vere kot državne, hkrati pa zagotavlja pravico do javnega izražanja vere. Francoska cerkev je, kot je poudaril, za dogodke pridobila vsa potrebna dovoljenja. Med najbolj občutljivimi dogodki bo srečanje papeža z žrtvami spolnih zlorab. V Lourdu se bo Leon XIV. Srečal s 7 osebami, ki so bile žrtve zlorab kot mladoletniki ali odrasli v župnijskem ali šolskem okolju. Papež je po besedah škofa Piera Antoina Boza sam želel, da bi bilo srečanje resnično osebno in da bi omogočilo neposreden pogovor. Trajalo bo približno 1 uro. Tisti, ki ne bodo navzoči, bodo lahko papežu poslali pisna pričevanja. Poseben pomen bo imel tudi obisk Lurda. Škof Jean-Marc Mika je spomnil, da je romarsko središče prostorsko zelo omejeno, vendar je zanimanje ogromno. Papež bo v Lurd prišel kot romar. Takoj po prihodu bo odšel k lurški votlini, kjer se bo dotaknil skale, pil iz lurškega izvira, prižgal svečo, pokleknil in v tišini molil. Nato bo kot pastir vodil Marijino procesijo z lučkami in daroval sveto mašo. Močno bo zastopana tudi razsežnost mladih in medverskega dialoga. Za večerno vedenje na stadionu Sandeniju se je prijavilo skoraj 80 tisoč mladih. Ti so na srečanje povabili tudi judovske, muslimanske, sikhske, budistične in hindujske prijatelje. Organizatorji želijo posebej vključiti bolne, mlade iz socialno težjih okolij in tiste, ki niso povezani z verskimi skupnostmi. Pomemben bo tudi postanek v Mecu, kjer se bo papež srečal s predstavniki različnih verstev. Škof Filip Balo je poudaril, da lahko dialog med religijami pomembno prispeva k graditvi miru. Mec bo imel tudi izrazito evropsko razsežnost, saj je povezan z življenjem enega od očetov evropskega povezovanja, Roberta Schumana, ki ga je papež Frančišek razglasil za častitljivega. Leon XIV. Se bo Schumanu poklonil in iz Meca nagovoril Evropo s poročilom sprave. Kardinal Avelin ob tem poudarja, da papežov obisk nikoli ne zadeva le ene države. Njegove besede so namenjene vesolni cerkvi in lahko pokažejo tudi smer za prihodnost. Francoski škofje zato vernikom priporočajo predvsem odprtost za poslušanje. V državi, ki jo pogosto zaznamujejo razprave o veri, laičnosti in mestu cerkve v družbi, pričakujejo papeža z velikim zanimanjem. Po besedah francoskih škofov pa je za vsem organizacijskim naporom mogoče prepoznati še nekaj globljega. Željo številnih ljudi po srečanju, upanju in duhovni bližini.
3: Jože Kamin, slovenski župnik v Freming Merlebachu v Franciji in delegat za slovensko skupnost v Franciji, se bo udeležil papeževega obiska Meca, kjer se bo papež mudil zadnji četrti dan potovanja po Franciji. O svojih pričakovanjih pred obiskom je za naš radio povedal.
0: Papež bo tretji dan obiska v Franciji sklenil v Mecu, no na to srečanje seveda bom šel tudi jaz, ko bomo kot duhovniki imeli ta privilegij, da bomo z njim lahko somešovali znotraj stolnice. Ogromno avtobusov čakajo, približno pričakujejo 100 tisoč ljudi, seveda stolnica jih sprejme samo 2 tisoč, to je omejeno. Bomo pa prav gotovo doživeli lep dan, kjer bodo trije poudarki. Najprej na govoru o miru, papež bo nagovoril tako politike kot nas, oziroma kristjane, o pomembnosti miru in sicer Robert Schuman je tisti, ki bo tako rekoč ta rdeča nit tega razmišljanja in seveda pripravlja se tudi njegova kanonizacija. Potem drugi del bo to medversko srečanje, ker te Francije je multikulti družba oziroma niso katoličani več v večini, muslimani so že tako rekoč zelo blizu in tudi druge verske skupnosti in samo dialog lahko vzpostavi neko človeško sožitje, možnost za jutrišnji dan, da nas se ne bomo gledali nestrpno, kljub različnemu načinu življenja. Ob 16. uri pa bomo ponovno v stolnici, predtem bo pa skoraj eno uro papež v svoj papamobilu torej šel okrog in pozdravil vse tiste ljudi, ki bodo zunaj ob cestah in ob 16. uri pa seveda se dobimo z njim na slovesni maši in zaključni maši v stolnici svetega Štefana sredi mesta Meca, ki je pred kratkim obhajala 800. obletnico obstoja.
2: Britanski poslanci so zavrnili predlog zakona, ki bi neozdravljivo bolnim odraslim v Angliji in Walesu omogočil pomoč pri končanju življenja. Predlogu je odločno nasprotovala tudi katoliška cerkev. Več Petra Stopar.
5: Nadškof Richard Mott je predlog zakona o evtanaziji označil za napačnega in globoko pomankljivega. Cerkev je med razpravo opozarjala predvsem na nevarnost pritiskov na ranljive, bolne in invalidne ljudi ter poudarjala potrebo po njihovi zaščiti in dostojni oskrbi ob koncu življenja. Predlogu je nasprotovala tudi canterburyska nadškofinja Sarah Mullally iz anglikanske cerkve. Pomisleke pa so izrazile tudi nekatere zdravniške organizacije. Kraljevi kolegi psihiatrov je opozoril, da predlog ne daje dovolj jasnih odgovorov o varovanju ljudi z duševnimi boleznimi. Zakon bi pomoč pri končanju življenja omogočil osebam, za katere bi dva zdravnika ocenila, da imajo manj kot 6 mesecev življenja. Eden od poslancev, sicer onkološki kirurg, je ob tem opozoril, da so takšne zdravniške napovedi pogosto zelo negotove. Zavrnitvijo predloga se je tako končala večletna parlamentarna razprava o uvedbi pomoči pri samomoru v Angliji in Walesu.

0: V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
1: Od 7. do 14. oktobra bo v Vatikanu posebno srečanje na temo družine. Papež Leon XIV. Je nanj povabil predsednike škofovskih konferenc z vsega sveta ter voditelje vzhodnih katoliških cerkva. Potekalo bo ob 10. obletnici apostolske spodbude Amoris Laetitia, radost ljubezni, pod naslovom 10 let po Amoris Laetitia, oznanjevati evangelij z družinami danes. Pred mikrofon smo povabili tajnika Urada za družino Luko Mavriča.
2: Kakšen je pravzaprav namen tega srečanja?
3: Mislim, da je namenov več. Prvi je ta, da se pregleda to prehojeno pot po 10 letih tega dokumenta Amoris Laetitia, se pravi uresničevanje teh usmeritev, ki jih dokument daje. Potem, da se tudi pogleda, v kakšnem svetu danes živimo in mogoče najde kakšne nove usmeritve za naslednjih 10 let. Si predstavljam, da bodo tudi o tem govorili. Da se preveri tudi kakšne dobre prakse na področju zakonske in družinske pastorale, so se v tem času porodile, nastale, s katerimi izzivi se danes soočamo, kateri ostajajo, kateri so morda tudi novi izzivi. Tako da jaz mislim, da bo to en pregled praktično čez celotno družinsko pastoralo. Sigurno se bodo dotaknili tudi ranjenih družin, pravi zakonov, ki so šli na razen, ločenih, ponovno poročenih. To so vse te teme, ki jih je ta dokument izpostavil, tako da tukaj bodo, verjamem, naredili eno refleksijo za nazaj, pa tudi našli kakšne usmeritve za naprej.
2: Ja, poglejte, takrat, ko je izšla ta apostolska spodbuda, so največ prahu dvignili določeni členi, ki pravzaprav so, bi rekla, niti ne tako zelo pomembni, drugi pa so ostali mogoče malo prezrti, predvsem tisti, ki spodbujajo zakonsko ljubezen, ki nas usmerjajo, kako živeti odnos, tudi vzgojo, tudi duhovnost v družini. Se vam zdi, da je ta dokument zaživel med zakonci ali je bolj ostal na ravni, ne vem, nekih pastoralnih delavcev ali pa žal samo na policah?
3: Jaz si ne delam utvar, da bi ta dokument brali zakonci, ker v prvi vrsti tudi je bil namenjen duhovnikom, voditeljem pastoralnih služb, pastoralnim sodelavcem, to ja. Za zakonce je mogoče najbolj zanimivo tisto poglavje, ko papež Frančišek razlaga Pavlovo pismo Korinčanom.
2: 4. poglavje.
3: Ja, tako ja, hvalnice ljubezni. Sigurno tudi kakšno drugi odlomki, dokument je vreden branja, da ne bi zakonci mislili, da ni namenjen njim, ne. Je zagotovo fajn, če ga preberajo, ampak ni v prvi vrsti, ne gre za to, da bi ga prebrali, ampak da bi se še bolj naravnali na to, da družina ni samo naslovnik evangelizacije, ampak eden bistvenih nosilcev evangelizacije v današnjem svetu, v katerem živimo. Mislim, da je to glavno sporočilo tega dokumenta, se pravi, na vprašanje, kako oznaniti danes v tem svetu, ta dokument gleda zelo optimistično, pa z enim zaupanjem na družino, kot nosilko oznanjevanja evangelija danes. Zato, ker ima družina že sama po sebi, če povabi Boga v svoj vsak dan, ne, jo je že lepo videti, ne, je že sama po sebi je oznanja, brez kakšnih posebnih besed, s tem, kar živi, ker je tudi na vse zadnje naravno, ker je ustvarjena tudi družina, je po božji zamisli, odseva podobo Boga, ki živi v treh osebah, se pravi tudi Oče, Sin in Sveti Duh na nek način živijo kot družina treh oseb. Ne? In človeška družina tudi odseva to, kar božja trojica povezuje. Ne? In ja, mogoče so se takrat predvsem v medijih izpostavljali samo določeni odstavki iz tega dokumenta, ker je to zdvignilo največ prahu in so se oblikovala taka in drugačna stališča. Ampak bistveni poudarki tega dokumenta so drugje. Ne? Najprej kot to, da je družina ne samo nosilka usnanjevanja, ampak da bi bilo prav, da se tudi na župnijski in škofijski ravni vse stvari, kar se načrtuje pastorali in vsi dogodki, vse, kar se dogaja v župniji, da bi se to vrednotilo na način, koliko gradi, izgrajuje družino. Se pravi, vse, kar imamo, mladinski verok, katehezo otrok, skupine za zakonce, molitvene skupine, pa tako naprej, ne? Koliko te stvari izgrajujejo družino, koliko ji pomagajo živeti, da ostaja družina povezana, trdna v tem svetu, ki danes nas hoče vse narazen razdeliti. Ne? Da bi začeli tako vrednotiti vse pastoralne načrte, do tega še mislim, da nismo prišli, ampak je pa res, da smo se predvsej bolj postali pozorni na družino in tudi mnogi so se opogumili, laiki, tako da so v tem času, mislim, da še nastale številne družinske pobude, pa recimo vidimo tudi porast družinskih kateheze, se pravi, da starši in družine iščejo način, kako bi se vključili v cerkev in ga tudi najdejo. Ja, tukaj postaja en tak prostor s časoma, ko mislim, da se zavedamo, da vsi skupaj v cerkvi oznanjamo. Ne, ne samo duhovnik, laikom, ampak vsi skupaj smo veliko bolj močnejši, prepričljivejši, vsak na svoj način, vsak v svojem okolju. Tako da mislim, da je to glavni poudarek tega dokumenta, sploh pa v tem procesu spremljanja, kako je treba spremljati družine ali pa sploh tudi posameznika, ne, da najprej dobi en prostor, da je sprejet, da se pogleda z enim razločevanjem na pot, ki jo je prihodil, kako živi, kje je v odnosu z Bogom in se ga potem povabi, da se vključuje v to župnijsko skupnost. Se pravi, sprejetost, spremljanje, razločevanje, vključevanje je en tak proces, ki ga ta dokument predlaga.
2: Kaj pa pričakujete od tega dogodka? Mogoče, da ne bi ostal samo kot nek pregled teh zadnjih 10 let, ampak da bi dal nek nov zagon delovanju, rečemo pastorali družinski, čeprav se mi zdi mogoče lepše, ne vem, spremljanju družin, spodbujanju družin, da bodo res pričevalke.
3: Ja, jaz verjamem, da bo ta dogodek, ta konferenca še bolj želela opogumiti družine v tem osnovanju, ne? Da se tudi v župnijah še bolj premisli, kako bi dali prostor družinam, kako bi povabili vse k temu oznanjevanju, da se vključijo. Mislim, da bo šlo to še tako v to smer. Bomo videli, koliko bodo konkretni v teh spodbudah, ali bodo to kot neke smernice. Verjamem pa, da se bodo tudi pokazali kakšne dobre prakse. Tukaj bodo na vse zadnje predsedniki škofovskih konferenc iz vsega sveta. Mi bolj ali manj poznamo samo to, kar vidimo v naši slovenski cerkvi, ampak že samo v sosednjih državah se dogaja marsikaj zanimivega, spodbudnega, tako da verjetno bo tudi nekaj raznih idej in dobrih poskusov bomo tudi mi slišali in nas bo to opogumilo, da se mogoče tudi pri nas v kakšno smer še poskusimo skupaj odločiti, da krenemo skupaj. Ja.
0: Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
2: Latinski jeruzalemski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je na srečanju o novih močencih 21. stoletja opozoril, da vojaška in materialna premoč ne moreta nadomestiti odgovornosti za gradnjo odnosov. Kristjane v sveti deželi je pozval, naj sredi vojne ohranjajo edinost in se ne pustijo ujeti v logiko delitev. Povedal je tudi, da so v Gazi ponovno odprli šolo za približno 1000 otrok, ki zaradi pomankanja opreme ponekod še vedno sedijo na tleh.
1: Vatikanski tajnik za odnose z državami, nadškof Paul Richard Gallagher, je znova izpostavil potrebo po jedrski razorožitvi in odgovorni uporabi umetne inteligence. Poziv sodi med osrednja diplomatska sporočila Svetega sedeža, ki ob aktualnih mednarodnih napetostih poudarja dialog, mednarodno sodelovanje in odgovornost držav.
2: Vojne, migracije, podnebne spremembe, družbena polarizacija in digitalizacija so med ključnimi izzivi, s katerimi se sooča katoliška cerkev v Evropi. Na mednarodnem simpoziju o sinodalnosti v okolici Walesa je direktorica Avstrijskega pastoralnega inštituta poudarila tudi veliko raznolikost evropskih krajevnih cerkva. Posebej je izpostavila Ukrajino in dejala, da je prizadevanje za mir temeljna naloga kristjanov.
1: V Sloveniji je v tem tednu potekala 61. generalna skupščina in letna konferenca Mednarodnega vojaškega apostolata. Gre za zvezo katoliških častnikov, podčastnikov in vojakov, ki šteje 2 milijona članov po vsem svetu. Lani je konferenca potekala na Filipinih, predtem na Grenlandiji in v Keniji. Osrednja tema njihovih pogovorov je bila moralne in etične dileme ob uporabi umetne inteligence v sodobnem načinu bojevanja. Trenutno tudi vsa laična in civilna javnost priznava, da niti Združeni narodi, niti NATO niso izdali strateškega dokumenta in opozorili na nevarnosti uporabe umetne inteligence, je pojasnil vojaški vikar Matej Jakopič. Je pa na nevarnosti uporabe umetne inteligence po njegovih besedah že opozoril Sveti sedež v letošnjem maju, ko je papež Leon XIV. Izdal encikliko Magnifica Humanitas in opozoril na nevarnosti. Mnogi zdaj priznavajo, da so to edine prave smernice na tem področju.
2: Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo.
0: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu.

Poslušate program Radia Ognjišče. Kmalu, konec tega tedna, bosta godovala sveta Kozma in Damjan, zavetnika zdravnikov in zdravstva. Ob njunem prihajajočem prazniku se lahko spomnimo vseh, ki danes zdravijo, negujejo in stojijo ob človeku takrat, ko je najbolj ranljiv. No, sicer pa njuno ime nosijo tudi Kozmijanovi dnevi, ki potekajo v župniji Krka. Ti pa bodo danes ob 16. in bodo že 9. po vrsti. To bo nastop župnijskih otroških in mladinskih pevskih zborov občine Ivančna Gorica. Lepo vabljeni.

Z vami program Radia Ognjišče, bližamo se 10. uri in takrat bo na naših valovih prenos svete maše, tokrat iz župnije Vir pri Domžalah. Maševal bo župnik Vito Urbanija,

Spremljate program Radija Ognjišče v nedeljo 20. septembra. Danes je nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije in ko pomislimo na svetnike, jih pogosto vidimo že kot dokončane podobe, na oltarju, v kipih, na podobah. Toda za vsako tako podobo je bil človek s svojimi vprašanji, dvomi, napakami, odnosi in vsakdanjim življenjem. Prav je, da vemo, da svetost ni muzejski predmet, da se je rodila v resničnem življenju. In zato je lepo, da se danes spomnimo tudi ljudi, ki so hodili med nami in so svojim življenjem pustili sled. Morda je prav njihov največji dar ta, da pokažejo, kako je mogoče živeti. Danes se še posebej spominjamo Barage, Volka, Majcna, Strleta, Gornikove, Mahniča, no v spredju pa je letos Božji služabnik, škof Janez Gnidovec, čigar 120-letnice mašniškega posvečenja, se spominjamo prav v teh dneh.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

Bratje in sestre, priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bomo vredno obhajali to nedeljsko bogoslužje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.

Molimo. Sveti Bog, v ljubezni do tebe in bližnjega je obsežena vsa postava. Naj ti z izpolnjevanjem te zapovedi tako služimo, da bomo dosegli večno življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj občestvu Svetega Duha.

0: Berilo iz knjige preroka Izaija. Iščite Gospoda, dokler se daje najti. Kličite ga, dokler je blizu. Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moja pota nad vašimi poti in moje misli nad vašimi mislimi. Poslušali smo Božjo besedo.
1: Amen.

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom, bratje in sestre, Kristus bo poveličan v mojem telesu, bodi si življenjem, bodi si smrtjo. Kajti življenje je zame Kristus in smrt dobiček. Če pa živeti v telesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem. Razpet sem namreč med dvojim. Po eni strani hrepenim, da bi se rešil telesa in bil s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše, po drugi strani pa je zaradi vas bolj potrebno, da ostajam v svojem telesu. Dalje živite tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija. Tako bom bodi si, da pridem in vas vidim, bodi si, da me ne bo pri vas, slišal o vašem vedenju, kako stojite trdno v enem duhu, in kako se enodušno bojujete za vero evangelija. Božja beseda.

Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Nebeško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za en denarij na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel, pojdite tudi vi v vinograd in kar je prav, vam bom dal. In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog enajste ure, je našel druge, ki so tam postajali in jim je rekel, zakaj postajate tukaj ves dan brez dela? Ker nas nihče ni najel, so mu dejali. Teda jim je rekel, pojdite tudi vi v vinograd. Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku, pokliči delavce in jim plačaj, začni pri zadnjih in končaj pri prvih. Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure in dobili vsak po en denari. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denari. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ, ti zadnji so delali eno uro in se jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Odgovoril je enemu izmed njih, prijatelj, ne delam ti krivice, ali se nisi pogodil z menoj za en denari? Vzemi, kar je tvojega in pojdi. Hočem pa tudi temu zadnjemu dati, kakor tebi. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji. To je

dragi bratje in sestre, dragi vsi, ki po prenosu spremljate današnjo bogoslužje tukaj iz cerkve na Viru. Današnja Božja beseda nam govori o tem, kako Božja dobrota presega človeško. Kot je ugotovil že prerok Izaija iz Stare zaveze, moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Bog nas je ustvaril po svoji podobi in nas v svoji dobroti obdaril z mnogimi darovi. Med drugemu je človeku dal razum in svobodno voljo. Na človeku je torej, da se odloči, kako bo porabil čas življenja in komu ali čemu bo služil. Apostoli, ki so vse pustili in šli za Jezusom, so se spraševali, kakšno plačilo ali nagrado bodo prejeli v zameno. Jezus jim zagotavlja, da bodo vsega prejeli v obilju stokratno in da bo njihova dediščina večno življenje. Da pa se ne bi prevzeli zaradi tega in da bi ostali skromni in ponižni, jim je večkrat dejal tudi, da bodo poslednji prvi in prvi poslednji. In tako mi je povedal tudi to priliko, ki smo jo danes slišali o hišnem gospodarju, ki je na trgu iskal delavce za svoj vinograd. Podobno kot gospodar iz prilike, Bog tudi nas vse kliče v svoje kraljestvo, v svojo bližino. Trg iz te prilike predstavlja ta svet, dan pa čas našega življenja, čas, ko smo aktivni, ko delamo. Božji vinograd ponazarja kraj oziroma čas in prostor, ko po Božji milosti v našem življenju gojimo razne kreposti, ki nas zbližujejo z Bogom, kot ljubeznivost, čistost, potrpežljivost in številne druge odlike in vrline, tako razlagajo cerkveni učetje. Vinograd pa je že v Stari zavezi simbol za Božje ljudstvo, za Izrael, ki ga je Bog izvolil. V Novi zavezi je to cerkev, novo Božje ljudstvo, ki ga je spravil in svojo krvjo odkupil sam Gospod Jezus Kristus. Cerkev, ki sledi Jezusu, je torej kot Božji vinograd. Vinograd pa vemo, da zahteva stalno skrb in delo, potrebuje pridne delavce, ki ga obdelujejo, če hočemo, da sad, da grozdje obrodi. In tako je tudi s cerkvijo, potrebuje delavce, ki bodo delali na sebi in ki bodo delali, pripravljeni delati tudi za skupnost. Bog nas kliče, da bi živeli krepostno, da bi rasli in napredovali v dobrem, v dobrih navadah, ki plemenitijo nas same in ljudi okrog nas. Sveti Janez Krizostom razlaga, da so delavci, ki so bili ob različnih urah poklicani na delo, se pravi ob zori, ob devetih, opoldne, ob treh in ob petih popoldne, pravi, da so to tisti, ki so se pridružili cerkvi v različnih starostnih obdobjih in so zaživeli v pravičnosti. Bog namreč kliče vsakega na svoj način in ob različnem času, v različnih življenjskih obdobjih. Nekatere kliče v duhovništvo ali v redovništvo, druge v zakonsko ali družinsko življenje, spet druge v samskost ali da na drugačne načine služijo skupnosti. Nekateri se že zgodaj odločijo, že v otroški ali v mladi dobi vejo, kaj bodo počeli v življenju, kako bodo služili, kakšen poklic si bodo zbrali, ali se bodo poročili, bodo imeli veliko družino. Nekateri malo odlašajo ali pa postajajo brez dela, kot ti zadnji delavci iz prilike. A gospodar vsem pravi, pojdite tudi vi v moj vinograd. Delo in služenje v Božjem vinogradu ni nekaj garaškega, nujnega, prisiljenega, neprijetnega in dolgočasnega, v kar se recimo lahko sprevrže postajanje na trgu cel dan brez dela, brez smisla. Delo v Božjem vinogradu, to je v Božji cerkvi, tako se damo na razpolago Bogu in sočloveku, to daje človeku smisel, izpolnjenost v življenju, na koncu pa tudi pravično plačilo in nagrado v večnosti. Težava pa nastane takrat, če se delavci začnejo med seboj primerjati in zavidati drug drugemu. Kdo je delal manj in kdo več? Kdo se je kasneje pridružil in koliko je na koncu kdo dobil? Prijatelj, pravi hišni gospodar, ne delam ti krivice, vzemi, kar je tvojega in pojdi. Božja dobrota presega človeško logiko, ker ne gleda na lastno korist, ampak želi vse enako obdariti, vsem želi, da bi prišli v večno življenje, vse želi osrečiti. To pa si ljudje, ki smo tolikokrat pristranski v svojih sodbah, težko zamislimo. Zato vsi potrebujemo, da delamo na sebi, da rastemo v krepostih, kot so blagost, poštenost, zadovoljnost in skromnost, da tudi drugim privoščimo to, kar imamo sami radi. Prav danes se spominjamo tudi naših slovenskih svetniških kandidatov,
ki so živeli tako nesebično, ki so dali na razpolago za cerkev, torej za delo Božjem vinogradu, škof Baraga, škof Gnitovec, ki so šli v misijone, pa tudi drugi duhovniki, redovniki in laiki, ki so vsak v svojem času odgovorili na ta Božji klic, da bodo delali za Božje kraljestvo. Skladatelj Johann Sebastian Bach, ki je uglasbil kantato na temo današnjega evangelija in je namenjena predvsem tistim kristjanom, ki godrnjajo in se pritožujejo nad Božjo voljo, nad Božjimi odločitvami, in je vzel prav ta odstavek: pojdi in vzemi, kar je tvojega. In v enem predzadnjem spevu tej kantati pravi: skromnost je zaklad v tem življenju, ki lahko prinese zadovoljstvo tudi v največji žalosti, saj se zna vsem prepustiti Božji volji, Božji previdnosti, skromnost in zadovoljnost. Dragi bratje in sestre, naj nam Gospod, hišni gospodar tega Božjega vinograda, pomaga, da se bomo vedno velikodušno odzvali njegovemu klicu na delo Božjemu vinogradu in da bo vsak po svojih zmožnostih prispeval v graditvi poštenih, iskrenih in prijateljskih odnosov med nami. Amen.

0: Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno. Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel, rob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajanja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Brati in sestre, Bog nas v vsakem času kliče k spreobrnenju in nas vabi, da sprejmemo njegovo pomoč. Zaupanjem ga prosimo.
1: O pogumi posvečene, ki v poklicu omagujejo, da bodo z novim žarom pričevali zate.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Razsvetljuj politike, da se bodo borili proti nepoštenju in izkoriščanju delavcev.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Navdihuj nas, da se bomo veselili talentov, bližnjih in skupaj prispevali k lepšemu svetu.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Bodi blizu vsem brezposelnim in jim pošli pravih ljudi, ki jim bodo omogočili delo.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Sprejmi naše pokojne sorodnike, prijatelje in dobrotnike v svoje kraljestvo.
0: Prosimo te, usliši nas. Bog naš Oče, zahvaljujemo se ti, ker nas vabiš k sebi in nas velikodušno sprejemaš. Prosimo te, utrdi našo zvestobo po Kristusu, našem Gospodu.

Dobri Oče, Tvoje ljudstvo smo, zato sprejmi naše darove, kar verujemo in izpovedujemo, naj dosežemo z nebeškimi skrivnostmi, po Kristusu našem.

res spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti oče.

Dobri Oče, po Tvojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, te ponižno prosimo, sprejmi in blagoslovi te svete in čiste darove. Darujmo jih predvsem za Tvojo sveto vesolno cerkev, po vsem svetu in naklanjaj mir in edinost, jo varuj in vodi. Darujemo jih združeni s Tvojim služabnikom, našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi pravovernimi, ki si prizadevajo za katoliško in apostolsko vero. Spomni se, Gospod, naših živih bratov in sester in vseh, ki so tukaj zbrani, njihovo vernost in odanost poznaš. Zanje ti darujemo in tudi oni darujejo to hvalno daritev zase in za vse svoje, za odrešenje, srečo in blagor. Svoje prošnje in darove prinašajo tebi, večnemu, živemu in pravemu Bogu. V občestvu za so cerkvijo praznujemo prvi dan v tednu, ko je Jezus ostal od mrtvih. Spominjamo se tudi vseh tvojih svetih. Stavimo najprej častitljivo vedno Devico Marijo, mater našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, njenega moža, svetega Jožefa, svete apostole in mučence, Petra in Pavla, Andreja, Jakoba, Janeza, Tomaža, Jakoba, Filipa, Jerneja, Mateja, Simona in Tadeja, Lina, Kleta, Klementa, Ksista, Kornelija, Ciprijana, Laurencija, Krizogona, Janeza in Pavla, Kozma in Damjana in vse svetnike. Po njihovem zasluženju in prošnjah nas vedno povsod varuj in brani. Sprejmi torej milostno, Gospod naš Bog, to daritev svojih služabnikov in vse svoje družine. Vodi naše dneve v svojem miru, reši nas večnega pogubljenja in pridruži nas svojim izvoljenim. Blagoslovi in sprejmi, o Bog, to daritev, naj bo duhovna in tebe vredna, da nam postane telo in kri tvojega ljubljenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tisti večer pred svojim trpljenjem je vzel Jezus kruh v svoje svete in častitljive roke, se vzrl v nebo k tebi, Bogu, svojemu vsemogočnemu očetu, te počastil in zahvalil, kruh razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel v svoje svete in častitljive roke tudi ta veličastni kelih, te počastil in zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Tvojemu neskončnemu veličastvu darujemo od Tvojih darov čisto, sveto in brezmadežno žrtev, sveti kruh večnega življenja in kelih nemiljivega zveličanja. Milostno in dobrotno poglej na te darove in jih sprejmi, kakor si sprejel darove svojega služabnika, pravičnega Abela, našega očeta Abrahama ter sveto in čisto daritev svojega velikega duhovnika Melkizedeka. Vsemogočni Bog, ponižno te prosimo, naj te darove tvoj sveti angel prinese na nebeški oltar pred tvoje Božje veličastvo, da bomo vsi, ki od tega oltarja prejmemo presveto telo in kri tvojega sina, polni milosti in vsega nebeškega blagoslova. Spomni se, Gospod, tudi našega brata Vinka Pirnata, ki je odšel pred nami v večnost z znamenjem vere in počiva v miru. Prosimo te, podeli njemu in vsem umrlim v Kristusu življenje, luč in mir. Tudi nam, svojim grešnim služabnikom, ki zaupamo tvoje neskončno usmiljenje, daj milostno delež v družbi svojih svetih apostolov in mučencev, Janeza, Štefana, Matija, Barnaba, Ignacija, Aleksandra, Marcelina, Petra, Felicite, Perpetue, Agate, Lucije, Neže, Cecilije, Anastazije in vseh svetnikov. Spremi nas v njihovo družbo, ne po našem zasluženju, ampak po svojem usmiljenju. Vse to prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem ti, o Bog, nenehoma vse te dobrine ustvarjaš in posvečuješ, oživljaš, blagoslavljaš in nam deliš. Po Kristusu

Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem reden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

0: Milostmi, vedno in povsod nam pomagaj, da po sveti daritvi in svojim življenjem dosežemo sadove odrešenja po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Tako vsem želim še lepo nedeljo, lep teden, da nas vse spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Vsemogočni Bog naj vas v svoj dobro.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radio Ognišče. Na 25. nedeljo med letom, nedeljo svetniških kandidatov, smo neposredno prenašali svetomašo iz župnije Vir pri Domžalah. Maševal je župnik Vito Urbanija. Pri bogoslužju pa je sodeloval pivski zbor župnije Jarše pod vodstvom organistke Katarine Pirnat. Tehnična izvedba Televizija Slovenija. Želimo vam lepo nedeljo.

Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Odbor Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost se je seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki področju kmetijstva prinaša dodatnih 22 milijonov evrov. Državna sekretarka Mojca Erjavec je poslancem pojasnila, da so se trudili, da bi s predlaganim rebalansom zagotovili obljubljena sredstva strani prejšnje vlade, saj so se ob prevzemu vodenja ministrstva soočili s situacijo, ki ni bila zavidljiva. Po njenih besedah so uspeli s tem denarjem zagotoviti izvajanje projektov ministrstva, tekočih obveznosti javnih služb in izplačil za kmete. Pri tem je Rjavčeva še posebej izpostavila zagotovitev dodatnih sredstev na področju sofinanciranja zavarovalnih premij, s čimer želijo kmete spodbuditi vlaganja na področje preventive. V poslanski razpravi so bili do zagotovljene višine dodatnih sredstev za kmetijski resor kritični tako iz vrst opozicije kot tudi dela koalicije. Medtem ko so koalicijski člani odbora pozivali k iskanju dodatnih sredstev, pa so predvsem poslanci Svobode razpravo izkoristili za cinične komentarje. Glede na to, da so nekateri člani odbora pozivali k hitrejšemu izplačilu pomoči kmetom zaradi posledic letošnjih ujm, je državna sekretarka Mojca Erjavec zagotovila, da postopke v zvezi s tem poskušajo pohitriti, razmišljajo pa tudi o zagotovitvi dodatne pomoči kmetom ob suši, kar vključuje tudi razmislek o izplačilu predplačil, predvsem za območja z omejenimi dejavniki. Člani odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost so vlado na isti seji pozvali, da zaščiti kmetijstvo pred morebitnimi škodljivimi učinki nedavno sprejete uredbe Evropske unije, ki rahlja pravila glede označevanja rastlin spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. Zahtevali so zagotovitev vzpostavitve in izvrševanja previdnostnega načela ter zaščite slovenskega kmetijstva pred morebitnimi škodljivimi učinki uredbe. Obenem so ministrstvo za kmetijstvo pozvali, da pripravi načrt varovanja slovenskega kmetijstva po začetku veljavnosti te uredbe ter ga v roku 18 mesecev predstavi državnemu zboru. Niso pa potrdili predloga opozicijskega sklepa, da bi vlado pozvali k podpori v domnevni tožbi Slovaške proti uredbi.

Evropski parlament je v torek naredil nov korak pri nameri zaostrovanja evropske podnebne politike, saj je z večino glasov poslancev podprl širitev tako imenovanega mehanizma za oglično prilagoditev na mejah na številne izdelke v nadaljni predelavi ter napovedal tudi ustanovitev začasnega sklada za dekarbonizacijo namenjenega podpore evropski industriji in tudi kmetijstvo. Najbolj glasni so v Evropskem parlamentu bili tudi tokrat poslanci levega pola in sicer so trdili, da s predlaganimi spremembami tega najbolj razvpitega mehanizma, tako imenovanega zelenega prehoda, želijo zaščititi evropsko industrijo v procesu dekarbonizacije, evropskim proizvajalcem zagotoviti konkurenčne pogoje glede na tekmece iz tretjih držav, ki za emisije ogljika ne plačujejo dajatov, predvsem pa onemogočiti izogibanje sprejetim pravilom ter premeščanju virov, kjer je bila še posebej omenjena Kitajska. V praksi pa torkova odločitev Evropskega parlamenta odpira precej bolj neprijetno vprašanje in sicer, kdo bo na koncu plačal račun za razogličenje evropskega gospodarstva. Poslanci so namreč predlagali izbris člena 27a, ki ga je predlagala Evropska komisija in ki bi v primeru resnih in nepredvidenih cenovnih pretresov omogočal odstranitev oziroma začasno izuzetje določenega blaga iz tega mehanizma. Parlament je namesto tega predvidel druge mehanizme za preusmerjanje prihodkov in reševanje težav, ki pa so dokaj nejasni, predvsem pa časovno zamaknjeni. Želja je namreč preprosta. Evropskim proizvajalcem zagotoviti bolj konkurenčne pogoje glede na proizvajalce iz držav, kjer za emisije ogljika ne plačujejo primerljivih stroškov. V praksi pa odločitev odpira precej bolj neprijetno vprašanje. Kdo bo na koncu plačal račun za hitrejše razogličenje evropskega gospodarstva? Prav to je tisto, kar je pri evropskih kmetijskih organizacijah sprožilo ostro reakcijo. Kopa in Kožeka tako opozarjata, da evropski kmetje v naslednjo pridelovalno sezono vstopajo v času visokih cen gnojil, dragih energentov, geopolitičnih napetosti in ob hudih izgubah pridelka zaradi suše in vremenskih ujm. Toda, če se stroški zelenega prehoda nalagajo na proizvodnjo hrane v času, ko so gnojila in energija že močno podraženi, se postavlja vprašanje, ali evropska podnebna politika dovolj upošteva tudi svojo gospodarsko in prehransko ceno, svarijo v kmečkih stanovskih organizacijah in opozarjajo, da je odstranitev možnosti začasne prekinitve CBAM v kriznih razmerah nerazumljiva in za evropsko kmetijstvo lahko usodna, saj so gnojila med najpomembnejšimi posameznimi stroški pridelave. Napovedano ustanovitev začasnega sklada za dekarbonizacijo, namenjenega podporje evropski industriji in tudi kmetijstvo ni rešitev, opozarjajo kmetje, saj je CBAM mehanizem zasnovan kot trajen sistem, katerega finančni učinki se bodo iz leta v leto povečevali, sklad pa je le začasna rešitev do leta 2029. Torkova odločitev evropskih poslancev, ki jo sicer še čaka tako imenovani trialog med Evropsko komisijo, parlamentom in svetom Evrope, bo račun za razogličenje evropskega gospodarstva zaračunala kmetijstvo, so prepričani evropski kmetje in svarijo, da ga bodo na koncu plačali potrošniki. Toliko za uvod, nadaljujemo z glasbo. Potem pa bo naš gost, predsednik Veterinarske zbornice Slovenije, Tomo Vankmiller.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Naš gost v nadaljevanju pa je predsednik Veterinarske zbornice Slovenije, Tomo Vankmiller, doktor veterinarske medicine. Gospod Tomo, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Če se najprej ustaviva na strokovnem področju, imam nekaj vprašanj. Poglejte, lani v tem času smo se borili z boleznijo modrikastega jezika. Veliko vprašanj se je takrat postavljalo, kako se bo vse to poznalo v slovenski živinoreji. Tudi letos je zadnje tedne slišati predvsem od nekaterih rejcev do drobnice, da sumijo, da imajo težave s to boleznijo. Vaš pogled na veterinarski zbornici, ki spremljate to področje, je to sploh mogoče?
2: Seveda je mogoče. Glejte, nobena stvar ni 100%, pa tudi cepljenje ni 100%, zaradi tega, ker vsak organizem odreagira drugače. Če bi zdaj ugotavljali, ali imamo bolezen prisotno ali ne, bi to na podlagi seroloških preiskav, se pravi na podlagi preiskav krvi, zelo težko oziroma nemogoče ločiti med tem, ali ima žival proti telesa zaradi tega, ker je zaščitno cepljena, ali ima žival proti telesa zaradi tega, zato ker je zbolela. To dvoje, ker ni tako cepivo, da bi bila proti da bi bilo markirana proti telesa. Se pravi, to je zdaj ena stvar, druga stvar je ta, da zelo organizem do organizma različno odreagira in je lahko pri nekaterih živalih bil imunski odgovor, ne glede na vse pravilno speljano cepljenje, slabši. Zato tudi, recimo, če vzporednice potegnemo pri ljudeh, tudi ko smo bili cepljeni proti COVID-u, je potem pač to bilo v blažji obliki. Je tudi to zdaj mogoče. To je zdaj ena stvar, pa tudi še eno stvar je treba povedati, da mogoče so še drugi faktori, sploh pri drobnici, ki pogosto zmanjšujejo imunsko odzivnost organizma.
1: Lani v tem času ste posebej opozorili, da morajo rejci veliko narediti na čim boljši odpornosti. Omenili ste pravilno prehrano, verjetno je to kar ena taka zlata nit.
2: Zlata nit, ki je pa letos spet zaradi pomankanih pošiljk iz neba pa zelo težko zagotoviti. Letos imate pa rejci strahovite težave, kar se tiče paše, je že skoraj ni bilo, zdaj se malo obrašča. In je tukaj so problemi, katerim so živali bile bolj izpostavljene v tem, ker je res so ekstremni vremenski pogoji, ki recem letos nikakor niso šli na roko.
1: Gospod Tomo Vankmiller, v zahodni in srednji Evropi se od letošnjega poletja hitro širi ortobunja virus, ki je po epidemiološkem vzorcu močno podoben virusu Schmallenberg, s katerim smo recimo v Sloveniji imeli opravke v letu 2012. Najprej so ga potrdili v Nemčiji, potem v Franciji, Švici, zdaj je razširen še v Belgijo in Avstrijo ter na Nizozemsko. Tudi iz Liechtensteina so poročali. Obstajali naj bi celo zdaj že dve različici, pravijo strokovnjaki nemški, da kaže na to, da bi lahko prišel po dveh poteh na to področje. Glede na to, da smo Slovenci imeli takrat leta 2011-2012 zgodbo zamaknjeno za eno leto, se veterinari bojite, da se bo ta zadeva pri nas drugo leto pojavila?
2: Vsekakor bojazen obstaja in se tega bojimo, ampak...
1: In cepiva ni.
2: Cepiva pa ni. Tukaj so bolj... Sicer govedo to lažje preživi, ne povzroča takih dramatičnih sprememb, pa tudi poginov ni takšen procent, ampak je to spet treba, če se... Zelo podobna slika, kot sva pa prej opisala. Ne? Vkolikor se pa posamična žival znajde v neki, bomo rekla, stiski ali prehranski ali bolezenski pod stresom že odprej in potem še to kot dodatek zraven, je pa rezultat bistveno slabši, kot pa če bi bilo vse v najboljšem redu. Kako se bomo tega lotili v tem trenutku, vam ne vem povedati.
1: Kaj pa cepljenje? torej ponovno cepljenje za modrikasti jezik.
2: To pa pogovori potekajo, preigravajo se vse variante od tega, da vse plača država z cepljenjem, z samostoritvijo in cepivom, do tega, da je enako kot je letos, pa da je popolnoma prostovoljno, pač kdorkoli hoče.
1: Kdaj naj bi bili znani odgovori?
2: To bo znano zelo kratko, zaradi tega, zato ker proizvajalci nimajo cepiva na policah, pa more tudi država naročiti pravočasno. Mi bomo to gotovo pred koncem leta sigurno vedeli, kakšen bo izid. Ampak tukaj upravni del veterine odloča o tem.
1: Torej, cepljenje naj bi bilo potem spet spomladi?
2: Mi, zbornica, spodbujamo, prosimo, da bi cepljenje bilo tako, kot je bilo pred 9-10 leti.
1: Uh-huh.
2: Da bi vse plačala država in obvezno.
1: Ker ste že moj gost v studiu, bi vas vseeno prosil, da pogledava še na politično področje. Stranka Resnica je umaknila svoj predlog novele zakona o veterinarstvu. Veterinarji ste mu nasprotovali. Ministrstvo za kmetijstvo oziroma novi minister zdaj napoveduje pripravo povsem novega zakona za to področje. Pravi, da daje prednost stroki. Ste v pogovorih prisotni?
2: Smo. Tokrat bo zgodba šla malo drugače. Prvo okroglo mizo, v kateri bomo neposredno tisti, ki pač se neposredno z prakso ukvarjamo, bo že 1. Oktobra, ker zbornica dvakrat na leto organizira izobraževanje za naše člane in v drugi polovici dneva, 1. Oktobra, bo okrogla miza v Zrečah, bo to potekalo in bodo prisotni praktično vsi akterji, kar se stroke tiče, brez politike zaenkrat. In to je ena izmed, bojo pa te okrogle mize, tako je tudi nas obvestila generalna direktorica, po različnih delih Slovenije, zato da pač lahko vsi participirajo, teh okroglih miz bo več, na katerem bomo izmenjali mnenja, pričakovanja, želje, možnosti. Ta zakon je že star in je mogoče pa res čas, ampak da naredimo novega v skladu s časom, z potrebami.
1: Ker je v zadnjem mesecu bilo veliko govora o neustreznosti veterinarskih dežurstev, bo to urejal ta zakon na novo, verjetno?
2: Zakon kot tak, ta že obstoječi, točno predpisuje, da ne jaz, ne vi kot veterinar ne smeva odkloniti nujne veterinarske pomoči. To je pač obligacija, tako kot je še za kakšen drugi poklic. Ne glede na to, a ste v ambulanti ali ste kjerkoli. Se pravi, temu se nihče, ki je veterinar, ne more izogniti. Kako je pa to bilo do zdaj organizirano? Mi imamo pravilnik in pravilnik je podzakonski akt. To je pravilnik, ki predpisuje pogoje, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije v procesu verifikacije. Se pravi, kadrovske, tehnične in prostorske. In v tem pravilniku, ki je bil zdaj spremenjen, pred tem je bil pa spremenjen konec leta 2024 in do konca leta 2024 je pač v tem pravilniku jasno pisalo, da mora imeti vaša ambulanta na vratih, na vidnem mestu, ni nujno, da na vratih, ampak na vidnem mestu napisan delovni čas in na vidnem mestu za dosti veliko napisano telefonsko številko, na kateri lahko stranke dobijo veterinarja v času nujnih primerov. Se pravi, da bi se nekdo lahko izognil, je že to bilo skoraj nemogoče. Zdaj se je pa ta konec leta 2024 pa ta pravilnik spremenil, da mora vsaka ambulanta vršiti stalno pripravljenost ali sama, ali v dogovoru, ali pa če nekoga pooblasti in plača za to. Zdaj ob tej vložitvi, in to je tudi bilo osnovno jabolko spora. To jaz mislim, da je tudi bil osnovni vzgib, zakaj je do te novele zakona prišlo, ker podzakonski akt lahko minister spreminja sam zakon, je pač potrebno speljati čez parlamentarno proceduro. In zato je ta novela bila vložena, ker bi skozi novelo želeli vlagatelji speljati, da bi te stvari izgledale drugače. Ker jaz mislim, da je pravilnik, ki je veljal do leta 24, čisto ustrezno reševal stvari, ker zdaj se je potem, ko se je to zgodilo, da je stranka pač umaknila to novelo zakona, tudi ta pravilnik se je vrnil. Zdaj smo vse dali na tisto izhodiščno, bom tak malo grdo rekel, na nulto pozicijo. Zdaj smo vse dali nazaj na nič in zdaj bomo od tu štartali. To se meni zdi korektno. Nikomu ne daje prednosti. Kot ste vi navedli, minister, generalna direktorica, bomo začeli javno razpravo v stroki in potem naredili zakon, ki bo ustrezen. Kar se pa dežurstva tiče, tukaj prosim, moram za vaše poslušalke in poslušalce zelo nazorno razložiti, to pač mi pogovorno uporabljamo dežurstvo. Dežurstvo pravno formalno pomeni, da ste vi na sedežu organizacije. In nas zakonodaja ne zavezuje k temu. Za nas je dovolj tako imenovana stalna pripravljenost. To je pa tisto, kot sem prej povedal, da ste vi dosegljivi na telefonski številki in se potem dogovoriva, kaj in kako urejava naprej. Vi kot stranka in jaz kot veterinar. In zdaj govoriti o tem, to je zelo krivično do stroke, zelo krivično do vseh kolegic in kolegov, da se je ta zgodba zdaj začela izkoriščati v neke politične boje, ki z nami kot strokovnjaki nimajo čisto nobene veze. Pri nas dežurstvo oziroma stalna pripravljenost poteka in je potekala pred spremembo leta 24 in je potekala po spremembi leta 24 in poteka tudi zdaj po zadnji spremembi mesec ali dva nazaj. Poglejte, vam bom na geografskem primeru povedal, tukaj, ko sva na vhodu na Gorensko. Gorenci imajo organizirano, povezale so se ambulante, govorim trenutno o stalni pripravljenosti oziroma pogovorno dežurstvo za malo prakso, se pravi za družne živali. So povezane ambulante med seboj, ki se na sestankih, ki jih imajo enkrat na mesec ali enkrat na mesec in pol, dogovorijo, postavijo urnik in med seboj rotirajo. Se pravi, vedno je ena ambulanta pod narekovaji dežurna. Vse ostale ambulante pač paciente pošiljajo tja oziroma
1: v tem času dežurstev.
2: Se pravi, Gorenjska je pokrita to zadevno. Ljubljana, če greste pogledati, v Ljubljani je to dežurstvo že tako dolgo organizirano, da imajo celo svojo spletno stran, na kateri rotirajo te ambulante med seboj. In to poteka, a veste, mimo javnosti, mimo pompa medijskega. Je pa seveda res, da ste vi ena izmed redkih medijskih hiš, ki mi je dala ta prostor, da jaz to lahko javno povem, da je zelo grdo, da nas blatijo po medijih, ker sistem pri nas funkcionira in ni vezan na nič drugega, kot pa na to, da mi dopoldne, popoldne sodelujemo z strankami, potem jih bomo pa čez noč ali pa soboto pa in nedeljo pustili v nemilosti, da se znajdejo, kakor vejo in znajo. Se pravi, je Ljubljana pokrita. Potreba je poudariti tudi, da klinika za kirurgijo in male živali na veterinarski fakulteti ima organizirano stalno dežurstvo. Oni pa dejansko imajo dežurstvo, ker imajo človeka tam skozi prisotnega. Potem recimo so organizirani Primorci, obala, organizirano, ambulante povezane, ki med seboj rotirajo. Posavje se je organiziralo. Organiziran je Maribor, drugo največje mesto. Organizirano je 6-7 ambulant in tudi rotira med seboj.
1: Torej, če potegneva črto, pred letom 2024, po tisti famozni spremembi, zdaj, ko prej ste rekli, smo postavili nekako na nulo in gremo, zadeva je urejena. Kje naj ljudje najdejo to informacijo? Na vratih svoje veterinarske
2: ambulante. Zdaj, to sva zdaj govorila o družnih živalih. Zdaj greva pa kategorijo ekonomskih, se pravi tiste, ki
1: živinoreja,
2: pač
1: recimo.
2: Živinoreja ali pa ki ne grejo v avto, a ne, bova rekla, ne. Tam imamo pa mi pod obstoječi zakonodaji mrežo javne veterinarske službe. Cela Slovenija je narejena kot mreža in na podlagi te mreže se na 10 let podeljujejo koncesije. In je ta mreža pokriva celo Slovenijo.
1: In koncesionar ima obveznosti?
2: Tako, in koncesionar ima obveznost z podpisom koncesijske pogodbe smo se koncesionarji zavezali, da bomo vršili 24-urno stalno pripravljenost, sicer je res, za terensko diagnostiko kužnih bolezni. Ampak jaz ne morem postaviti niti suma, kaj šele diagnozo, da je bolezen kužna, vkolikor ne pridem na kraj in ne naredim kliničnega pregleda. Recimo, porod, izpad maternice, timpanija akutna, se pravi napihnjenost, recimo zdaj v jesenskem času česa je veliko, to bodo vsi kmetje vedeli, česa se zdaj najbolj bojimo, ne? Se pravi jabolka, ne? Pa napihnjenost. To so pa akutne stvari in je to nujna veterinarska pomoč, ki jo pa ne glede na vse pravilnike po zakonu veterinarstvu, nihče ne sme odkloniti. In govoriti o tem, da to ni organizirano, glejte, to preprosto, mi ne sodelujemo v teh, a veste, kjer navija za Olimpijo, kjer pa za Maribor. Mi ne sodelujemo v tem. Mi upravljamo svoje delo, sploh pa zdaj v teh časih, ko smo tudi mi veterinari zaskrbljeni, kako bote vi kot lastniki živali prekrmili svoje živali, ker ponekod bojo to resni problemi.
1: Ja, nekateri govorijo o tem, da z malimi živalmi ne bo problema. Veliko prakse pri teh rejnih živalih pa bo padalo, če bodo padale kmetije.
2: Seveda.
1: In bodo težave. Gospod Tomo Vankmiller, hvala lepa za to, da ste prišli, da ste povedali, kako je s tem, ker v različnih medijih zelo različne stvari lahko beremo, ampak če vas prav razumem, gre za to, da so vas veterinarje poskušali vzeti in izkoristiti za politične obračune.
2: Mi v tem ne sodelujemo, mi zdravimo živali in skrbimo za živali popolnoma vsem, ker to za nas ni pomembno. Za enkrat pa, koliko je meni poznano, živali še niso članice političnih strank.
1: Hvala lepa za obisk, vse dobro, lepo nedeljo.
2: Enako.

0: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
1: Družbeno-medicinski inštitut ZRC SAZU in Zveza slovenske podeželske mladine so prejšnji teden zagnali nacionalno kampanjo Od zore do mraka, ki je kot del 4-letnega projekta Polja moči namenjena odpiranju pogovora o duševnem zdravju ljudi na kmetijah. Kot je pojasnila doktorica Duška Knežević Hočevar, dober kmet ni samo tisti, ki zna pridelati, ki dobro skrbi za živali, zemljo in družino ter razvija kmetijo, ampak si ljudje postavljajo višja oziroma zelo visoka merila, ob zid pa jih pogosto pritiska odnos družbe do njihovega dela in poslanstva. Prisluhnimo.
2: Stiske so tista tema ali pa fenomen, ki ga preučujem, z nemedicinskega vidika, se pravi kot antropologinja. In ko govorimo o stiskah kmetov, se mi zdi pomembno začeti pri zelo preprostem vprašanju. Kaj pravzaprav pomeni biti dober kmet? Na prvi pogled se zdi odgovor jasen. Dober kmet je tisti, ki zna pridelati hrano, skrbi za živali, zemljo in stalno razvija kmetijo. Toda v pogovorih s kmeti se zelo hitro pokaže še nekaj drugega. Dober kmet je tudi tisti, ki zdrži, ki dela tudi, ko je utrujen, ki nadaljuje tudi, ko ga kaj boli, ki ne odneha, ko pride slabo vreme, nizke odkupne cene, bolezni živali, dolgovi ali družinske težave. In prav tu se začne eden ključnih paradoksov kmečkega življenja. Zdravje izjemno cenijo. Hkrati pa ga zaradi dela ali preživetja kmetije pogosto postavljajo na drugo mesto. Zdravje na kmetiji namreč ni samo zasebna stvar posameznika, je skoraj da pogoj za obstoj kmetije. Kajti, če kmet zboli, delo ne izgine. Živali je treba nahraniti, pridelek je treba pospraviti. Opravila so vezana na vreme in letni čas. Prav zaradi tega se bolečine, poškodbe, utrujenost, nespečnost in psihične stiske pogosto razumejo kot nekaj, kar sodi k kmetovanju. In zaradi tega lahko marsikatera stiska dolgo ostane nevidna. Pomembno pa je poudariti še nekaj. Stiske kmetov niso samo individualne psihološke težave. Kmetje sami zelo pogosto govorijo o okoliščinah, ki se nalagajo skozi leta. Govorijo o stalno spreminjajoči se kmetijski politiki, o nepredvidljivih cenah, vremenskih skrajnostih, kreditih, birokraciji, pomanjkanju delovne sile, razkroju podeželja, pritisku investicij, odnosih v družinah in med generacijami, ter o občutku, da imajo vedno manj nadzora nad lastnim poklicem, nad kmetovanjem oziroma tistega, kar najbolj vrednotijo, avtonomijo, biti sam svoj šef. Zelo poveden, na primer, je motiv nespečnosti. Ko vprašamo kmetovalko ali kmetovalca, zakaj ne more spati, odgovor pogosto ni samo, ker je pod stresom. Za nespečnostjo je lahko vprašanje, ali bo jutri deževalo, ali bo pridelek uničen, ali bo žival zbolela, ali bo mogoče odplačati kredit, ali bo kdo prevzel kmetijo, ali bo družina zmogla. Skrb se na kmetiji pogosto ne konča z delovnim časom, ker se tudi delovni čas v resnici nikoli povsem ne konča. Pri tem se pokažejo seveda tudi pomembne razlike med spoloma. Pri moških se stiska pogosto ne izrazi kot neposredna prošnja za pomoč. Lahko se pokaže kot molk, razdražljivost, nespečnost, pretirano delo ali umikanje. Močno je še vedno prisotno pričakovanje, da mora moški zdržati, biti samozadosten in samo obvladovati težave. Zato zgolj poziv, poiščite psihološko pomoč, pogosto ni dovolj. Pri ženskah pa se v ospredje pogosto postavijo odnosi in tako imenovano nevidno delo. Poleg fizičnega dela na kmetiji ali pa zaposlenosti zunaj kmetije, so tu skrb za otroke in starejše, administracija, organizacija vsakdana, čustveno delo, usklajevanje odnosov med generacijami. In to delo je lahko izjemno obremenjujoče, pa vendar pogosto sploh ni prepoznano kot pravo delo. Torej, na kmetiji ni obremenjeno samo telo, obremenjeni so tudi odnosi, občutki odgovornosti in stalna razpoložljivost za druge. Pomembna tema, ki se mi je pokazala v raziskovanju, je tudi prepričanje, da je mehanizacija kmete preprosto razbremenila. Kmetje sami pogosto povejo drugačno zgodbo. Stroji so sicer zares zmanjšali določen fizični napor, vendar so hkrati omogočili obdelovanje večjih površin, povečali investicije, tekmovalnost, kredite in pričakovanja glede produktivnosti in stalnega izboljševanja. Tako se je del bremena samo preselil iz fizičnega napora v hitrost, dolgove, odgovornost in stalni pritisk, da mora biti narejeno še več in bolje. K vsemu temu je treba dodati tudi vprašanje družbenega priznanja. Kmetje ne obremenjuje samo delo samo. Pomemben je tudi občutek, da širša družba njihovega dela ne razume ali ga ne ceni dovolj. Beseda kmet je v slovenskem prostoru še vedno lahko uporabljena kot žaljivka. To je zelo pomenljivo. Na eni strani pričakujemo varno in kakovostno hrano, urejeno krajino in ohranjeno podeželje, na drugi strani pa ljudje, ki to delo opravljajo, pogosto občutijo, da je njihovo delo razvrednoteno. In to je tudi vprašanje duševnega zdravja. Zato bi zelo jasno poudarila, psihološka pomoč kmetom je potrebna, vendar sa strani pričakujemo varno in kakovostno hrano, urejeno krajino in ohranjeno podeželje, na drugi strani pa ljudje, ki to delo opravljajo, pogosto občutijo, da je njihovo delo razvrednoteno. In to je tudi vprašanje duševnega zdravja.

0: Dela bolan, si ne more vzeti dopusta ali je ves čas v strahu pred naslednjo izgubo, potem s tem rešujemo samo del problema. Ne govorim, da to ni pomembno in potrebno, je, ampak ne v celoti. A ne? Kmetom zato ne smemo sporočati samo naj bodo bolj odporni. Vprašati se moramo tudi, kaj je v razmerah kmetovanja takšnega, da od ljudi neprestano zahteva to odpornost. In morda je za konec pomembno še to. Kmetje pogosto ne govorijo v jeziku usmiljenja. Ne želijo biti predstavljeni kot pasivne žrtve, ki potrebujejo pomoč zato, ker ne zmorejo. Želijo, da je njihovo delo pošteno, vrednoteno. Torej govorijo v jeziku pravičnosti. Da imajo več nadzora, lastne avtonomije nad pogoji svojega dela. Da lahko od kmetovanja dostojno živijo. In da jim za obstoj kmetije ni treba neprestano žrtvovati lastnega zdravja. Če bi morala vse povedano strniti v eno misel, bi rekla takole. Stiske kmetov niso znak, da posamezni kmet ni dovolj močan. Pogosto so znak razmer, v katerih se od njega pričakuje, da bo vedno znova presegal svoje meje. In zato je vprašanje počutja kmetov mnogo več kot vprašanje individualnega duševnega zdravja. Je tudi vprašanje tega, v kakšnih razmerah nastaja hrana, ki jo vsak dan postavimo na mizo.
1: Tako doktorica Duška Kneževič-Hočevar z Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU, kjer so v sodelovanju Zvezo Slovenske podeželske mladine in še nekaterimi drugimi deležniki do 10. oktobra na to temo na socialnih omrežjih, spletu in medijih pripravili kampanjo, s katero želijo opozoriti na stiske, s katerimi se srečujejo kmetice in kmetje. Temu področju bomo v tednu, ki je pred nami, namenili sredino svetovalnico, v petek pa bomo v svetovalnici spregovorili o kurjenju oziroma ogrevanju z drvmi. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju. Boštjan Smolen, ki je poskrbel, da se nas je dobro slišalo, in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil, vam želiva lepo nedeljsko popoldne. Vse dobro, lepo se imejte.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
1: V Kranjski Gori na 102,3 MHz.

0: Še 14 minut je ostalo do 12. Čas je za ponovitev duhovnega nagovora za današnjo 25. nedeljo med letom. Pripravil ga je celjski škof Maksimilijan Matjaž.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Dragi poslušalci in poslušalke Radio Ognjišče, dragi bratje in sestre, moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod. Ta Izaijev stavek bi lahko bil moto današnje Božje besede. Jezus nam s priliko o delavcih vinogradu pokaže, kako drugačna je Božja miselnost od naše. Ne zato, ker bi Bog zanikal pravičnost, ampak ker njegov odnos do človeka presega logiko pogodbe in plačila. Vodi nas v logiko milosti, kjer človek pred Bogom ni več samo služabnik, ampak sin, in zato drugi ni več tekmec, ampak brat. Jezus pripoveduje o gospodarju, ki gre zgodaj zjutraj na trg in najame delavce. Z njimi se dogovori za en denari. Nato gre ponovno ob 9 in opoldne in ob 3 in nazadnje še ob 5. Ko pride večer, vsi prejmejo enako. Tisti, ki so delali ves dan, začnejo godrnjati. Te zadnje si izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Njihov govor se nam zdi razumljiv, toda Jezus ne govori o plačnem sistemu. Priliko začne z besedami, nebeško kraljestvo je podobno. Gre za vprašanje, kakšen je Bog in kakšen je naš odnos do njega. Prvi delavci razmišljajo po logiki sorazmerja. Več dela pomeni več plačila. Ta logika je v človeških odnosih gotovo potrebna, toda ne moremo je preprosto prenesti v medosebne odnose, ne s človekom in tudi ne z Bogom. Z ljubeznjo, z odršenjem in življenjem končno se ne kopčuje. Prav zato Izaija pravi: moje misli niso vaše misli. Pot spreobrnenja se začne, ko dovolim, da Bog spremeni našo predstavo o njem. V priliki je zanimiva podrobnost. Samo s prvimi delavci se gospodar pogodi za določen znesek. Naslednjim pravi, kar je prav, vam bom dal. Zadnje pa preprosto povabi: pojdite tudi vi vinograd. Pripoved se tako premika od pogodbe k zaupanju. Prvi vedo, kaj jim pripada, drugi zaupajo gospodarju. Tudi odnos z Bogom lahko nezavedno živimo po logiki pogodbe. Molim, izpolnjujem zapovedi, delam dobro, služim cerkvi, zato pa pričakujem ustrezno plačilo. Človek tako ostane pred Bogom predvsem služabnik, ki se trudi, da bi si pridobil gospodarjevo naklonjenost. Evangelij pa obrne vrstni red. Najprej je gospodar, ki gre iskat delavce. Najprej je Bog, ki kliče. Najprej je milost. Naša dobra dela zato niso cena, ki jo plačujemo za Božjo ljubezen, ampak so odgovor človeka, ki je spoznal, da je že ljubljen. Tu se začne prehod od služabnika k sinu. Služabnik računa, koliko je naredil in kaj mu pripada, sin pa živi iz odnosa, ve, komu pripada. Pravi problem prvih delavcev zato ni v tem, da bi prejeli premalo. Prejeli so točno to, za kar so se dogovorili. Problem nastane, ko pogledajo druge in se primerjajo. Gospodar zato vpraša, ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober. To vprašanje seže globje od vprašanja po plačilu. Razkrije globoko zavist. Dokler gledam, kaj sem sam prijel, sem hvaležen. Ko pa začne meriti svoj dar z drugemu daru, se hitro pojavi nezadovoljstvo. To se dogaja tudi v veri. Zakaj je Bog njemu dal to, zakaj je njej uspelo, zakaj nekdo, ki je dolgo živel daleč od Boga, zdaj sprejet tako, kakor jaz, ki sem se vse življenje trudil? V teh primerih še vedno razmišljamo kot služabniki, ki primerjajo svoje plačilo. Sin pa ve, da očetova dobrota do drugega ne zmanjšuje njegove ljubezni do njega. Tukaj se zgodi naslednji korak. Kdor Boga odkrije kot očeta, mora drugega začeti odkrivati kot brata. Prvi delavci pravijo, da so prenašali težo dneva in vročino. Vinogrd so začeli doživljati predvsem kot breme. Zadnji so med tem stali na trgu. Ko jih gospodar vpraša, zakaj vas ves dan stojijo tam, odgovorijo, ker nas ni nihče najel. To je pomenljiva izjava. Nihče nas ni potreboval. Nihče nam ni dal mesta. Nismo vedeli, kam spadamo. Gospodar pa prihaja tudi do njih. Zato je prvi dar že sam klic. Pojdi tudi ti, vinograd. Biti poklican pomeni dobiti mesto in poslanstvo. Krščanskega življenja ne moremo razumeti predvsem kot napor, s katerim si bomo nekoč zaslužili nagrado. Če je vera samo teža dneva in vročina, potem bi bilo res bolje priti vinograd čim pozneje. Če pa je vinograd življenje z Bogom, je klic neprecenljiv dar, tudi če je prišel še tako zgodaj. Tu lahko prepoznamo vrednost našega krsta in naše poklicanosti. Nismo bili poklicani zato, da bi si prislužili sinovstvo, poklicani smo, ker smo po Kristusu postali Božji otroci in iz tega odnosa naj bi živeli in delali. To poudari tudi Pavel v današnjem odlomku pisma Filipijanom. Življenje je zame Kristus in smrt dobiček. Pavel je presegel logiko pogodbe. Ne sprašuje, kaj bom dobil, kaj mi pripada, ali sem za svoje delo dovolj plačan. Kristus sam je postal njegov dobiček. Zato lahko nadaljuje z nenavadno mislijo, želel bi oditi in biti s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše, vendar ve, da je zaradi drugih bolj potrebno, da ostane. To je znamenje notranje svobode sina. Služabnik vpraša, kaj bom dobil jaz, sin vpraša, kaj lahko podarim. Zato Pavel svojega življenja ne meri več po lastni koristi. Če je potrebno, bo ostal zaradi bratov. Prav tu se pokaže sad milosti. Človek, ki ve, da je prejel vse, lahko začne dajati sebe. Tu je končno tudi osrednje vprašanje današnje nedelje. Kako stojim pred Bogom? Kot služabnik ali kot sin? Služabnik šteje, sin sprejema. Služabnik primerja svoje delo z delom drugih, sin ve, da živi od daru. Služabnik v drugem hitro vidi tekmeca, sin v njem lahko prepozna brata. Zato nas današnji evangelij spominja tudi na eno drugo Jezusovo priliko, o očetu in dveh sinovih. Starejši sin je ostal doma in očetu služi vsa leta. Toda ko se mlajši vrne, pravi, glej, toliko let ti služim, pa mi nisi nikoli dal kozliča. Živi v očetovi hiši, vendar razmišlja kot služabnik. Oče mu zato ne govori o plačilu, pravi mu, otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. To je logika sina. Toda takoj doda, poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel. To pa je logika brata. In k temu nas danes vabi Jezus. Ne samo, da sprejmemo Božjo dobroto do sebe, ampak da se je naučimo prepoznavati tudi v življenju drugega. Zato, gospodar, je vprašanje, ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Morda je prav tu potrebno naše spreobrnenje. Spreobrnenje od Boga, ki naj bi nam nekaj dolgoval, k očetu, od katerega smo vse prijeli. Od vire kot pogodbe, k viri kot milosti. Od služabnika, ki računa, k sinu, ki zaupa. In od človeka, ki se primerja, k bratu, ki se zna veseliti dobrega v življenju drugega. Molimo zato danes, da bi lahko Pavlove besede postajale vedno bolj tudi naše. Življenje je zame Kristus. Kdor je v Kristusu odkril, da je sin, ne potrebuje več dokazovati, da je prvi, lahko postane brat in sestra. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

0: Danes smo pri bogoslužju slišali stavek iz knjige preroka Izaija: Moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota. To je stavek, ki nam pove, da nam ni treba vsega razumeti in imeti odgovora prav na vsako vprašanje. Vera daje možnost, da tudi takrat, ko še ne razumemo, lahko zaupamo, da bo vse prav tako, kot mora biti. Zato se zdaj združimo v skupni molitvi po namenih naših poslušalcev. Za zdravje v družini. Za duševno zdravje sina in za ozdravitev pljuč. In pa za 18-letnika, ki je skušal narediti samomor, naj mu Bog nakloni veselje do življenja, njegovim dragim pa moč in trdno vero. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Zdaj pa je čas za praznovanje. Danes, 20. septembra, ima rojstni dan kar 43 prijateljev Radia Ognjišče, če sem prav preštel. No, danes bomo prav tako nekomu voščili osebno, in sicer Zdenki Logar iz Šentruperta.
2: Ja, dober dan.
1: Jože Bartol na tej strani, kličem z Radia Ognjišče. Gospa Zdenka, iskrene čestitke za rojstni dan.
2: Ja, najlepša hvala.
1: Kako je kaj v Šentrupertu danes?
2: Je lepo, zelo sončno, krasno, lepo, jutri mačkem hladneje, zelo lepo, super, lepo.
1: Kako boste kaj praznovali danes, gospa Zdenka?
2: Ja, zelo je pripravljen kosilo. Me pridejo hčerka, sin z družino, 6 vnukov, 3 vnuki, od tega 3 vnukinje, 3 vnuke, da skupaj 6, tako da se dobimo.
1: Bo kar lepo, vidim.
2: Lepo.
1: Gospa Zdenka, kako to, da ste postali prijateljica Radia Ognjišče, povejte?
2: Ne vem, poslušala sem, pa se mi je bilo všeč oddaja, pa sem se podločila.
1: Krasno, se pravi, ja. Tudi v Šentrupertu se Radia Ognjišče posluša?
2: Ja, zelo.
1: Dobro. Ja. Povejte mi še, s kakšno pesmijo bi vas lahko danes razveselili takole ob rojstnem dnevu, kaj radi poslušate?
2: Poslušamo vse, všeč mi je veliko pesmi, mogoče bi bilo med prijatelji. Prijatelje si treba čas vzeti, ne?
1: No, tako, se ja, pravi, ja. To je Andrej Šifrer.
2: Ja, tako.
1: Uh-huh. Zmenjeno, gospa Zdenka. Se ja, bo zavrtila za vas in tudi za vse ostale prijatelje, ki danes slavijo ja. Rojstni dan.
2: Prav, hvala lepa.
1: Želim vam res lepo praznovanje. Pozdravite hvala. Vso zbrano družbo, ko se bo dobila, pa ostanimo prijatelji, ne?
2: Ja, ostanimo še naprej. Hvala lepa.
1: Hvala lepa, lep pozdrav, ja. Srečno.
2: Ja. Adijo.
1: To je bila Zdenka Logar iz Šentruperta, ki danes slavi rojstni dan. No pa naštejmo še vse ostale projevce, ki tudi danes, 20. septembra, slavijo. Olga Košič na Gmajni Ljubljana Šentvid, Angela Novak v Zalar Ljubljana Polje, Franjo Pinjušič Tekačevo Rogaška Slatina, Neška Erce Moste Komenda, Aldo Kanalec Primalnih Kobarit, Cilka Starman Šmarska cesta Sevnica, Stanislav Bezjak Gajevci Gorišnica, Andrej Zavec, Kidričeva, Ruše, Terezija Jurjevec, Logarska dolina Solčava, Reska Rešek, Grajzerjeva, Ljubljana Polje, Ivanka Oblak, Podpeška, Notranje Gorice, Francka Kranc, Višeljnica, Zgornje Gorje, Marija Rozman, Nadole, Vodice, Danica Mežnar, Žabče, Tolmin, Bernarda Šuštršič, Tončka Dežmana, Kran, Elica Aristovnik, Škale, Velenje, Majda Pavlin, Kolodvorska, Črnomelj, Slavica Zdolšek, Židovski trg, Piran, Karolina Peršič, Irje, Rogaška Slatina, Andreja Košir, Šentjošt, Horjul, Boštjan Roškar, Rjavci, Vitomarci, Darja Kralj, Pod bregom, Ljubljana, Črnuče, Martina Bokal, Dolsko, Dol pri Ljubljani, Jože Kozjek, Trnovče, Lukovica, Špela Činkel, Spodnji Log, Kočevje, Tina Pintar Tratnik, Lovsko brdo, Poljane nad Škofjo Loko, Luka Čadež, Starovaška cesta, Žiri, Urška Mejač, Zgornje Bitnje, Žabnica, Jelka Mihaela Sedar, Tovsti vrh Ravne na Koroškem, Marija Zabavnik, Zgornji Kamenščak, Ljutomer, Sonja Faletič, Livek, Kobarit, Fanjo Sredkar, Velika Ligojna, Vrhnika, Ana Renar, Planina, Ajdovščina, Katarina Štefanec, Puconci, Jelka Čebokli, Sedlo Bregin, Marko Gabršček, Padlih borcev, Tolmin, Mihael Kopač, Gabrje, Dobrova, Janja Žaren, Breg pri Borovnici Borovnica in pa romanca Langus, Kvedrova cesta Ljubljana. Tudi vam, dragi projevci, iskrene čestitke in vse dobro ob vašem življenjskem jubileju, kličemo sodelavci Radija Ognjišče. Hvala za prijateljstvo, hvala za naklonjenost, hvala za to, da skupaj gremo v isto smer. Sodelavci Radija Ognjišče se vam za to zahvaljujemo in vam pošiljamo tole čestitko z naslednjima dvema melodijama. Pa vse dobro in veliko Božjega blagoslova do prihodnjega praznovanja.

Še eno voščilo dolgujemo, in sicer tistim prijateljem izmed prej naštetih, ki pa imajo danes tudi okrogle obletnice življenja. In danes jih je pravzaprav kar veliko. Z Abrahamom se je danes srečala Martina Bokal Dolsko dol pri Ljubljani. 60 let slavi Janja Žaran Breg pri Borovnici, pošta Borovnica. 80 let slavita Danica Mežnar Žabče Tolmin in pa Bernarda Šušteršič Tončka Dežmana Kran. No, častitljivih 90 let pa danes slavita Cilka Starman, Šmarska cesta Sevnica in pa Stanislav Bezjak, Gajevci Gorišnica. Takole pravi misel. Kjerkoli smo in karkoli počnemo, vedno se lahko naučimo česa novega, kar bo obogatilo naše življenje in življenja naših bližnjih. In to je tudi cilj, da bi bilo naše življenje lepše in bogatejše. Zato vam, dragi projevci, želimo obilo blagoslova in pa, da bi znali v majhnih stvarih najti tiste kančke veselja, ki jih boste potem delili s svojimi najbližjimi. Naj bo lepa današnja nedelja in vse dobro vam želimo sodelavci Radia Ognjišče tudi z naslednjo skladbo.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi je akcija Društva katoliških pedagogov Slovenije in Slovenske Karitas za šolo, ki bo prejela letošnje Slomškovo priznanje. Ustavili se bomo tudi na letošnji dragi in slišali o podelitvi 15. Peterlinove nagrade Jožetu Kopajniku.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
0: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Ura je 12:30 minut. Čas je za poročila. Dnevna urednica Meta Potočnik je z nami.
4: Dobar dan. Končuje se celjski 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Po besedah predsednice upravnega odbora celjskega sejma Nine Ermenc-Pangerl je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah bo presegel 50.000 obiskovalcev.
5: Po štirih sejemskih dneh lahko rečem, da so odzivi razstavljavcev res pozitivni, zadovoljni so z obiskom, predvsem pa s kvaliteto obiska, se pravi, da prihajajo obiskovalci, ki dejansko iščejo, kupujejo, se zanimajo za izdelke in storitve razstavljavcev, tako da beležimo splošno zadovoljstvo.
4: Obiskovalcem se je predstavila tudi Slovenska vojska s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ob tem je minister za obrambo Valentin Hajdinjak poudaril, da varnost države temelji predvsem na ljudeh, njihovem znanju, usposobljenosti in pripravljenosti. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani cerkve svetega Cirila, ki prav danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve. Pod vodstvom slovenskih frančiškanov tako že več kot stoletje služi kot steber slovenske skupnosti v New Yorku. Menita, da je za ohranjanje slovenske kulture in zavesti v tujini potrebno vključevati čim več mladih. Izrazila sta zadovoljstvo, da se jih je tudi v New Yorku zbralo veliko. Zavedata se gospodarskega sodelovanja in ocenjujeta, da je na tem področju še veliko neizkoriščenih potencialov. Navzoč je pozdravil tudi veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič. Voznike v torek najverjetneje čaka podražitev bencina za približno 5 centov in dizla za 2 centa na liter, s čimer bo ta prvič doslej presegel mejo 2 evrov za liter. Najvišja rast cene za skoraj 10 centov na liter pa se pričakuje v primeru kurilnega olja, so izračunali na spletnem portalu Finance. Slovenska teniška reprezentanca se je vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala, saj je v Ljubljani premagala Izrael. Tretjo točko za zmago sta ji v igri dvojic priigrala Sebastian Dominko in Žiga Šeško, ki sta slavila s 3-6, 7-6 in 6-4. Svoje delo sta dokončala v napeti in zanimivi igri dvojic, piko na i prvi zmagi Slovenije v štirih srečanjih z Izraelom pa je v revijalni zadnji tekmi postavil Dominko.
6: Defenzivno je en pritisk, da igra za svojo državo, ampak konec koncev trdo smo delali, da smo si to pridobili, tako da bolj kot pritisk sem hvaležen, da lahko igram in predstavljam našo državo. Tako da zelo sem ponosen na to, kaj smo danes z Žigo dosegla, kako dobro smo odigrala. In na koncu koncev najpomembnejše pridobila je odločilno točko za Slovenijo. Gremo naprej.
4: Slovenski smučarski skakavki Nika Vodan in Nika Prevc sta tudi na drugi tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Stamsu zasedli mesti na zmagovalnem odru. Vodanova je bila druga, Prevčeva, ki se je ta konec tedna prvič predstavila na poletnih tekmah, pa tretja. Znova je prepričljivo slavila domačinka Lisa Eder.
7: Amika samo Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
8: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
7: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
8: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
3: Popoldne bo pretežno jasno, jutri pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tudi hladneje bo. V torek sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti na vzhodu. V sredo pa bo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Kako je s temperaturnimi podatki po slovenskih mestih, škofijska mesta? Koper oblačno 24 stopinj Celzija, Murska Sobota pa jasno in 24, Maribor, Celje in Novo mesto povsod jasno 23, v Ljubljani delno oblačno 21 stopinj Celzija. Letališča Sečovlje, Portorož oblačno 26, Cerklje ob Krki jasno 24, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica jasno 23, Lesce oblačno 21 in Jožeta Pučnika Brnik oblačno 20 stopinj. Še nekaj drugih krajev, Nova Gorica oblačno 26, Velenje delno oblačno 23, Idrija oblačno 22, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas in Postojna povsod oblačno in 21 stopinj, Kranj in Mežica oblačno 20, Rateče oblačno 19, na Kredarici pa prav tako oblačno 10 stopinj Celzija. Na pomorski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici v smeri proti Lendavi je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Druga prometna nesreča pa na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in Podutikom v smeri proti Kosezam, tam je promet oviran. Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logacem proti Kopru, in sicer je tam zaprt počasni pas, pa tudi med Uncem in Raubar Komando proti Kopru, tam je zaprt počasni pas. Na glavni cesti Škofije Koper pa je med Plavjem in razcepom Srmin proti Kopru zaradi kolesarja na vozišču oviran promet. Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona vozil je dolga 500 metrov, zastoj še na cestah Lesce Bleč, Marije Koper in pa Lucija Izola v obe smeri zaradi cestnih del. Toliko v poročilih, 12:37 minut je ura.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Domači sporočajo, da je v 99. letu starosti k Bogu odšla draga mama, stara mama, prababica in tašča, Ana Cimperman, po domače, Kolenčeva Ančka z vrha pri robu. Svojci sporočajo, da je v 99. letu starosti k Bogu odšla draga mama, stara mama, prababica in tašča, Ana Cimperman, po domače Kolenčeva Ančka z vrha pri robu. Pogreb bo jutri, v ponedeljek 21. septembra ob 16. na pokopališču Rob. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 89. letu starosti mirno za zmeraj zaspal dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Žemlja, po domače kraljev Jože z Vrbe. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 89. letu starosti mirno za zmeraj zaspal dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Žemlja, po domače kraljev Joža z Vrbe. Pogreb sveto mašo bo v torek 22. septembra v 15.30 na pokopališču na Breznici. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da jih je mnogo prezgodaj v 58. letu starosti zapustil dragi Stane Zver iz Župance v Novem mestu. Domači sporočajo, da jih je mnogo prezgodaj, v 58. letu starosti zapustil dragi Stane Zver iz Župance v Novem mestu. Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili v torek 22. septembra ob 16. uri na pokopališče Dolenje Kamence. Pokojni bo na dan pogreba od 12. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Karitas ali za druge dobrodelne namene. V 80. letu starosti je v Bogu mirno zaspala Marjeta Peserl v Ilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Karitas ali za druge dobrodelne namene. V 80. letu

uri na pokopališču Pobrežje Maribor. Žara pokojnice bo v torek 22. septembra med 10. in 12. uro v poslovilni vežici na mestnem pokopališču v Kranju. V sredo 23. septembra pa bo od 8. ure naprej v mrliški vežici na pokopališču Pobrežje.

19 minut do 13, pred nami pa še nekaj obvestil. Slovesno praznovanje nedelje svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije bo danes v nedeljo v cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. Ob 16. uri bo molitvena ura, ob 17. pa slovesno somaševanje, ki ga bo vodil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Župnija Vrhnika pripravlja večer slavljenja danes v nedeljo ob 18. uri. Sodelovali bodo hrvaški duhovnik Luka Klarica, slovaška zdravnica Emilija Vlčkova in pa skupina A-Band. Župnija Krka vabi danes ob 16. v župnijsko cerkev, kjer bo nastop župnijskih, otroških in mladinskih pevskih zborov občine Ivančna Gorica. Župnija Maribor Košaki vabi na duhovno obnovo s patrom Ivom Pavičem, ki bo v župnijski cerkvi blaženega Antona Martina Slomška od 22. do 24. septembra vsak dan od 17. ure naprej. Škofijska Karitas Ljubljana vabi na izobraževalni večer, ki bo v četrtek 24. septembra ob 17. uri na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. V dvorani pod prostori družine. Gostja večera bo Mena Davtanac, motivacijska govornica. Skupina Nova Mana pa pripravlja koncert ob izidu albuma Vsaka kapljica, pesmim, ki sta jih zapisala Alek Cviter in Janez Sečnik, boste lahko prisluhnili na dveh koncertih. Prvi bo 25. septembra ob 20. v Dom Boskovem centru v Mariboru, drugi pa 22. oktobra ob 19.30 v Ljubljani v Antonovem domu na Viču. Vstop je prost. In še povabilo Salezijanske mladine, ki vabi k prijavam na vseslovensko srečanje mladinskih pevskih zborov, ki bo v nedeljo 7. februarja prihodnje leto na Rakovniku v Ljubljani. Informacije in prijavnice so na spletu dombosko.si, poševnica MPZ. Rok za prijave je 4. oktober. To so bila obvestila.

12:50 minut, radio Ognišče z vami, danes na 20. septembra, dan na nedeljo, 25. nedeljo med letom, ko je tudi nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije, sklep tedna mladih in pa tudi dan vojaškega vikarjata. Če štejete, danes je 263. dan tega leta in do konca ostajate le še 102 dneva. Skratka, v sredo napoči tudi koledarska jesen, do takrat pa smo seveda vsaj še koledarsko v poletju in današnja nedelja je res lepa, izkoristite jo, že jutri obljubljajo vremenoslovci, da bo prišla ohladitev, ne sicer drastična, ampak vendarle. Mi bomo v našem programu prav kmalu prešli do glasbenih voščil. In sicer ste nam tudi danes poslali kar nekaj voščil za vaše najbližje, tako bomo med besedo in glasbo potovali dobro uro in še 20 minut. Tako da vabljeni, da ste z nami med besedo in glasbo, med prijaznimi, pozdravnimi besedami in voščili.

0: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01-300-59-60. Hvala.
3: Na 107,3 MHz. Glasbena voščila.

Prvo današnje voščilo je namenjeno za rojstni dan dragi Jožici Kidrič iz Belovske gore, iz Loč. Včeraj je praznovala svoj rojstni dan draga Jožica Kidrič iz Belovske gore, iz Loč. Draga Jožica, včeraj si praznovala svoj rojstni dan, danes pa ti prek radijskih valov pošiljam najtoplejši objem in iskreno voščilo. Vedno znova me prevzame hvaležnost za najno sestrsko vez. Čeprav ti življenje ni prizaneslo s težkimi preizkušnjami in boleznjo, pa si pravi zgled vztrajnosti in poguma. Hvaležna sem, da imaš ob sebi sina, s katerim živiš v lepem sožitju, še posebej pa so mi dragoceni vsi najni pogovori, ko si lahko podeliva vsakdanje skrbi in radosti, ter začutiva, kako močno sva povezani. Ob tvojem osebnem prazniku ti srca želim predvsem trdnega zdravja, mirnih dni, drobnih radosti in tistega, kar si sama najbolj želiš. Vse dobro in tople pozdrave pošiljam tudi tvojim dragim otrokom, Igorju, Matjažu, Simoni in Mojci. Sestra in teta Dragica.

To voščilo pa naj potuje v staro cerkev pri Kočevju, ker sta v četrtek 17. septembra praznovala častitljivih 60 let poroke draga mama in ata Violeta in Jože Činkl. To voščilo naj potuje v staro cerkev pri Kočevju. Tam sta v četrtek 17. septembra praznovala častitljivih 60 let poroke draga mama in ata Violeta in Jože Činkl. Obljuba, ki sta si jo izmenjala pred toliko leti, vama je sveta še danes. Draga naša starša, hvala vama za zgled ljubezni, vere, spoštovanja, potrpežljivosti in odpuščanja. Vse to je danes redkost. Hvala vama za vse, kar sta nam dala z odrekanjem in pridnostjo vajnih rok. Želimo vama obilo Božjega blagoslova in Marinega varstva. Radi vaju imamo, hči Mirjam in sin Marko z družinami.

Še enkrat naj prisluhneta spoštovana slavljenca Violeta in Jože Činkl. Spoštovana slavljenca Violeta in Jože Činkl, vsako leto poroke je kot kamenček v mozaiku ljubezni. In ta mozaik postaja le še lepši in dragocenejši. Naj vaju spremlja njegova milost in ljubezen, še naprej želimo sodelavci Radia Ognjišče.

V teh dneh praznuje Franci Simončič iz Gabrovke 80. rojstni dan. V teh dneh praznuje Franci Simončič z Gabrovke 80. rojstni dan. Dragi Franci, zahvaljujemo se ti za tvojo ljubezen in delavnost. Vedno si se trudil urejati naš dom, saditi sadno drevje in vse to nas danes spominja nate. Bolezen ti ne omogoča pogleda na vse to. Koraki so se ustavili in ne moreš se sprehoditi po ljubem domu in vrtu. Razveseliš pa se vsakega obiska, predvsem vnučkov Neže, Filipa, Lucije in Julije. Prav njim si z veseljem kuhal dobre ajdove žgance. Zdaj nam podarjaš le svoje nasmehe. Želimo ti Božjega blagoslova, da bi se dobro počutil in bil še vedno tako potrpežljiv. Rad poslušaš zvonjenje in mašo na radio Ognjišče, zato tvojemu ljubemu radiju prisluhni tudi zdaj. Franci, radi te imamo. Žena Ivanka in hčerki Marjetka in Špela z družinama.

0: Blagoslovi so iskreni pogledi, pozdravi neznancem.
1: Blagoslovi so rojstva otrok, ljubeče družine.
0: Blagoslovi so pogum trpečih, bolnih, osam.

V soboto 19. septembra je praznovala 98. rojstni dan Anica Ovijač iz Trboj. V soboto 19. septembra je praznovala 98. rojstni dan Anica Ovijač iz Trboj. Draga mama, ob tvojem osebnem prazniku ti želimo obilo zdravja, miru in božjega blagoslova. To ti srca želijo otroci Zalka, Vili, Darinka in Zdenka z družinami. Čestitki pa se pridružujejo vnuki Margit, Saša, Dejan, Anže, Maruša, Daša in Luka. In pa pravnuki Maša, Matic, Oskar, Kim, Urh, Max, Patrik, Tereza in Oskar.

Še enkrat kličemo spoštovano slavljenko Anico Ovijač. Spoštovana slavljenka Anica Ovijač, ob vašem čestitljivem 98. rojstnem dnevu vam iz srca čestitamo tudi sodelavci Radija Ognjišče. Naj vas dragoceni spomini bogatega življenja še naprej spremljajo in grejejo vaše dni na jesen življenja. Bog vas živi.

V petek 18. septembra je 70. rojstni dan praznoval Karlo Vjač iz Kambere v Avstraliji. V petek 18. septembra je 70. rojstni dan praznoval Karlo Ovijač iz Kambere v Avstraliji. Želimo mu veliko zdravja, sreče in dobrega počutja med nami v Sloveniji. Vsi zbrani.

V sredo 16. septembra je častitljivi 90. rojstni dan praznoval Janez Kuhar, po domače Rožmanov Janko Zluž. V sredo 16. septembra je častitljivi 90. rojstni dan praznoval Janez Kuhar, po domače Rožmanov Janko Zluž. Dragi mož, ati, stari ata. 90 let ni le visoka številka, temveč dolga in bogata življenjska pot, stkana iz neštetih spominov, preizkušenj, odrekanj in dragocenih trenutkov. To so leta poštenega dela, vztrajnosti, skrbi za dom in družino ter ljubezni, ki si jo vedno nesebično delil z nami. Svojim zgledom si nas učil, da se pravo bogatstvo ne meri v tem, kar imamo, temveč v dobroti, poštenosti, delovnosti in ljudeh, ki nam stojijo ob strani. Za vse vrednote, ki si nam jih dal, ter za vsak nasvet, stisk roke in prijazno besedo, smo ti iz srca hvaležni. Danes, ko smo zbrani ob prazničnem kosilu, se tvojega visokega jubileja skupaj s teboj veselimo vsi, ki te imamo radi. Hvaležni smo, da si med nami, da lahko z nami deliš svoje spomine, modrost in življenjske izkušnje, ter da našo družino še vedno povezuje tvoja toplina. Želimo ti predvsem veliko zdravja, mirnih dni, zadovoljstva in še mnogo lepih trenutkov v krogu svojih najdražjih. Iskrene čestitke in vse najlepše. Ti ob tvojem prazniku želimo žena Helena ter Martinka, Janko, Stanko in Alenka z družinami.

Še enkrat naj prisluhne spoštovani slavljenec Janez Kuhar. Spoštovani Janez Kuhar, Bokva živi vam kličemo tudi sodelavci Radija Ognišče. Ob tem vam želimo vse najlepše, zdravja, osebnega zadovoljstva in blagoslova nebeškega očeta. Vse dobro.

Danes na Kamenici pri Krmelju svoj 93. rojstni dan praznuje naš dragi mož, ata, stari ata in pradedek Nace Gole. Danes na Kamenici pri Krmelju svoj 93. rojstni dan praznuje dragi mož, ata, stari ata in pradedek Nace Gole. Dragi ata, s hvaležnostjo v srcu in z najlepšimi željami smo se ponovno zbrali ob tebi, da ti iskreno čestitamo ob tvojem visokem življenjskem jubileju. Ponosni smo nate in srečni, da te imamo. Naj te dobri Bog še naprej varuje, ti nakloni čim bolj trdnega zdravja, miru in moči za premagovanje težav, ki jih pač prinašajo leta. Naj bo vsak dan blagoslovljen in naj se ti vsak dan zgodi kaj lepega. Zahvalili bi se radi za vse modre nasvete, za vso toplino in ljubezen, ob kateri smo zrasli in si ustvarili svoje družine. Hvaležni smo za dom, v katerega se radi vračamo. Tu nam je vedno lepo, saj smo vedno dobrodošli. Dragi ata, naj bo tvoje srce polno veselja in ponosa, ko gledaš na sadove svojega življenja. Vse najboljše od vseh nas. Tvoje žene Ivanke, tvojih 5 otrok s družinami, pa 19 vnukov, pravnuki Julija, Lucija, Ada, Vita, Laura, Jani, Rebeka, Sofija in Vida pa ti kličejo še na mnoga leta ostani z nami.

Spoštovani slavljenec Nace Gole, tudi to voščilo je za vas. Spoštovani slavljenec Nace Gole, kakor desetke na rožnem vencu so letnice življenja. Še na mnoga leta, naj Bog vodi vsak vaš korak, vam podari zdravja in osebnega zadovoljstva. Pa lepo praznujte v krogu najdražjih, vam voščimo sodelavci Radia Ognišče.

Čestitki naj prisluhne Romana Sever z Brvac v Grosuplju. Čestitki naj prisluhne Romana Sever z Brvac v Grosuplju. V družini kot četrti otrok si se rodila mala, vesela in radovedna deklica, ki se je rada igrala, kaj hitro pa tudi pomagala pri delu na kmetiji. Vendar potem bilo je treba iti v srednjo šolo, odločila si se, da otroke bi rada vzgajala in odšla v Črnomelj v internat. Doma smo te pogrešali, saj si bila pridna in delovna, ti pa učila si se in odkrivala nova prijateljstva. Ko šolo si končala, si v svet se podala, v službo odšla, tam se trudila in iskala sorodno dušo. In res našla si Primoža, sta družino si ustvarila, zdaj Matevš in Andraž ti krajšata čas, ti pa z delom dober zgled jima daješ. Zdaj, ko na vrata 30 ti je potrkala, ti želimo vse najboljše. Naj stvarnik na pot dobrote ti nasuje, naj zdravja ti da, da bomo skupaj veseli še na mnoga leta. To ti želimo vsi tvoji, Severjevi, Kernovi in Kopačevi.

To so bila današnja glasbena voščila. Veseli smo, da smo praznovali skupaj. Če bi tudi vi želeli naročiti čestitko na Radio Ognjišče, pokličite vsak delovnik med 7 in 14 na Radio Ognjišče na telefonsko številko 1-512-11-26. Domenili se boste za termin. Skupaj bomo izbrali glasbo, če boste imeli težavo pri sestavljanju besedila, pa vam lahko pomagamo tudi pri tem. In še to, vse boste lahko uredili kar po telefonu. Praznujmo skupaj!

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež Leon pri današnjem Angelusu. Božja logika naj premaga zavist, svet pa ne sme pozabiti na Somalijo.
2: Papež v petek odhaja na 4-dnevni obisk Francije, kateri bodo osrednji poudarki njegovih srečanj.
1: Spodbuden rekorden vpis v propedeutični letnik pred bogoslovjem v Šmarju pri Jelšah.
2: Za brezdomce ni dovolj varnih postankov med ulico in novim začetkom, opozarjajo v društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote.
1: Vreme jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in suho.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni!

0: Spremljate program Radia Ognjišče. Veliko nezadovoljstva pride iz primerjanja. Pogledamo človeka poleg sebe in se sprašujemo, zakaj ima on nekaj, česar jaz nimam? Zakaj njemu uspeva, meni pa ne? In današnji evangelij je zanimiv tudi zato, ker govori prav o človekovem občutku za pravičnost in pa o primerjanju z drugimi. Sreča gotovo ni v tem, da bi imeli enako kot drugi. Vsak človek ima svojo zgodbo, svoj čas, svojo pot. In življenje postane precej bolj mirno, ko nehamo ves čas meriti svoje življenje življenji drugih. Lepo nedeljo še naprej.
1: Kaj preštevana?

0: Slušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Uradja na 96,5 MHz.
5: Ura je 15.
4: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
6: Papež Leon pri današnjem Angelusu. Božja logika naj premaga zavist, svet pa ne sme pozabiti na Somalijo.
5: Papež v petek odhaja na 4-dnevni obisk Francije, kateri bodo osrednji poudarki njegovih srečanj.
6: Spodbuden rekorden vpis v propedevtični letnik pred bogoslovjem v Šmarju pri Jelšah.
5: Za brezdomce ni dovolj varnih postankov med ulico in novim začetkom, opozarjajo v društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote.
6: Vreme jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo in suho.
5: Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in pa bralec Jože Bartol. Papež Leon XIV. Bo v petek odpotoval v Francijo, kjer bo ostal 4 dni. To bo 5. mednarodno potovanje v njegovem pontifikatu in 3. v eno od evropskih držav. Po besedah predsednika francoske škofovske konference, kardinala Jean-Marca Avelina, sveti oče prihaja v času, ko je v državi mogoče zaznati izjemno veliko duhovno žejo. Na dogodkih pričakujejo približno 1 milijon ljudi. Posebej pomembna pa bodo srečanja z mladimi, bolniki, žrtvami spolnih zlorab ter predstavniki različnih verstev. Prispevek Marjane Debevec.
7: Geslo papeževega obiska bo, da bi svet imel življenje. Po besedah kardinala Avelina ni bilo izbrano kot političen odgovor na razprave v Franciji o zakonu o evtanaziji. V ospredju naj bi bilo predvsem sporočilo o obrambi dostojanstva človeškega življenja. V Parizu bosta med osrednjimi prizorišči tudi stolnica Notre Dame in Elizejske poljane. Med najbolj občutljivimi dogodki bo srečanje papeža z žrtvami spolnih zlorab v Lurdu, kamor bo sicer sveti oče prišel kot romar. Takoj po prihodu bo odšel k votlini Masabiel, kjer se bo dotaknil skale, pil iz luškega izvira, prižgal svečo, pokleknil in v tišini molil. Nato bo kot pastir vodil Marijino procesijo z lučkami in daroval svetomašo. Močno bo zastopana tudi razsežnost mladih in medverskega dialoga. Za večerno bedenje na stadionu v Parizu se je prijavilo več kot 80 tisoč mladih. Pomemben bo tudi postanek v Mecu, kjer se bo papež srečal s predstavniki različnih verstev.
8: Francija je multikulti družba oziroma niso katoličani več v večini, muslimani so že tako rekoč zelo blizu in tudi druge verske skupnosti in samo dialog lahko vzpostavi neko človeško sožitje, možnost za jutrišnji dan, da nas se ne bomo gledali nestrpno kljub različnemu načinu življenja.
7: Je za naš radio pojasnil delegat za slovensko skupnost v Franciji, duhovnik Jože Kamin, ki se bo v Mecu udeležil tudi svete maše s papežem. Omenjeni kraj pa bo imel tudi izrazito evropsko razsežnost, saj je povezan z življenjem enega od očetov evropskega povezovanja, Robertom Schumanom, za katerega teče postopek za beatifikacijo. Sicer pa v državi, ki jo pogosto zaznamujejo razprave o veri, laičnosti in mestu cerkve v družbi, po besedah francoskih škofov, papeža pričakujejo z velikim zanimanjem.
5: Med današnjim opoldanskim nagovorom je papež Leon ob evangeljski priliki o delavcih v vinogradu poudaril, da božja pravičnost presega človeško logiko zaslug. Vernike je spodbudil naj opustijo zavist, preračunljivost in delitve ter sprejmejo logiko ljubezni, usmiljenja in miru. Dejal je, da vsi pridobimo veselje, modrost in prihodnost, kadar zakon ljubezni prekine zakon preračunavanja. Papež je zato povabil k spreobrnenju in poudaril, da pred Bogom ni prostora za zavist in razdor, temveč za graditev pravičnosti in miru. Opozoril pa je tudi na hudo humanitarno krizo v Somaliji, kjer nasilje in ekstremni vremenski pojavi še slabšajo življenjske razmere prebivalcev, zlasti žensk in otrok. Mednarodno skupnost je pozval k velikodušni pomoči in solidarnosti s prizadetimi. Po njegovih besedah sta spreobrnenje srca in skrb za trpeče neločljivo povezana. Kristjani so poklicani, da božjo logiko ljubezni izkazujejo tudi s konkretnimi dejanji pomoči ljudem v stiski. Letos se obeta številčno zelo močna generacija propedevtičnega letnika, v enoletno obdobje namenjeno razločevanju duhovniškega poklica v Šmarju pri Jelšah je doslej prispelo že 15 prošenj, ponavadi se številka giblje med 5 in 7. Ker postopki pogovorov pri škofih in oddajanje prošenj še potekajo, se lahko številka sicer še spremeni, nam je povedal voditelj letnika Franc Zorec. Kakšni so razlogi za takšno povečanje števila kandidatov in kaj je sploh namen tega letnika, pa v prispevku Roka Mihevca.
0: Tolikšnega opisa niso pričakovali, je v pogovoru dejal Zorec.
9: Čeprav smo molili v ta namen, da bi Bog poslal veliko kandidatov, pa ne se vendar je to vse nekoliko presenetilo.
0: Kandidati so različnih starosti, vendar je skupina precej homogena. Večina se za vstop v propedevtični letnik odloči takoj po srednji šoli in maturi. Med njimi pa so tudi fantje, ki so že študirali ali bili zaposleni.
9: In so v tem času nekako prepoznavali oziroma nekateri so rekli, da so tudi skušali nekako utišali ta Božji glas, ampak jih Bog ne pusti pri miru in so potem po letu ali dveh študija se odločili, da naredijo ta korak.
0: Večje število kandidatov prinaša tudi nekaj praktičnih izzivov. Propedevtični letnik namreč poteka v župnišču v Šmarju pri Jelšah, zato bodo morali za novo generacijo zagotoviti dodatne nastanitvene možnosti. Zorec ob tem pravi, da so se z župnikom že pogovarjali o uporabi dodatnih prostorov.
9: Tako da bo možno, da bodo vsi imeli svoje mesto, da bodo imeli svojo posteljo, da bodo lahko nameščeni. Bo pa res nekoliko več te skupinske dinamike, ko bo treba malo potrpeti več drug z drugim, pa se prilagoditi, ampak to je, če končno gledamo, tudi koristno.
0: Na vprašanje, kaj bi lahko bil razlog za tako velik upis, Zorec nima enoznačnega odgovora. Omenil pa je zanimivo izkušnjo lanske generacije. Lanski propedevti so se namreč odločili, da bodo vsak dan molili rožni venec za svoje naslednike. Sprva so molili za 15 novih kandidatov, pozneje pa so rekli, da Bogu ne bodo postavljali omejitev, da jih lahko pošlje tudi več.
9: Se pravi, oni so molili, pa ne samo oni, tudi po župnijah, po vsej Sloveniji in tudi mnoge kontemplativne redovne skupnosti so zelo intenzivno molijo za duhovne poklice in verjamem, da je to tudi učinek te molitve.
0: Propedevtični letnik v Šmarju pri Jelšah poteka že 8. leto. Njegov glavni namen ni neposredna odločitev za duhovniški poklic, ampak čas za razločevanje in prepoznavanje lastne poklicanosti. Kandidati v tem letu preverjajo, ali jih Bog res kliče na pot duhovništva. Svojo poklicanost lahko utrdijo ali pa ugotovijo, da ta pot vendarle ni zanje. Obenem naj bi se lažje vključili v bogoslovje, študij in nadalje. Formacijo. Celoten pogovor s Francem Zorcem vam je na voljo v našem audio arhivu.
5: Na stičišču Poljanske in Roške ceste v Ljubljani so pred nekaj dnevi odprli Center za brezdomne Ljubljana. Stoji na istem mestu, kjer je do novembra 2024 delovalo prvo tovrstno zavetišče v državi. A kljub novi pridobitvi se Ljubljana sooča s premajhnimi nastanitvenimi zmogljivostmi in tudi s pomankanjem programom, ki bi brezdomne osebe dolgoročno vodili iz stiske. To nam je potrdila tudi sogovornica iz Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote, pod okriljem katerega v prestolnici že 20 let deluje Dnevni center za brezdomce. Petra Stopar.
10: V Plečnikovem podhodu tri obroke dnevno in 7 postelj nudi Dnevni center za brezdomce, ki ga dnevno povprečno obišče več kot 120 različnih oseb. Če so lahko v centru starejšim včasih še pomagali do nastanitve v domu za upokojence, pa zaradi starajoče populacije in pomankanja mest v domovih, tudi njihova ležišča dolgoročno zasedajo. Mnogi so bolni in onemogli ter potrebujejo vsakodnevno nego.
11: Se pravi, zavetišča, ki naj bi bila v teoriji sam namenjena nekemu prehodnemu obdobju, recimo, ko človek nujno potrebuje nastanitev, neko točko, kjer si lahko opomore, potem pa gre naprej. Ta zavetišča postajajo negovalne bolnice in neke vrste tudi hiralnice, grdo rečeno. Tukaj je velika potreba potem, da bi odpirali dodatna zavetišča, ki bi bila namenjena samo temu, pač namenjena v skrbi in negi, a ne?
10: Je opozorila strokovna delavka v dnevnem centru Urška Smerkol.
11: In nas skrbi, ker iz leta v leto zabeležimo več uporabnikov, več brezdomnih, več storitev jim nudimo, medtem pa ko se dodatnih programov in prostorov v Ljubljani za to ne najde. Zdaj imamo tukaj to novo zavetišče, ki je gotovo ena pridobitev za Ljubljano, a moramo vedeti, da v bistvu nadomešča staro zavetišče, ki je bilo porušeno, ker je bilo v zelo slabem stanju. In na koncu, če potegnemo črto, prinaša samo 12 dodatnih postelj.
10: Povedala je še, da so pred nekaj tedni sestre misionarke Ljubezni, ki so vsako jesen na Ježici odprle zavetišče z 10 do 15 posteljami, sporočile, da letos tega ne bodo mogle zagotoviti. V Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote zato menijo, da bi morali imeti v Ljubljani razpršeno in necentralizirane mreže programov za pomoč brezdomnim. Prav tako je premalo vstopnih in izstopnih podpornih točk.
11: Imamo kup takih primerov, ko se zdaj sprašujemo, ok, fantje, vstopil v program, uspešen je, zadovoljni so, lepo sodeluje, ampak že zdaj on ne ve, kam bo šel, ko bo tega programa konec.
10: Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v eni od večernih informativnih oddaj Mozaik dneva.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
6: Kaj o omejitvi uporabe družbenih omrežij menijo mladi, smo preverili včeraj v Stični.
5: V Nemčiji pred vladajočimi krščanskimi demokrati nov preizkus. Deželna parlamenta danes izbirajo v Mecklenburgu, pred Pomorjanskem in Berlinu.
6: Šport. V avstrijskem Štamsu tudi na nedeljski tekmi Nika Vodan druga, Nika Prevc tretja.
4: Prometno-informacijski center.
12: Lepo pozdravljeni. Okvara vozila ovira promet na cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper-Center in Bertoki proti Ljubljani. Krajši zastoj na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 500 metrov, zastoj proti Avstriji pa tudi na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil, ta je dolg približno 1 km. Poleg tega je zastoj še na cesti Bohinjska Bela Bled in pa Izola Strunjan v obe smeri. Drugi na slovenskih cestah pa zaenkrat ni posebnosti, promet poteka tekoče. No, sicer pa danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Danes po noči bo ponovno zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zapora bo od 8. ure zvečer do jutri do 4:30 zjutraj. V tem času bo zaprt tudi uvoz Trojane v Besmeri, obvoz pa po regionalni cesti. Zaprta je tudi cesta Brezovica-Podpeč v Nanjih Gornicah. Ta zapora bo prav tako do jutri do 4:30 zjutraj. No, na Vipavski hitri cesti pa je ponovno odprt uvoz Ajdovščina proti Italiji. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
4: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
5: V Združenju ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije podpirajo predlog Evropske komisije za omejitev dostopa otrok do družbenih omrežij. Bi si pa želeli odločnejši pristop in razmislek o tem, da se starostna meja postavi višje, to je pri 15 ali celo 16 letih. Kot so zapisali, v šolah vsakodnevno opažajo negativne posledice pretirane uporabe digitalnih naprav in vsebin med otroki in mladostniki, kot so težave s pozornostjo in koncentracijo, manjša vztrajnost, slabše spalne navade, težave v medosebnih odnosih ter čustvene in vedenske težave. Kaj o omejitvi uporabe družbenih omrežij menijo mladi, pa smo preverili včeraj v Stični. Anketo je pripravil Urh Sušnik.
13: Medtem ko strokovnjaki in ravnatelji pozivajo k dvigu starostne meje za uporabo družbenih omrežij na 15 ali celo 16 let, pa imajo mladi o tem svoje mnenje. Na včerajšnji Stični mladih smo preverili, kakšen je utrip na terenu in kako tisti, ki jih ta ukrep najbolj zadeva, gledajo na najavljene omejitve.
14: Jaz mislim, da je to dobra stvar. Bi pa že mogli starši itak, se mi zdi, da omejevati državna mreža.
15: Meni se zdi dober, se mi zdi pa tudi pomemben, da v tem času do 15. leta jim damo neki, da potem, ko dobijo dostop do tega, znajo uporabljati in vejo, kako uporabljati.
16: Ki glih ni treba, ampak da je treba se pravi zmernost, se pravi, da omejimo časovno. To je po mojem boljša, ker še vse nekako pripomore to, da se bolj podružijo oziroma se bolj socializirajo ljudje med sabo.
17: Jaz mislim, da prepovedati ni treba, lo se pa definitivno omeji kakšna socialna omrežja, vsaj dostop do določenih podatkov in starši bilo tudi kaj naredili še na tem.
18: Meni se zdi to precej smiselno, zato ker mladi se mi zdi, da dobijo precej neprimernih vsebin lahko na spletu in na socialnih omrežjih, ki pol slabo vplivajo na njihovo mentalno zdravje. Prav tako pa menim, da bi mogla biti drejena tudi neka zahtevana količina oziroma omejitev časa, kako bi otroci potem lahko bili na socialnih omrežjih.
19: Meni se to ne zdi najboljša ideja, sicer so mlajši zdaj v tem času zelo obsedeni s telefonom, ampak hkrati se mi zdi dobro, ker se preko telefona spoznavajo novi ljudje in prijatelji.
20: Jaz menim o tem, da je to zelo priročno, ampak ne bi bilo lih do 15 let, do ene 13 let.
21: Zdi se mi dobra ideja, zaradi ker mlajši otroci preživajo preveč časa za ekrani in premalo časa v družbi.
22: Pač meni je v bistvu v redu ideja, samo še vse en bilo dal naprimer kakaj pol ure ali neki, tako v pol 12 ali pa 13 letu.
13: Kot je slišati z terena, se mladi tvegan digitalnega sveta dobro zavedajo, a rešitev jih veliko vidi predvsem v večji samostojnosti, ozaveščanju in ustrezni vzgoji, ne pa zgolj v strogi administrativni prepovedi.
5: Združenje novinarjev in publicistov opozarja na po njihovem mnenju nezadostno politično in nazorsko pluralnost informativnega programa RTV Slovenija. Povod so očitki gledalcev glede oddaje Politično Stanjo Gobec, v kateri sta o aktualni oblasti razpravljala nekdanja politika Pavel Gantar in Miha Brejc. V združenju menijo, da v oddaji ni bilo sogovornika, ki bi predstavil drugo plat. Več Tanja Dominko.
10: V Združenju novinarjev in publicistov poudarjajo, da ne zahtevajo matematičnega izenačevanja nasprotnih mnenj v vsaki oddaji. Od javnega servisa pa pričakujejo uravnoteženo predstavljanje bistvenih dejstev in različnih relevantnih stališč. Težava nastane, če se skozi daljše obdobje ponavlja podoben uredniški vzorec, podobno usmerjeni sogovorniki, podobna interpretacija političnega dogajanja in pomankanje prostora za argumente. Tako poudarja združenje, ki dodaja tudi, da imajo tudi politiki odgovornost do javnosti in javnega servisa, ter da se morajo odzivati na novinarsko vprašanje in vabila. Hkrati pa, da je zaradi posebnega položaja RTV Slovenija večja tudi njena odgovornost. Kritika uredniških odločitev, izbire gostov ali nazorske neuravnoteženosti ni sama po sebi napad na novinarsko avtonomijo, dodajajo v Združenju novinarjev in publicistov. Nasprotno, pri javnem servisu je javna razprava o izpolnjevanju zakonskih in profesionalnih standardov nujna in pričakovana, saj je financiran z obveznim prispevkom strani vseh državljanov. Posebej opozarjajo še na spremembe upravljanja RTV Slovenija po noveli zakona iz leta 2022. Novela je bila javnosti predstavljena predvsem kot projekt depolitizacije RTV. Ob tem pa velja opozoriti, da je že sama formulacija te besede, kadar jo uporablja politika, vsebinsko protislovna. Zato menijo, da bi morala biti strokovna javnost, še posebej pa ustavno sodišče, pri njeni nekritični uporabi bistveno previdnejša. Z novelo je bil temeljito spremenjen način upravljanja zavoda. Dotedanji organi so bili nadomeščeni z novim 17-članskim svetom RTV Slovenija. Njegove člane pa imenujejo oziroma volijo različne institucije, organizacije in zaposleni. To, da odstranitev neposrednega parlamentarnega imenovanja članov sama po sebi še ne zagotavlja nazorske pluralnosti, poudarjajo v združenju. Sedanji sistem je ustvaril svet, v katerem ni ustreznega ravnotežja različnih političnih, družbenih in svetovno-nazorskih pogledov. Pretežno so zastopani pogledi levega nazorskega prostora, medtem ko pomemben del slovenske javnosti primerljive zastopanosti nima. Posledice se zato kažejo tudi v delu informativnega programa, so prepričani. RTV Slovenija pripada javnosti, zato je njena posebna odgovornost, da se v njenem programu prepoznajo različni deli te javnosti, so še zapisali v Združenju novinarjev in publicistov.
5: V Nemčiji je pred vladajočimi krščanskimi demokrati nov preizkus. Potem, ko so pred dvema tednoma doživeli poraz na deželnih volitvah v Saški Anhaltu, danes čakajo izide v Mecklenburgu predpomorjanskem in pa v Berlinu. V Mecklenburgu predpomorjanskem naj bi se obetal tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati, v Berlinu bi utegnila slaviti levica. Prispevek Helene Križnik.
1: Alternativa za Nemčijo, ki je prepričljivo dobila deželne volitve v Saški Anhaltu, je tudi v Mecklenburgu pred pomorjanskem stavila na nezadovoljstvo ljudi s stanjem zvezno politiko. V kampanji so tako prevladovale razprave o podpori Ukrajini, pokojninah in visokih cenah goriva. Stranka ima možnost, da tudi tam doseže relativno večino, je za naš radio ocenil politični analitik in zgodovinar Aleš Mavar.
2: Čeprav je tam položaj nekoliko drugačen, ker kandidira še enkrat dosedanja ministrska predsednica iz vrst socialnih demokratov, Manuela Švezik, ki je precej priljubljena, ki pa je hkrati tudi izrazito igra na to karto drugačnosti vzhoda in po svoji bližini Rusiji nič kaj ne zaostaja za alternativo za Nemčijo.
1: V Berlinu bi za zveznega kanclerja Friedricha Merca boleč udarec pomenila zmaga levice. Mavar je že predtem poudaril, da je vladajoča krščanska demokracija praktično v brezizhodnem položaju.
2: Na eni strani jo njeni koalicijski partnerji z tako imenovane demokratične strani, se pravi socialdemokrati, zeleni in levica, silijo vedno bolj na levo, s čimer se odpoveduje svojim tradicionalnim volivcem in jih pravzaprav sili v naročje alternative za Nemčijo. Po drugi strani pa ne more v tem trenutku resno sodelovati z alternativo za Nemčijo, ker je stranka postala in postaja z vsakim uspehom pravzaprav skrajnejša trenutno, vsaj pri alternativi za Nemčijo namreč ni videti kakšnega velikega premikanja proti sredini, kot smo ga videli pri nacionalnem zboru v Franciji ali pa še prej in v veliko uspešnejši meri seveda pri bratih Italije, oziroma njen predhodnicah pod vodstvom Gianfranca Finija in Giorgia Meloni.
1: Verjetno se bo postavilo vprašanje, tako Maver, ali krščanski demokrati še lahko gredo naprej z Mercem, se bo vse težje našel način, kako volivce pridobiti nazaj.
6: Poglejmo še šport. Čeprav še ni niti uradne jeseni, pa smučarski skakalci že vadijo, tako sta slovenski smučarski skakalki Nika Vodan in Nika Prevc tudi na drugi tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Štamsu zasedli mesti na zmagovalnem odru. Vodanova je bila druga, Prevčeva, ki se je ta konec tedna prvič predstavila na poletnih tekmah, pa tretja. Znova je prepričljivo slavila domačinka Lisa Eder. Skakavka Ema Klinec pa je na tekmi poletne velike nagrade v romunskem Rasnovu zasedla tretje mesto. Še drugi za povrstjo je zmagala Poljakinja Ana Tvardoš. V Štamsu je bila ob 13. uri danes tudi še druga moška preizkušnja. Po sobotnem ponesrečenem prvem skoku in rekordu skakalnice v drugem poskusu se je drugič predstavil najboljši skakalec pretekle zime Domen Prevc, ki je zasedel tretje mesto. Zaostal je le za najboljšima Avstrijcema Klemensom Aignerjem in Rafaelom Cimermanom. Slovenska teniška reprezentanca se je vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala, saj je v Ljubljani premagala Izrael. Tretjo točko za zmago sta je v igri dvojic priigrala Sebastian Dominko in Žiga Šeško, ki sta slavila s 3-6, 7-6 in 6-4.
3: Defensivno je en pritisk, da je igrala za svojo državo, ampak konec koncev trdo smo delali, da smo si to pridobili, tako da bolj kot pritisk sem hvaležen, da lahko igram in predstavljam našo državo. Tako da zelo sem ponosen na to, kaj smo danes z Žigo dosegla, kako dobro smo odigrala in na koncu koncev najpomembnejše pridobila odločilno točko za Slovenijo. Gremo naprej.
6: Svoje delo sta dokončala v napeti in zanimivi igri dvojic piko na i, prvi zmagi Slovenije v štirih srečanjih z Izraelom pa je v revijalni zadnji tekmi postavil Dominko.
7: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
8: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
7: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
8: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
5: Zdaj pa še k vremenu. Nad delom zahodne in srednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad naše kraje. V višinah od severa doteka k nam razmeroma topel in suh zrak. Tako bo popoldne pretežno jasno, od severa bo naraščala visoka koprenasta oblačnost, najvišje dnevne temperature pa bodo 23 do 28. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem 16, dnevne pa od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28. Obeti. V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu države, v sredo pa bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 15. Škofijska mesta, Novo mesto in Murska Sobota, delno jasno in 26 stopinj Celzija. Maribor in Koper ter tudi Celje, jasno 25, Ljubljana delno jasno 24 stopinj Celzija. Letališča, Sečovlje, Portorož in Crklje ob Krki, jasno 26 stopinj Celzija. Edvarda Rusjana Maribor Slivnica delno jasno 25, Jožeta Pučnika Brnik delno jasno 23 in Lesce jasno 22. Še nekaj drugih krajev, Ajdovščina delno jasno 27 stopinj Celzija, Lisca jasno 26, Idrija in Litija delno jasno 25, Hrastnik, Vrhnika jasno 24 stopinj, Bohinjska Češnica, Gornji Grad in Kranj 23 stopinj, Jezersko delno jasno 22, na Kredarici pa ob 15. uri delno oblačno in 11 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, kolona vozil je dolga 1 kilometer. Zastoj tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Še opozorilo o popolni zapori avtoceste, Štajerske avtoceste med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, in sicer danes od 20. ure pa do jutri zjutraj do 4.30. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz bo po regionalni cesti. Izvoz Šentjakob iz smeri Maribora bo zaprt predvidoma do 17. oktobra. Obvoz bo urejen preko priključka Snebarje. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in pa bralec Jože Bartol. Ura je 15:29 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Domači sporočajo, da je v 99. letu starosti k Bogu odšla draga mama, stara mama, prababica in tašča Ana Cimperman. Po domače Kolenčeva Ančka z vrha pri robu. Svojci sporočajo, da je v 99. letu starosti k Bogu odšla draga mama, stara mama, prababica in tašča Ana Cimperman, po domače Kolenčeva Ančka z vrha pri robu. Pogreb bo jutri, v ponedeljek 21. septembra ob 16. uri na pokopališču Rob. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 89. letu starosti mirno za zmeraj zaspal dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Žemlja, po domače kralov Joža z Vrbe. Domači sporočajo žalostno vest, da je v 89. letu starosti mirno za zmeraj zaspal dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Žemlja, po domače kralov Joža z Vrbe. Pogreb sveto mašo bo v torek 22. septembra v 15.30 na pokopališču na Breznici. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da jih je mnogo prezgodaj v 58. letu starosti zapustil dragi Stane Zver iz Županjce v Novem mestu. Svojci sporočajo, da jih je mnogo prezgodaj v 58. letu starosti zapustil dragi Stane Zver iz Županjce v Novem mestu. Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili v torek 22. septembra ob 16. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Pokojni bo na dan pogreba od 12. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Karitas ali za druge dobrodelne namene.

0: 15 in 33 minut, še nekaj obvestil je pred nami. Kapucini v Štepani vasi v Ljubljani vabijo k sveti maši za bolnike z rakom, in sicer jutri v ponedeljek 21. septembra ob 19. uri. Takrat bo tudi priložnost za sveto spoved in prejem bolniškega maziljenja. Uvodno srečanje delavnic molitve in življenja bo v župniji Cerknica v torek 22. septembra ob 18. uri v Salezijanskem mladinskem centru. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti v sredo 23. septembra. Ob 15.45 bo molitvena ura za njeno beatifikacijo, ob 17. uri pa sveta maša. Župnija Kuzma vabi na koncert prifarskih muzikantov in kvarteta Duh v nedeljo 27. septembra ob 15. uri v župnijski cerkvi v Kuzmi. Vstop je prost, veseli pa bodo prostovoljnih prispevkov. To so bila obvestila.
1: Zdaj pa še nekaj povabil za današnji dan. Park vojaške zgodovine Pivka vabi na drugi dan zgodovikenda. Med 9. in 17. uro bo dinamična predstavitev slovenske vojske, policije, gasilskih društev. Na ogled bodo vojaška, policijska in gasilska starodobna vozila, pa vodeni ogledi razstav in zbirk parka vojaške zgodovine ter tudi delavnice za otroke. Celjska Mohorjeva družba in župnija Ljubljana Šiška vabita ob 20. uri v tamkajšnjo dvorano na predstavitev knjige Frančišek Asiški na filmskem platnu in predavanje o filmih o svetem Frančišku z ekskluzivnim ogledom 12-minutnega najstarejšega filma Asiški ubožec iz leta 1911 iz vatikanskih arhivov. Gost bo avtor knjige pater dr. Andraž Arko. Lepo vabljeni na koncert z naslovom Skupaj pojemo na Hrvaškem in v Sloveniji, na katerem bo pod vodstvom ameriškega skladatelja in dirigenta Pepperja Choplina nastopil zbor pevcev iz Združenih držav Amerike. Koncert bo ob 19.30 v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja. Koncert je del glasbene turneje po Hrvaški in Sloveniji, ki skozi zborovsko glasbo povezuje pevce, občinstvo in različne kulturne prostore. Vstop na dogodek je prost. In še povabilo na koncert bas baritonista Luka Debevca Majerja in pa organista Uroša Urbanija. Koncert pod naslovom Povej srce zakaj bo danes ob 16.30 v cerkvi nad Angela Mihaela v Veržeju. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.

Danes je nedelja in ob nedeljah se mnogi vračajo domov. Nekateri iz mesta, kjer so preživeli konec tedna, z vikenda recimo. Drugi pridejo z kakšnega potovanja, ki so si ga omislili. Nekateri, ki smo nedeljo oddelali, pa tudi iz službe. A dom ni nujno samo kraj, kamor pridemo. Dom je tudi občutek, da nas tam nekdo pričakuje. Da lahko tam odložimo plašč, čevlje, tudi del svoje utrujenosti. Če imate danes možnost biti z domačimi, bodite. Ne zato, ker bi morali izpolniti neko posebno nedeljsko dolžnost, ampak zato, ker so skupni trenutki tisto, iz česar se pozneje sestavljajo spomini. Z vami program Radia Ognjišče. Danes je nedelja, 20. september.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Nova Mana je glasbena skupina, ki je nastala kot novo poglavje zgodbe, ki jo je skupino Mana in njihovo zgoščenko Ti leta 2002 začel pisati takrat še bogoslovec Alek Cvitr s prijatelji. Maja letos je izšel dolgo pričakovan album Nove Mane, ki prinaša še neizdane Cvitrjeve pesmi. Nova zgoščenka je izšla pod okriljem založbe Emanuel in prinaša pesmi, ki sta jih napisala omenjeni Alek Cvitr in Janez Sečnik. Pesmi pa so zaživele ob sodelovanju vseh članov raznolike zasedbe. Prisluhnimo zasedbi Nova Mana v pesmi Vsaka kapljica, ki nas spominja, da je Bog začetek in konec, iz katerega izhaja vse, kar je dobro.

0: V pesmi Vsaka kapljica je bila z nami skupina Nova Mana.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu!

0: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
1: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

Danes je nedelja, 20. september, in morda bi bil to lahko pravi dan tudi za majhen eksperiment. Vprašajmo se, kolikokrat smo danes pogledali na telefon, čeprav za to pravzaprav nismo imeli kakšnega posebnega razloga. Telefon je postal naš žepni časopis, pa ura, zemljevid, fotoaparat, povezava s svetom, ampak se vam ne zdi, da nas tudi usužnjuje? Človek namreč potrebuje tudi čas, ko ni dosegljiv samo svetu. In nedelja je pravi dan za to. Če bomo kakšno sporočilo prebrali nekaj pozneje, se najbrž ne bo zgodilo nič drastičnega. Morda pa bomo zato prej opazili človeka, ki poleg nas sedi, hodi, hoče biti naš bližnji.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi je akcija Društva katoliških pedagogov Slovenije in Slovenske Karitas za šolo, ki bo prejela letošnje Slomškovo priznanje. Ustavili se bomo tudi na letošnji dragi in slišali o podelitvi 15. Petrlinove nagrade Jožetu Kopajniku.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

Poslušate program Radia Ognišče v nedeljskem popoldnevu 20. septembra. Svoje bližnje poznamo zelo dobro ali pa si vsaj mislimo, da jih. Vemo, kaj običajno naročajo, kaj gledajo po televiziji, kdaj gredo spat. No ne vemo pa nujno, česa jih je strah, česa se veselijo, kaj jih zadnje čase obremenjuje. In nedeljsko popoldne je lahko priložnost za kaj več kot samo za vprašanje, če bi morda kavo. Prisluhnimo. Ne zato, da bi takoj kaj svetovali, ampak zato, da naš bližnji ve, da nas njegov svet zanima.

Spremljate program Radija Ognjišče, zdaj pa je čas za napovednik radijskega sporeda za jutrišnji ponedeljek 21. septembra. Se učimo le v šoli ali vse življenje? Kdo se danes od koga uči in zakaj je znanje ena najdragocenejših naložb? V tokratni svetovalnici bomo pred festivalom za tretje življenjsko obdobje gostili predstavnici Andragoškega centra Slovenije Joži Volk in Urško Bitner-Pipan. Ob 8. uri tudi vi boste lepo vabljeni k sodelovanju. Tudi v jutrišnji oddaji Beseda je zakon vam bomo posredovali nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja. Tokrat o ženskih oblikah priimkov ter nazivov ob 9. uri in 20 minut. No, z novim šolskim letom je tudi galerija Staneta Kregarja v Zavodu svetega Stanislava začela z novo razstavo. Tokrat so na ogled postavili dela zamejskega slikarja Andreja Kosiča iz ciklov Trpeča metamorfoza in Nedorečeno. Razstavo, ki jo odpirajo v četrtek 24. septembra, nam bo v kulturnih utrinkih jutri ob 10. uri in 15 minut predstavila vodja razstavne dejavnosti v Zavodu svetega Stanislava Tjaša Plut. Kam pa vas vabi romarsko-potovalna agencija Aritours, boste izvedeli 20 minut pred 12. Ob 17. nikar ne zamudite oddaje Spoznanje več predsodek manj, pripravil jo bo Alen Salihovič in sicer jo boste najprej lahko slišali na radiju Ognjišče, potem pa ob 19. uri videli tudi na Planet TV 2. In za konec še povabilo k poslušanju večerne oddaje Pro, ki se bo začela ob 20. uri. V prvi uri boste lahko z Marjanom Buničem izbirali glasbo po svojem okusu in sicer iz narodno-zabavnega žanra. V drugi uri pa bomo nadaljevali z utripom z letošnjega kolesarskega romanja od

prebije k Mariji. Slišali boste kratke pogovore z nekaterimi duhovniki, ki so nas prijazno sprejeli na poti, vabljeni k poslušanju. Toliko v napovedniku radijskega sporeda za ponedeljek 21. septembra.

Spremljate program Radio Ognjišče. Danes je nedelja, 20. september in september je pravzaprav poseben mesec. Koledarsko smo še trenutno v poletju, ampak v sredo že pride tudi uradno jesen. Ste kdaj pomislili, da se nam po začetku šole in koncu dopustov nekako spremeni občutek za čas? Naj razložim. Poletje je kar huštknilo mimo, šola in služba pa včasih dajeta vtis, da se nam čas vleče. Čas je nenavadna stvar. Dokler nanj ne mislimo, hitro brzi, ko pa se ustavimo in pomislimo nanj, lahko zaostaja. No, ko zdaj le pogledamo nazaj, vidimo, kako hitro je minilo poletje in zato ne bi bilo slabo, če bi si vzeli trenutek in se vprašali, kaj od minulih dni ne bi želeli pozabiti. Kateri trenutek bi radi ohranili? Bi šlo? Poskusite.

0: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
1: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
0: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
1: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. V prvem delu boste lahko več izvedeli o slovenski šoli Antona Martina Slomška iz Mendoze v Argentini, ki bo prejela Slomškovo priznanje Društva katoliških pedagogov Slovenije. Potem pa bomo slišali še posnetke z letošnje drage, in sicer s podelitve 15. Petrlinove nagrade, ki jo je prejel Jože Kopajnik, slovenski duhovnik in pa dolgoletni kulturni delavec z avstrijske Koroške. K poslušanju oddaje vas vabim Matjaž Merljak. V četrtek, ki je pred nami, bomo obhajali god blaženega škofa Antona Martina Slomška. In v soboto bo potem v Mariboru potekal tudi letošnji Slomškov dan, tako v središču mesta kot tudi v zavodu Antona Martina Slomška, kjer bodo tudi blagoslovili telovadnico in tam bo tudi sveta maša. No, v kulturnem programu pred tem pa bo Društvo katoliških pedagogov Slovenije tudi podelilo Slomškova priznanja in pa Slomškovo bralno priznanje. Slomšek je namreč zavetnik šolarjev, dijakov, učiteljev in tudi drugih. No in Društvo katoliških pedagogov Slovenije bo letošnje Slomškovo priznanje podelilo šoli Antona Martina Slomška, ki deluje v Mendozi v Argentini in je edina slovenska šola v Ameriki. In skupaj s priznanjem bi društvo rado šoli poklonilo tudi nekaj sredstev kot podporo njihovemu delovanju, saj šola finančnih virov strani Argentine ne prejema, prejema pa podporo našega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, pa tudi slovenske Karitas. In tako Društvo katoliških pedagogov pripravlja Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi, akcijo, ki jo pripravlja skupaj slovensko Karitas. Vaš dar bo šoli omogočil, da se bo sredi Južne Amerike še naprej slišala slovenska pesem, brala slovenska beseda in da se med mladimi ne bo pozabilo ime našega blaženega Antona Martina Slomška. Torej, darujete lahko tudi prek spletne strani Društva katoliških pedagogov Slovenije in pa slovenske Karitas. No, več o sami šoli pa bomo izvedeli v nadaljevanju, namreč poklicali smo v Mendozo, in sicer predstavnico te slovenske šole, Antona Martina Slomška, koordinatorico lahko tudi rečemo, Urško Šmon. Najprej nas je zanimalo, kdaj pravzaprav je bila slovenska šola Anton Martin Slomšek ustanovljena in kdo je bil tisti, ki jo je ustanovil.
2: Dobro, naša šola je bila ustanovljena leta 2011, ima že 15 let in ideja te šole je prišla od dva mlada fanta, ki so bili zaupani, da izobraževanje novih generacij je, kot bi rekla, ena taka odrešitev ali pot za v bodoče. To so predstavili to idejo v Društvu Slovencev v Mendozi in tako je nastala fundacija SLO, ki je končno ustanovila šolo. Bi rekla, da motiv in razlog je bil, na kakšen način vrniti Argentini to, kar so naši stari starši dobili iz tega argentinskega naroda. Poseben prijazen sprejem, delo, solidarnost, spoštovanje do Slovence.
1: Torej vaši,
2: to bi bilo približno.
1: Ja, torej vaši starši in stari starši so našli novi dom v Argentini po drugi svetovni vojni in to hvaležnost zdaj na ta način tudi izkazujete, ne?
2: Ja, tako je.
1: Ja.
2: Tako je nastala ideja šole.
1: Ja, kakšen pravzaprav pa je program te šole, katere predmete poučujete?
2: Dobro, mi smo uradna tedenska šola, ki je edina v Ameriki, ki deluje tako kot tedenska šola. Naš ime je kolegio esloveno Anton Martin Slomšek in je šola poteka od ponedeljka do petka. Bi rekla, ni sobotna šola. In otroci pridajo v šolo ob pol sedmih in končajo pouk ob 13. uri približno. Po tej uri pa lahko imajo delavnice, ki so angleščina, umetnost in otroški zbor. In predmeti, ki imajo zjutraj, so take tipične šolske, naprimer matematika, slovnica, zgodovina, petje, veroučna vzgoja, telovadba, angleščina in tudi mi imamo slovenščino. Posebno v slovenščini ali v slovenščini imamo, se učijo otroci slovensko kulturo, jezik, tradicije, pesmi slovenske in tudi taki ročna dela, take tipične slovenske navade.
1: Kdo pa poučuje na vaši šoli in koliko otrok je obiskuje?
2: V šoli poučujejo učiteljice in profesori. Imamo 6, ki so slovenski potomci. In obiskuje šolo okrog 100 otrok. 31% približno so slovenske družine. Ostalo so pa argentinske družine, večinoma. In tudi imamo z drugih držav kot Venezuela in Čile. Ampak se vsi dobro pridružijo v našo šolo.
1: Kakšno pa je zanimanje staršev in otrok za vašo šolo?
2: Staršev najbolj zanima naša šola, mislim, ker ne samo poučujemo take tipične predmete šolske, ampak imamo integralno človeško vzgojo in vrednote tako za življenje. Mi imamo 2 gesla, ki ima šola, ki eden je vzgoja v vrednotah in vrline in tudi novo geslo, ki je iskati dobro, iskati resnico in občudevati to, kar je lepo ali lepo. To bi bilo ideja naše šole in to, kar starši tudi iščejo.
1: Ali potem v Mendozi, poleg te šole Antona Martina Slomška, deluje sobotna šola, kakršne recimo poznamo iz Buenos Airesa?
2: Ja, v Mendozi je tudi ta sobotna šola, se imenuje Sveti Ciril in Metod, in ta šola deluje v društvu Slovencev v Mendozi in že ima več kot 60 let. In so otroci, ki obiskujejo oboje šole, pridejo v našo šolo tudi in grejo v soboto v slovensko šolo pri društvu Slovencev v Mendozi.
1: Toliko za prvi del pogovora z Urško Šmon, predstavnica slovenske šole Antona Martina Slomška iz Mendoze v Argentini. Naj vas znova spomnim tudi na akcijo Slomškov evro za Slomškovo šolo, ki jo Društvo katoliških pedagogov Slovenije pripravlja s pomočjo slovenske Karitas. Na spletni strani društva oziroma Karitas tudi najdete več informacij o tem, kako lahko darujete in pa podprete to našo šolo v Južni Ameriki.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Čez nekaj dni bo godoval naš slovenski blaženi škof Anton Martin Slomšek, ki je tudi zavetnik šolarjev in dijakov in tudi zavetnik slovenske šole Antona Martina Slomška v Mendozi v Argentini, ki bo to soboto na Slomškovem dnevu v Mariboru prejela tudi priznanje Društva katoliških pedagogov Slovenije. Ja, slišali smo že nekaj o tej šoli, preden spoznamo še kaj več, naj vas znova spomnim tudi na akcijo Društva katoliških pedagogov Slovenije s pomočjo Slovenske Karitas, Slomškov evro za slovensko šolo v Mendozi. Darujete lahko in pomagate slovenski šoli blaženega Antona Martina Slomška, več na spletni strani društva dkps.si in pa karitas.si. Ja, mogoče še kakšno besedo o tem, kako pa je dejavna vaša slovenska skupnost v Mendozi in kako ste nekako v te dejavnosti vpeti vi pri vaši šoli Antona Martina Slomška.
2: Ja, skupnost v Mendozi je zelo aktivna. Ima tako sobotno slovensko šolo, ima slovenski zbor, ki se zbere dvakrat ali trikrat na teden, imamo nedeljsko sveto mašo, zdaj imamo glih župnika, ki je prišel iz Slovenije, gospod Gašper Mavko, in tudi različne skupine, kot plesna skupina Mendoški nageljni, potem imamo še drug zbor Škrjančki, imamo skupine mladine, tudi ena skupina, ki se igrajo tarok, bi rekla, čeprav ni taka slovenska igra, ampak smo jo poznali potem. In tudi včasih pridejo take delavnice kulinarske, tudi ročne delavnice, in včasih, kakor pride ali kakor so take kupe, imamo slovenščino za odrasle, potem je tudi Zveza žena in mater, ki pomaga, in tudi veliko imamo petje in igre tako na odru. In tudi je zelo aktivna skupnost, ki delala skupaj z slovensko konzulat, ki je v Mendozi tudi. In tako delamo, bi rekla, društvo slovencev, konzulat slovencev in tako se integrira z našo šolo tudi. Tako bi bilo približno.
1: Ja, sicer pa najbrž v šoli tudi praznujete različne praznike, Veliko noč, Božič, najbrž Miklavža, ohranjate te slovenske običaje.
2: Ja, zelo. Imamo vse to, naprimer za veliki teden imamo, delamo butarice, take slovenske navade za naprimer potico, pirhe, vse to ni tle v Argentini in je zelo zanima otrokom to tudi.
1: Ja, zdaj, kmalo bo tudi god vašega zavetnika, škofa Antona Martina Slomška, to boste tudi praznovali, kaj ne?
2: Ja, to imamo tak praznik, bomo vsa šola bi rekla, da se okrasi tako po tem dnevu, imamo en poseben dan, tisti dan, in potem imamo v petek zvečer, naslednji petek, imamo, bi rekla, kukar eno tako veselico. Ali tako jem prizor in potem imamo skupno večerjo in bi rekla, tle v Argentini si pravi penja, tako da pridejo različni ansambli, in neki zapojejo, ampak to so bolj taki argentinski ansambli, ker nimamo tak ansambl slovenski ansambl, ampak tudi kakšna harmonika pride, pa kakšen valček ali polk.
1: Ja, Društvo katoliških pedagogov Slovenije bi vam rado ob podelitvi Slomškovega priznanja poklonilo tudi nekaj finančnih sredstev kot podporo vašemu delovanju. Zato morda še nekaj besed o tem, kako pravzaprav finančno stoji vaša šola, kakšen je njen obstoj, kako je s temi ekonomskimi težavami, o katerih tudi včasih slišimo.
2: Ja, Te ekonomske težave so se predvsem priselili v šolo, ker dobro, Argentina je imela veliko krizo par let nazaj in to še vpliva te čase, ker se ne gre tako hitro ven. In tako, to je ena tema, kriza neekonomska in tudi to, kar se počasi pozna, je to, kar tudi se vidi v celem svetu, je, da iz časa je manj otrok, ker družine nimajo toliko otrok, kot prej in to tudi vpliva na kakšen način. In naše šole obstoje šolnino staršev, tudi imamo donacije, ena fundacija SLO, ki je ta, ki jo dirigira, tudi ima svoj, bi rekla, svojo članarino in istom pomaga. In tudi dobimo pomoč od Urada za Slovence po svetu in smo tudi imeli včasih pomoč Karita Slovenije. In katoliški pedagogi, mislim, da so pred Karitas tudi nam pomagali.
1: Tako, ampak ali šola dobi morda kakšna sredstva od vašega argentinskega ministrstva za šolstvo?
2: Ne, od argentinskega šolstva ne dobimo, kakor je ta kriza, te nove šole skoraj vlada ne pomaga in imajo veliko takih, bi rekla, kakor item, ki je treba izpolnjevati, če ti dajo pomoč. In ali nimamo vse te točke in tudi, kadar oni pomagajo, veliko vplivajo te notu program in te vse pregledajo. Zato tudi za tega ne moremo dobiti.
1: Se pravi, morate nekako sami kriti stroške za najemnino, za plače učiteljev, za vse tiste stvari, ki so potrebne za šolo, torej za vodo, plin, elektriko in tako naprej.
2: Ja, ja, vse tako je treba sami plače. Naše šole, nimamo lastno stanovanje in nam pomaga to tle ne župnija, ampak kako se pravi, škofija.
1: Ja.
2: Mi najemo škofiji in župniški, tako bi rekla, veliko stanovanje in tam imamo šole.
1: In verjamemo, da bodo zato v Mendozi še toliko bolj veseli pomoči iz Slovenije. Namreč Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi je akcija Društva katoliških pedagogov Slovenije in Slovenske Karitas. Več na spletni strani društva dkps.si. Po skladbi pa seveda še nekaj drugih poudarkov.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: V današnji oddaji spoznavamo življenje slovenske šole Antona Martina Slomška v Argentini. Gre za edino slovensko šolo v Južni Ameriki in to soboto bo na Slomškovem dnevu v Mariboru prejela tudi Slomškovo priznanje, ki ga podeljuje Društvo katoliških pedagogov Slovenije. Ja, predstavnico šole Urško Šmon smo prosili tudi za mnenje, pravzaprav za to, kaj jim pomeni to priznanje. Naj pa vas še prej spomnim tudi na akcijo Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi. Društvo katoliških pedagogov Slovenije jo pripravlja Slovensko Karitas, torej vabljeni k darovanju za to šolo, več na spletni strani društva dkps.si. Torej, Urška Šmon, kaj vam pomeni to, da boste prejeli Slomškovo priznanje?
2: Dobro, naša šola se imenuje glih tako Anton Martin Slomšek in njeno življenje je bil svetilnik za organizirati integralni program naše šole. Posebno vrednote, ki je on učil, kakor vera, upanje in tudi ljubezen. Tam tudi nam je prišlo veliko srca, ko je Slomšek si izmislil nedeljsko šolo in tako, da so Slovenci začeli hoditi bolj v šolo in se poučevali in ohranili slovenski jezik in kulturo. In to je, kar mi skušamo narediti tle v Mendozi, Argentini, ohranjevati slovenstvo tako čez jezika, kulturo in vse, kar to se pravi slovenski duh. In nas je zelo presenetilo in veselilo to priznanje, prevcem, ker smo šola izven Slovenije in da so nas tako videli ali izbrali iz drugega konca sveta, je res za nas zelo pomembno in tudi vidimo, da oni nas vidijo, kako mi ohranjamo to slovenstvo, ker je res tako močno in se veliko trudimo za to. Zato nas zelo veseli tudi, da na kakšen način so nas videli.
1: Tako. Ja, ste zagotovo tudi edina, a ne, slovenska šola v Južni Ameriki, zato je to zagotovo še toliko pomembneje. Ali tudi kaj sodelujete s slovenskimi šolami oziroma morda zavodom za šolstvo tukaj pri nas ali društvom katoliških pedagogov?
2: Ja, naše sodelovanje s Slovenijo je predvsem, bi rekla, tako en ljubezen do domovine. Čeprav smo Argentinci, imamo zelo radi našo zemljo, tudi argentinsko, ampak imamo slovensko srce. Se lahko reče, da smo Argentinci in Slovenci, ker dediščina je zelo močna pri nas. In Društvo slovenskih katoliških pedagogov smo že sodelovani iz kakšne konference, ker smo bili tako, da smo imeli tak nastop. Leto se pripravljamo tudi za eno novo konferenco, ki bo meseca novembra in bomo predstavili, kako naša šola se pripravi meseca junija za praznovati dan samostojnosti Slovenije. In to je ves program v naši šoli. Tudi sem takrat prišla s kontakt z gospo Heleno Kregar, ki je predsednica, in tudi z gospo Dragico Modnik in gospo Marijano Korošec. Njene tako osebno poznam. Tudi letos smo z učiteljico slovenščine Veronike bile na programu za učitelje, ki poučujejo slovenščino čez oceanskih držav in ki je to organiziral Urad za Slovence po svetu in Zavod za šolstvo in kulturo. Res je bilo zelo dobro pripravljen. To leto smo se dobili in prišli v stik z gospod Dragico in Marijano, in se videli smo, imeli tak intervju in nekatere misli se med seboj pogovorili. Tudi imamo kontakt s Karitas Slovenije, smo poznali Karitas in z različne univerze in tudi šole tam. Lepo je bilo biti za nas uživen v Sloveniji. Jaz sem bila v Sloveniji samo dvakrat. Enkrat, ker sem imela 18 let in zdaj imam 47 in to je se spremenilo in kadar redem pride nazaj v Slovenijo, veliko več vidi, bi rekla, in se lahko veliko več nauči, da potem to lahko deliti tle. Tudi smo enkrat dvakrat dobili spremljevanje dveh slovenskih učiteljic, ki so prišli za par mesecev v našo šolo in oni so imeli predmet slovenščine in tudi so sodelovali v vsakdanjem šolstvu dnev. In glih ta teden tudi bomo sodelovali z UNESCO Slovenija, z en zvezek, ki hodi po svetu, ki se imenuje Veter miru, in takrat, ki otroci morajo to temo razvijati in potem poslati drugi šoli v drugo državo ali drug konec sveta. To so nas tudi prejšnji teden povezovali in imamo že ta zvezek naprimer tle. In tako se malo pogovorimo. Tudi smo enkrat imeli kontakt preko Zuma z eno šolo v Sloveniji, tako da se otroci malo spoznajo in tako.
1: Ja, zelo, zelo zanimivo in torej vam res še enkrat čestitamo ob prejemu Slomškovega priznanja in želim, da bi še naprej k vam prihajali otroci, ki bodo potem dobro naučeni, pripravljeni za nadaljne šolanje tako na srednjih šolah kot na univerzah in predvsem, da boste v njih tudi dobro utrdili vrednote, ki jim sledite, torej Bog, družina, domovina, pa seveda disciplina, spoštovanje in delovne navade.
2: Tako je. Zelo nas veseli res to priznanje in upamo, da če prav je težko in imamo, kakor bi rekla, to krizo, imamo upanje za naprej. Tako da tudi nas veseli, da dobro, da imamo še ta kontakt, na primer z Radio Ognjišče in z vami, da tudi nas malo bolj spoznate.
1: Tako nam je torej povedala Urška Šmon, koordinatorica predstavnica slovenske šole Antona Martina Slomška iz Mendoze v Argentini. Kot rečeno, torej prejemnica letošnjega Slomškovega priznanja in Društvo katoliških pedagogov Slovenije bi šoli rado s priznanjem poklonilo tudi nekaj finančnih sredstev kot podporo njihovemu delovanju, saj šola ne prejema finančnih virov strani Argentine, ampak le nekaj strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in kot smo slišali strani šolnine, tamkajšnjih staršev pa tudi nekaj strani slovenske Karitas. Če tudi vi menite, da bi lahko podprli delovanje šole, potem vabljeni, da se pridružite akciji Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi, ki jo Društvo katoliških pedagogov Slovenije pripravlja s pomočjo slovenske Karitas. Vaš dar bo omogočil, da bo sredi Južne Amerike še naprej slišati slovensko pesem, da se bo tam brala slovenska beseda, in da se med mladimi ne bo pozabilo ime našega zavetnika, mladimi seveda, ki sledijo vrednotam Bog, družina, domovina. No, več o akciji Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi pa na spletni strani Društva katoliških pedagogov Slovenije in pa Slovenske Karitas.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Prejšnji konec tedna so na občinah pri Trstu potekali letošnji že 61. študijski dnevi Draga. Nekaj odmevov od tam bomo slišali še v naših prihodnjih oddajah, za danes se le ustavimo pri nedeljskem popoldnevu, torej danes teden popoldne, je bila podelitev 15. Peterlinove nagrade. Prejel jo je Jože Kopajnik. Pa prisluhnimo, kaj je ob tem dejala Manica Mavar.
2: Pred nami je prejemnik 15. Peterlinove nagrade. Zaslužni koroški duhovnik, a tudi misijonski, kulturni in narodni delavec Jože Kopajnik. S 1. julijem so vodenje Katoliškega doma prosvete v Tinjah, ki mu je nagrajenec posvetil več kot pol stoletja dela in skrbi, prevzeli mlajši ljudje. Tako je našel čas, da je danes prišel med nas, saj je bil drugače uprežen v delo vsak dan od ranega jutra do poznega večera in je v Drago uspel fizično, ne duhovno, priti le nekajkrat. Seveda pa ni v pokoju. Kot duhovni pomočnik sodeluje v Slovenskem pastoralnem centru v Celovcu in tudi po župnijah ter v stikih z misionarji. Sam je v zasebnem pismu poudaril, nisem se napotil proti koncu, temveč proti cilju. Jože Kopajnik je 14. maja letos praznoval 85. rojstni dan. Rodil se je v Šentpetru na Vašinjah v Podjuni v času druge svetovne vojne in odraščal v socialno in narodnostno zelo težkih vojnih in povojnih letih, kar je gotovo prispevalo k temu, da si vse življenje prizadeva za dialog in sožitje tako med Slovenci kot med slovensko ter nemško govorečimi Korošci. Vendar ob poudarjanju načel pravičnosti in enakega dostojanstva. Njegova vodila so dialog, srečanje, gostoljubnost, povezovanje zamejstev in matice. Od leta 1952, ko še ni bilo slovenske gimnazije v Celovcu, je do mature leta 1960 obiskoval gimnazijo na Plešivcu, ki je dala koroškim Slovencem vrsto uglednih kulturnih in javnih delavcev. Od leta 1960 do leta 1966 je opravljal teološki študij v Celovcu. Leta 1965 je bil v Celovcu posvečen v duhovnika. Od leta 1966 do leta 1968 je bil kaplan v Dobrli vasi, na kar je nastopil službo rektorja Katoliškega doma prosvete v Tinjah. To versko in izobraževalno središče je ustvarila in do letos upravljala skupnost slovenskih koroških duhovnikov Sodaliteta. To združenje, ki ima več kot stoletno bogato zgodovino in je med drugim ravno pred stoletji ustanovilo verski tednik Nedelja, je gospod Kopajnik kot predsednik vodil od leta 1992 do 2023. Nekdanji predvojni skromni dom duhovnih vaj v Tinjah se je pod njegovim vodstvom razvil v versko, izobraževalno in umetnostno središče širokega pomena. Med drugim je staro poslopje bistveno povečal, posodobil in obogatil s številnimi umetniškimi deli. V njem si z dvojezičnim programom sledijo srečanja, seminari, tečaji, duhovne vaje, romanja in drugo. Znana novoletna srečanja v Tinjah imajo mnogo sorodnosti z našimi študijskimi dnevi Draga. Od leta 1968 do leta 1992 je naš slavljenec vodil tudi slovenski oddelek dušno-pastirskega urada in kot izdajatelj so oblikoval časopis Nedelja, na kar je bil do leta 2012 predsednik družbe Svetega Mohorja. Na škofijski ravni je prevzel še vrsto odgovornih služb. Bil je duhovni asistent katoliške mladine, član škofijskega konzistorija, škofijski referent za duhovne vaje, duhovni asistent katoliškega moškega gibanja, predsednik škofijske komisije za stalni diakonat, škofijski predstavnik v kuratorju mednarodne organizacije MIVA, ki ob Krištofovi nedelji zbira sredstva za nakup vozil za misionarje. In tu smo pri njegovi drugi veliki ljubezni, pri misijonih. Od leta 1968 do leta 2024 je vodil slovenski referat za misijone Krške škofije. Po zamrtju katoliških misijonov v Argentini je dal pobudo za vse slovensko revijo Misijonska obzorja. Koordiniral je koroško pomoč za 4000 bogoslovcev iz tretjega sveta. Skrbel za koroško vas v misijonu Pedra Opeke na Madagaskarju. O misijonskem delu je za družino izjavil: "Za cerkev je misijon bistven. Ko človek usmeri pogled v svet, se njegovi problemi zmanjšajo. Naše življenje ni to, da se vrtimo okoli lastnega popka in tarnamo nad svojimi težavami. Človek se uresniči, ko naredi korak k ti, k sočloveku, k Bogu. Pravo poslanstvo doživlja človek, ki živi za druge." In če je v nekem pogovoru za nedeljo rekel: "Kot duhovnik nikdar nisem brezposeln," mu torej lahko verjamemo in mu za nadvse zasluženo Peterlinovo nagrado iskreno čestitamo.
1: V današnji oddaji se ustavljamo tudi na letošnji Dragi, kjer so danes teden podelili Peterlinovo nagrado. Prejel jo je koroški duhovnik Jože Kopajnik, tudi seveda kulturni delavec, dolgoletni vodja doma v Tinjah, doma Sodalitas, prosvetnega doma. Ja, pa prisluhnimo zdaj, kaj je nagrajenec povedal ob prejemu letošnje Peterlinove nagrade na Dragi.
3: Drage rojakinje, dragi rojaki, zbrani v Dragi na Areopagu slovenskega naroda. Moram priznati in ne smem tajiti, da sem se v minulih letih le premalo udeleževal izredno zanimivih programov tukaj v Dragi z vedno aktualno tematiko, ki zadeva nas slovenski rod, iščoč lastno identiteto med ideološko determinacijo bivše Jugoslavije in med političnimi in asimilacijskimi pritiski narodov sosedov, kar smo mogoče na Koroškem še bolj čutili, kako tukaj, ko se že bližina morja navdihuje večjo sproščenost in širino duha. Upam, da se ne motim. Na vsak način je Draga slovenski Areopag kraj in forum, ko so mnogi javni in podtaknjeni mikrofoni korajžno in samozavestno širili svobodne, samokritične in kritične misli o stanju, razvoju in poslanstvu slovenskega rodu v Sloveniji, v narodnem zamestvu in med Slovenci siloma izgnanimi na vse celine. A prav ti so s prepričljivo zvestobo in ustrajnim zaupanjem dvigali zastave upanja po svobodni Sloveniji. Smo danes že zadosti hvaležni za ta uresničen zgodovinski in tisočletni sen po lastni slovenski državi, ki je stopila leta 2004 resnico na ljubo šele v proces evropskega združevanja v Evropsko zvezo zahodno evropskih narodov. To začetno evropsko združevanje je šele rodni začetek velike vizije papeža Janeza Pavla II., ki je ob začetku svoje papeške službe opozoril na nujni veliki projekt, ki še čaka uresničitve, namreč Evropa mora dihati z dvema kriloma pljuč. Evropa sega od Atlantika do Urala. Evropa nima samo romanske in germanske tradicije, temveč tudi slovansko. Evropo zaznamujeta v zahodnih delih katolištvo in protestantska tradicija, v vzhodnih deželah pa pravoslavje. Nemški filozof Friedrich Hegel pravi, resnica pa je v celoti. Evropa sega od Atlantika do Urala. Ko govorimo o Evropi, moramo to iskreno upoštevati in dosledneje gojiti dialog na vseh ravneh, na političnih, družbenih, kulturnih in tudi na cerkvenih srečanjih. In mogoče prav tam, ker osnovna duhovna melodija Evrope vendar krščanska. Kljub mnogim zgodovinskim zapletom in medsebojnim nerazumevanjem. Pri nujno potrebnem dialogu pa je treba z večjim spoštovanjem upoštevati svojstveno mentaliteto, mišljenje in čutenje drug drugega. Tudi zgodovinska resnica ni v posesti ene osebe, stranke, dežele, temveč v skupnem spoznanju, kaj nas skupno bogati, a hkrati razlikuje ali še ločuje. Zmagati mora resnica v ljubezni. To velja nič manj in celo najprej za iskren ekumenizem. Te misli me močno zaposlujejo in smo jih obravnavali tudi v Tinah na več različnih preditvah in simpozijih. Ta tema pa je prisotna prav tako v Dragi, v tej duhovni fakulteti sredi Evrope. Trenutno pa nas vse zaposlujo še vsa druga vprašanja, usodno spremenjajočega se podnebja, nerešen problem raznovrstnih migracij, vprašanje energetskih zalog, pa tudi hitri razvoj digitalnih sredi Evrope. Trenutno pa nas vse zaposlujo še vsa druga vprašanja, usodno spremenjajočega se podnebja, nerešen problem raznovrstnih

0: Delost, želi srečanja z ljudmi, prijatelji, a ne z roboti. Slika Krik norveškega umetnika Edvarda Munha se mi zdi najbolj zgovorna še danes in prav danes za počutje mnogih sočasnikov. A vernemu človeku govori Bog sam, tiho in šepetaje v srce, ne po zvočnikih. In nas modri, ne bojte se, jaz sem z vami vse dni. Babilonski stolp se je zrušil zaradi samovšečnosti in ošabnosti ljudi, ki so strmeli v višine, a zanikali Boga. Draga pa je slovenski duhovni areopag, ker se krešejo iskrene misli, ker udeleženci pozorno prisluhnejo drug drugemu in se rojevajo vztrajna hotenja in vzajemnost za dobro slovenskega rodu v slogi s sosednjimi narodi. Draga je vse prizadevnosti zadolžena Bogu, ki je oče vseh ljudi in ki želi spravo in mir vsakemu narodu in vsem ljudem. Draga je doslej prepričljivo živela svoje poslanstvo in želimo, da bo še naprej ostala viden svetilnik, ki nam kaže pot v skupno dobro, končno v skupno domovino nad zvezdami. In tega se močno veselim. Pri mizi sem bil vprašan, če se smrti bojim. Sem rekel, smrti se ne bojim, a nebes se veselim. In zdaj je primerno, da rečem amen.
1: Tako Jože Kopajnik, prejemnik Peterlinove nagrade, prejel je relief in sliko dela umetnika Edija Žerjala. Grafiko je izročila častna gostja, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, relief pa v imenu družine Peterlin Anka Peterlin.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Na letošnjih študijskih dnevih Draga so podelili 15. Peterlinovo nagrado, ki je poimenovana po profesorju, kulturnem delavcu in neumornem prosvetnem delavcu Jožetu Peterlinu, čeprav je bil rojen na Dolenjskem, je svoj neizbrisni življenjski pečat pustil na Tržaškem kot profesor, gledališki kritik, igralec, režiser, ustanovitelj radijskega odra, ki letos praznuje 80. obletnico, ustanovitelj slovenske prosvete, Društva slovenskih izobražencev ter urednik revije Mladika. Njegovo delovanje je slonilo na neomajni ljubezni do slovenske besede in jezika, demokratičnih načelih in pa krščanskih vrednotah. No in letos mineva tudi 50 let od Peterlinove smrti in ta jubilej je tudi nekako potrdil Peterlinov duh povezovanja matičnega, zamejskega in zdomskega prostora tudi s tem, da je nagrado prejel Jože Kopajnik z avstrijske Koroške. Kot smo slišali, mu je grafiko izročila častna gostja, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, ki je potem zbrane tudi takole nagovorila.
2: Prav posebno in veliko čast čutim, da sem lahko danes tukaj z vami in vas pozdravim v imenu slovenske besede, slovenske države, slovenskega naroda, vseh tistih vrednot, ki jih je Draga dolgih 60 leti ne samo nosila v svojem srcu, ampak o njih globoko premišljevala, se o njih spraševala in predvsem želela, da najdejo ne samo v teh vrednotah, demokratične vrednote enako in pošteno mesto, ampak da te vrednote začnemo tudi živeti. Dolgih 60 leti je Draga nosila sporočilo, da se lahko živi drugače, kakor se je takrat živelo na drugi strani meje, ko smo tako rekoč bili v matični domovini soočeni z enopartijskim komunističnim režimom. Bili ste tisti, ki ste nam kazali to luč, kako te vrednote živeti in kako so neutrudno povezane, kot je vedno trdil tudi pisatelj Boris Pahor, z vrednoto človeške etike, erosa in tudi etnosa. To so ti njegovi trije veliki eji, eros, etnos in seveda etos, ki jih mora nositi v srcu sleherni človek. To je poklon volji do ljubezni, kakor je danes že govoril današnji nagrajenec, poklon svojemu narodu in narodovi identiteti in seveda poklon temeljnim krščanskim vrednotam, iz katerih je naš narod izraščal. Velikokrat uporabim podobo o tem, da ste tisti ovoj, ki kakor pri slastnem sadežu ščiti jedro, da je to lahko živi, da je sočno. In takšen ovoj ste bili vedno, ščitite še danes to sredico, ki se imenuje matična domovina. Zakaj tam na drugi strani meje smo vse prepogosto pogrezneni v prepričanje, odkar imamo samostojno državo, da bo pravzaprav vse probleme rešila zakonodaja, pa država in vse njene inštitucije. Ne zavedamo se ogroženosti, ki jo vi izkušate tukaj vsak trenutek. To je ogroženost našega slovenskega jezika, ogroženost našega slovenskega naroda, ogroženost naše slovenske kulture. In velikokrat sem tudi, ko ste prihajali na Slovensko matico, ki sem jo še pred nekaj meseci vodila, govorila o tem, kako zelo dragoceno je to vaše sporočilo, ki ga prinašate znova in znova v matično domovino. Opozarjate nas, kako ni samoumevno, da imamo svojo državo, In ni samoumevno, da bo ta tudi trajno obstala. Kako ni samoumevno, da lahko javno rabimo svoj slovenski jezik? In kako ni samoumevno, da je naša narodna zavest prerasla v državotvorno nacijo? 60 leti, drage, pomeni 60 leti dolge zgodovine. Zgodovine prelomov, premikov, sprememb. Tako se seveda spreminja tudi draga. Če ste nekoč tukaj opozarjali predvsem na nevarnost, ki jo človeku, ki jo v človeku sproži enopartijski sistem, ki jih v človeku rojevajo volja do moči, želja po oblasti, ki preseže vse demokratične in krščanske vrednote in jih tudi izničuje, tako danes prav tako opozarjate na zelo pomembno nevarnost, na nevarnost razčlovečenja človeka strani tehnologije. Nekajkrat sem že govorila tudi iz odrov o nevarnosti umetne inteligence. O tem, kako smo seveda razvili orodje in tehnologijo, ki človeku danes pomaga hitro reševati probleme. A hkrati se ne zavedamo, da je ta seveda v lasti in znova v oblasti nekaterih algoritmov, programerjev, operaterjev. In da morda prav zaradi tega resnica ni nič manj ogrožena kot pred šestimi desetletji, ko se je draga rojevala. Takrat je bila ogrožena resnica o naši zgodovini, resnica o tem, kaj vse misli, doživlja, sme in zmore govoriti slovenski človek. Danes je ogrožena tista resnica, ki jo podajajo nam predvsem javna občila, torej mediji. Ogroženo je, da se bo človeško znanje začelo črpati iz podatkov, ki nikakor niso več verodostojni, ki ne govorijo več o tem, da so rezultat in delo človeškega tehtnega premisleka, refleksije, tudi doživetja in realnega zgodovinskega dogajanja. In prav zato je draga povsem enako dragocena, kot je bila pred šestimi desetletji. Srčna hvala, da odpirate vsa ta vprašanja. In srčna hvala, da ste 60 leti odpirali tudi pomembna vprašanja demokratizacije Slovenije, tudi naše samostojne države. Kot veste, je 16. vlada Republike Slovenije ob 35. jubileju Dneva državnosti znova ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. Prepričana sem, da bo tudi draga njeni študijski dnevi našla v tem muzeju pomembno mesto. Še na mnoga desetletja in vse dobro.
1: Ministrica za kulturo Ignacija Frida Jarc na letošnji dragi v nedeljskem popoldnevu. Po teh besedah, po tem pozdravu je v imenu prirediteljev prejela tudi spominsko medaljo Alojza Rebule, ki jo je založba Mladika izdala leta 2019 ob prvi obletnici pisateljeve smrti. Torej, to medaljo je prejela v imenu Društva slovenskih izobražencev in slovenske prosvete, ki pripravlja študijske dneve. Draga, kot rečeno, k njim se bomo še vrnili v prihodnjih oddajah. Za danes pa je to vse. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Vse dobro in z Bogom do prihodnič.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Zdaj pa še lep dober večer. Smo na začetku večernega dela sporeda Radia Ognjišče v nedeljo 20. septembra. Z vami pa smo dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in pa voditelj Jože Bartol. Predlagam, da kar pregledamo naš večerni program, in sicer bo že čez nekaj minut na sporedu oddaja Caritas. Helena Zevnik-Rozman bo spregovorila o seminarjih Caritas v tem letu. Zatem se bomo spominjali dogodkov na današnji dan in nekaj minut pred 19. prisluhnili ponovitvi jutranje rubrike Svetnik dneva. Potem pa ob 19. uri oddaja s cerkveno glasbo, naj bo pesem Moja posoda tvojega imena. Ob 20. uri ne zamudite oddaje Moja zgodba, tokrat bo gost zgodovinar dr. Željko Oset, ki bo predstavil svojo knjigo Akademski svet pod nadzorom. In ob 21. uri še oddaja Graditelji slovenskega doma, ki jo je pripravil Tone Gorjup, tokrat o Cenetu Kopčavarju. Toliko na kratko o našem večernem sporedu, vabljeni k poslušanju.

0: Karitas med nami.
1: Že 30 let.
0: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke. Tretja septembrska nedelja je tukaj in z njo tudi oddaja Karitas. Izobraževanja so sestavni del udejstvovanja sodelavcev Karitas. In danes bo naša gostja, to je gospa Helena Zivnik-Rozman, ki je vodja programov za izobraževanje, predstavila prihajajoča izobraževanja v obliki seminarjev z naslovom Drug drugemu dar. Gospa Helena, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
3: Lep pozdrav tudi v mojem imenu.
2: Tudi tokratni seminarji imajo pomenljiv naslov. Katera pa je tista vsebina, ki bo v ospredju?
3: Naslov je Drug drugemu dar, ki bo tudi letos tema tedna Karitas. Nekako se nam je zdelo, da v letu svetega Frančiška se odpremo k drug drugemu in prinesemo drug drugemu dar, ampak glavno temo smo pa letos posvetili starejšim oziroma duševnem zdravju starejših. Zdi se nam, da je to tema, ki je sicer zelo, zelo široka, ampak se nam zdi, da moramo tudi na tem področju odpirati to problematiko, da se mi zdi, da so delavci Karitas glavnino, saj naši prostovoljci po župnijskih Karitas glavnino svojega prostovoljskega dela res namenijo starejšim z obiskovanjem, organiziranjem raznih romanj, druženj in tako naprej. In zato smo tudi letos nekako to temo še posebej izpostavili. Želimo, da res nekako odpremo tudi ta področja, ne samo mogoče bolj praktična ali pa materialna, ampak da tudi pridemo na to področje duševnega zdravja.
2: In kako ste si zastavili te seminarije? Kje bodo potekali? Kdaj?
3: Naši seminarji so že kar nekako tradicionalni na štirih lokacijah v Sloveniji. Letos bodo v Domu Sveti Jože v Celju, Zavodu Marijanem Vržej, v samostanu v Stični in Gnidovčevemu domu na Miranskem gradu. Nekako začenjamo z drugim vikendom oziroma drugim petkom v mesecu oktobru in zaključujemo zadnjim vikendom. V Vržeju in Stični se bosta pač odvijala seminarja isto, časno, ampak ker nas je veliko sodelavcev, bomo nekako tudi v duhu povezani med seboj. Našo temo pa smo zastavili tako v dveh delih. En je pač ta večerni petkov program, ki se vedno začenja z sveto mašo na tej lokaciji ali ob šestih, pol sedmih, pač glede na to lokacijo, kjer se včasih pridružimo kar k sveti maši, ki jo imajo istočasno v tej župniji ali pa pač na govorimo koga od duhovnikov, da ima pač sveto mašo samo za našo skupino. Na to imamo nekak večerjo, da zadostimo tudi nekak potrebam našim telesom in potem ob večeru od 8 naprej začnemo z našim programom. In tako bomo letos zvečer se ustavili mogoče malo vsak pri sebi. In bomo probali zavestati, kako doživljamo starost oziroma kako si predstavljamo starost, kaj bi bilo za nas to smisel življenja, tudi v težkih trenutkih, mogoče v trpljenju, v času bolezni ali pa v bistvu v tej starostnem obdobju. Nekako bomo probali iskati tudi našo duhovno dediščino, kaj lahko podarimo mlajšim in kako v bistvu želimo to prenašati drug na drugega, ne? Tako da večerni del bo delal bolj na sebi, sobotni del je pa zopet malo drugačen. Tako kot petek začenjamo tudi soboto sveto mašo, nato zajtrkom in z dopoldanskim programom, kjer nam bodo različne predavateljice nekako spregovorile o duševnem zdravju starejših. Tukaj ne govorimo samo o bolezni, ampak na duševno zdravje vpliva vse več dejavnikov. Eno je recimo lahko ta krhkost starejšega človeka, depresija, razširjena je zelo tudi osamljenost, opažamo tudi mogoče nasilje nad starejšimi, slabšo zdravstveno pismenost in lahko pač ta starejša oseba v tem času se sooča z raznimi težavami, a ne, in naše gostje, kot so dr. Jožica Gamse, specialistka psihiatrije, dr. Olivera Stanojevič Jerković in Marjeta Furlan Istenič, bodo spregovorile o teh težavah, tako da se bomo tudi s tem seznanili in nekako pogledali, s kakšnimi težavami se srečujejo naši starejši. V nadaljevanju bomo pa v bistvu se odprli v to, kako lahko pa pristopimo in pomagamo ljudem, a ne, v tem obdobju življenja, in se bomo nekako soočali z različnimi predstavitvami dobrih praks na tem področju, naj bo to na področju demence, naj bo to na področju srečevanja v raznih samopomočnih skupinah ali pa recimo v kakšnih primerih dobrih praks, tako v okviru županijskih karitas, raznih prostovoljcev ali pač tudi drugih organizacij na področju pač tega dela. Ne. To bo recimo en tak del, potem bomo pa poskušali narediti en tak načrt, kaj bi v naših župnijah poživil, kako bi lahko pa mi kakšen nov program naredili ali pa kakšno novo aktivnost za te naše starejše, kako bi mi stopili do njih in naredili neke take nove načrte za naše delo potem v naših župnijskih karitas.
4: Lepo, gospa Helena. Komu pa so seminarji namenjeni?
3: Ja, seminarji Karitas so prednostno sicer namenjeni sodelavcem Karitas, naj bo to prostovoljcem ali zaposlenim. Večina pridejo prostovoljci, ki so vključeni v te naše župnijske Karitas. Lahko povema, ne, da v naši Sloveniji imamo nekako 351 župnijskih Karitas, kamor se nekako vključuje okrog skoraj 10.000 naših prostovoljcev. Torej, vsi ti naši prostovoljci so povabljeni, povabimo pa tudi zmeram vse, ki jih pač ta tema tistega leta zanima, ki bi mogoče še tudi razmišljajo, da bi na tem področju še kaj naredili, tudi povabimo duhovnike, če koga zanima to področje, kateremu je to seminar namenjen, ali pač ljudem dobre volje. Seminari so brezplačni, sofinancira nam jih Fundacija za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij, predvsem z tega namena, da res naši sodelavci pridobijo dodatna znanja, da lahko čim bolj lažje in dobro pomagajo ljudem v stiski.
4: Zagotovo je kdo od poslušalcev, ki ga je zamikalo slišano, pa povejmo, dokdaj so možne prijave in na kakšen način se lahko prijavijo.
3: Ja, najlažje se prijavijo kar na telefonsko številko na slovenski Karitas, to je 01 300 5960 ali pa tudi preko spletne strani, kjer bo tudi ta naš seminar predstavljen, kjer boste dobili tudi elektronski naslov info@karitas.si. Tam boste dobili tudi vse informacije, če je še kaj potrebnega za sporočiti. Prijave sicer zbiramo do enega tedna pred začetkom seminarjev, torej prvi seminar bo 9. in 10. oktobra v Celju in potem vsak teden naprej. Seveda je pa vedno dobrodošla čim prejšnja prijava, zato da potem nekako lažje planiramo in načrtujemo naše aktivnosti.
4: Pa morda še zadnje vprašanje, kakšni pa so ponavadi odzivi udeležencev na teh seminarjih?
3: Vsako leto se z veseljem udeležim teh seminarjev, ki jih sicer tudi vodim, ker se srečam s krasnimi ljudmi in se mi zdi, da je to čas, ko si lahko tudi podelimo neke svoje izkušnje, včasih tudi kakšno težavo, predvsem pa tudi veliko lepega slišimo, si podelimo in vidimo, koliko lepega se naredi med našimi prostovoljci v naših župnijskih karitas in naših župnijah, in se mi zdi, da vsako leto dobim kakšno novo idejo, kaj bi lahko še kaj naredili. Zato večinoma odhajamo od tam dobre volje, pozitivno naravnani in polni energije, da lahko potem nadaljujemo tudi v naših sredinah s prostovoljnim delom. Všeč mi je, no, ker srečujem veliko krat že tako znane ljudi, vemo, da se bomo srečali in mi je to tudi neko veselje pri tem delu.
4: Gospa Helena Zevnik-Rozman, iskrena hvala za vse te bogate informacije. Želimo si, da bi se čim več ljudi odločilo za to izobraževanje, kajti udeležencem bo zagotovo razprostrlo pogled na starost in tudi na vse, kar ta prinaša. In zavedanje, da je morda ravno v tem življenjskem obdobju še najbolj pomembno, da znamo in tudi zmoremo drug drugemu biti dar. Gospa Helena, hvala lepa.
3: Hvala tudi vam za vabilo in to možnost, da sem lahko predstavila to in vas res vabim, da se v oktobru srečamo na enem izmed seminarjev.
0: Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
4: Družino iz okolice Kopra je pred kratkim prizadel požar, ki je uničil ostrešje in stanovanske prostore. Med gašenjem pa je nastala še dodatna obsežna škoda v preostalih bivalnih prostorih, ki so poškodovani zaradi vlage. Bivalni pogoji so trenutno zelo oteženi in neustrezni za varno bivanje. Po nesreči so družini na pomoč priskočili sosedje, lokalna skupnost in Karitas, ki so pomagali tako z delom kot zbiranjem denarnih sredstev. Kljub temu pa družina potrebuje dodatno finančno pomoč, ki jo lahko nakažete na tekoči račun slovenske Karitas. Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Namen: zaupanje. Pomagate pa lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V tokratni oddaji Karitas je gospa Helena Zevnik-Rozman predstavila in povabila na prihajajoče dvodnevne seminarje z naslovom Drug drugemu dar, ki bodo potekali v mesecu oktobru na različnih lokacijah. Več informacij najdete na spletni strani www.karitas.si. To je za danes vse, hvala za vašo pozornost in do naslednjič vas lepo pozdravljam Petra Malenšek, ki sem oddajo pripravila.
0: Karitas med nami.
1: Že 30 let.
0: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1776 se je na Vačah rodil tržaško-koprski škof Matevž Ravnikar. Po liceju in teologiji je bil bogoslovni profesor in vodja semenišča v Ljubljani. Leta 1830 je postal tržaško-koprski škof. Kot nabožni pisec je začel s prevajanjem Mojzesovih knjig iz hebrejščine. Zatem je s Kopitarjevo pomočjo dosegel ustanovitev stolice za slovenski jezik v bogoslovju. Izdajal je molitvenike, katekizme in šolske knjige kot krščanski katoliški navuk, abecednik za šole na kmetih, male povesti za šole na kmetih in druge. Njegovo glavno delo so zgodbe svetega pisma za mlade ljudi. 20. septembra 1870 se je na Verdu rodil impresionistični slikar, grafik in restaurator Matej Sternin. Ustvaril je nad 300 slik v olju in restauriral več cerkva. Na današnji dan leta 1890 se je v Gornji Radgoni rodil filozof France Weber. Po 3 letih bogoslovja v Mariboru je odšel v Gradec in tam doktoriral iz filozofije. Njegov mentor je bil profesor Meinong, začetnik predmetne teorije. Leta 1919 je postal prvi profesor filozofije na Ljubljanski univerzi. Po vojni so ga zaprli, nato prisilno upokojili, mu prepovedali objavljanje in izključili iz SAZU. France Weber, ki ni smel več v javnost, je postal korektor na družini, občasno tudi anonimni pisec. 20. septembra 1892 se je v Trstu rodil skladatelj Mari Kogoj. Vrhunec je dosegel v operi Črne maske, v kateri je skušal razrešiti zapletene probleme človeške duše. Na današnji dan, leta 1925, se je v Dolenjih Lazih pri Ribnici rodil domobranec France Dejak, ki se je rešil iz Kočevskega brezna. Bil je prvi v skupini, ki je bila 27. maja 1945 vrnjena iz Vetrinja. V enem izmed taborišč, verjetno v Kranju, je bil določen za usmrtitev v Kočevskem rogu. Tja so ga odpeljali 8. junija, ga ustrelili in vrgli v brezno. Ker ni bil smrtno ranjen, je preživel in naslednji dan splezal iz brezna. Po nekaj dneh se je skrivaj vrnil domov, kjer sta zanj poskrbeli mati in sestra. Leta 1948 je pobegnil prek meje in se pozneje naselil v Združenih državah Amerike, kjer si je ustvaril družino. France Dejak je v oddaji Moja zgodba, pot na Koroško in nazaj opisal takole.
2: 12. maja 1945 sem prišel preko Borovno na Koroško v Vetrinje. 27. maja 45. sem bil pa nazaj poslan. Tu je bilo od Slovencu, je bil prvi transport, ki smo mišli, je bilo nedelo. Od nedele pa do četrtka so jih nazaj pošiljali.
1: Leta 1982 je v Ljubljani umrl organist, skladatelj in filmski režiser Janko Ravnik. Podpisal se je pod prvi slovenski celovečerni film V kraljestvu Zlatoroga. Spomine za današnji dan je pripravil Tone Gorjup.

spoštovanje hrane ni samo okoljsko vprašanje, je tudi vprašanje hvaležnosti. Za kruhom na mizi so delo, zemlja, voda, sonce in seveda človek, ki je vse to povezal v nekaj, kar lahko zaužijemo. Z vami program Radia Ognjišče v nedeljo 20. septembra.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 20. september, Evstahij, Evstati, škof, ki je umrl okoli leta 337. V hudih stiskah poznega srednjega veka, v 14. stoletju, ko so razsajale razne kužne bolezni, se je med ljudmi začelo širiti češčenje 14 zavetnikov v sili. To je 14 svetnikov, ki so jih častili za posebne potrebe in jih zato tudi slikali. To češčenje je najverjetneje nastalo takole. V življenjepisih in v cerkvenih obrednih knjigah so brali, kako je Bog te svetnike za njih življenje v posebni potrebi izredno, včasih tudi čudežno uslišal. Zato so se obračali k njim po pomoč. Za večino teh zavetnikov v sili nimamo povsem zanesljivih zgodovinskih poudarkov, temveč po večini samo legende, pobožne povesti. Vse legende, pravijo poznavalci, pa imajo zgodovinsko jedro. Med 14 zavetniki v sili najdemo tudi današnjega godovnjaka, svetega Evstahija. Njegovo grško ime pomeni rodoviten, poln klasja. Poleg svetega Huberta, njegov spomin obhajamo 3. novembra, ga časti kot svojega zavetnika lovci in gozdarji in pogosto oba svetnika zamenjavajo, ker sta si tudi njuni legendi zelo podobni. Evstahijovo češčenje je prišlo v Evropo z vzhoda. Po ugotovitvah milanskega kardinala Šustarja je Evstahij istoveten svetim Evstatijem, antiohijskim patriarhom, ki se je izkazal kot odločen nasprotnik arianizma na koncilu v Niceji, ter je umrl okoli leta 337 v pregnanstvu v Traciji. Sveti Evstahij, ki je prišel v seznam 14 zavetnikov v sili, je bil po legendi mučenec. Zgodba iz znamenite knjige Zlata legenda pripoveduje o možu, ki naj bi bil rimski častnik za časa cesarja Trajana. Ime mu je bilo Placidus. Nekoč se mu je na lovu med košatim rogovjem jelena, ki ga je zasledoval, prikazal križani odrešenik. Ta ga je nagovoril in ga povabil, naj se da krstiti. Poslušal ga je in se dal krstiti z vso svojo družino. Pri krstu je dobil ime Evstahij. Potem je v življenju veliko trpel. Njegova usoda je bila podobna usodi svetopisemskega trpina Joba. Vse se konča srečno. Evstahij se vrne v rimsko vojsko in kot general premaga barbare. Po zmagi se noče udeležiti zahvalne daritve na čast poganskim bogovom in pove, da je kristjan. Zaradi tega obsodijo na smrt njega, ženo in oba sinova. To ne bi se zgodilo pod cesarjem Hadrianom. V resnici ni bil noben rimski mučenec. Njegovo češčenje je prišlo k nam, kot rečeno, z vzhoda. Upodabljajo ga z jelenom, ki ima sredi rogov lesketajoči se križ. Včasih tudi kot viteza ali lovca na konju, ki trobi v lovski rok. Njegove prigode in prigode njegove družine so upodobljene na 33 barvnih slikah na oknih veličastne gotske katedrale v Chartreju. Nemški slikar Albrecht Dürer ga je upodobil v lesorezu s čudežnim jelenom.

0: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, zato bom pel Gospodu.
1: Dobro večer, spoštovane in cenjeni, lepo pozdravljeni. Naš nedeljski večer, ta del, ki je poimenovan Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, smo začeli Slovenskim komornim zborom in skladbo Stanka Premrla Glejmo danes o kristjani. Skladbo, ki nas je spomnila na to, da je prav zazreti se med svetnike. Da je prav za svetnike tudi prositi, k temu nas vabi tudi današnja nedelja, ki je nedelja svetniških kandidatov v ljubljanski metropoliji. Slišali bomo skladbo o Antonu Volku v nadaljevanju, pa o Janezu Frančišku Gnidovcu. Metulji bodo zapeli o Lojzetu Grozdetu, potem Slovenski komorni zbor, pa Mešani pivski zbor Anton Ferster o Lepoti nebes. Metod Palčič z Gala zborom V nebesih sem doma, skladba, ki nas bo pripeljala še do pogleda otrok k svetnikom, zapel nam bo namreč ob sklepu tudi otroški zbor France Gačnik iz Stran. Taka je torej naša pevska pot, začrtana za ta večer. Vabljeni na njo in hvala, ker ste z nami.

Gotovo ste v našem programu pozorni poslušalci slišali, da danes obhajamo nedeljo svetniških kandidatov v Ljubljanski metropoliji. Prosimo zanje tudi v skladbah v nadaljevanju tega našega večera. Zdaj le bodo najprej zapeli Metulji, Lojzetu Grozdetu, potem pa še Slovenski komorni zbor pod vodstvom dr. Mirka Cudermana v skladbi Blaža Potočnika, Bog oče, ki v nebesih.

Gospod je vzvišen nad vsemi narodi, nad nebesa sega njegova slava. Kdo je kakor Gospod, naš Bog, ki ima prestol na višavi in gleda od zgoraj v nižave na nebesa in na zemljo? Iz prahu dvigne slabotnega, iz blata potegne ubogega, da ga posadi med kneze svojega ljudstva. Zato hvalite Gospoda, ker dviga slabotnega. In mi ga bomo zdaj le hvalili tudi skladbo v izvedbi mešanega pevskega zbora Anton Ferster, Lepšega v nebesih ni, in ljudsko v priredbi, zapel jo bo tenorist Metod Palčič ob spremljavi gala zbora, tudi zdaj le lahko znova vabimo na koncertno jesen in na naš nov gala koncert, ki je iz dneva v dan bližje.

0: Iščite Gospoda, dokler se daje najti, pravi današnja Božja beseda v berilu iz knjige preroka Izaija. Iščite Gospoda, dokler se daje najti, kličite ga, dokler je blizu.
1: Naj bo vse to ujeto tudi v sklep naše današnje oddaje, v pesem otroškega zbora France Gačnik iz Stran. O svetnikih in njihovih poteh bodo zapeli. Naj nas res bodrijo in nam kažejo pravo smer pri vsakdanjih poteh. Hvala za nocojšnjo pozornost, lepo nadaljevanje nedeljskega večera želim, bogat teden in nasvidenje čez teden dni. Z vami sva bila Tadej Sadar in Jure Sešek.
2: Kdo pa so tu, svetniki?

vami program Radia Ognjišče v nedeljo 20. septembra. Za mnoge je nedelja dan za družino, dan za obiske, skupno kosilo. No, za tistega, ki živi sam, pa je lahko nedelja tudi dan osamljenosti in bolečine. No, če ste med našimi poslušalci tudi taki, vedite, da vaša nedelja zato ni nič manj vredna. Tudi tišina ima svojo vrednost, tudi samoten sprehod, pa tudi knjiga, glasba, molitev, skodelica kave ob odprtem oknu. In če poznate koga, ki je danes sam, se ga lahko spomnite. Preprosto zato, da mu poveste, da je dragocen in nikakor ni pozabljen.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
2: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore per bocca del profeta Isaia ci dona un grande motivo di speranza.
2: V današnjem bogoslužju nam Gospod po ustih preroka Izaija daje velik razlog upanja, ko nam pravi, da njegove misli niso naše misli in njegove poti niso naše poti. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 25. nedeljo med letom.
1: Sì. I disegni di Dio sono infinitamente più grandi.
2: Da, Božji načrti sono neskončno večji. In kar povemo, bolj človeški od tistih, ki jih lahko zasnujemo. In uresničimo mi, moški in ženske, ki nas je zaznamoval greh. Zato je preroko na vse aktualen poziv, naj zapustimo svoje izkrivljene poti in se vrnemo v Gospodu, ki je usmiljenje in odpuščanje. V evangeliju Jezusove prilike opisujejo novost, ki jo je Bog prihranil za nas. Nasplošno pa opisujejo tudi odpor, ki smo ga pripravljeni nuditi velikodušnejši pravičnosti in večji ljubezni. Danes predvsem poslušamo priliko o delavcih, ki so poklicani na delo v vinograd. Nekateri za ves dan, nekateri samo za nekaj ur, nekateri pa že skoraj ob sončnem zahodu. Vendar pa je središče prilike v trenutku plačila, ko gospodar drži besedo, s katero se je dogovoril z delavci, prve ure in jim plača po dogovoru. Hoče pa, da vidijo njegovo dobroto in pred njihovimi očmi obravnava zadnje kako nje. Nikakor se nam ne sme izmuzniti neka podrobnost. Gospodar da upravniku natančno navodilo, ki se ga mora držati. Delavci bodo plačani tako, da bo začel pri zadnjih in končal pri prvih. Negativnemu odzivu tistih, ki so delali ves dan, bi se lahko zlahka izognili, vendar je bil hoten, saj je razodetje Božje dobrote namenjeno vsem in ne samo nekaterim. Bog ima drugačne poti in nove misli tudi za tiste, ki se imajo za prve in mislijo, da so si zaslužili to, kar so, da so zaslužili rezultate, ki so jih dosegli. Vendar vsi zaslužimo veselje, inteligenco in prihodnost, ko zakon ljubezni razbija zakon računice. Ko izkušnja usmiljenja razširi izkušnjo zasluge, ko dar miru ustavi tekmovalnost in zbliža v hvaležnosti. Bratje in sestre, biti Božji sodelavci je milost. Delati torej v njegovem vinogradu in tako služiti njegovemu kraljestvu pravičnosti in miru. Kamor odre Božja novost, ni prostora za zavist in razdeljenost. Iščemo torej Gospoda, dokler se da najti. Kličemo ga, dokler je blizu. Zapustimo izkrivljene poti in krivične misli. Ozrimo se na našo presveto mater. Stvaritev je tako kot mi, vendar je brez madeža, zato nam pomaga, da zapustimo Boga in se prepustimo njegovemu usmiljenju, da tako njegove poti postanejo naše poti in njegove misli postanejo naše misli.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater.
2: Stvaritev je tako kot mi, vendar je brez madeža, zato nam pomaga, da zapustimo Boga in se prepustimo njegovemu usmiljenju, da tako njegove poti postanejo naše poti in njegove misli postanejo naše misli.

0: krizo na nekaterih območjih Somalije, kjer epizode nasilja in ekstremni vremenski dogodki poslabšujejo že tako negotove življenjske razmere prebivalstva, zlasti žensk in otrok. Upam na velikodušno posredovanje mednarodne skupnosti, da tem našim bratom in sestram ne bo manjkalo potrebne pomoči.
1: L'assistenza necessaria.
2: Sveti oče je v soboto 19. septembra sprejel audienco športnike specialne olimpijade Italije, ki so se udeležili zimskih olimpijskih iger v Torinu leta 2025. Dejal je, da svet močno potrebuje osebe kot so oni, ki nas spominjajo na različne življenjske vrednote, ter zgledom kažejo, da je pot ljubezni edina, ki zares vodi do sreče in miru. Papež Leon XIV. Je izrazil veselje nad srečanjem športniki specialne olimpijade Italije, športne organizacije za osebe z motnjami v duševnem razvoju.
1: Come sapete, anch'io amo molto lo sport.
2: Kot veste, imam tudi jaz zelo rad šport in prepričan sem o njegovi veliki vzgojni vrednosti, saj osebo uči plemenitih in pristnih vrednot. Poleg tega nudi priložnost, da v teh vrednotah pričujemo pri tekmovalnih in ljubiteljskih dejavnostih, predvsem pa z načinom življenja športnikov.
1: Fare sport.
2: Ukvarjati se športom pomeni resno in trdo delo, na to pa z lojalnostjo, zaupanjem, odprtostjo, ekipnim duhom in pogumom sadove svoje vztrajnosti deliti z drugimi, je zatrdil sveti oče in zbranim pri audienci dejal, da to že počnejo, ko na poseben način kažejo lepoto športa vsem, ki sodelujejo in spremljajo tekmovanja, ter tistim, ki jih poznajo in srečujejo. Spomnil je, da je papež Frančišek športnikom, ki so se udeležili specialne olimpijade leta 2017, rekel, da je šport eden od tistih univerzalnih jezikov, ki presega kulturne, socialne, verske in fizične razlike, ter mu uspe združiti ljudi, jih narediti udeležence iste igre in protagoniste skupnih zmag in porazov. Leon XIV. Je zbrane športnike spodbudil naj pričujejo prav o tem, kajti naš svet močno potrebuje osebe kot ste vi, ki nas vse spominjajo na različne življenjske vrednote. Potrebuje moške in ženske, ki zgledom kažejo, da je pot skupne podelitve in ljubezni edina, ki zares vodi do sreče in miru.
1: Per questo vi ringrazio per la vostra presenza.
2: Zato se vam zahvaljujem za vašo prisotnost, za pristno veselje, ki ga prinašate, za pozitivno sporočilo, ki ga utelešate in vas spodbujam, športnike, trenerje, menedžerje, asistente in sodelavce, da z navdušenjem nadaljujete svoje delo. Papež jih je izročil pri prošnji Marije in svetega Petra Gregorja Frasatija, mladega športnika, ki je bil zaljubljen v Jezusa in je skupaj s svojimi prijatelji znal vrednote športa prenesti v dobro in velikodušno življenje, v sveto življenje.
1: In una vita buona e generosa, in una vita santa.
3: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta.
1: Per questo, fratelli e sorelle, non vi consegno oggi un nuovo programma pastorale.
3: Zato, bratje in sestre, vam danes ne izročam novega pastoralnega programa. Ne začenjamo iz nič in ničesar od tega, kar smo živeli, ne smemo arhivirati. Delo glede tako imenovanih duhovnih bolezni nas je naučilo prepoznati to, kar je v našem cerkvenem življenju treba ozdraviti, popraviti ali je potrebno spreobrnjenja. Sinodalna pot nas je naučila, kako skupaj poslušati in razločevati, saj smo soodgovorni za eno samo poslanstvo. Želim pa vam predlagati, da razvijete tretjo razsežnost. To je razsežnost pastoralnega preverjanja. Preverjati v luči svetega duha pomeni ustaviti se, ponovno pogledati, kar se je zgodilo, prepoznati,

0: kaj je obrodilo sadove, razumeti, kaj ni delovalo in skupaj poiskati razloge za to. Z eno besedo pomeni iskati resnico. Vabim vas, da to preverjanje izvedete tako, da vključite celotno skupnost in kolikor je mogoče, prisluhnete tudi tistim, ki je ne obiskujejo in stvari vidijo, lahko bi rekli, od zunaj. Da bi se vadili v pastoralnem preverjanju, vam predlagam nekatere pozornosti, ki jih sicer ločujem, vendar pa tvorijo eno samo dinamiko.
1: La prima attenzione.
0: Prva pozornost.
1: Incontrare Cristo e farlo incontrare.
0: Srečati Kristusa in omogočiti srečanje z njim. Cerkev ne obstaja sama zase, ampak zato, da bi vsakega človeka pripeljala do srečanja z Gospodom. Zato ni dovolj, da se vprašamo, ali je določena dejavnost dobro organizirana, ali je dobro obiskana, ali traja že vrsto let. Vprašati se moramo, če resnično vodi k Kristusu, če omogoča, da se evangelij sreča s konkretnim življenjem oseb. Druga pozornost – ustvarjati skupnost. Iz Kristusove velike noči nastajajo nove, svobodne in spravljene skupnosti. Imejmo pogum, da skrbimo za bistveno, da damo prostor resničnim odnosom, v katerih se osebe čutijo del ljudstva. Čutijo, da so sprejete, spremljane, cenjene in soodgovorne. Zauzemimo se, da bomo mladim posvetili čas in jim prisluhnili, tako v okviru pobud, kot tudi izven njih. Tretja pozornost – živeti v mestu in mu služiti. Rim ni samo nepomembno ozadje naših skupnosti, je kraj našega poslanstva. Skupnost, ki jo ustvarja ustali Jezus, ne more ostati zaprta vase, ampak deli pričakovanja, ranljivosti in vprašanja oseb. In v tem, kar se dogaja v različnih mestnih okoljih, se uči prepoznavati vprašanja, na katere lahko odgovori evangelij, če ga ponovno sprejmemo. Tem trem pozornostim preverjanja se pridružuje še četrta, ki vse povezuje, to je formacija Božjega ljudstva. Ali naše dejavnosti spodbujajo rast v veri, ali vzgajajo učence misionarje, ali pomagajo pri zorenju cerkvenih odgovornosti, ali ustvarjajo odraslo vero, ki se lahko izraža v konkretnih življenjskih odločitvah in služenju.
1: Il cuore del metodo che vi propongo è però una domanda semplicissima. Perché?
0: Srce metode, ki vam jo predlagam, pa je zelo preprosto vprašanje. Zakaj? Gre za to, da se skupaj ustavimo in se za vsako stvar, ki jo počnemo, vprašamo, zakaj jo počnemo. Kateri evangeljski namen nas spodbuja? Na katero resnično potrebo želimo odgovoriti? Na kakšen način ta odločitev ustreza poslanstvu cerkve? In na to drugi korak, zakaj dosegamo te rezultate in ne drugih? Zakaj nekatere pobude ustvarjajo poti, druge pa ostajajo izolirane? Zakaj nekatere osebe sodelujejo, druge pa ostajajo na obrobju? Iz srečanja med razlogi za naše odločitve in razlogi za njihove posledice nastane pristno razločevanje, ki omogoča, da prepoznamo, kaj je treba ohraniti, ovrednotiti, popraviti, opustiti ali začeti. Da vse to ne bi ostalo samo dober namen, bo imela ta pot svoj ritem in zahvaljujem se kardinalu vikarju ter drugim sodelavcem, da so pripravili faze, ki vam bodo predstavljene. Zato vas prosim, da si vzamete čas za skupno hojo. Ne eno leto, ampak pot. Da bo to resnično razločevanje in ne še ena pobuda poleg drugih. Škof vas ne prosi, da načrtujete nove dejavnosti. Predlaga vam skupno metodo poslušanja, razločevanja, preverjanja in spreobrnjenja. Vsebine in prednostne naloge ostajajo zaupane odgovornosti vaših skupnosti na naslednjih petih področjih. Kateheza in uvajanje v krščanstvo, mladi, družina, karitativnost in poklici. Cilj je namreč podeliti pastoralni slog, ne pa poenotiti izkušnje. In pri tem so prefekture poklicane, da postajajo vedno bolj kraji srečevanja, soočanja in skupnega pastoralnega oblikovanja.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Dragi bratje in sestre.
1: È vero.
0: Res je.
1: Un metodo da solo non ha mai convertito nessuno.
0: Metoda sama po sebi še nikoli nikogar ni spreobrnila. Da torej to, kar sem vam predlagal, ne bi ostalo abstraktno, vas spominjam tudi na enega izmed obrazov. Z veseljem sem namreč odobril odločitev, da se storijo potrebni koraki za začetek škofijskega postopka o življenju, krepostih in sluhu svetosti Don Luigija di Liegra, duhovnika te cerkve, ki je umrl 12. oktobra leta 1997. Dar, ki nam ga podarja na naši poti, ni v prvi vrsti v delih, ki jih je storil. Preden je začel karkoli graditi, je Don Luigi želel videti. Leta 1969 je naročil raziskavo o vernosti Rimljanov, saj se je naučil, da se sporočilo ne more utelesiti, če se ne prisluhne stvarnosti. V svojem zadnjem govoru, nekaj tednov pred smrtjo, je Don Luigi svojim delavcem rekel: "Razločevanje je naslednje vprašanje. Gospod, kje si?"
1: Carissimi.
0: Predragi.
1: Questo fa pensare alla domanda di Maria di Magdala presso il sepolcro di Gesù.
0: To nas spominja na vprašanje Marije Magdalene pri Jezusovem grobu. To je vprašanje, s katerim danes ponovno začenjamo. Katera znamenja kraljestva in kateri pozivi Svetega Duha se danes kažejo o življenju Rima in kakšno oblike cerkve je potrebno prevzeti, da bi jih prepoznali in jim služili? Če bomo v sebi ohranjali to vprašanje, nam bo to pomagalo biti cerkev, ki je solidarna s prihodnostjo tega mesta, v stiku z njegovimi ranami, pričakovanji in preobrazbami.
2: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je oddaja Moja zgodba. Danes bo v znamenju knjige Akademski svet pod nadzorom, politične karakteristike in akademska reprodukcija v Sloveniji med letoma 1946 in 1951 izšla pri založbi Družina in je seveda na voljo. Njen avtor je dr. Željko Oset, ki je danes tudi gost na Radio Ognjišče. Dobro večer.
1: Dobro večer, hvala lepa za vabilo.
0: Naj povem, da gre za knjigo, ki obravnava politično nadzorovanje slovenskega akademskega sveta v prvih letih po drugi svetovni vojni, vlogo tako imenovanih karakteristik pri kadrovanju, napredovanju in oblikovanju nove akademske elite v Sloveniji. Predstavitev ste imeli minuli četrtek v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju, kjer sta knjigo predstavila z dvakratnim doktorjem Igorjem Grdino. Predstavlja pa ta knjiga pomemben prispevek k razumevanju povezanosti politike in akademske sfere v zgodnjem povojnem obdobju Slovenije, omogoča pa tudi vpogled v mehanizme oblikovanja akademske elite. No, jaz bi si upal trditi, da ima ta knjiga seveda tudi svoj odmev v sedanjosti, kajti nekateri izmed teh, ki so jih nadzorovali, so seveda živeli do osamosvojitve ali pa še celo čez. Njihovi sorodniki so prav tako postali člani akademije oziroma različnih akademskih ustanov, tako da se pravzaprav stvari povezujejo. Doktor Željko Oset, kakšen je bil kontekst nastanka te knjige? Kdaj vas je začelo zanimati, kako se je partija upletla tudi v akademske vode?
1: Ja, tu gre za en takšen daljši proces, strokovni proces. Kot je znano, jaz sem se v preteklosti ukvarjal z institucionalno zgodovino, tako zgodovino Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Univerze v Ljubljani in tudi Kemijskega inštituta. In potem v naslednjem koraku sem pa proučeval življenjske zgodbe, kariere raznih slovenskih znanstvenikov in takrat sem si zastavil vprašanje, kaj jih žene, kaj tista strast, o kateri govorim Max Weber, kako nadaljuje raziskovanje, kaj ohranja njihovo intelektualno radovednost. In potem sem naletel, da intelektualna radovednost ni takšni izziv, bolj so ti sistemski pogoji. Torej sistemske omejitve, stekleni stropovi različnih oblik in gabaritov. In potem sem videl, da so ti recimo nemeritokratski kriteriji zelo pomembni. In ko sem prebral knjigo Pierra Bourdieuja o homo academicus, torej o tem človeškem kapitalu, ki je zelo pomemben pri gradnji vsake kariere, da torej vsak človek stopa v ta prostor, da lahko mu sicer na začetku kariere povedo, da je vse odvisno od njega, od njegovega trdega dela, da ga more gnati strast, da more čakati na svojo priložnost, da vendar le obstaja neki predpogoji, predpravice, skoraj fevdalne, meščanske, lahko tudi rdečo krvavške podlage, torej nek kapital, ki ga človek prinese, ki ni odvisno od njegovih sposobnosti, od njegovih idej. In me vedno zanimajo, kaj je tisto. In se mi zdi, da ta odgovor, kaj je tisti X faktor, se skriva v karakteristikah za slovensko okolje. Da torej lahko ta francoski primer za recimo 60. in 70. leta, ki so leta preloma, tudi bolj masovnega študija, študentskih protestov, lahko prenesemo na vzhodno Evropo. In teh tovrstnih raziskav nimamo. Še celo več v zadnji obsežni monografiji ob 100. obletnici Univerze v Ljubljani. Avtor Božo Repe trdi, da karakteristike so nepomembne, da so bile benigne, da so bile zgolj nek papirček. Moja knjiga
0: dokazuje ravno nasprotno.
1: Ravno nasprotno, da so bile zelo pomembne in da niso bile pomembne samo za reprodukcijo, za kariero posameznika, ampak tudi za izgrajevanje partijske oblasti v akademskem svetu in preko izobražencev tudi v celotni družbi. In glede na to, da je slovenska tranzicija temeljila na kontinuiteti. To pomeni, da mehanizmi, ki so bili pred letom 1990, so se ohranili. Bolj plastično, odpravljeno bilo delavsko samoupravljanje, ne pa tudi mandarinska mentaliteta samoupravljavcev, o čemer zelo lepo in natančno piše nekdani rektor, kemik Miha Tišler.
0: Greva k nekaterim pojmom, torej k terminologiji. Si predstavljam, da kakšni mlajši poslušalci tudi ne vedo, kaj je to karakteristika, pa kaj pomeni biti izgrajen. Vsi vemo danes, kaj pomeni napisati CV, ne vemo pa, kako je, če ti nekaj na to temo napiše nekdo drug in o tem seveda ne veš.
1: Ja, dodaten pojem, ki bi ga morda v tem sklopu pojasnil, je biti organiziran. To je organiziran. Torej, veliko pojmov in pravilno ste ugotovili, pojem karakteristika je sorazmerno neznan, tudi v zgodovinskih vrstah. To poznajo predvsem starejši, za katere so bile napisane karakteristike, bodi si partije ali njenih transmisijskih organizacij. Torej, vsak, ki je bil zaposlen v katerikoli službi pred letom 90, je imel vsaj eno karakteristiko. Večina delovno-aktivnega prebivalstva jih je imela pa več, nekateri tudi po več deset karakteristik. Ogromno tega se je seveda porazgobilo, uničilo, tudi načrtno uničilo. Torej, karakteristika je v svoji osnovi moralno-politična ocena, predstavlja oceno posameznikovih teh osebnih kvalitet, značaja, tudi strokovnih kompetenc. Zelo pomembno, če ne celo ključno, pa je njegov odnos do vladajoče elite, do oblasti. Sploh v tem zgodnem obdobju. Zgrajenost to pomeni sprejemanje dialektičnega materializma in celotne marksistične filozofije kot svoje osnove, kot podstati, kot tiste tako imenovane znanstvene metode, na kateri je vse utemljeno. In tu v začetni fazi je to precej problematično, ker večina teh komunistov na začetku je brala ta skrajšani VKPB kurs in torej njihovo znanje ni bilo na najvišji stopni, so pa nekateri imeli zelo veliko moč, so bili tudi zelo asertivni, so prihajali na sestanke tudi z orožjem na rami in tudi zelo nepredljivi, nekateri so imeli tudi tako imenovano partizansko bolezen, tako da razprave so potekale precej bojevito, ne nujno akademsko v smislu moči argumenta, ampak bolj to dopove. In to je tudi doba, ko se oblikuje hierarhija in namen karakteristik v tej prvotni fazi je dejansko v konsolidaciji partije na univerzi. Ker marsikdo od teh, lahko je postal organiziran, to član partije ali pa saj mladinske organizacije, torej v čakalnici za vstop v partijo med elito, ampak je bil še zmeraj tem mešanskem duhu vzgojen, da torej izobrazba je tista, ki omogoča socialni vzpon in so se vsi po vojni ali pa precejšen del želel vrniti v normalno življenje, dobiti izobrazbo, diplomo, dokončati šolanje in potem nadaljevati življenje, torej osnovati, ne vem, svoje gospodinstvo, živeti srečno in pozabiti morijo druge svetovne vojne. In zato je v tej prvi fazi precej teh organiziranih bežalo, je raje študiralo strokovne zadeve, kot pa delalo na svoji izgradnji. In se tudi niso odreževali sestankov, tako da na začetku so ravno te karakteristike funkciji konsolidaciji partije. Torej, da so mlade partijce vzgojili, jih privezali na to, da so hodili redno na sestanke partijske celice vsak dan in so potem uvedli sistem samoocenjevanja. Torej, je moral posameznik napisati karakteristiko zase. In s tem je pokazal, koliko je zgrajen, koliko razume dialektični materializem, celotno filozofijo in smoter oblasti, torej partijske oblasti. In potem na sestanku so potem konfrontirali z mnenjem, karakteristiko drugih dveh lahko ste napisali skupaj ali pa posamezno. In na tem sestanku so se pogovarjali, dejansko so diskutirali. In marsikdo je to razumel kot osebni napad in se zato pojavila oznaka ribanje. Da torej človeka ribajo, da ga torej oblikujejo, klesajo. In nekateri so bili bolj...
0: Trde kože?
1: Ja, so se upirali, ampak so tudi razumeli, da ni šale. Morda se to ni takoj poznalo, se je poznalo čez čas, ker so dobili, kako že je rekla poslanka, priložnost za družbeno koristno delo na Golem otoku. To seveda ni, to je...
0: Cinizem brez primere.
1: Cinizem brez primere, nevredno demokratične družbe, nasilje je nasilje in tu v bistvu moramo na to pogledati z današnjega vidika kot humanisti, sploh pa se to pritiče tistim, ki sprejemajo zakonodajo, torej urejajo prihodnost naše skupnosti.
0: Doktor Oset, preden bova šla k primerom, mogoče še vprašanje virov, namreč v zavesti povprečnega Slovenca je, da so večino stvari ob demokratizaciji uničili. Vi pa tukaj v vaši knjigi, ki ima, ne vem, skoraj da 800 strani, tri četrtine pravzaprav namenjate prepisom teh karakteristik, se pravi, da so ohranjene. Kje ste jih dobili, kako jih je moč videti, povejte.
1: Ogromno gradiva je bilo po zmagi Demosa na prvih demokratičnih volitvah aprila 1990 uničenih. Tisti, ki so to uničevali, so pozneje dobili celo visoka državna priznanja, kar je...
0: Zločin proti državi?
1: Ja, kulturnemu,
0: proti zgodovini,
1: kulturnemu spominu, uničevanje. Ja, in tudi, če hočete, kaznivo dejanje, ki bi ga morali preganjati po uradni dolžnosti. Tako da mislim, da na tem področju bi lahko vsaj sprejeli zakon, ki bi onemogočal državna priznanja tovrstnim ljudem, ki so to uničevali, ki so uničevali slovensko kulturno dediščino. To, kar ste izpostavili, je napačna predstava. Nekaj gradiva je ohranjenega v Arhivu Republike Slovenije in drugih regionalnih arhivih, še več pa v Arhivu Jugoslavije. Slovenski zgodovinari se zelo radi zatekajo v slovenske arhive, če sploh, v arhivu Jugoslavije, to pa je zakladnica. Tako da tam bo še veliko zanimivega, samo že v odprtem delu arhiva Jugoslavije, kaj šele v vojnozgodovinskem arhivu in tudi arhivu zunanjega ministrstva. No, ampak konkretno za to knjigo sem uporabil gradivo partijskega, bivšega partijskega arhiva, uprave za kadre, partija je to beležila, centralno plansko, na univerzi se del teh karakteristik ohranil, ampak so nedostopne. Zanimivo, mislim, da kulturne institucije bi morale več skrbi posvečati svoji kulturni dediščini, gradivu in ga tudi dati na vpogled javnosti. To namreč odlikuje demokratične družbe, da svobodno razpravljamo, lahko pridemo do različnih zaključkov, tako zaradi svetovno-nazorskih izhodišč, kot tudi zaradi različnih metodologij, ampak gradivo pa mora biti na voljo vsem. No in moja knjiga temelji na zbirki Izobraženci nečlani. Torej so prav sistemsko zbrali karakteristike za tiste, za katere so menili, da niso člani partije. To v celoti ne drži. V tej zbirki 450, malo manj kot 450, je nekaj članov, nekaj bivših članov in nekaj kandidatov za članstvo. Ampak v veliki večini so pa to tisti, ki niso sprejeli povabila, nekateri tudi niso bili povabljeni. Vabili so pa predvsem tiste, ki so bili pač visoko učinkoviti, so uživali ugled in so na ta način v sodobni terminologiji, nogometni terminologiji bi lahko rekel, da so pač želeli pokupiti zvezde in oblikovati ekipo, ki bi potem skrbela, da bi prihajali tudi tašni, ki so imeli odpor do partije in so še bili toliko nekonformistični, da so verjeli v to, da je sistem meritokratski in da bodo lahko uspeli samo na podlagi last dela, trdega dela in da če bodo dovolj trdo delali in gledali v svojo smer, bodo karierno napredovali, prišli tudi do stanovanja, stanovanske pravice v stanovanju delodajalca, univerze, akademije, kakšnega inštituta, ali bodo zmagali na razpisu mestne skupnosti, kajti nekateri razpisi so toliko transparentni, da se že naprej je naprej mogoče z veliko verjetnostjo napovedati, kdo bo zmagal. In tisti, ki je imel negativno karakteristiko, je lahko pričakoval, da ne bo uspešen. Ali bo pa dobil manjše stanovanje. Ker tudi to stanovanje, to je takšna valuta, niso samo recimo potni listi, devize, ampak tudi stanovanja. Ker koliko človek priden, koliko rabi, a rabi meščansko stanovanje, petsobno stanovanje, ali mu bodo pa namenili 22 kvadratov nekje na obrobju Ljubljane ali pa kakšnega drugega mesta. To je zelo pomembno in tudi potem so se ljudje rangirali, so tako vedeli, kam sodijo, kako visoko so ali pa kako blizu so nomenklaturi.

0: Spremljate oddajo Moja zgodba, dr. Željko Oset je z nami s knjigo Akademski svet pod nadzorom, politične karakteristike in akademska reprodukcija v Sloveniji med letoma 1946 in 1951 izšla pri založbi Družina in je seveda na voljo. Torej, gre za gradivo, ki ste ga prejeli v Beogradu, tam ste ga dobili?
1: Ne, gradivo je iz arhiva Republike Slovenije, ampak potem sem šel še tudi v arhiv Jugoslavije in tam je zelo veliko gradiva. V Beogradu sem bil pa zaradi druge raziskave in občasno potem še malo pogledam, evidentiram drugo gradivo za čas potem, ko bo v bistvu se zaključil sedanji projekt ali kakšni sedanji interesi, da vidim, kakšno je stanje, kaj bi še lahko vse naredil, in gradiva je ogromno, veliko časa in samo financiranje je treba še zagotoviti in bom tudi na tem področju in na kakšen drugem lahko še kaj naredil, napisal.
0: Namreč, zdi se mi na nek način to vaše delo podobno tudi temu, kar je zapisal dr. Jože Dežman, Komunistični strah v gatah. Tam gre pa za karakteristike članov partije, ne? Se pravi, pravzaprav se je partija vpletla vse pore življenja, ne? Nekako se ji nisi mogel izogniti, pa če si živel na vasi, bil član kakšnega mestnega odbora oziroma neke četrtne skupnosti ali pa da si bil akademik.
1: Raziskave na tem področju, tako moje kot dr. Dežmana, se nekako navezujejo na tisto raziskavo doktorice Jerce Vodušek-Starič, prevzem oblasti, in ona tam na te makro ravni prikaže, kako je partija med letom 44 in 46 prevzemala oblast, kako se pripravlja, kako je naredila ta zunanje politično lok in potem notranje politično, seveda brez podrobnosti, ki takrat na začetku 90-ih let niso bile znane. Tukaj knjiga dr. Dežmana prikazuje pisanje biografij organiziranih, torej particev, in to je zelo pomembno. To ni klasično delo, v katerega napišeš življenjepis, v katerem napišeš v skladu z neko konvencijo podatke o sebi, ampak moraš premisliti, kaj boš povedal in moraš pojasniti, kaj si počel pred drugo svetovno vojno, kje si bil med drugo svetovno vojno in potem po vojni, kdo so tvoji sorodniki, torej moraš predstaviti, kot se je temu reklo, sociologijo. Kdo si po teh socioloških kriterijih? Ne, kdo si ti kot oseba, ampak kdo so tvoji sorodniki, v kakšnem okolju si zrasel, v kakšnem okolju si se formiral, v kakšnem okolju si zgrajen. In potem je zelo pomembno zraven še dodati te značajske lastnosti, ki nekako nakazujejo, koliko si pripravljen se izumiti na novo, koliko si mehak za sprejem nove filozofske podstati, torej marksizma. In koliko si pripravljen poslušati, ker to je znotraj tega partijskega miljeja, biti poslušen. So različne sarže, ne? So vodilni tovariši, srednji tovariši in ostali. Delovno ljudstvo.
0: Ki... Raja.
1: Ja, ljudje pač iščejo svoj prostor pod soncem, ne? In tukaj so zelo kmalu spoznali, da je pač sistem kot je in so se pač prilagodili. So vklopili ta preživitveni nagon, ta boj na požiralniku in so videli, da je pač je dobro biti ne blizu požiralnika, če pa si že, je pa dobro, da greš v celoti noter. In potem imate te skrajnosti, ne, so ljudje prihajali iz meščanskega okolja, njihovi potomci so pa vodilni tovariši, ne, in potem danes usklajujejo to podobo o tem, kako so oni bili ljudje na vednicah. Pred drugo svetovno vojno meščani so bili družbena elita in kako so bili po vojni spet družbena elita in kako so danes spet elita, torej imajo v sebi ta polbožanski kompleks, kako so ljudje.
0: Modrokrvni.
1: Ja, kako so, kot je, so mi enkrat Rusi rekli, so beli človeki, torej ljudje, elita.
0: Greva k akademskemu svetu pod nadzorom, seveda med temi primeri, ki jih objavljate njihove karakteristike, okoli 450 ste rekli, da jih je, najdemo v slovenski akademski svet, vključno z, ne vem, Jožetom Plečnikom in člani, ne vem, akademskih odborov, rektorjev in tako naprej. In pa seveda srečamo tudi tiste, ki so te karakteristike pisali. Nekateri so bili izjemno delavni, ne, in so jih pravzaprav napisali po 60, 70, nekateri po 40, nekateri pa eno ali dve.
1: Ja, v tej skupini je najbolj produktivn Janko Branc, verjetno neznano ime, morda v matematičnih krogih. Bil je asistent Richarda Zupančiča, drugega rektorja Ljubljanske univerze, zelo strogega človeka, poznaje tudi akademika, je pa znan predvsem po tem, da je po drugi svetovni vojni ob koncu vojne odšel v Gradec in potem se želel vrniti, pa ga v Ljubljani niso sprejeli in so ga akademiki izključili iz akademije kot edinega v svoji zgodovini. No in Branc, ki ni bil niti najboljši matematik v svoji družini, je potem našel svojo priložnost za realizacijo po drugi svetovni vojni, dobil končno docentski naziv in so ga zaradi tega, ker naj bi bil domnevno žrtev svojega mentorja, potiskali naprej in je svojo realizacijo iskal tudi v tem, da je pisal ocene v svojih znancih, sodelavcih. In drug faktor, zakaj je napisal toliko karakteristik, pa tudi delež neparticev na tehniški fakulteti. Tam je delež particev zelo majhen. Nasprotju s predstavami. Tam je večinama niso sprejeli. Bili so tudi tako imenovani nedomisljivi kader in tudi na njih se ni toliko pritiskali, ker brez humanistov se žal da v družbi, brez inženirjev pa zelo težko. Sploh, če politiki načrtujejo modernizacijo držav, če želijo obnavljati mostove, graditi infrastrukturo, ker za vzgojo inženirja vi potrebujete, ne vem, 15 let, o pogoju, da imate že pred tem strokovnjaka, ki lahko tega inženirja sposobi. Torej, v primeru, da porežete vse, očistite, defašizirate vse strokovnjake, ki ne sodijo vašim moralno-političnim kriterijem, zgubite generacijo in pol. In zato na določenih področjih čistka je manj izrazita, takšno področje je recimo tehniška fakulteta, tudi medicinska fakulteta, malo manj filozofska, na pravni fakulteti pa praktično identično pokrivanje med partijsko celico in akademskim zborom.
0: Kar se nam na nek način pozna še danes, dobro, ne bova aktualizirala, ampak vendarle me zanima. Se pravi, eden izmed teh, ki je pisal karakteristike in jih je napisal veliko strupenih, je želel pokazati svojo primernost moralno. Kaj pa ostali?
1: Ostali tudi, recimo, Jože Košar je napisal zelo veliko karakteristik. On je to pisal kot državni uradnik na Ministrstvu za visoko šolstvo Ljudske republike Slovenije in je bil hkrati načelnik partijskega oddelka. Torej je v dvojni funkciji nadziral. Ni bil edini, ampak je zelo zanimiv primer. Gre namreč za krščanskega socialista, ki je bil med drugo svetovno vojno med drugim zaposlen tudi v nemški okupacijski upravi, civilni upravi v Mariboru in potem 44. se je umaknil in potem 45. pa prišel kot človek, ki pozna dialektični materializem in res poznal je veliko bolje kot tisti starejši partici in je dominiral na sestankih in je ravno zaradi te svoje dominacije potem dobil priložnost in je dobil funkcije in potem se tudi poklican v Ljubljano in je napisal za celotno filozofsko fakulteto karakteristike. In pri nekaterih je bil zelo kritičen, pri drugih malo manj, ampak se je trudil za svoje stanovske kolege, klasične filologe, najti kakšno dobro znako. In tam, kjer je zapisal malo bolj ostro oceno o njihovi moralno-politični primernosti, je zraven dodal, da pa izhaja iz skromnih razmer, s čimer je želel na nek način povedati tudi o sebi, ne, da zaradi revnosti so se podvrgli družbeni ureditvi in da so zato malo bolj verni, ampak da torej obstaja še možnost preobrazbe, da bodo spoznali naprednost in da bodo se vključili v izgradnjo napredne družbe.
0: Ampak ni bilo povsod tako, ne? Ponekod pa je bil izjemno strupen in pravzaprav tako, da je onemogočil določene ljudi.
1: Ja, predvsem na področju zoologije, kar je po svoje presenetljivo, tako imenega lisenkovstva, to je bil res nekritično, morda tudi zaradi šibkejšega poznavanja botanike, ampak tam na tistem področju je bil pa neverjetno strupen. Bil je tudi zelo oster do svojega nekdanjega somišljenika, Boga Grafenauerja, v katerem je napisal, da se zelo trudi postati marksistični zgodovinar in je to gledal na zviška in je tudi napisal, da je še mlad, kar je v tem kontekstu takšen res nenavaden pokroviteljski odnos. Človek, ki je mlad, lahko tudi napiše dobre, pretehtane stvari, če le ima kompetence in močno voljo, da kaj naredi iz sebe. In morda bi še tretji primer navedel Janeza Milčinskega.
0: Znanega akademika.
1: Ja, zdravnik, napisal svojo knjigo Leta za pet drugih. Za vaše bralce bi morda opozoril na ti zadnji del, ko piše, kako se je leta 90 svet podiral in kako so ljudje, zapiše, ki smo jih cenili, sedaj pomenijo manj in manj. No, če bi danes prišel nazaj, bi verjetno ugotovil, da je bil to zgolj začasen umik, da pa ni prišlo do nekega preloma v tem pogledu.
0: Resnega razkola, ne? In kakšne so bile zadeve ob njegovem imenu oziroma ob njegovih karakteristikah?
1: No, on je v večini primerov nastopal kot vodja partijskega kolektiva, torej kot organizacijski sekretar. In je v večini primerov torej potrdil karakteristike. In zelo zanimivo je brati njegovo osebno karakteristiko, ki ni bleščeča in za večino teh, ki so pisali, niso neke bleščeče karakteristike.
0: Kar ni čudno, glede na to, da on izhaja pravzaprav iz tega predvojnega meščanskega miljeja, ne?
1: Ja, ampak največji faktor tveganja v njegovem primeru je ljubezen. Je bistveno mlajša partnerka, ki je imela pa še bolj, kako bi temu rekel, ne primerno, ampak ne bleščečo karakteristiko. In je tudi zaradi tega verjetno bil določenih pritiskov ali pa to razumel kot pritiske. In je potem to tudi apliciral v svojem ocenjevanju napisanih karakteristik in tudi usmerjal. Kot je znano, je bil blizu, ampak ni bil vodilni tovariš. Recimo, veliko močnejši, politično močnejši, bolj prodoren, tudi agresiven, je bil Bogdan Brecelj. In z Milčinskim sta
0: imela kar neko polemiko, ne?
1: Sta tvorno sodelovala, morda, ampak tisto, kar je zapisal Bogdan Brecelj, Milčinski ni popravljal. Je pa sta se še enkrat pozneje zelo tako zanimivo srečala. Leta 84, ko je Milčinski organiziral simpozij znanosti in vera na akademiji, seveda po navodilu, naročilu slovenskih oblasti in je takrat Josip Vidmar kot starosta, človek, ki v sebi imel zelo dobro mnenje, kot si Vidmari, nasprotoval, da bi Milčinski znova kandidiral in je delal rompompom na akademiji in potem je Milčinski angažiral Bogdana Breclja, ki je prišel povedati Josipu Vidmarju, da naj da mir. In je bil mir. In Milčinski je bil na volitvah znova izvoljen za predsednika. Tako da te povezave, ta hierarhija je bila zelo utrjena in se je potem, ko se enkrat spostavila, se samo perpetuirala.

0: Spremljate oddajo Moja zgodba, danes ob izjemno zanimivi knjigi Akademski svet pod nadzorom, politične karakteristike in akademska reprodukcija v Sloveniji med letoma 1946 in 1951. Dr. Željko Osat je avtor in v tretjem delu bova zdaj šla k primerom. Nekaj sva že omenila. Meni recimo je zelo zanimiv primer Jožeta Plečnika, našega velikega arhitekta, za katerega smo nekoč celo želeli, mislili, da bo zanj začet postopek za prištetek blaženim, se pravi za svetništvo v karakteristikah, ki so objavljene, pa znajdemo zelo zanimiv podatek. Povejte, doktor Osat.
1: Ja, v karakteristiki piše, da ni bil veren. To je pač nekoliko nenavaden podatek nasploh o zasebnem življenju Jožefa Plečnika. Smo v zadnjem času zvedeli ogromno. In tukaj se mi zdi, da gre bolj za ta pogled študenta, bližnjega sodelavca na Plečnika kot človeka, ki išče resnico, ki išče izkaz in išče ta pogled, slovenski pogled na Boga, kako se Bog prikazuje, kako se celoten ta Božji svet prikazuje, kako ga razumejo njegovi sonarodnjaki, kako torej se ta izraz in kako bi on to vpletil v svoj arhitekturni izraz. In se mi zdi, da gre predvsem to za to, recimo, bogoiskateljstvo in kako se potem to lahko utke smiselno, premišljeno tke v ta arhitekturni izraz, urbanistični izraz. Kot vemo, je Plečnik celo življenje študiral, bil veren v tem smislu, se udeleževal verskih obredov, ampak je verjetno kot razmišljujoč človek iskal odgovore in imel to komunikacijo. Za nekoga, ki pa pač tega sveta ni poznal, se je pa zdelo to tuje. Ali pa se je zdelo to vredno poudariti, lahko tudi kot obrambo Plečnega, da torej ni idealist, da torej ni to faktor, ki bi ga diskvalificiral za nadaljno ustvarjanje.
0: Greva k primeru zakoncev Havlina in sicer gre za dva doktorja, se pravi medicinca, Herbert Havlina, znani zdravnik in pa njegova žena Ana Havlina Suhadolc.
1: Ja, dva zelo zanimiva zdravnika. Mene nekoliko bolj zanima Ana Suhadolc-Havlina, ki je ena izmed redkih.
0: Ženski so bile že pred vojno pravzaprav akademičarke, ne?
1: Ja, ki so imele že karierne izglede pred vojno in žensko, ki je zelo veliko investirala v svoje izobraževanje, ki se tudi morala spopadati s predsodki in ki je kljub številni družini nadaljevala tako z akademsko kariero, kot tudi kot zdravnica in ki je vpletla torej zasebno življenje in to strokovno izpopolnitev. Torej je dosegla neko popolno, rečemo skor že arhetipsko izpopolnitev kot osebe. In je zanimiv ta pogled, ki so ga imeli njeni sodelavci, še posebej sodelavka na njo in morda lahko preberem kakšen del iz zapisane karakteristike, ki je pripravila Freda Woodler. In sicer zapiše, da je bila po njenih informacijah, torej na podlagi govoric, da izhaja iz izrazito belogardistične družine. In to je takrat v tem povojnem obdobju v teh karakteristikah zelo redko, ker tisti, ki so imeli takšno karakteristiko, so bili odstranjeni občistki, ki je del tako imenovane defašizacije vsega javnega in tudi univerze in vseh zdravstvenih zavodov. In nadalje potem zapiše, do ljudske oblasti ima vse skozi negativno odklonilno odnos in sarkastičen, bi rekla, smehljajem sprejme vsako novo odredbo in sklep. Govori malo, to da čutiš, da veje iz nje sovraštvo do vsega, kar je komunističnega naprednega. In potem naprej napiše, da je redno spremlja časopisje, da je vsem informirana in potem naredi skoraj največje zlo, da postavi kakšno pikro vprašanje v smislu, kaj pa naša vlada, naša oblast namerava narediti. Torej, pride do pomankanja, ne vem, hrane, zmanjka krompirja in potem praša Ana Havlina, kdaj bomo dobili krompir. Res hud političen greh, da človek vpraša, da bo lahko kupil krompir. In pa njena kolegica prizna, da je v strokovnem pogledu dobra, da ima 6 otrok, se izpopolnjuje, torej veliko bere in je požrtvovalna, vestna ter odločna, kar pomeni, da kliče na odgovornost sodelavce, da torej zahteva kakovostno, visoko kakovostno delo. Torej zna trdno držati vajeti v svojih rokah. In potem v sklepnem delu pa zapiše, to, da v političnem smislu nikoli ne bo naklonjena ljudski oblasti, še manj pa pati, če tudi bi imela od tega največje koristi. Je naša odločna nasprotnica. V tem sklepnem delu je bistvo zajeto. Ponudili so ji, da bi lahko, pa je zavrnila. In tudi pozneje se njena karijera v okviru medicinske fakultete sklenila. O tem sem govoril z njenimi sorodniki, ki so bili zelo presenečeni na to karakteristiko. Pričakovali so malo manj strokovno dobro karakteristiko in so tudi mislili, da je mama odstopila od akademske kariere zaradi družine. To je seveda mogoče, ampak nesporno je pa k temu prispevalo tudi nenaklonjeno okolje na delovnem mestu. Njeni sorodniki so pričakovali veliko bolj pozitivno karakteristiko za njihovega očeta, ampak je pa ta karakteristika v strokovnem pogledu manj ugodna. Avtor je Bogdan Brecelj, ki je zapisal, da pač je v političnem pogledu izrazito klerikalno opredeljen, torej podobno, kot so to zapisali za njegovo ženo, da pa strokovno pa ni primeren in zato mesto asistenta le delno odgovarja. In še bolj usodno, celo odločilno, bi rekel, Brecelj zapiše, citiram, primankuje mu strajnosti in temeljitosti pri teoretičnem študiju in predvsem volje do poglobitve v stroko. Prav tako mu današnja njegova politična orientacija ne daje možnosti, da bi se otresel ozke meščanske miselnosti in objektivno presojal nov družbeni razvoj. Konec navedka. Torej, tukaj vidimo ta srž, sinopsis ocene, ki v bistvu popolno diskvalificira mladega zdravnika, ki takrat na začetku kariere strani partijskega veljaka, ki pa hkrati sebe dojema kot neodvisnega strokovnjaka in pripadnost režimu kot nevtralno pozicijo. In marsikaj tega vidimo tudi v današnjem svetu, ko ljudje, ki so politično zelo opredeljeni, so torej organizirani, mislijo, da ko stopijo v politiko, da so še zmeraj strokovnjaki. Ampak strokovnjaki, tako jaz mislim, nastopajo na strokovnih srečanjih, pišejo strokovne knjige in sodelujejo v strokovnih razpravah. To, kar pa počnejo poleg tega, recimo nastopajo v državnem zboru, to je pa povsem politično, ne? To je pa politično prizorišče. Čeprav to, kar povedo, ni nujno strokovno napačno, ampak izhajajo pa iz pozicije, recimo poslanca, ministra in torej
0: neke stranke.
1: Ja, je torej treba njihovo stališče razumeti kot zmoto ad baculum. Torej, na podlagi neke avtoritete se sklicujejo. Če imajo močne argumente, najprej prosto napišejo knjigo ali pa vsaj članek.
0: Še enega bova omenila med temi 450 primeri in sicer Milana Vidmarja, gremo k tej znani familiji, torej družini Vidmar, kjer je tudi akademik Josip, seveda tisti, ki je bil nekako najbolj izpostavljen. Njegov brat Milan pa je bil recimo na tehniški fakulteti in je njegovo ime seveda poznano predvsem tudi zaradi medvojne možne ukinitve akademskega študija, za kar je bilo potrebno seveda pridobiti saj nekatere akademike, se pravi študente, da bi se upisali v italijansko-fašistično študentsko organizacijo, da univerze ne bi zaprli. In potem so jih tudi levo usmerjeni profesori nagovorili nekatere in potem so jih vosovski likvidatori, vsaj dva, Župca in Kiklja, ustrelili. Se pravi, na pobudo nekoga sta se žrtvovala in zato izgubila tudi življenje. Kakšna pa je njegova karakteristika?
1: Ja, Milan Vidmar je zagotovo večplastna oseba, izjemno nadarjen človek, človek izjemnih darov, tudi rektor, zelo ambiciozen človek, to je verjetno kompenzacija za njegovo telesno hibo. In je v bistvu res zanimiva osebnost. O tem, kar ste navedli, piše v svojih spominih in tudi tako skoraj z zadovoljstvom piše, kako je on uspel pretkano prepričati stražarje, da so se nekateri vpisali v to organizacijo in s tem nekako pomirili italijanske okupacijske oblasti in da so potem dopustile nadaljevanje študija, odprto univerzo in da so profesori dobivali plačo, kar tudi ni tako pomemben podatek. No in potem po drugi svetovni vojni je pa Milan Vidmar računal, da je znova dobro zapisan. Najprej se je upravičeval, da je tik ob koncu vojne izdal zelo obsežno več strani debelo knjigo v nemščini in nemščina je takrat bila zelo nezaželena, še potem nadaljnje desetletje in je potem tekel do Borisa Kidriča in mu pojasneval, da pač znanost gre hitro naprej in da ni mogel čakati, da bi lahko potem pozneje objavil v slovenščini. Ampak iz akademskega vidika je z nemščino dosegel bistveno širši krog in predvsem močnejši odmev. No, ampak je pa želel postati znova rektor je Udba napisala zelo, zelo negativno oceno, kako je to človek, ki je kalkulant, ki preračunava in potem računa, da je sicer zelo inteligenten, ampak v tem kontekstu to ni vzeto kot pozitivno. Da torej človek, ki v bistvu lahko prepriča v tem neposrednem dialogu, duelu sogovornika, doseže svoje in vedno doseže svoje, tako da ga je treba trdo prijeti in zavrniti njegovo kandidaturo za rektorja. No, pozneje ta karakteristika je napisana v malo bolj prizanesljivem tonu. Pisal je njegov študent, takrat profesor Henrik Čopič in je tako sorazmerno umirjena v tem smislu poudarjanje njegovih izjemnih govorniških sposobnosti, razgledanosti, kombiniranja torej znanosti, filozofije, sodobnih trendov. Tako da človek, ki je navdušil svoje študente, da pa pač bo ostal pri svojem, da je torej mešanski tip in da pri njemu ni mogoče doseči neke ideološke preobrazbe, da pa tudi ni potrebno, ker je že tako star in bo pač lahko družbi da bistveno več kot vrhunski znanstvenik, kot to, da bi ga odstranili. In morda, če lahko še za nadaljevanje, pozneje sta se brata Vidmar hudo sprla v okviru akademije. Milan Vidmar je v okviru akademije imel svoj inštitut, takrat se je rekel za električstvo, za torej elektrogospodarstvo in je znotraj akademije to bil kot nekakšen njegov feud, je bil nesporna avtoriteta in tudi zbral krog svojih študentov in to je dobro delovalo in bil tudi zelo spreten pri pridobivanju sredstev, tako iz Beograda kot tukaj v Ljubljani. In potem leta 57 je bil upokojen starostno na univerzi in se je preselil na nekakšen njegov feud, je bil nesporna avtoriteta in tudi zbral krog svojih študentov in to je dobro delovalo in bil tudi zelo spreten pri pridobivanju sredstev, tako iz Beograda kot tukaj v Ljubljani.

0: sprejel in je povedal: "Vo imerih bin binih oben." In to je tako nasprotoval nagajo in je potem Josip imel nalogo, da prepriča svojega brata Milana, da naj sprejme, in so mu potem uredili kabinet na akademiji. In to na sejah, to so taki zanimivi pogovori in diskusije. In potem brat sprašuje, starejši brat mlajšega predsednika akademije sprašuje, kaj bo počel, kako bo branil akademijo, kako bo izpolnil svojo obljubo, ki jo je dal oktobra 52, da bo vedno branil akademijo, da bo vedno se zavzemal za akademijo. Tako da zelo zanimiv bratski duel, ki v bistvu ima tudi širši pomen za razvoj slovenske akademske kulture.
1: Tako, hvala lepa, dr. Željko Oset, čas za najno odajo se je žal iztekel. Naj povem, da je knjiga Akademski svet pod nadzorom politične karakteristike in akademska reprodukcija v Sloveniji med letoma 1946 in 1951 izšla pri založbi Družina in je seveda na voljo. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni k branju, 450 skoraj da karakteristik različnih izjemno pomembnih članov slovenskega akademskega sveta je v tej knjigi zajetih, kakor so o njih pisali člani partije, o njihovi primernosti in izgradnji. Hvala lepa za vaše današnje pričevanje, predstavitev in seveda mislim, da se bova v prihodnje še srečala, kaj ti še nekaj asov imate v rokavu.
0: Ja, hvala za povabilo, vse vaše bralce vabim k branju in tudi morda kakšnemu komentarju napisanega. Hvala.
2: Moja zgodba.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
1: Cene Kopčavar.

Slavist in prevajalec Cene Kopčavar je odraščal v Sevcih na Škofjo Loko. Zgodaj je izgubil očeta, na mamino željo, ki je upala, da bo duhovnik, je odšel v Škofove zavode. Že pred maturo, ki so jo zaradi nemške zasedbe zavoda svetega Stanislava opravili na klasični gimnaziji na Poljanah, se je odločil za drugačno pot. Jeseni leta 1941 je začel študij slavistike in ruščine, ki ga je zaradi vojnih razmer končal šele leta 1947. Po diplomi je dobil službo profesorja slovenskega jezika s književnostjo na tehniški srednji šoli v Ljubljani, kjer je ostal do zgodnje smrti. Ženo Ileano, profesorico na isti šoli, je sestavil jezikovno vadnico. V načrtu je imel slovensko slovnico, a je šel le priročnik za odpravljanje najpogostejših napak v sodobni slovenščini z naslovom Kako je prav. Bil je dejaven član slavističnega društva in lektor pri državni založbi. Prevedel je 9 leposlovnih del iz sodobne ruske književnosti od Šolohova, Bunina, Oleša in drugih avtorjev. Predtem je šel izbor sodobne ruske proze z naslovom Viharni piš. Cene Kopčavar je v času bolezni poslovenil roman francoske pisateljice Maud Frère, Naslada. Umrl je star komaj 43 let. Njegovo življenje in delo je v 5. zborniku Železne niti predstavila njegova hčerka Marjeta Šketa.

0: Selška dolina ima dva pomembna kraja, Sevca in Železnike. Sevca so bila odnekdaj kmetijsko središče doline, kjer je pomembno vlogo igral tudi les. V Železnikih pa so se preživljali s kovaštvom. Cene Kopčavar v krstni knjigi Vincenc, doma pa Vinko, je bil rojen 2. aprila 1922 v Sevcih. Bil je zadnji od 5 otrok v družini Janeza in Marije, rojene Čemažar. Odraščal je na bajterski kmetiji. V času njegovega rojstva je oče odprl tudi manjšo trgovino. V letih po prvi svetovni vojni so marsikje živeli zelo skromno. Tako je bilo tudi pri Anžicovih, kot so rekli po domače. Pomankanjem je na nek način nadomestila duhovna dediščina, ki jo je dobil v rodnem kraju. Prijatelj Joža Mahnič je v nekrologu ob Cenetovi smrti zapisal: "Njegovemu kmečkemu izvoru je pripisati navezanost na zemljo in ljudstvo ter ljubezen do slovenskega jezika, pa tudi nravstveno zdravje in duhovno umirjenost."
1: Oče Janez je bil med prvo svetovno vojno poklicen na fronto v Galicijo. Tam je večkrat zbolel. Poslali so ga v zaledje, a si takrat niti pozneje ni nikoli zares opomogel. Umrl je slaba 4 leta po Cenetovem rojstvu. Tako je skrb za družino in vzgojo otrok v celoti prešla na mamo Marijo. Ta je odraščala na večji kmetiji, kjer se je naučila gospodariti in ravnati z denarjem. Starša sta poskrbela tudi za to, da je bila pred poroko leta 1908 na polletni kuharski praksi v enem izmed ljubljanskih hotelov. Otrokom je želela najboljše, zato je tudi najmlajšega Ceneta po osnovni šoli v domačem kraju poslala na šolanje v Ljubljano.
0: Cenetova hčerka Marjeta Šketa je v predstavitvi očetovega življenja v Železnih nitih zapisala: "Mama so želeli Vinku kar najboljše življenje. Govorili so: če boš gospod, boš jedel bel kruh." Zato so sklenili po osnovni šoli Vinka dati v klasično gimnazijo in v internat svetega Stanislava, Škofove Zavode, v Šentvid nad Ljubljano. 26. junija 1933 je uspešno opravil sprejemni izpit. Predpisali so šolnino zanj 300 dinarjev na mesec. Mama so v rjuhe in v rjavo volneno odejo uvezli Vinkovi inicialki, dodali skrbno negovana, skromna oblačila in 11-letni, še vedno plašni in nežni fant je šel od hiše.

0: Po podatkih, ki jih je navedel sošolec Ceneta Kopčavarja, France Bučar, je leta 1933 v prvi razred klasične gimnazije v Zavod svetega Stanislava prišlo 105 fantov. Začetek je bil za večino precej težak, saj so v zavodu veljala stroga pravila katoliške vzgoje. A pomembnejši so bili osebni stiki dijakov s profesori in prefekti. Vsi so imeli odlično izobrazbo, veliko znanja in običajno tudi posluh za mladega človeka. Bili so zahtevni, a tudi širokosrčni. Mladim so omogočali, da so razvijali svoje sposobnosti na različnih področjih. Znali so jih navdušiti za slovenstvo, za krščanstvo in druge vrednote. Številni krožki so omogočali, da je vsak lahko pokazal, kaj zna. Tako so se že v zavodu oblikovali bodoči pesniki, pisatelji, skladatelji, slikarji, filozofi, matematiki, arhitekti in strokovnjaki za številna področja.
1: Kot navaja Marjeta Šketa, so v času, ko je bil v zavodu Cene Kopčavar, znanje dijakom posredovali eminentni profesori duhovniki. Skladatelj Matija Tomc jim je približal glasbo. Anton Breznik jih je učil slovenščino. Jezikoslovec in prefekt Jakob Šolar je bil profesor za francoščino, slovenščino in srbohrvaščino. Slikar Stane Kregar jih je uvajal v svet risanja. Franci Jerem in Anton Čepon sta učila grščino in latinščino. Nekateri so bili tujci, na primer Čeh, Vojteh Hibašek je poučeval glasbo. Cene je znanje in modrost svojih profesorjev, posebno Šolarja, pil, kot da gre za življenje. Šolar je bil doma iz Rudnega pri Železnikih in verjetno zato še bolj pozoren na fante iz sosednje župnije. Tudi telovadba je bila pomemben del dijaškega življenja. Zavod je imel dobro opremljeno telovadnico in več zunanjih igrišč. Cene je rad igral nogomet in bil običajno nogometni vratar. Seveda ni šlo brez poškodb in brazgotin, ki so ostale vidne za vedno.
0: Že dolgo pred zaključkom gimnazije je Cene mami povedal, da za duhovnega gospoda ne čuti poklica. In mama so odločitev sprejeli, a ne brez obžalovanja. Tako je zapisala Marjeta Šketa. Akademik Stane Gabrovec, ki je maturiral 2 leti pred Cenetom, je v nekem pogovoru pojasnil, da so v zavod pogosto prišli mladi fantje iz slovenskega podeželja. Največkrat so jih odkrili mladi kaplani in župniki, videli so njihov talent in domačo revščino, ter jih tudi sami pomagali vzdrževati. Vsi pa, ki so poslali svoje sinove v zavod, so pričakovali zanje dobro krščansko vzgojo in dobro znanje, zato so tudi sami mnogo žrtvovali. To je veljalo tudi za Cenetovo mamo. Ustanova, v kateri je preživel 8 let, je Ceneta pomembno zaznamovala in izoblikovala, enako tudi druge fante. Vodstvo zavoda se je zavedalo, da ne bodo vsi duhovniki. Prizadevali so si predvsem za dobro vzgojo in izobrazbo vseh gojencev, ne glede na njihove življenjske poti.
1: Sošolci in prijatelji Ceneta Kopčavarja v zavodu, ki so dočakali visoko starost, so Šketovi pripovedovali v njegovem značaju. Zdravnik Milan Cepudar doma iz Stare Loke se spominja, kako so si ob večerih med seboj pomagali pri predmetih, kjer so bile težave. Med počitnicami se je s kolesom pele v Sevca, da bi se s Cenetom srečala. Pravnik Janez Šmidovnik doma iz Tunic pri Kamniku je povedal, da je med kmečkimi fanti Cene izstopal zaradi svoje blage čuteče narave. France Bučar iz Bohinjske Bistrice, prav tako pravnik, je spomnil, da Cene ni nikoli izstopal. Držal se je načela nikoli štrleti iz množice, a biti povsod zraven. Kemik Srečko Oman doma iz Šentvida pa je dejal, da je bil Cene malo samo svoj, se z vsemi dobro razumel, a ni imel posebne družbe. Imel je dosti obiskov, obiskovali sta ga mama in najstarejša sestra. Spomnil je še, da je tako kot vsi drugi sodeloval pri literarnem glasilu Domače vaje. Domači so po Cenetovi smrti v njegovi zapuščini našli nekaj pesmi in črtic, kar temu pritrjuje.

0: Jeseni leta 1939 se je začela druga svetovna vojna, ki je dijaki niso direktno občutili. Cenetov 8. razred gimnazije, ki se je spomladi leta 1941 pripravljal na zrelostni izpit, maturo, je vojno na naših tleh izkusil v živo. Med napadom na Jugoslavijo so bili dijaki na velikonočnih počitnicah. Ko so se vrnili v šolske klopi, je bilo vse drugače. Prišli so Italijani in zasedli spodnje prostore zavoda svetega Stanislava. Tako je pouk potekal le v zgornjih nadstropjih. Zadnje dni aprila so se morali Italijani na zahtevo Nemcev umakniti. Slednji so se odločili, da bo zavod njihovo prehodno taborišče, zato so profesorjem in dijakom ukazali, naj ga zapustijo. Cenetov sošolec, Srečko Oman, skoraj sosed zavoda, se je tistih dni spominjal takole.
1: Na cvetno nedeljo smo bili že doma. Takrat je začelo ropotati. Ravno sem šel iz cerkve, ko se je začela vojska. Potlej en teden ni bilo nič in ko se je malo umirilo, so nas poklicali nazaj v zavod. In ko smo bili v zavodu, smo začeli spet študirati in enkrat popovdne so nas zvoncem poklicali vse v dvorano. Gremo v dvorano, pa pride en SS-ovski oficir in pove: "Mein Herren, die Schule ist geschlossen." V zavodu sta bila takrat dva kočevarja za študenta in sta že imela kljukaste križe in sta tolmačila. "Imate 2 uri, da vse spakirate," so nam rekli. Jaz sem vse svoje zbral in odnesel domov, potem pa še drugim pomagal, ker sem tako blizu živel, potem sem pa še šolarjevo knjižnico pomagal seliti.
0: Gojenci zavoda so se konec aprila začasno naselili v Baragovo semenišče. Cenetov letnik je dobil spričevala za 8. razred z veljavnostjo mature. V šolo so hodili še dober mesec. Sprejeli so jih na klasično gimnazijo. Z njimi so bili nekateri zavodski profesori in ravnatelj Anton Breznik. Prišli so tudi Mariborčani, ki so doživeli podobno usodo kot zavodarji. Med njimi je bila Ileana Furčesin, poznaje Cenetova žena. Zadnji dan, maja 1941, so delali maturo. Tako je 24 dijakov Škofijske klasične gimnazije, poleg zavodskih spričeval, z veljavnostjo mature dobilo še pravo dokazilo o opravljeni maturi.

0: Kljub vojni so zavodarji nadaljevali šolanje. Jeseni 1941 jih je največ odšlo v bogoslovje. Vsaj dva, France Bučar in Janez Šmidovnik, sta se vpisala na pravo. Cenek Občavar se je odločil za študij slavistike in ruščine. Imel je izostren čut za jezik, posluh za njegovo zvočnost in že v zadnjih letnikih gimnazije je vedel, kaj bo študiral. A zdaj je bila vojna in na to se je bilo potrebno odzvati. Profesor Jakob Šolar je imel tudi po maturi velik vpliv na krog študentov, ki so bili zavodarji. Bil je duhovni vodja študentskega društva Zarja. Društvo je med drugim simpatiziralo s krščanskimi socialisti. Njegovi člani so v krščanskem duhu opozarjali na pomen osebnosti, narodne svobode in socialne pravičnosti. Nasprotovali so klerikalizmu in opozarjali na nevarnost fašizma. Na začetku vojne so zato nekateri sodelovali z OF. Ali je bil Cenek Občavar med Zarjani, ni znano. Je pa izšel iz tega duhovnega kroga.
1: Cenetov medvojni čas je podrobno opisala hčerka Marjeta Šketa. Kot navaja, je na začetku študija stanoval v Marjanišču na Poljanah, ker so Gorenjsko in s tem tudi Sevško dolino zasedli Nemci, je kot mnogi drugi študentje za praznik in počitnice ostajal v Ljubljani. Študij je vsaj na začetku potekal brez posebnosti. Zapletlo se je, ko so Italijani zahtevali večjo lojalnost študentov in vstop v fašistično organizacijo. Cene je pozneje dobil sobo v Rožni dolini pri Lundrovih. Živel je skromno in v pomankanju. Na skrivaj je dobival od doma nekaj hrane in skromno denarno podporo. Pomagal si je tudi z inštrukcijami. Občasno ga je obiskala starejša sestra, trgovka, ki je živela v drugem delu Ljubljane in mu prinašala, kar je lahko dobila.
0: Cenek Občavar je tako kot mnogi mladi sodeloval z OF. Bil je zaupnik v slavističnem seminarju. Trosil je letake, raznašal ilegalni tisk in podobno. Večkrat so ga prijeli, zasliševali in zaprli. Spomladi leta 1942, ko so Italijani izvajali racije med študenti, je bil spet v nevarnosti. Takrat so med drugim prijeli njegova sošolca, Bučarja in Šmidovnika, ter ju po priprtju in zaslišanju poslali v internacijo. Ceneta je rešil njegov brat Tone. Prišel je junij 1944, ko so študentje strani okupacijske oblasti dobili poziv, da se morajo vključiti v nemško vojsko, v delovno skupino Tod ali gredo k domobrancem. Odločil se je za Tod. Odšel v Trst in tam najprej prevajal, zatem pa so ga dodelili Radiu Trst. Ko so Nemci leta 1943 prevzeli radijsko postajo, je ta začela oddajati program v italijanskem, nemškem in slovenskem jeziku. Cene je bil dodeljen kulturni redakciji. Prvi dopust je izkoristil za obisk Ljubljane in z lažnim zdravniškim spričevalom dosegel pri nadrejenih, da je za prispevke lahko skrbel iz Ljubljane. Tu je nekaj časa tudi delal, zatem pa utihnil. V začetku leta 1945 je sledil nov poziv v delovno skupino Tod. Prišel je v enoto, ki je bila zadolžena za pripravo zaklonišč pod Rožnikom.
1: Tik pred koncem vojne, prve dni maja 1945, se je Cenek Občavar pridružil partizanom. Bil je tajnik v štabu bataljona, ki mu je pripadal, tako kot v Trstu je tudi tukaj koristno uporabil znanje jezikov. Poleg klasičnih jezikov, francoščine in nemščine, v zavodu svetega Stanislava se je med vojno učil še ruščino, italijanščino in angleščino. Tudi administrativna dela mu niso bila tuja. Njegov politkomisar je v njem zapisal, je vesten, poslušen, discipliniran, preudaren in kar se tiče administrativnih poslov, tudi precej samoinicijativen. Ima avtoriteto pri podrejenih. Je vesele narave, odkritosrčen in pri tovariših priljubljen. Ima pa tudi čut odgovornosti.
0: Vojna je bila končana, a kar 17 zavodarjev Cenetovega letnika ni dočakalo svobode. Trije so bili pri partizanih. Eden je umrl leta 1943, a ni podatkov kako oziroma na kateri strani. Domobrancem se je julija 1944 pridružilo 14 sošolcev. Med njimi so bili večinoma bogoslovci, zato so bili telefonisti, bolničarji ali intendanti, eden pa pomočnik vojaškega kaplana. Leopold Potočnik je bil ubit, ko so zavezniška letala napadla Borovniški most. Alfonza Malavašiča so na veliko noč 1945 iz zasede ubili partizani, ko so se bogoslovci peljali na praznovanje v njegovo župnijo. Vsaj 7 ali 8 jih je pred koncem vojne odšlo na Koroško in so bili razen enega poznaje vrnjeni. Lojze Hostnik je bil zajet še pred umikom in poznaje zaprt na Kočevskem. Zadnjič so ga videli marca 1946 v tamkajšnjem zaprtem območju.
1: Cene Kopčavar je bil eden izmed peščice, ki je preživela, a tudi njemu ni bilo namenjeno, da bi dočakal starost. 50-letnico mature je dočakalo le 6 dijakov. Poleg Franceta Bučarja je bil to gimnazijski profesor Jernej Bogataj, univerzitetna profesorja pravnik Janez Šmidovnik in kemik Srečko Oman. Dva sta postala duhovnika, to sta bila Anton Golob, ki je maja 1945 ostal doma, in Štefan Novak, ki je odšel na Koroško, bil posvečen v Brixnu in pozneje do smrti leta 1999 dušni pastir v Argentini.

0: Tudi slovenščine in ruščine, ki ga je zaradi vojne prekinil, je Cenek Občavar nadaljeval jeseni 1945. Sprva je bil na predavanjih še v vojaški uniformi. Novembra je bil demobiliziran. Mnogih slušateljev, s katerimi je začel študij, ni bilo več. Po zapisih Marjete Šketa je bil Cene povsem predan študiju. Pesnik Ivan Minati je opozoril na njegovo drugačnost. Bil je zagnan študent, resen slavist, ki je že tedaj imel ugled med kolegi in je med profesori veljal za perspektivnega slavista. Kot človek je rad navezoval stike z drugimi. Bil je ljubezniv. Jože Šifrer, prav tako iz škofjeloškega konca, pa je pripovedoval, da sta oba od doma prinesla določeno rodoljubje in delavnost, izogibala pa sta se nekaterim stvarem, ki jih je prinašal novi čas. Sem spadajo politična zagrizenost, komovčarstvo in sovraštvo do drugače mislečih.
1: Boris Paternu, ki je Ceneta spoznal naslednjo jesen, ko je sam začel študij, pa je v tistem času Marjeti Šketa pripovedoval. Vladale so izrazito povojne razmere. Na istih predavanjih in seminarjih smo se zbirali slušatelji vseh letnikov, od začetnikov do absolventov, tako da smo se vsi poznali med seboj. Pisana in zanimiva družba študentov, zelo različnih starosti, zbranih iz vseh slovenskih pokrajin, tudi iz Trsta, Gorice in Celovca, zelo različnimi osebnimi vojnimi izkušnjami, ki so bile za nami vsemi in z različnimi intelektualnimi nagnjenji. Vsi skupaj pa smo imeli veliko srečo, da smo še ujeli akademske učitelje velikega formata, klasike slovenske in evropske slavistike, profesorje Rajka Nahtigala, Frana Ramovša in Franceta Kidriča. Mlajši, profesor Anton Ocvirk, pa nas je na duhovit in po svoje izzivalen način uvajal v nekatera poglavja zahodnoevropske književnosti in literarne teorije.
0: Med pomembnimi profesori, ki jih je imel Cenek Občavar, sta bila tudi slavist Karel Oštir in rusist Nikolaj Preobraženski. Leta, ki jih je izgubil med vojno, je želel čimprej nadoknaditi. Poleg predavanj na univerzi in študija doma je precej časa prebil v čitalnici Nuka. Po zimi je bil hvaležen, da je lahko študiral na toplem. Nekaj časa je sodeloval tudi pri akademskem pevskem zboru, a pred diplomo petje opustil. Kot navaja hčerka, je diplomiral junija 1947. V diplomi se je posvetil poeziji Josipa Murna ter naredil diplomske izpite iz slovenskega jezika, starocrkveno slovanščino, južnoslovanske književnosti, italijanske in slovenske zgodovine, italijanske literature in komparativne literature in iz rusistike. Že septembra je dobil službo profesorja slovenskega jezika s književnostjo na Tehniški srednji šoli v Ljubljani.
1: V času povojnega študija je Cenek Občavar našel tudi življenjsko sopotnico Ileano Forčesin. Njena starša sta bila Goričana, zavedna Slovenca, ki sta v času fašizma pribežala na Ptuj. Čeprav sta se Ileana in Cene skupaj pripravljala na maturo na klasični gimnaziji, sta se spoznala šele jeseni leta 1945 v slovanskem seminarju. Poročila sta se januarja leta 1948 v srednji vasi v Bohinju. Kljub številnim prošnjam, tudi potem, ko se jima je rodila prva hčerka Marjeta, nista dobila primernega stanovanja. Zato sta s posojili in pomočjo domačih začela graditi lasten dom v Stožicah. Po 10 letih sta v novi dom sprejela še drugo hčerko, Ireno.

0: Cene Kopčavar je na srednji tehniški šoli učil na kemijskem in na strojnem oddelku. Znanje slovenskega jezika iz škofijske klasične gimnazije in fakultete je z veliko ljubeznijo posredoval in razdajal mladini in jo bogatil. Med literarnimi ustvarjalci jim je med drugim skušal približati Murna, Kosovela, pa Jarca. Kot je Marjeti Šketa povedala njegova bivša dijakinja, kasnejša profesorica na isti šoli, je bil zelo strog, a dober, pošten in pravičen, spoštovanje vreden profesor. Tudi drugi so pritrjevali, da jih je veliko naučil, da je bil pravičen. Eden od dijakov je spomnil na Cenetovo uvedbo osebne dijakove beležnice za jezikovne napake, iz katerih je potem spraševal. Kdor se je svojih napak uspel znebiti, je bil pri njem dobro zapisan. Cene je bil na šoli tudi predstojnik lingvističnega aktiva, urednik šolskega glasila Mladi kadri, pripravljal je proslave. Joža Mahnič pa je povedal, da je bil odličen pedagog, ker je iskal vedno novih, sodobnih prijemov ter znal dijake ogreti za materinščino in lepo knjigo.
1: Profesorskemu zboru na srednji tehniški šoli se je pridružila tudi žena Ileana Kopčavar, tako sta se dopolnjevala tudi v stroki. Oba sta si prizadevala za čistost in lepoto slovenskega jezika. Skupaj sta leta 1961 sestavila jezikovno vadnico, namenjeno strokovnim šolam, ki za jezikovni pouk potrebujejo drugačne učbenike kakor gimnazije. Za skripto v dveh zvezkih je delo išlo še v knjigi, zatem pa predelano in dopolnjeno doživelo 16 izdaj. Cene Kopčavar je imel v načrtu tudi slovensko slovnico za vse srednje šole. Svet za šolstvo ga je poslal celo na krajše izpopolnjevanje v Pariz, da bi se seznanil s sodobnimi metodami poučevanja materinščine. Založba je želela, da prej pripravi pravopisni slovar. Tako je šel le priročnik za odpravljanje najpogostejših napak v sodobni slovenščini z naslovom Kako je prav? Delo je nastalo na podlagi večletnega izpisovanja jezikovnih napak v dnevnem časopisju in dijaških šolskih nalogah.
0: Joža Mahnič je v nekrologu v Prosvetnem delavcu še zapisal, da je bil Cene Kopčavar ves čas eden vidnejših članov slavističnega društva. Redno se je udeleževal pripravljenih predavanj, ekskurzij, zborovanj in kongresov. Svoje poglede je objavljal v reviji Jezik in slovstvo. Bil je honorarni sodelavec, lektor in svetovalec pri državni založbi. Ta je pozneje izdala oba njegova jezikovna priročnika in večino prevodov.
1: Pomembno področje njegovega dela je bilo prevajanje. Cene Kopčavar se je skladno študijem posvetil prevajanju ruske proze, ki je nastala med obema vojnama. Najprej sta išla humoristična romana avtorja Ilfa in Petrova, Zlato tele in 12 stolov. V letu 1958 je prevedel izbor iz proze Viharni piš. Dodal je študijo, v kateri je prikazal tudi tiste literarne tokove in avtorje, ki so to obdobje dojemali globoko in problemsko, pa jim novejša literarna zgodovina še ni priznala pravega mesta. Sočasno so išle črtice Izaka Bablja z naslovom Rdeča konjenica. Želel je tudi na izpopolnjevanje v Sovjetsko zvezo, da bi se seznanil s takratnimi jezikovnimi posebnostmi, a so pristojni dali prednost drugemu.
0: Cene Kopčavar je nadaljeval s prevajanjem. Leta 1959 je poslovenil Jurija Uleše roman Zavist z izborom njegovih novel. Naslednje leto je spet izšlo kar dvoje del, Ivana Bunina, avtobiografska povest Življenje Arsenjeva in knjiga izbranih novel Mihaela Šolohova Sinja stepa. Za 1961 je beročemu občinstvu podaril Pavla Nilina roman Brez usmiljenja. Nazadnje, že med boleznijo, je 1963 tenkočutno poslovenil roman sodobne francoske pisateljice Maud Frère Naslada. Zelo je želel prevesti tudi Pasternakovega Doktorja Živaga, toda založba, na katero se je obrnil, tedaj za slovenitev romana ni pokazala zanimanja. Nekatere od omenjenih prevodov je Kopčavar opremil tudi z eseji in študijami.

0: Ko je Cene Kopčavar vstopil v peto desetletje svojega življenja, je zbolel za levkemijo. Z ženo Ileano sta se zavedala, da gre za neozdravljivo bolezen, a tega nista razglašala. Cene je še naprej snoval načrte, pri delu pa je počasi popuščal. Tudi Hribov, kamor je zahajal s prijateljema in sošolcema iz Škofovih zavodov, Bučarjem in Šmidovnikom, ni bilo več. Umrl je 26. februarja leta 1966.
1: Joža Mahnič je ob njegovi smrti zapisal: "Svojim opusom se Cene Kopčavar po pravici vključuje v slovensko kulturno zgodovino, še bolj pa bo v naši zavesti živel kot neponarejen, veder, topel in plemenit človek."

Oddajo o Cenetu Kopčavarju je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Damjana Medved in Jure Sešek. Tehnična izvedba Boštjan Smole.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje. Več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, čas je za slovo. V tem popoldnevu in večeru smo bili z vami Meta Potočnik, Boštjan Smole in Jože Bartol. Danes je bila nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije in morda misel za konec razmislek o svetništvu, ki jih pogosto, torej svetnike, vidimo v cerkvah, na oltarju, v kipih in podobah, ampak premalokrat pa se zavedamo, da je za vsako tako podobo človek s svojimi vprašanji, dvomi, napakami, odnosi in vsakdanjim življenjem. Svetost torej ni muzejski predmet. Rodila se je v resničnem življenju in navdihuje tudi danes. Upam, da tudi vas. Naj bo blagoslovljena nedelja, kolikor jo je še ostalo. Želim vse dobro in Bog z vami.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Zdaj pa še lepo pozdravljeni v nočnem programu Radia Ognjišče, ki ga bomo oblikovali s ponovitvami nekaterih odmevnejših oddaj iz našega sporeda. Najprej bomo ponovili oddajo Naš gost ob 23. uri, oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, ob 23.45 misijonsko rubriko Pojdite in učite, ob polnoči pa oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ob enih bomo ponovili oddajo Graditelji slovenskega doma, ob dveh oddajo Karitas in ob 3.30 še petkov večer. Zdaj pa najprej povabljeni k poslušanju ponovitve oddaje Naš gost, gostili pa smo pedagoginjo, knjižničarko, avtorico knjig za otroke in odrasle, Barbaro Hanuš.
3: Naš gost. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V tokratnem popodnevu bo naša gostja Barbara Hanuš, pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine, avtorica knjig za otroke in odrasle. Njena slikanica Rojstni dan se je leta 2009 uvrstila med finalistke za nagrado Izvirna slovenska slikanica. Uvrščena je tudi v evropsko zbirko slikanic. V letu 2010 je prejela nagrado slovenske sekcije IBI za delovanje na področju promocije mladinske književnosti in branja. Je tudi prejemnica priznanja bralne značke za izjemno mentorsko delo na področju bralne kulture. Lani pa je Barbara Hanuš prejela priznanje Društva Slovencev Triglav Banja Luka za posebne zasluge in izjemen prispevek pri širjenju in ohranjanju slovenskega jezika in kulture ter ohranjanju slovenstva na ozemlju Republike Srpske. Njene knjige Markova čelada, Luka lovi Marko Mižim in Kevinovi oslički imajo znak Zlata hruška. Več o njenem življenju in delu pa v pogovoru, ki sledi. Vabljeni k poslušanju.

0: V studiu Radio Ognjišče prav lepo pozdravljam gospo Barbaro Hanuš. Pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Ste pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine, avtorica knjig za otroke in odrasle, če naštejemo vaše nekdanje in tudi sedanje poklicno udejstvovanje. Ampak najin pogovor bi rada začela z vprašanjem o vašem delu v Bosni in Hercegovini. 9 let ste poučevali slovenščino potomce slovenskih izseljencev, zdaj pa delate kot učiteljica slovenščine na Filološki fakulteti Univerze v Banja Luki. Kaj vas je poklicalo k delu v Bosno in Hercegovino?
1: Že vse življenje me zanima delo z ljudmi, katerih slovenščina ni materni jezik. Aha. To pomeni, študirala sem slovenščino in pedagogiko, tudi knjižničarstvo po C in že kot študentka sem na osnovni šoli v Štepanskem naselju delala kot prostovoljka. Takrat je bila to seveda Jugoslavija in jezik, ki so ga otroci v tistem okolju govorili, je bil pogosto hrvaščina, srbščina in nismo toliko govorili o tem, da je to drug jezik, ampak vendar v šoli so imeli težave in je bila potrebna še dodatna učna pomoč in sem jo kot prostovoljka izvajala in tudi drugo delo prostovoljno. In tako sem nekako že prva moja zaposlitev ni bila kot profesorica slovenščine, ampak kot šolska pedagoginja, točno na tej šoli, kjer so me poznali. In res več kot 40 let to pomeni, da razmišljam o tem, kako se nekdo, ki pride v drugo okolje, doma govori drug jezik, kako se vključi v našo družbo, s čim mu lahko pomagamo, kako spodbudimo učenje jezika, kajti točno vemo, da slovenščina je v šolah učni jezik in učni predmet in da brez znanja jezika dobro delo v šoli ni mogoče. Hkrati pa tudi me pri odraslih zanima to vključevanje v okolje, kajti mislim, da v okolje se vključiš, ko znaš tudi jezik. In zato nekako sem se, ko je bil razpis za Banja Luko, to je bilo pred približno 13-14 leti, sem se odločila, da se prijavim, ker Banja Luka ni bila daleč, nisem pa nikoli prej v tem kraju bila. Torej, nisem nič vedela o tem, na kaj se prijavljam, ampak me je malo tudi spodbudilo to, da se bom lahko redno vozila domov, čeprav sem tam imela stanovanje, moram reči, da sem že zaradi mame res redno tedensko prihajala tudi domov, sem si tako razporedila urnik in to poučevanje tam je bilo na nek način to, kar si jaz predstavljam, da poučevanje more biti. Torej, zelo, zelo oseben odnos z učenci. Prisluhnila sem njihovim željam, njihovim potrebam, zakaj se učijo jezik v Banja Luki, zakaj slovenščina, kaj si želijo v prihodnosti. Pri starejših je bilo treba prisluhniti temu, kako so povezani s Slovenijo, kakšne spomine imajo in vse to vključiti v pouk. Sama sem pedagoginja, učiteljica slovenščine in najbolje se znajdem v situacijah, ko res lahko učencem prisluhnim, ko jih vidim in ko lahko tudi upoštevam, kaj je ne samo učni načrt, ampak tudi to, kaj je v določeni skupini potrebno. In tam je bilo, poučevala sem 12 skupin, vsaka približno 10 do 15 učencev. Torej majhne skupine, znanje jezika različno, kar mi tudi se zdi zelo dobro, da imamo skupaj ljudi, ki različno znajo. In si drug drugemu lahko pomagajo. Nekdo se nekaj nauči od enega drug od drugega. In sem se učencem lahko približala, zato sem to poučevanje tudi dojemala kot neko zelo prijetno, na nek lahko način rečem, lahko sprostitev. Prijeten pogovor z odraslimi, z najmlajšimi zelo različne igre, z mladostniki spet drugačni pogovori, torej različne starostne skupine. Učenci so bili stari od 5 do 85 let in to da poučevanju čisto poseben čar. Je precej drugače kot v učilnicah v slovenskem šolskem sistemu. Tudi ni ocenjevanja, kar tudi meni zelo ustreza, da pravzaprav se vsak zaveda, sem tista, ki ponudim znanje, ki poskusim dati čim več, ampak vsak ve, če se bom učil, bom lahko to in to. Če bom hodil pa samo malo poslušati, pa ne bom nič sodeloval, bo moje znanje nekoliko slabše, a nič, jaz ga ne ocenjujem.
0: Mm-hmm. Ampak najprej ste učili potomce slovenskih izseljencev.
1: Tako, to so ljudje, ki so se v času že nekateri Avstro-Ogrske, nekateri zaradi ljubezni, zaradi dela. Veliko je pa predvsem so to prevladovali potomci Slovencev, ki so se iz Primorske in Goriške umikali pred fašizmom. Torej zdaj so ravno v Slatini lansko leto praznovali 100-letnico naselitve Slovencev v tem okolju in Slovenci so takrat kar množično prišli in gospod Adamič je bil tak zelo aktiven gospod in je vabil potem še druge svoje rojake in rekel, lejte, dobro okolje imamo tu, to je Slatina nad Banja Luko, majhen kraj z odlično lego za kmetijstvo, vinogradništvo in tam so Slovenci prinesli ogromno znanja, so izjemno cenjeni, so se pa tudi organizirali na kulturnem področju. Imeli so pevski zbor, svojo folkloro, gledališke igre, torej ohranjali so ves čas nek jezik, kulturo in poskušali živeti, si ustvariti čim boljše življenje. Zato so bili v okolju zelo, zelo cenjeni. Potem so se seveda poročali z lokalnim prebivalstvom, to je predvsem srbsko tam in nekako je ta slovenstvo tudi malce za nekaj let, nekaj desetletij celo malce zamrlo, ni bilo več tako pomembno ohranjati vse to. Potem se je pa kar spet dvignilo in predvsem starši so začeli videti v tem, da ima otrok slovenske korenine veliko prednost, kajti Slovenija tudi vemo, da je v Evropski uniji in da Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu kar podpira in učenje slovenščine, različne tabore, obiske Slovenije in kasneje, če pridejo študirati, tudi dobijo lahko štipendije. In je veliko zelo, zelo motiviranih družin, ki jim veliko pomeni, da se otrok nauči slovenščino, da je seveda so to tudi učenci, ki so zelo dobri v lokalnih šolah, uspešni v gimnazijah in podobno in da pridejo potem v Slovenijo. To se jim zdi nekak, na nek način lahko rečem, življenjski uspeh, češ otrok je uspel, dobro mu je, nekaj eno boljšo prihodnost smo mu omogočili. Tako je recimo ena izmed učenk, ki sem jo poučevala vseh 9 let, ko sem jo spoznala, mislim, da je bila 3., 4. razred, potem se je učila slovenščino pridno in na koncu gimnazije meni reče, jaz grem študirati slovenščino v Ljubljano. In jaz rečem, Aleksandra, ne, to so poslušali, mi smo se učili slovenščino, ti zelo lepo govoriš slovensko, sodelovala je na vseh prireditvah, ki smo jih imeli, vedno je bila napovedovalka, pesmi je znala na pamet vse, ampak vendar to ni program neke osnovnošolskega, ko se učiš o vseh pisateljih, pesnikih, neka zgodovina književnosti tukaj seveda ni vključena, mi smo govorili o posameznikih, ampak ne, zdaj, kaj veš, boš kar v minusu v primerjavi s temi, ki so v slovenskem šolskem sistemu končali. Ne, učiteljica, jaz grem študirati slovenščino. In ta mesec, ravno zdaj, bom šla na zagovornjene diplomske naloge, torej uspela je. In mislim, da je takih zgodb, to je samo ena, veliko in ti starši jim je to zelo veliko pomenilo in so imeli tudi, bi rekla, spoštovanje do mene kot učiteljice. Sem kar malo presenečena, ker mislim, da tega v slovenskih šolah nisem toliko opazila. Tam pa so se resnično tudi z osebnimi vprašanji obračali name in cenili moje mnenje. Tako da bilo je 9 let zelo, zelo prijetnega dela s temi potomci Slovencev. So se pa vključevali tudi taki, ki niso potomci Slovencev, imela sem proste roke, lahko sem rekla seveda, pridi še ti, če te zanima, mnogi pridni srednješolci, ki so kasneje želeli študirati tudi v Sloveniji.
0: Aha. In je bila to ena od poti, da so prišli v Slovenijo.
1: Tako, jaz mislim, da je zelo dobro, da se nekdo zaveda že pred odhodom v tujino, jezik bo moral znati. in da je zato pripravljen tudi kaj narediti. Torej, že v svojem okolju so se učili. In tudi iz tega malo je potem prišla pobuda, ker je pri meni sta se učili dve hčerki sedanje dekanje filološke fakultete, ki je predavateljica srbščine tam na fakulteti, pa njena nečakinja, pa njena sestra, pa tako. In potem je kar prišla pobuda, mi bi pa to pristo na fakulteti radi, da bi bila tudi na fakulteti slovenščina. In res so uspeli, seveda s podporo Centra za slovenščino kot drugi jezik, na višjih ravneh so te pogovori potekali, ni bila to stvar dopolnilnega pouka slovenščine, posebej so potekali, ampak so uspeli. In jaz sem se po dopolnilnem pouku za eno leto vrnila v Sloveniji, za dobro leto, no, leto pa pol. Potem se je pa pokazalo, da rabijo profesorico slovenščine na filološki fakulteti. Takrat niso imeli, nekako je bilo samo nadaljavo, neka luknja je bila vmes in sem se odločila in sem se vrnila za dve leti pa pol. Zdaj s tem študijskim letom sem pa to tudi zaključila.
0: Aha, pravite, da ste zaključili. Je pa bilo to najbrž drugačno delo. To je potekalo kot lektorat na filološki fakulteti?
1: To je kot lektorat, to je obvezni izbirni predmet za študente srbščine, ampak žal samo 30 tur v drugem letniku in za študente ruščine. Spet samo 30 ur v četrtem letniku. Zdaj 30 ur je za jezik, to vsi vemo, to je pač minimalno, neke osnove lahko dobiš, ampak so se nekateri odločili in so potem nadaljevali čisto prostovoljno. S tem recimo dve študentki ruščine, ki sta prejšnji semester pri meni poslušali slovenščino, sta bili tudi to poletje na tečaju Halo, tukaj slovenski mediteran v Kopru in sta mi veselo napisali, kako se tudi veselita, da absolutno nadaljujeta tudi z učenjem slovenščine. Tako da je seveda nekoliko drugače kot delo z dopolnilnim poukom slovenščine in ni otrok, sem sprejemala srednješolce, njih pa so se priključili študentom in pa tudi kar nekaj odraslih je bilo. Zelo mi je bilo všeč, da je bila pobuda dekanje, da damo nekak sporočilo vsem profesorjem Univerze Banja Luka, da se lahko vključijo v, lahko bi rekli, tečaj slovenščine, to je 60 ur na semester, torej 120 ur v letu in so se res odzvali, tako recimo sem imela krasnega profesorja iz Akademije za umetnost, profesora dramaturgije, ki je vsa leta hodil in res lepo popestril tudi s kakšnimi. To so odrasli ljudje, ki imajo tudi svoje ideje, svoje, nekak pouk poteka zelo v sozvočju s tem, kar tudi ti dajo. Potem profesorica z medicinske fakultete, fizijatrinja, ki tesno sodeluje tukaj z centrom Soča in je zato njen interes, da zna slovenščino in še drugi. Torej zelo, zelo raznolika spet skupina, razen otrok, no, nekako od srednješolcev naprej in izpiti so bili obvezni samo za te študentke, ruščine, srbščine, ostali so pa prihajali kot na tečaj, brez nekih večjih obveznosti, seveda. Zato je tudi pri takih stvareh zelo pomembno, da je prilagojeno tako, da radi prihajajo. Seveda tukaj ni motivacija, nobena ocena, nič, kaj boš s tem pridobil, ampak je motivacija, da se boš nekaj naučil v nekem prijetnem okolju.

0: No, če se pa zdaj vrneva v vaše otroštvo, gospa Barbara Hanuš, odraščali ste v bližini pionirske knjižnice v Ljubljani, ko je bila ta še v vili Čiračara in so bili v njej zaposleni Marijana Kobe, Dane Zajc in Saša Vegri. Kako se spominjate svojih otroških obiskov knjižnice?
1: Zelo. Zanimivo je, da se spominjam korakov po tistih stopnicah, točno vidim stopnice, vidim vrata, vidim Daneta Zajca, če je bil on takrat, kako je sedel in kako mi je sumničavo pogledal, ko sem prinesla, kaj si bom sposodila. En tak strok, resen izraz. Zelo, zelo se spominjam in hodila sem v osnovno šolo, ki je bila tam poleg knjižnice, to je bila šola Toneta Čufarja in vem, da smo prihajali na ure pravljic, to je bila takrat zelo nova oblika nekega, to je 60 let praktično, od tega 55-60. Slovenci so razvijali zanimive pedagoške oblike, tukaj je bila Marijana Kobe zelo močna in jaz se recimo spominjam glasu Marijane Kobe, kako nam je zastavljala na Prešernov dan neke uganke in kaj smo se pogovarjali. Takrat sem morala biti stara 80 let in ta glas mi je tako zelo ostal v spominu. To je zanimivo, kako človeka zaznamujejo neke stvari, nek von, glas, nek občutek prostora, da ko sem se odločila, da sem poleg slovenščine in pedagogike takrat na takratni pedagoški akademiji upisala še knjižničarstvo pod C, da ko je imela Marijana Kobe predavanja, da sem ta glas tako podoživela spet, kot to je pa nekaj. Ona je predavala mladinsko književnost in takrat sem se jaz tudi odločila, da moja strokovna usmeritev bo mladinska književnost, delala sem diplomo in magisteri z področja mladinske književnosti. In Marijana Kobe nam je pripovedovala o neki knjižnici, to je mednarodna mladinska knjižnica v Münchnu, ki še deluje. Ustanovila jo je Jela Lepman takoj po drugi svetovni vojni. In njena motivacija je bila, da so otroci toliko hudega preživeli med drugo svetovno vojno, da jim želi dati nekaj lepega. In je pisala vsem vladam, vsem predstavnikom držav, pa vsem svetu, da zbira knjige, lepe otroške knjige. In iz te zbirke je nastala zdaj res fantastična zbirka, torej tam odlično deluje ta knjižnica in Marijana Kobe nam je pripovedovala o knjižnici, povedala tudi, da se lahko dobi štipendija in jaz sem se na štop odpeljala v München in imela smolo, da je bila tisti dan knjižnica zaprta. Tako da potem sem še enkrat prišla, se malo pozanimala, ugotovila, da so te štipendije 3-mesečne, hkrati je bil pa en razpis, ko sem že diplomirala, za enoletno štipendijo nemške vlade, Deutsche Akademische Austauschdienst in sem se odločila za tisti razpis in eno leto preživela v tej knjižnici. In to je v bistvu tako povezano z mojim otroštvom in s temi obiski pionirske knjižnice na Komenskega ulici v Ljubljani.
0: Neverjetno.
1: Ja, čudne, neke čudne take povezave so, tako da mislim, da to, kaj vidimo, slišimo v otroštvu, kako kaj doživljamo, da ima vpliv na nas, morda ne, ko odraščamo takoj, morda ne, ko imamo mehne otroke in smo polno zaposleni z nekim vsakdanjim življenjem, ampak morda kdaj kasneje, nikoli ne vemo.
0: No, ampak prebrala pa sem zanimivo, da najprej pa ste želeli postati sodnica.
1: Ja, res je. Med knjigami, ki sem jih brala, je bila zelo všeč knjiga Ptički brez gnezda Milčinskega in moj oče je bil pravnik, najprej v gospodarski družbi v Leku, kasneje pa na senatu za prekrške in nekako sem si predstavljala, da bi kar malo po njegovih stopinjah šla oziroma se potem usmerila v to delo z mladostniki. Ko pa sem ob koncu gimnazije dobro premislila, sem gotovila, da absolutno nisem piflarski tip osebe in da mi bo študij verjetno, da mi ne bo niti prijeten, niti zanimiv, niti na nek način, da mi ne bo dobro šel. Nisem bila nikoli pridna učenka, moram to povedati, da nisem nikoli odlična, niti v osnovni šoli. Imela sem bolj trojke, štirke, ampak na srečo je bil sistem, ko si lahko prišel kamorkoli in sem prišla na brez težav na Buljansko gimnazijo. Tudi tam sem spet imela bolj dvojke, trojke. Naučila sem se pa za tisti zaključni izpit, tam sem imela pa same petke. Takrat sem se pa odločila, da se bom naučila. Ampak vendar sem malo razmislila in sem rekla, joj, pa ti ne boš sedela ure in ure. Kaj pa, če bi vpisala pedagogiko? Tako čest. Tudi v tem primeru boš lahko delala z otroki, lahko boš komu pomagala, lahko boš reševala neke stiske, tako da sem tako potem, pa slovenščina seveda, ker sem rada brala in vedno imela zelo rada književnost, jezik niti ne tako zelo, pa ga imam zdaj kar rada, seveda, ker sem ga toliko predavala, da mi je blizu, ampak bolj želje po spoznavanju književnosti, sem se potem odločila za to kombinacijo slovenščina pedagogika in kasneje še knjižničarstvo. Tukaj je pa tudi, čeprav sem delala kot šolska svetovalna delavka 9 let, potem tudi kot profesor slovenščine nekaj. Moram reči, da šolsko knjižnico doživljam, ker je prostor, kjer lahko narediš ogromno pedagoškega dela. K tem otroci pridejo, ni programa nekega, da bi jih zdaj usmerjal, ampak resnično je lahko pogovor. Lahko pride nekdo, ki mu je težko na hodniku šolskem, pa pride raje k tebi posedeti, pa ti kaj pove. Torej, knjižnica šolska, tukaj imamo Slovenci, izjemno srečo, ker imamo nekatere vrhunsko opremljene knjižnice, lepe prostore, skotički za branje, zelo motivacijsko, veliko dobrih knjižničark, ki krasne programe izvajajo in samo želimo si lahko, da bi denar za knjige pametno usmerjali. To pomeni, da ne bi ravnatelj knjižničarki, ki si želi delati, rekel, lejte, tole mi streha pušča, tukaj je toaletni papir bil dražji, tukaj so bila čistila toliko, knjig ne boš kupovala. Knjige moramo kupovati, nove, tudi če bo kakšen ravnatelj rekel, va, imaš polno knjižnico, kaj pa boš zdaj? Ne, ravno nova knjiga, nekaj, kar še diši po papirju, kar je sodobno, je motivacija, da pritegneš k branju tudi otroke, ki morda težje berejo. Tudi sama sem se pozno naučila brati. Jaz se nisem v prvem, drugem razredu še naučila brati, ne. Ne, veljala sem bolj kot res slabšo učenko in sem se kasneje. Imela sem pa odlično profesorico potem slovenščine, to je bila gospa Tonka Menard na osnovni šoli v Ljubljani in Menardova žena in mislim, da s tisto širino, ki jo je ona pokazala, je znala tudi nas malo slabše učence nekako povzdigniti in nam dati veljavo in spodbuditi tudi k pisanju, kjer sem se pa potem tudi zelo našla.
0: No, o tem bova govorili tudi v nadaljevanju. Zdaj pa me zanima, kako vidite današnjo mladino. Imate izkušnje z delom z različno starimi otroki in mladimi, delali ste tako v osnovni kot srednji šoli, tudi na fakulteti. Pa zanima me tudi, ali vidite kakšne razlike med delom z mladimi v Sloveniji in v Banja Luki, v Bosni in Hercegovini.
1: Ja, morda najprej ta del, da vidim razlike, zato ker v Banja Luki jaz ne dobim neke običajne populacije. Torej, to ni razred, v katerega bi jaz prišla, ampak dobim visoko motivirane mlade ljudi, ki so izjemno prijetni, spoštljivi, cenijo delo učitelja in so pripravljeni marsikaj narediti za svoj uspeh. Tako da tukaj težko primerjam splošno, ampak glede mladih, predvsem otrok, mislim, da se s temi novimi tehnologijami, da se je tako zelo spremenil svet, da si nikakor ne bi želela sama v tem svetu odraščati. Mislim, da bi mi bilo zelo težko in da bi me hitro tudi potegnila kakšna družabna omrežja in podobno, ker se bi mi zdelo to bolj vabljivo kot vsakdanje življenje. In tukaj se predvsem sprašujem, opažamo, ko delam tudi v Sloveniji, hodim po šolah, imam ure pravljic recimo redne na osnovni šoli Levada v Ljubljani, enkrat mesečno imam ure pravljic in podobno. Torej, imam stik in se zelo sprašujem, kaj bo, ko bo prišla v šolo, oziroma je že prišla, opažamo nižjo pozornost, ampak ko še prihajajo zdaj otroci v šolo, ki na nek način že v vozičku spremljajo ekrani. Ni malo krat, ko kje sedim in opazujem mlade mamice, ki dajo, sedijo na kavi in dajo otroku, majhnemu otroku, zelo majhnemu, za to telefon. Ali pa ga hranijo s kakšno kašico in mu zraven kažejo. Ne. Torej, da avtomatično odpira. To, zdaj smo veliko že videli, prebrali, veliko je raziskav že narejenih in to nas mora skrbeti. Skrbeti nas mora tudi to, da so mladi starši veliko zelo obremenjenih poznam, ko imajo občutek neko težo, da težko se prebijajo in seveda, kaj je najlažji umik. Najlažji umik je ekran. Torej, da ko te otrok pokliče in ti hoče povedati, ej, mami, kaj je bilo v vrtcu in kako, da si ti umaknen, da si v bistvu gledaš ekran, ne otroka, ker se ti zdi tako pomembno spremljati vse te novice in biti vključen. Tako da me skrbi, zdijo se mi nove tehnologije odlične seveda, ker nam lahko zelo koristijo pri delu, če jih pametno uporabimo. Torej, tehnologije niso ničesar krive, ampak kriv je zdaj ta odnos oziroma vzgoja medijska, kako neko pravo mero pokazati, kako pokazati mladostniku, kaj bo za šolo našel, recimo, in to kritično vrednotu, ko bo neke informacije našel, da naj še vedno tudi v knjige pogleda, knjige, ki so jih pregledali uredniki, lektorji in vemo, da je dober jezik in preverjene informacije. In seveda številne spletne strani so dosegljive mladim, pa ne samo mladim, tudi otrokom. Marsikaterih družinah tudi otrokom. In to je zaskrbljujoče. Predvsem je pa pri poučevanju tudi potrebno upoštevati, da pozornost otrok ni več taka, kot je bila včasih. Da so vsi ti vplivi, vse ti vizualni dražljaji spremenili otroke in da moraš tudi pouk nekako prilagoditi temu, da od te nove generacije dobiš maksimum in da jih poskušaš potem usmeriti v daljšo pozornost. Če pri branju govorimo, recimo od tega, da samo klikajo, da samo na hitro nekaj pogledajo k poglobljenemu branju. To je pa zelo zahtevna naloga.
0: No, zdaj, glede na to, da ste delali s tako različno starimi otroki in mladimi, katera starostna skupina je tista, kjer se počutite najbolj doma?
1: Verjetno začetek osnovne šole. Aha. Ja, in odrasle imam tudi zelo rada. Odrasle, morda se najmanj doma počutim pri mladostnikih, torej tretje, triletje osnovne, srednja šola. Verjetno težko razumem na nek način določene stvari, pa jih poskušam razumeti. Poskušam jih razumeti tudi prek tega, da preberem veliko mladostniških romanov. Torej, da preberem romane, ki so dobro napisani, govorimo tudi o teh romanih, da so overcross, to se pravi za različne starosti, da tudi odrasli v njih lahko najde veliko zanimivosti in tukaj poskušam nekako razumeti določene stvari, ki jih morda težje razumem. Menkren, ko ta otrok, igrivi otrok, tik pred vstopom v šolo, prvo triletje, tukaj se mi zdi, da domišljija dela resnično s polno paro, da so ti pogovori z otroki in druženja izjemno, izjemno dragoceni, tako da tudi po šolah kar rada hodim, predvsem v prvo triletje, potem pa tudi v drugo, ko so tudi pogovori že malo drugačni spet.

0: Obenem ste tudi literarna ustvarjalka, avtorica knjig za otroke in tudi odrasle, naprimer avtorica knjige Križ kraš Slovenijo spoznaš in zbirka nalog Križ kraš po Sloveniji se igraš, torej teh knjig Križ kraš je kar nekaj, ki ste jih napisali, pa tudi kar nekaj slikanic, kratkih zgodb, pa Kevinovi uslički so eni zelo simpatični, pa Luka lovi Marko miži in slikopis Baba sede v baloni iz leta 2024, pa še tudi strip Zajček in Muca sta prijatelja, sta vaše in še marsikaj. Zdaj sem naštela le nekaj naslovov, pa me zanima, kako poteka vaše ustvarjanje, tako najprej tako splošno vprašanje.
1: Za otroke sem najprej napisala eno zgodbo, Mali morski ježek in Mala morska deklica. Tega je že davno, moja otroka sta bila takrat stara približno 10-12 let, oziroma 30 let je že tega. In bili smo v kampu, brez seveda vseh teh svetilk v šotoru, in ko sem si izmišljevala zgodbo za njo, se mi je zdelo, da je zgodba dovolj dobra, da sem jo zapisala in potem dala uredniku. Borisa Novak je bil takrat urednik na DSS-ju in dal jo ilustrirati moj Cicerjak. Potem je bilo pa kar nekaj časa tišina. Potem sem pa delala, ja, šele potem, mislim, da je bilo kar malo pavze, potem sem pa delala na osnovni šoli Livada v Ljubljani, kočolska knjižničarka, in sem začela zapisovati neke zgodbice, niso bile na enem otroku osnovane, o Jakobu in Muci Mici. In objavljala te zgodbe v Cicibanu, se jih je nabralo kar lepo število, in takrat sem pripravljala pravljice, pri kateri popoldanske za otroke starši, in sem želela, da vključim tudi jezike družin v to, in sem zelo iskala isto zgodbo, isto pravljico in v slovenščini, recimo v bosanščini in v slovenščini in v albanščini in podobno. In potem sem malo pomislila in sem gospoda Miša z založbe Miš vprašala, ali bi vas morda zanimala kakšna večjezična slikanica. Jaz pa iščem besedila in mislim, da bo to še kakšna knjižničarka z veseljem vzela, da je kratko besedilo in potem prevedeno v čim več različnih jezikov, da lahko to berejo tudi otroci teh narodnosti, ki živijo v Sloveniji, ali pa slovenski otroci, ki živijo v tujini in imajo jezik okolja nemščino, italijanščino, madžarščino. In res založba se je tako strinjala, tako da so nastale tri slikanice o Jakobu in Muci Mici s slovenskim besedilom in prevodom. Dali smo v dve knjige, najprej so bili sosednji jeziki, italijanščina, nemščina, madžarščina, hrvaščina in pa potem jezike preseljencev, makedonščina, bosanščina, albanski jezik, tudi romski jezik smo takrat vključili, in knjige so bile v šolah zelo dobro sprejete. Torej, to je bila ena faza te o Jakobu in Muci Mici, in naslednja faza je bila, da imam veliko vnukov, lahko rečem vsako leto več, letos imamo novo deklico in to je moja osma vnukinja. In to Luka lovi, Marko miži, sta resnični imeni fantov, ki sta prišla k moji hčerki, hčerka je Renica. In te zgodbice, ko smo reševali različne tudi vzgojne probleme, ali se družili, igrali in podobno, so se kar množile. Tako da v knjigi Luka lovi, Marko miži je več kot 40 zgodb. Najprej so izhajale v revici Ciciban, Cicido in se potem to tako nekako zbralo v knjigo. Torej, ta ustvarjalni proces tudi pri naslednjih knjigah, Kevin je tudi eden od teh fantov, zdaj le je v ilustriranju knjiga 100 tort, tudi je Jaro glavna oseba in tako. Torej, te zgodbice, moram reči, da ob stiku z otroki, torej ob igri z otroki, ob opazovanju otrok, ob njihovih domislicah, da se na nek način, ker so tudi kratke, zelo si želim kratke, jasne, torej tudi razumljive, da se kar same pišejo, da to nekako ni na nek način, da bi rekla, da je zahteven proces, ker res otroci tudi sami dajejo ideje, me sprašajo, a boš to napisala in podobno. Tako da samo to poletje, ki sem ga preživljala z vsemi osmimi otroki, kar daljši čas smo bili v kampu, v šotorih, je nastalo, mislim, da 6 zgodbic. Tako, kratke, jedrnate, bolj na nekih doživetjih, resničnih doživetjih, kot da bi bilo neko razglabljanje ali pisanje, tako poetično, ne. Predvsem dialog in nek tak bistvo. Torej so primerne za kratko branje, tudi to si želim, da bi bile za začetno branje primerne, da se jih otrok ne ustraši, da to ni nekaj drugega, ampak da vendar ima neko vsebino. Tako da ta ustvarjalni proces pri teh kratkih zgodbicah je seveda mnogo lažji kot pri kakšni knjigi. Omenili ste Baba sede v balon, ki je ravno letos, ker je pesem zelo zaživela, se spet malo bolj pojavila. Tam je daljši ustvarjalni proces, ker je treba mnogo bolj razmišljati o konceptu, izbrala sem ljudske pesmi, naredila, kaj bo ilustratorka Marta Bartol je perfektno ilustrirala, kaj bo ilustrirala, dodala tem pesmim svoje igrivo besedilo. To je daljši proces, podobno Križ kras Slovenijo spoznaš, to si treba sest, premisliti, kaj bi rad. Ravno to v Sloveniji je nastalo zato, ker sem delala v Banja Luki in ker sem tukaj delala s priseljenci. Torej, kaj nekomu, ki živi v tujini, ali kaj nekomu, ki pride v Slovenijo živeti, predstaviti? Kaj mu povedati, da je jezik v knjigi čim bolj enostaven, da je nekaj motivacijskega, legende stare so vključene tako na podlogicah, da jih tista zgodba pritegne, da je čim manj podatkov, podatke najdemo povsod, to ni težko, odprt telefon pa sklikati število prebivalcev ali kakšen zgodovinski podatek, ampak da je nekaj tako napisano, da ti pretegne, da razmišljaš, da rečeš, o, v Sloveniji je pa še to in podobno. Tako da tam pri teh je postopek daljši, no zdaj ravno gre v tisk nova knjiga iz serije Križ kraš. In sicer Križ kraš, koliko jezikov znaš, je ena že izšla, to je Mi smo doma, zdaj gre pa v tisk v našem mestu. Torej nadaljevanje, tukaj pa katalonska ilustratorka Lali Miro in super sodelujeva, to je pa petjezična slikanica, slovenščina, angleščina, nemščina, italijanščina, španščina. In v drugi knjigi smo glede na odzive iz prve knjige, še posebej je tukaj pa katalonska ilustratorka Lali Miro in super sodelujeva, to je pa petjezična slikanica, slovenščina, angleščina, nemščina, italijanščina, španščina. In v drugi knjigi

0: vseeno, ampak nekaj je, da lahko nastane ena knjiga, ki je še bolj osebna, ki še bolj izraža to jezikovno raznolikost. Ker vemo, da danes so šole, razredi, so večkulturni, so večjezikovni in kako to upoštevati, hkrati pa pokaza tudi slovenščino. Kaj je, kako jo se jo treba naučiti.
1: No, odlično. Se pravi, idej vam ne zmanjka.
0: Ne, idej mi ne zmanjka.
1: Nekaj knjig je torej pred izidom v tisku. Med poletjem ste napisali še nekaj kratkih zgodb za otroke. Si torej lahko nadejamo novo zbirko kratkih zgodb?
0: Ja, tudi to se že pripravlja. Res je, na začetku naslednjega leta, nekak novembra, bomo zbrali zgodbe, ki so bile objavljene v Cicido in Cicidbanu z ilustracijami Marte Bartol in še niso bile v knjigi Luka Lovi Marko Miži, ker so nastale kasneje. Tako da, ja, naslov bo pa Brata akrobata.
1: Ja. No, zanima me, kako je v vašem srcu zapisan Ciciban? Torej ste njegova avtorica, svoj čas pa ste bili tudi urednica.
0: Ja, zelo, zelo toplo zapisan, kajti kmalu, ko sem se zaposlila, ko sem imela mečkeno otroka, sta me iz uredništva Cicibana poklicali Nataša Bucik, sedaj je zaposlena na Ministrstvu za kulturo, takrat je bila urednica Cicibana in pa moja študijska kolegica Slavica Remškar in sta me vprašali, ali bi kaj sodelovala. In sem rekla, ja, z veseljem. In sem malo prišla in sta me naučili uredniškega dela, torej zelo lepo sta me uvedli. Hkrati sem začela pisati tudi didaktične naloge, sproti za Ciciban kot pedagoginja sem to znala, tako da tudi iz teh didaktičnih nalog je recimo išlo, mislim, da je 6 naslovov zvezkov Brihtna glavca. Eni taki za starost 4 do 7 približno, tako, take nalogice. Takrat sem to s Cicibanom vse začela, nisem pa nikoli bila zaposlena urednica. Vedno sem bila zunanja urednica in odločila sem se po magisteriju, da sem bila zaposlena v šoli samo še polovičko, ne več celo, zato da sem lahko to drugo polovičko bila na svobodi in delala zelo različne stvari in eno oddel je bilo na Cicibanu tudi in potem seveda tudi kot avtorica in še vedno se jaz Cicibana vsak mesec razveselim. Resnično, prvič sem zelo radovedna, kako je ilustrirana moja zgodbica, zdaj sem se že pozanimala, kaj bo zdaj bo zgodba September, Superge. Ja, z ilustracijo Maše Kozjek in tako. Torej, vedno sem že to radovedna, ampak razveselim se ga tudi tako zaradi drugih avtorjev. Nekak mi pomeni ena vrata v književnost, vrata v en lep svet, kjer se prepletata domišljija, pa ne samo to, tudi poučni prispevki, didaktične naloge in tako naprej. Kar nekaj predavam tudi okoli po šolah, recimo tudi zdaj jeseni na začetku šolskega leta, o vlogi revij pri otrokovem bralnem razvoju, ker revija je tista, ki prinaša kratka besedila in je bogato ilustrirana. Poučna besedila so običajno s fotografijami opremljena, ima tudi didaktične naloge, da je vključen, z nalepkami je vključen in tako. In tukaj je lahko za nekoga, ki mu je težko začeti brati, moramo vedeti, da ni vsem lahko, to je zapleten proces v možganih in ni enostavno za vse otroke, da je lahko motivacijsko, ko eno zgodbo prebere, pa drugič drugo, pa tako, da je to revija, ki je ves mesec se valja, bi rekla, v družini in jo počasi imamo čas premisliti, predelati, eno zgodbo tudi večkrat prebrati, tudi to je zelo dragoceno, ker pri prvem branju seveda smo pozorni na razplet, kaj se bo zgodilo na osebe, šele potem dojemamo tudi kaj več.
1: Torej, zelo polno ste zaposleni, predvsem z ustvarjalnim delom lahko rečemo. Rekli ste, da ste z letošnjim študijskim letom zaključili delo na Filološki fakulteti Univerze v Banja Luki. Vas zdaj kam drugam kliče ali imate toliko že ostalih obveznosti, da je urnik kar poln?
0: Imam kar izpolnjene pogoje za status upokojenke, tako da mislim, da je to čisto fino, da sem uradno upokojenka, urnik pa je seveda poln ravno s temi kakšnimi predavanji po šolah, to grem zelo rada, ali z gostovanji po šolah, tudi pri učencih za spodbujanje branja. V tem svojem urniku bi želela omeniti še

0: eno dejavnost, ne vem, če ste jo nameravali omeniti, to je pa kino kava. To pa bi prav želela poudariti, ker mislim, da se je v teh letih tako lepo razvil en program v kino Linhartova dvorana Radovljica. Sem se z vodjo Katjo Stušek pred, mislim, da 4 leti dogovorila, da jaz bi pa vodila kakšne pogovore po filmih, če bi kaj takega naredili. In sva pripravili program, Kino Kava se imenuje, enkrat mesečno je, ob torkih 9:30, če je kakšen poslušalec z Gorenjske, upokojenci imajo tudi brezplačen prevoz, kar mislim, da je odlično, v Radovljici avtobusna postaja čisto zraven Linhartove dvorane, zelo lepa dvorana je, in s Katjo za 4 mesece vnaprej vedno pripraviva program, torej zdaj je pripravljen september, oktober, november, december, 22. septembra je prvi film, Žejtune, malteški film. Zelo skrbno izbira v filme, da niso to neki lahkotni filmi, ki jih tako mimo grede pogledaš, hkrati pa spet, da so te teme, da niso predolgi, ker je potem še pogovor in marsikdo ne bi toliko ur sedel. Teme so pa zelo, zelo različne. Ravno Žejtune je povezava generacij, stari, mladi, odnos do dediščine, odnos do medgeneracijskih travm. Torej, zelo skrbno izbereva program, je tudi natisnen za 4 mesece vnaprej. Ena je zimska sezona, september, oktober, november, december in potem januar, februar, marec, april. Z aprilom zaključimo, ker marsikateri tudi že gredo. Všeč mi je, ker publika spet ni samo, da bi rekla starejši, kljub temu, da je ura prilagojena starejšim do poldanska, pridejo tudi občasno dijaki oziroma mladi, bi rekla, pumovci. To je projektno učenje mladih, tisti, ki niso redno zaključili šole, ampak hodijo v Radovljici, je zelo dober program PUM in jih pripeljajo tudi na te naše projekcije. In če so potem še na pogovoru, je sploh fino, da imamo še en glas, recimo pri filmu, dokumentarnem filmu Mlade matere, bratov Darden, je bilo super, ker je bila tudi punca iz tega programa PUM in tudi poznala primer, kako je, ko zanosiš tako mlad, kaj je potem in tako. Tako se pravi, to je tudi en del mojega tega urnika in veliko se dogaja, tako da dolg čas mi zagotovo ne bo. Jeseni bom obiskala tudi lektorat slovenščine v Brnu in pripravila eno predavanje o mladinski književnosti in pa gostovala tudi kot avtorica.
1: No, res poln urnik, zelo pisan. Rada bi poudarila, da izžarevate neko posebno zadovoljstvo in radost. Vsakič, ko vas ob različnih priložnostih srečam, vidim, nam zaupate skrivnost.
0: Morda me srečate, ja, znam biti tudi malce črnogleda. Ja, brez skrbi, ni samo neka svetla plat v ljudeh, nikoli. Zagotovo je, če se nekje dobro počutim, če nekaj delam rada. Tudi v Banja Luki so rekli, vi ste pa vedno dobre volje, vi ste pa vedno dobre volje. Ja, res, resnično. Zato, ker sem tako z veseljem prišla, z veseljem sem v razredu, ni mi bilo to naporno. Recimo, ko sem bila dopolnili pouk slovenščine, sem si morala urnik nekako prilagoditi, da sem mamo obiskovala v Ljubljani in sem ob sobotah učila 12 ur. 6 ur dopoldan in 6 ur popoldan. In potem so vsi rekli, pa to je prena, to ne moreš. Ne, jaz sem bila zadnji 2 uri, zadnjo skupino, popolnoma taka kot pri prvi, ker mi je to zelo energijo dajalo. Torej, verjetno me srečate tudi na krajih, kjer mi je lepo, kjer se dobro počutim, kjer z veseljem nekaj delam. Zadnjič smo se videli na te konferenci mednarodni o pismenosti. To so dogodki, ki mi nekaj pomenijo in ki se mi zdi, da me zelo napolnijo z energijo. Tudi srečanja z otroki, s pravljicami. Zagotovo pa pridejo tudi trenutki, ko greš v gost, si sam s seboj in so misli malce bolj mračne.
1: No, pošteno.
0: Absolutno.
1: Zdaj, vedno, kadar gostim avtorje, me zelo zanima, katere knjige pa so navdušile njih. Zanimajo me naslovi izpred let ali pa, naprimer, najljubša knjiga minulega poletja. Kaj vas je navdušilo, gospa Barbara Hanuš?
0: Morda izpostavim kar tole zdaj le najprej, ki jo zdaj berem. Slovenska avtorica Helena Koder. Berem njeno knjigo Kolizej. Mimo Kolizeja sem hodila, ko sem v delavsko knjižnico hodila si sposojati knjige in eseji Helene Koder so mi že s prvo knjigo zelo nagovorili, to je njena druga knjiga in mi resnično približa tudi en čas, v katerem so tudi jaz živela, a zelo malo vedela o tem. Čeprav ona opisuje nastajanje dokumentarnega filma o zgradbi Kolizeja, dokumentarnega filma nisem videla takrat, pa bi ga lahko, sem bila takrat že kar, ja, odrasla, seveda, ravno hčerko sem imela v tistih letih nekako. Ja, se ne spomnim in so mi te zgodbe ljudi, so mi, o katerih berem tukaj v te knjigi Kolizej, so mi zelo, zelo lepe. Tako da to je ena. Od tujih pisateljic bi morda izpostavila Elif Šafak, velika humanistka, ki zna zgodovinske dogodke, ne vem, po nebu tečejo reke recimo, ni dolgo, kar sem brala spomladi, zna zgodovinske dogodke prikazati tako, da razumemo in usode ljudi, čisto preprostih ljudi vsakdanjih in da nekoliko bolj razumemo zgodovino. Tako da sploh imam rada take, brala sem to poletje Ireno Svetek, tam, kjer plešejo tulipani in mi je bilo tudi zelo zanimivo, ker ne vemo o teh stvarih. To je čas, tudi ko smo živeli, ampak ne vemo dosti o tem, predvsem pa ne o začetku prejšnjega stoletja, ki ga najbolj opisuje in te nekatere stvari, kar pretresajo. V knjigah vedno iščem zgodbo. Zgodba se mi in v filmih. Tukaj je ta podobna, zakaj imam filme tudi tako rada in zakaj se mi zdi tako pomembno dobre filme za različne programe izbirati. Rada imam tudi poezijo. Kot srednješolka sem jo ogromno prebrala in si tudi kupovala knjige, tako da imam kar nekaj dragocenih, lepih zbirk. Poznala sem osebno Nežo Maurer, ki je hodila k nam domov k babici. Poznala sem Toneta Pavčka, ker je oče moje prijateljice, dobro, tako da imam ta opus njun, recimo vas, pa še marsike in tudi babica je kupovala poezijo v različnih jezikih in to mi je tudi strašno dragoceno. Francosko znam zelo malo, ker sem v gimnaziji nisem pridno učila, ampak da imam knjige v francoščini, francosko poezijo je meni krasno, mi je čudovito, pa da imam v angleščini, kaj pa tako. Rada imam literaturo nasploh, predvsem družbene romane, fantastika me nekako ni tako pritegnila. Pogosto pa preberem tudi kakšno pravljico. Pravljice niso samo za otroke, marsikaj nam razkrijo tudi odraslim, recimo ni dolgo nazaj, ker so tibetanske pripovedke išle, drobna knjižica, mislim, da je 6 zgodb samo zelo lepo ilustrirano, Lili Sajevank in tudi tam, v tisti kratki, prebereš nekaj. Torej, če zvečer ni energije za dolgo branje, zagotovo je še dovolj energije, da pred spanjem nekaj malega preberem.
1: Tako, prav lepa hvala, gospa Barbara Hanuš, za vse vaše misli, ki ste jih delili z nami, našimi poslušalci. Morda še kakšna misel čisto za konec, k čemu se zazirate v tej jeseni, ki prihaja?
0: Želim si, da bi vsi, ki so vstopili v novo šolsko leto, našli neko varnost, razumevanje, torej in osnovnošolci in srednješolci, in tudi študenti, ki bodo oktobra začeli, da bi se počutili sprejete, da bi imeli občutek, da so tam, kjer morajo biti in da bo z nekaj truda, seveda vedno trud potreba, kar samo se nič ne razreši, da bo vse tako, kot mora biti. Torej, en optimizem.
1: Tako, in s to lepo željo bova zaključili na en današnji pogovor. Hvala za obisk.
0: Hvala vam.

0: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, v sobotnem popoldnevu na radiju Ognjišče je bila naša gostja Barbara Hanuš, pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine in tudi avtorica knjig za otroke in odrasle. Prav lepa hvala za vašo pozornost, od vas pa se poslavljava tudi tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Naš gost.
2: To je bila ponovitev oddaje Naš gost, gostja pa Barbara Hanuš. Oddajo je pripravila Damjana Medved. Zdaj pa je že čas za ponovitev naslednje oddaje, in sicer Utrip cerkve v Sloveniji. O rekordnem vpisu v propedevtični letnik, pa o seminarju Dotik duha in pa o sveti maši, ki so jo darovali v srednji vasi v Bohinju za policiste.
1: Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli. Cerkev v Sloveniji je v teh dneh razveselila novica iz Šmarja pri Jelšah, kjer že nekaj let poteka propedevtični letnik, v katerem fantje eno leto razločujejo svoj duhovni poklic. Številka vpisanih se ponavadi na začetku septembra giblje med 5 do 6, letos pa se je ta zaenkrat ustavila celo pri številki 15. Kaj to čisto tehnično pomeni za letnik in kaj bi lahko bil razlog za rekordno številko, nam bo povedal vodja letnika Franc Zorec. V oddaji bomo odšli še v srednjo vas v Bohinju, kjer je potekala policijska maša, prisluhnili bomo tudi predstavitvi seminarja Krst v svetem duhu. Vabljeni k poslušanju, še prej pa bomo slišali oznanila.
1: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
4: Jutri bo godoval Matej, evangelist, apostol. V torek Florenci Puščavnik, Tomaš Vilenovski, škof in Maurici Mučenec. V sredo Pij iz Pietrelčine, duhovnik in redovnik, Palin papež in Marta Perzijska mučenka. V četrtek bo na svetniškem koledarju ime blaženega Antona Martina Slomška. Godovali bodo tudi Rupert Salzburški, škof, Pacifik, Gojmir Redovnik in Marija Rešiteljica jetnikov. V petek Sergij Radoneški menih, Firmin, škof in mučenec in Solemni škof. V soboto Kozma in Damjan, mučenca, ter Nil, opat. V nedeljo pa Vincenc Pavelski, ustanovitelj lazaristov, Adolf Španski, mučenec, Eleazar, tretji rednik. Prihodna nedelja bo 26. med letom.
1: V današnjem gospodovem dnevu.
4: Danes bo v župniji Kostanjevica na Krki v podružni cerkvi Matere Dobrega sveta na Slinovcah jesenski romarski shod. Sveti maši bosta ob 9. in pol 11. Dopoldne bo na Rakitni v župnijski cerkvi povišanja svetega križa ob 10. praznovanje 500-letnice prve omembe cerkve. V Šmartnem pri Litiji bo ob 10. slovesnost ob 125-letnici posvetitve župnijske cerkve svetega Martina. Vodil jo bo novomeški škof Andrej Saje. Dopoldne bo v Jurkloštru v župnijski cerkvi svetega Mauricija ob 10:30 praznovanje 170-letnice ustanovitve župnije. Sveto mašo bo daroval škof Matjaž. V Ljubljani, v cerkvi srca Jezusovega na Taboru, bo popoldne slovesno praznovanje nedelje svetniških kandidatov ljubljanske metropolije. Ob 16:00 bo molitvena ura, ob 17:00 pa sveta maša. Daroval jo bo novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Na Mirenskem gradu v cerkvi Žalostne Matere Božje bo ob 16:00 slovesno bogoslužje ob prazniku Žalostne Matere Božje. Sveto mašo bo daroval monsignor Renato Podversič.
1: Ponedeljek.
4: Jutri bo v Ljubljani pri Kapucinih v Štepani vasi ob 19. uri sveta maša in molitev za bolnike z diagnozo raka, njihove sorodnike in prijatelje.
1: Četrtek.
4: V četrtek bo v Piranu ob 17. uri spominska sveta maša ob 80-letnici mučeniške smrti blaženega Francesca Bonifacija, ki je bil v piranski krstilnici krščen. Slovesno somaševanje bo vodil koprski škof Peter Štumpf. V četrtek bo v Mariboru, v stolnici svetega Janeza Krstnika, ob 19. sveta maša na god blaženega Antona Martina Slomška.
1: Petek.
4: V Ljubljani v cerkvi srca Jezusovega na Taboru bo v petek ob 18. uri in 30 minut sveta maša ob godovnem prazniku svetih Kozme in Damjana. Maševal bo nadškof Anton Stres. K sveti maši so še posebej povabljeni zdravniki, zobozdravniki, medicinske sestre in zdravstveni tehniki, pa farmacevti, fizioterapevti, zdravstveni delavci in bolniki.
1: Sobota.
4: V soboto bo na Krki v Župnijski cerkvi svetih Kozme in Damjana celodnevno češčenje od 8:30 naprej. Ob 17. bo sklep s svetomašo in shodom zdravstvenih delavcev in reševalcev z blagoslovom reševalnih vozil po sveti maši. V Mariboru, v zavodu Antona Martina Slomška, bo v soboto Slomškov dan z geslom Živi vero, izražaj kulturo. Program bo potekal od 8:30 naprej športnimi igrami za otroke, s predavanji in omizji, kulturnim programom ter blagoslovom telovadnice in svetomašo ob 16. Somaševanje bo vodil nadškof Cvikl. V Komendi bodo ob 17. v soboto blagoslovili obnovljeno streho cerkve, svetomašo bo daroval nadškof Zore.
1: Nedelja.
4: Prihodno nedeljo bo na Škofljici ob 10. praznovanje 50-letnice župnije. Svetomašo bo daroval nadškof Zore. V Predosljah, v Župnijski cerkvi svetega Siksta, pa bodo praznovali 200-letnico posvetitve cerkve. Tudi tam bo ob 15. svetomašo daroval nadškof Zore.
1: Nedelja je Gospodov dan. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Iz Šmarja pri Jelšah prihaja zelo spodbudna novica. V propedevtični letnik, torej letnik, v katerem fantje razločujejo duhovniški poklic, se je vpisalo rekordno število kandidatov. Nekaj več o tem nam bo povedal Franc Zorec, voditelj tega enoletnega obdobja priprave. Lepo pozdravljeni, gospod Franc.
5: Ja, lepo zdrav, dober dan.
3: Torej, kar spodbudne novice, kaj ne, kakšna je zdaj številka kandidatov?
5: Ja, novice so spodbudne, tako nekako smo vsi nekoliko presenečeni. Nismo pričakovali, da bi tolikšen vpis bil, čeprav smo molili v ta namen, da bi Bog poslal veliko kandidatov, pa ne se vendar je to vse nekoliko presenetilo. Tako, zdaj še se vedno dogajajo pogovori pri škofih, pa oddajanje prošen in tako. Tako da do mene je prišlo zdaj 14 oziroma 15 prošen za vpis v propedevtični letnik v tem letu, kar je dejansko zelo spodbudno.
3: Mogoče kakšna je starostna struktura tega, so to mlajši fantje, so tudi starejši?
5: Starostna struktura je tako nekoliko različna, pa vendar dokaj homogena. Večinoma se odločajo že takoj po srednji šoli, takoj po opravljeni maturi, kar nekaj pa je tudi takšnih, ki so kakšno leto ali dve že študirali in so v tem času nekako prepoznavali oziroma nekateri so rekli, da so tudi skušali nekako utišali ta Božji glas, ampak jih Bog ne pusti pri miru in so potem po leto ali dveh študija se odločili, da naredijo ta korak. Kakšen pa je tudi, ki je že mogoče bil zaposlen, pa je tudi nekako prepoznal, da ga Bog kliče in da je zdaj pripravljen, da bi dal ta odgovor in stopil na pot.
3: Kaj pa to čisto tehnično pomeni tudi za vas? Verjetno so to sladke skrbi tudi iskati dodatne posteljne kapacitete.
5: Ja, nekaj skrbi je to povzročilo, vendar smo se tako pogovarjali z župnikom, ker propedevtični letnik se dogaja v župnišču v Šmarju da tisti prostori, ki so bili predvideni za propedevte, da župnik da še nekaj drugih prostorov na razpolago, tako da bo možno, da bodo vsi imeli svoje mesto, da bodo imeli svojo posteljo, da bodo lahko nameščeni. Bo pa res nekoliko več te skupinske dinamike, ko bo treba malo potrpeti več drug z drugim, pa se prilagoditi, ampak to je, če končno gledamo, tudi koristno.
3: Verjetno je malo težko ugibati, kakšni so razlogi za tako povečan vpis v ta letnik, pa me vseeno zanima, kaj bi vi rekli na to temo.
5: Ja, ne moremo točno vedeti. Lahko pa povem, da so lani propedevti, lanska generacija, so tako se sredi leta enkrat odločili, da bodo molili za svoje naslednike, za naslednjo generacijo propedevtov, da bodo vsak dan molili rožni venec v ta namen, da bi Bog poslal, ja, so rekli, 15 novih kandidatov. Potem skozi leto, ko so tako ustrajali v molitvi, pa so potem enkrat rekli, ah, ne bomo postavljali Bogu omejitve, lahko jih pošlje tudi več. Tako, to je dejstvo. Se pravi, oni so molili, pa ne samo oni, tudi po župnijah, po vsej Sloveniji in tudi mnoge kontemplativne redovne skupnosti so zelo intenzivno molijo za duhovne poklice in verjamem, da je to tudi učinek te molitve.
3: Kaj nam lahko poveste o namenu tega propedevtičnega letnika? Izvaja se že kar nekaj let.
5: Propedevtični letnik se zdaj izvaja 8. leto. Namen propedevtičnega letnika je predvsem, da bi v tem letu lahko kandidati naredili razločevanje svoje poklicanosti, da bi jo na nek način utrdili ali pa prepoznali, če morda to ni za njih, da bi se potem lažje vključili in začeli v bogoslovju za študijem in nadaljno formacijo. Obenem je ta letnik taka priložnost ali pa spodbuda, da bi rasli nekako na 4 področjih, je to predvideno, tako na človeški razsežnosti, duhovni razsežnosti, intelektualni in pastoralni razsežnosti. Največji poudarek je na tej človeški in duhovni, se pravi, da bi tako nekako uredili svojo skrb tudi za telesne stvari, za zdravje, prehrano, gibanje, počitek, delo, potem na psihološki, da tako čustveno ravnovesje, pa potem samo obvladovanje, pa prilagajanje drug drugemu, pa na moralnem področju za oblikovanje vesti, pa osebne odgovornosti, sprejemanje pravil, sprejemanje tudi avtoritete. Potem pa duhovno področje pa je spet tako zelo pomembno, seveda se gre za temeljno razsežnost vsakega človeka, še posebej kandidata za duhovnika, in pri tem je nekako nekaj takšnih dejavnosti, tudi se pravi vsakodnevno obhajanje svete maše, včasih skupaj z občestvom, največkrat skupaj z župnijskim občestvom ali pa sami kot skupnost. Potem duhovno spremljanje je zelo pomembno, imajo priložnost tudi, da vsak teden pride zunanji sodelavec, spiritual, in imajo duhovne pogovore z njim tudi, pa duhovne vsebine. Potem molitev je tudi eden od takšnih pomembnih dejavnosti, ki jo imamo, tako jutranja, večerna, čez dan, kakor njihova osebna tudi, premišljevanje Božje besede, molitev rožnega venca, tudi duhovne vaje so vključene v to dogajanje čez leto in tako spodbujanje k duhovnemu življenju čez v teh praktičnih situacijah, v katerih smo. Zdaj, intelektualna raven, če še nadaljujem, je tako nekoliko manj poudarjena tukaj, ampak nekaj vseeno je branje svetega pisma, predavano svetem pismu, pa o študija katekizma katoliške cerkve, pa liturgične knjige, da jih malo spoznajo, pa katehetski pravilnik, pa tudi kakšna izpopolnjevanje, mogoče bi lahko rekli v domačem slovenskem jeziku, glede nastopanja, glede pripravljanja kakšnih sporočil ali pa kakšnih referatov, pa potem tuji jezik, tudi nekaj, predvsem to, kar je povezano z cerkvenimi izrazi, Potem v pastoralne razsežnosti pa tudi smo vključeni, so vključeni v življenje župnije, sodelujejo z laiškimi sodelavci v župniji, z mladimi, predvsem pa tudi z odraslimi na področju Karitas, pa župnijskega sveta. Prihajajo različni gostje, ki tudi pripovedujejo župniki ali pa škofje tudi, se z njimi pogovarjajo o, na eni strani na poti svojega razločevanja, poklicanosti, po drugi strani pa tudi svojega poslanstva in odgovornosti, ki živijo. Karitativna dejavnost je precej tudi tukaj pomembna, se pravi, fantje, prepovedovci se vključujejo tudi v karitativno dejavnost, obiskujejo tudi starejše župljane in tako je to. En takšen proces življenja in zorenja.
3: Torej je pomembno poudariti, da tukaj še ne gre za odločitev za duhovniški poklic, ampak nekakšno razločevanje, da tudi fantje niso preveč pod pritiskom.
5: Tako, pravilno. V tem li to gre za razločevanje, prepoznavanje samega sebe in poklicanosti, zato imen še posebej ne oznanjamo, da bi lahko bolj tako brez pritiska, zunanjega pritiska, fantje neposredno pred Bogom razločevali in naredili tudi odločitev.
3: Vi ste voditelj tega letnika, odkar je Janez Kozinc postal škof Murskosoboške škofije. Kako se vi tam počutite, kakšna so vaša spoznanja?
5: Moja izkušnja je enoletna, lani sem začel, sem prevzel to službo, to poslanstvo. Bi lahko rekel, da je lepa izkušnja, dragocena izkušnja. Ti fantje, ki prihajajo v propedevtični letnik, nosi v sebi ta en takšen žar vere in žar pripravljenosti biti in hoditi za Kristusom in to tudi mene tako zelo napolnjuje.
3: Gospod Franc Zorec, voditelj propedevtičnega letnika v Šmarju pri Jelšah, hvala za tale pogovor in želimo, da se čez leto dni slišimo s podobnimi spodbudnimi novicami.
5: Hvala lepa, pa se priporočam, da molite za nas in za vse propedevte.
1: Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
3: Preteklo nedeljo so se v srednji vasi v Bohinju pri 22. sveti maši za policiste zbrali policistke in policisti, njihovi svojci ter predstavniki državnih in lokalnih oblasti. Bogoslužje ob prazniku nad Angela Mihaela, zavetnika policistov, je vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Med navzočimi so bili tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, minister za notranje zadeve Franci Matos, predstavniki policije, duhovne oskrbe v policiji in vojski ter drugi. Škof Jamnik je v pridigi spregovoril o pomenu policijskega poklica in kot temeljne lastnosti policista izpostavil štiri kreposti: zmernost, pogum oziroma srčnost, modrost in pravičnost. Pri tem je opozoril tudi na nevarnost pretiranega postavljanja človekovega ega v središče. Ob prazniku svetega Mihaela, katerega ime pomeni kdo kakor Bog, je spomnil, da je pomembno, kdo je v našem življenju na prvem mestu.
6: Če je Bog na pravem mestu, če je človek, človek, Bog, Bog, potem bodo stvari urejene, potem bo šlo. Če pa človek, svoj jaz, svoj ego, jaz, s vsemi pripomočki umetne inteligence, če GPT je postavljal središče in ne opazi drugega, potem pa gre življenju zelo, zelo težko naprej.
3: Delo policistov za skupno dobro je označil za eno najbolj državotvornih dejanj. Ker se vsak dan srečujejo s težkimi in slabimi dejanji, je škof Jamnik posebej poudaril pomembnost ohranjanja zaupanja v dobro.
6: Velika, velika skušnjava bi bila, da ob vseh slabih stvarih človek izgubi zaupanje v dobro, ampak kljub hudemu, težkemu je zaupanje v dobro, zmago pravice, odločilnega pomena in da vidite v človeku nekomu, ki je naredil nekaj zelo, zelo slabega. Ta človek je še vedno ustvarjen po Božji podobi.
3: Tudi minister za notranje zadeve Franci Matos je poudaril zahtevnost in nevarnost policijskega dela. Posebej se je zahvalil policistom, ki so izgubili življenje pri opravljanju službe in njihovim družinam.
7: Kot minister se zavedam te odgovornosti, zato vlagamo v opremo, v policijo, v usposabljanja in poskušamo zagotoviti čim boljše delovne pogoje.
3: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je poudaril, da policijsko delo ni zgolj poklic, ampak odgovornost do ljudi. Policisti so po njegovih besedah pogosto prvi, ki se srečujejo s človekom v njegovih najtežjih trenutkih.
8: Današnja sveta maša je priložnost za zahvalo, pa tudi prošnjo. Za zahvalo za vsa življenja, ki so bila zaščitena, za pomoč, ki je bila ponujena in za varnost, ki jo pogosto razumemo kot samoumnevno. V resnici je pa daleč od tega. Za vsako vrnitev domov, za vsako pravočasno pomoč in za vsak preprečen nevaren dogodek stoji človek, ki je bil v enem momentu pripravljen ukrepati. Zato je današnja prošnja namenjena tudi vam, za varstvo pri vašem delu, za modrost pri odločanju, za pogum v nevarnosti in za moč, da tudi v najtežjih okoliščinah ohranite mirnost, dostojanstvo in pa predvsem spoštovanje do človeka.
3: Po sveti maši so se zbrani na to na pokopališču ob cerkvi svetega Martina poklonili tam pokopanim policistom.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Osebni odnos z Bogom in poglabljanje vere sta močna temelja krščanskega življenja, ki izvirata iz zakramenta krsta. Iz tega izvira kristjani zajemamo milosti Božjega življenja. Eden od načinov krepitve vere in izkušnje svetega duha je tudi seminar Krst v svetem duhu, ki ga v torek, 29. septembra, pripravljata katoliška karizmatična prenova in ekipa Dotika duha. 8 torkovih večerov nudi poglabljanje vere, odkrivanje osebnega odnosa z Jezusom ter odprtost za delovanje svetega duha v vsakdanjem življenju. O tem, komu je seminar namenjen in kaj lahko udeleženci na njem prejmejo, se je Meta Potočnik pogovarjala z zakoncema Evo in Primožem Strajner.
9: Kaj pravzaprav pomeni izraz krst v svetem duhu in zakaj je ta seminar nastal, da ne bo kakšne pomote, ker kristjani smo bili že krščeni, ne?
10: Drži, ja. Ta seminar se izvaja že kar nekaj časa v mnogih državah. V Sloveniji se ga tudi pozna kot seminar za izlitje svetega duha in imenoval se je tudi Glej luč, ko je potekal na gospodarskem razstavišču. Zdaj smo se pa pod navdihom citata iz svetega pisma: jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s svetim duhom. Smo izbrali ime krst v svetem duhu. Hkrati malo bolj pravilno teološko, to smo razločevali v skupini 20 organizatorjev, malo bolj pravilno sporoči kot drugi jeziki, da gre to za bolj potopitev v svetega duha, ne za izlitje, da vas nekak sveti duh prevzame. Zato krst, ki je baptizmus baptein po grško, je tudi potopitev, zato se imenuje krst.
11: Predvsem si pa želimo, da vsak kristjan se zaveda, da se za Kristusa ne odločimo samo enkrat, ampak se vedno znova vsak dan odločamo za Kristusa. In je to ena priložnost, ko mu lahko spet rečemo ja, ko lahko spet začutimo njegovo moč, njegovo dobroto za nas, in to želimo spodbuditi. Ne? Morda smo, sigurno smo to dobili že pri krstu in potem potrditev pri bermi, ampak od takrat je verjetno že veliko časa, res vabimo vsakega, da znova obudi to.
9: Kako neko prijateljstvo s svetim duhom poglobiti? Ne?
11: Definitivno.
9: Torej, seminar, o katerem govorimo, krst v svetem duhu, komu pa je namenjen? Ali je primeren za ljudi, ki morda niso povezani s karizmatično prenovo in šele iščejo pot vere? Kdo se naj čuti tja povabljenega v prvi vrsti?
11: Ja, tako, mi, ko smo šli ekipa, mi dva s Primožem hodiva v eno veručno skupino, mi nimamo nič, nismo poznali karizmatične prenove, saj ne dobro, nismo bili karizmatična skupina. Pač po študentskih letih smo se odločili, da bi še vedno nadaljevali z verukom, In smo vsak teden imeli teme, se srečevali, še zdaj tudi v odrasli dobi. In seveda po 15 letih človeku tudi zmanjka tem. In pravzaprav smo se zato odločili, da gremo spoh čez seminar Krst v svetem duhu. Nismo nič poznali, sam rekli smo, ah, škoda, že ne more, a ne? In potem, ko smo šli čez ta seminar kot skupina, smo se na enih duhovnih vajah srečali in smo se o tem pogovarjali, kaj je v nas naredil, kako smo se spremenili in je vsak za drugega povedal. In prav zanimivo je bilo, kako se je v bistvu čist vsak spremenil. Pa smo bili prej že od rojstva vsi v cerkvi, razen enega, ki je res prišel kasneje v cerkvu, ki je katehuman bil, ampak vsi ostali smo odrasli bili v cerkvi, ampak je svet v nas naredil nekaj tok noga, tok drugačnega in nas res preobrazil. In smo si tako mislili, kako smo lahko tok časa v cerkvi in morda niti ne začutimo Boga, niti ne vemo, da ima sveti duh takšno moč. Recimo, jaz osebno sem se vedno bolj zanašala, bom rekla, mi je bil bližje Jezus sam, vedno sem njega klicala, njemu molila tako, ampak ko enkrat res bilo izlitje na men, jaz pa ne znam povedati, jaz ne znam več dneva začeti brez svetega duha, se potopiti za vse njegove darove, prositi. In tako res se mi zdi, da smo življenje obrnili, vseeno eno čist drugo smer. Že prej smo imeli radi Boga, smo pač delali, kar je bilo treba delati. Se mi zdi, da nam je dal pa eno novo moč, nek nov zagon, da smo tudi tiste stvari, ki smo jih že dolgo lekali, mogoče odpravili, da smo na novo začeli. In tudi zato pravim, vsak je dobrodošel. Ni važno, je v prenovi ali ni v prenovi, to sploh nima veze. Sveti duh je za vsakega prišel in res vsak mu želi dati svoje darove in to pride s krstom. Da se razlije sveti duh, da da svoje darove, da lažje živiš, da ti je, ne vem, kot si žalosten, si potem recimo nehaš biti žalosten in tako, ne. Res ti darovi so čudovita stvar, ki jih niti približno ne uporabljamo ali pa sploh vemo, da jih imamo.
9: Udeležence torej seminarja čaka 8 zaporednih srečanj, kaj bodo na teh večerjih, ne bom rekla, doživljali, ker to prepustimo svetemu duhu, ampak kaj jih čaka in zakaj je pomembno, da se vključijo po celoten proces, ne da pridejo samo recimo enkrat.
10: Drži, srečanje 8 in imamo temo na vsakem srečanju, poučevanje in pa pričevanje. Poučujeta tokrat dva v slovenskih katoliških krogih bolj znana poučevalca, in sicer Vilma Siter in Janez Meden, in se dotakneta takih temeljnih osebnih verskih tem, Božja ljubezen, odrešenje, novo življenje, prijem Božjega daru in podobno. Vsako srečanje pa ima drugi del, pričevanje, kamor pa pridejo gostje, pride gost in pove svojo osebno zgodbo, kako se ga je Bog dotaknil, vezano tudi na to temo poučevanja. In seveda pri vsakem srečanju je tudi slavljenje in kratko delo po skupinah.
9: Torej nekje 2 ure vsako srečanje, da se bojo znali ljudje predstaviti, koliko časa naj se vzamejo.
10: Tako je, to traja približno od 7:30 do 9:30.
11: Ja, so pa parkirišča zagotovljena, saj to, ker se to odvija na Štuli v Ljubljani. Prav.
9: Aha, tukaj v naših prostorih, pravzaprav za vodo svetega Stanislava.
11: Ja,
9: ne?
11: V osnovni šoli, telovadnici osnovne šole, tako da bojo parkirišča. Ja, je pa res dobro, da se pride čez cel seminar, prav zato, ker se vodi od tega čisto osnovnega, zakaj nas je Bog poklical, koliko ga nas marata, ne, potem naprej, kaj pomeni ta Božja ljubezen, kako je odgovoriti. Tudi malo osebnega dela doma, seveda. Nikogar ne prisilimo, ampak je pa zelo fino, da se ga dela in potem si res pripravljen tudi na to izlitje, da prejmeš svetega duha, da povabaš Jezusa res vsakdanje življenje in svoje srce.
10: Ne bomo pa tudi preveč hoditi, če kdo kakšno srečanje se ne odeleži.
9: Ja, so življenjske okoliščine, ki jih ne moremo predvideti, ne? Posebno mesto ima 6. srečanje v teh 8 zaporednih srečanj, to se pravi z osebno molitvijo za obnovitev krstne milosti v svetem duhu. O tem smo že nekaj povedali, kaj lahko povesta v tem trenutku, kako se nanj pripravljajo udeleženci.
10: Teh 5 srečanj pred njim, 6 je namenjen prav pripravi na to. Jaz se spomnim, ko sem jaz šel na to, sem nekako vedel, da bojo molili zame, se pravi, da bo en izkušen molilec, animator ali duhovnik, da bo položil roke meni na ramena in molil zame. Sem pa takrat, v bistvu, pol, ko sem za nazaj razmišljal prvič v življenju, na glas rekel, da sprejemam Jezusa Kristusa oziroma Boga kot svojega Boga, svojega odrešenika. To sem na glas rekel. Mogoče tako, kot kar v kakšnem ameriškem filmu je to velikrat, do you accept Jesus as your part? Pač, to stvar sem takrat dejansko na glas rekel, da je me nekaj ljudi tam okoli slišal, recimo 3, 4, in to me je zelo ganilo, spremenilo, to sem bil star nekih 35 let, do takrat tega nikoli nisem na glas rekel. Sem izpovedal vero, primaši vsakič. Marsikdo ob tej molitvi čuti tudi neka čustva, neka fizične občutke, lepe, in res začutiš prisotnost Svetega Duha. To je tudi ena stvar, kar mene zelo privlači pri te bolj karizmatični struji katoliške cerkve, da je Bog tudi čustveno ali pa vidno bolj oprijemljiv, kot sem ga bil vajen iz drugih aktivnosti katoliške cerkve.
11: Ja, jaz sem tudi, ko so prvič molili nad mano, nisem vedela, kaj pričakovati, ampak jaz, ki je tist gospod molil, jaz sem začutila tak globok mir, res ono prepričanje, da Bog bo z mano vedno, ne glede na to, kaj se dogaja okoli mene. In to me je pa še kar nekaj časa nosilno in tudi še zdaj vedno to znova obnavljam, ker je res, ker v življenju pride vse živo, pa so težki trenutki, pa družinske zadeve, pa vse, in takrat je res toliko pomembno, da vemo, da nismo sami, da je Bog z nami. Morda to lahko sem včas go rekla, ja, se je Bog z nami v teoriji, takrat sem pa to res prav eno tako gotovo sem dobila, da je Bog z mano, no, in iz tega pa tudi naprej zdaj živim.
9: Ja, to je zelo pomembno za vsakega kristjana, da bi to doživel. Veliko ljudi pa se za ta korak, za udeležbo na tem seminarju odloča tudi zaradi pričevanj drugih ljudi. To je tisto, kar nas res prepriča, ne? Kaj pa po vaših izkušnjah od prejšnjih seminarjev, kaj so udeleženci dobili, je kakšno pričevanje, ko je nekdo rekel to in to se je spremenilo in zakaj bi danes nekoga video povabila, da se pa prijavi na ta seminar?
11: Veliko deležencev tudi reče, gledaj, jaz sem bil toliko časa v cerkvi, pa nisem čutil Boga, sem mislil, da je tam gor nekaj daleč v nebesih, da tukaj z mano nima nobene veze. Zdaj pa res vem, da me spremlja, da je tukaj, ga čutim. Potem velikih je tudi rekel, da je velik pomen te mehne skupince. Se mi zdi, da smo kristjani včasih preveč sami in ne moramo živeti kristjani sami. Vsak kristjan rab skupnost, kjer se čut sprejet ga, kjer je lahko takšen, kot je, hkrati pa tudi, da ga skupnost oblikuje. In tukaj je priložnost, ko v mehnih skupincah lahko v bistvu prevetriš svojo misel, tudi poveš na glas kaj, kar se ti mogoče zdi drugačne umen. Ampak te ljudje spremajo takšnega, kot si, te tudi animator vodi čez to, ne, da lahko rasteš v veri, in to jim je zelo všeč. To ljudje res pogrešajo, mogoče, ko prideš k maši, si tam in potem sam greš, mogoče še celo koga pozdraviš, a ne, ampak to je to. Tukaj se pa res vzamemo čas, prvič spodbojen od drugih spričevanji, drugič pa v teh majhnih skupinah res lahko izražeš, kar si misliš in želiš.
10: Mnogi na takem seminarju ali kje druge, ne samo na seminarju, doživijo neko spremembo v svojem osebnem verskem življenju in tukaj za ta seminar jih najdemo tiste, ki so pripravljeni o tem, kaj več povedati in ponovadi to tako zgleda, da povejo, kako je bilo prej. Da so bili prej žalostni, zamorjeni, da so tavali, da niso bili zadovoljni s svojim življenjem, da so bili skregani, da so bili sprti z ženo, z družino, da so bili bolni. In tisti, ki imajo to milost, da se jim je to spremenili, bodi si zaradi seminarja ali česa drugega, pridajo in povejo, prej bilo tako, sedaj je pa tako. Mene osebno to zelo nagovarja, bolj kot poučevanja, tam se naučimo, kako delujejo, kaj je teorija, bom rekel. Tukaj pa vidiš, kako se enega to življenje zares dotakne. No? Tako da ta pričevanja so zelo, zelo pomemben steber tega seminarja in tudi smo jih res te pričevalce izbirali, iskali, preverjali, da nas bodo nagovorili in seveda, da je to zares izpričano, kar povejo.
9: To, kar ste zdaj povedala, seveda je pa potrebno še dodati praktično informacijo. Povedali smo že, da se seminar začne 29. septembra, da bo potekal v Šentvidu nad Ljubljano v osnovni šoli Alojzija Šuštarja v telovadnici, kje pa najdete jo še kaj več informacij, pa verjetno je potrebna neka okvirna prijava.
10: Informacije najlažje najdete na spletni strani krst.dotikduha.si. Kot smo prej rekli, začne se v 19:30, traja nekje do 21:30. Zaželjene so prijave zaradi organizacije, potrebne pa absolutno niso. Lahko pridete na prvo srečanje, če takrat ne morete na drugo, tretjo in se pridružite. Ne rabite ničesar posebnega sabo. Pridete samo
9: srce.
10: z odprtim srcem.
9: Ja,
10: vmes enkrat, vsak teden to poteka ob torkih, vmes pa ravno tudi tako pride na srečo, takrat, ko so šolske počitnice, krompirjev je tako, je predviden spovedni dan, ki ga vsak opravi lahko tudi sam, bo pa predviden tudi tukaj, kjer skupen. Se dogaja skupen, ampak ni pa poučevanje, pričevanje in drugih stvari.
9: So počitnice, tako.
10: Tako.
9: Hvala lepa. Eva in Primož Strajnar sta bila naša gosta, predstavila sta seminar Krst v svetem duhu. Hvala lepa, da sta prišla.
11: Z hvala veseljem. Za povabilo.
10: Hvala.
3: Spoštovani, to je bilo tokrat tudi vse v današnji oddaji, ki sem jo pripravil Rok Mihevc. Do naslednjega druženja vas prav lepo pozdravljam in vam želim lepo in prijetno nedeljo.
1: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.
2: To je bila ponovitev oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Zdaj le nekaj glasbe, potem pa misijonska rubrika Pojdite in učite, ki jo pripravlja Jure Sešek.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče s ponovitvami odmevnejših oddaj. Sestra Vesna Hiti nam bo v rubriki Pojdite in učite predstavila uspehe akcije Za srce Afrike. Prispevek je pripravil Jure Sešek.
1: Pojdite.
2: Dobro jutro. V naših rubrikah, ki so zazrte v misijonske dežele, radi opozarjamo na akcije Misijonskega središča Slovenije in Slovenske Karitas. K delu, ki skuša pomagati pri delu slovenskih misionark in misionarjev. In ena od akcij, pri kateri smo se že ustavili tudi v minulih tednih, je akcija Slovenske Karitas Za srce Afrike. Pravijo, skupaj prinašamo vodo, hrano, zdravje in znanje tja, kjer so najbolj potrebni. In res že 21 let skupaj z misionarji in lokalnimi Karitas pomagajo najrevnejšim družinam v Afriki do osnovnih pogojev za življenje in možnosti za boljšo prihodnost. Vsa sredstva so jim neposredno izročena prek bodisi slovenskih misionark in misionarjev ali lokalnih Karitas. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič je vesel sodelovanja, tudi sestro Vesno Hiti.
3: Naj povem, da smo z njo naredili prvi projekt v letu 2006, ko je bila še v Ruandi, mislim, da je bil to zdravstven center. In od takrat smo prijatelji in sodelavci pri različnih projektih, kakšno leto manj, kakšno leto več.
4: Da že 20 let sodelujem v Slovensko Karitas in se prav posebno zahvaljujem za vse to, kar smo lahko uresničili v teh letih, predvsem na področju šolstva, zdravstva in pa preko projektov z delom do dostojnega življenja, kupim kozo, zdaj še motiko in semena. Dobro in se najbolj pa se zahvaljujem za vse, kar se je naredilo za center Akamuri, ki je center za otroke s posebnimi potrebami, kjer tudi zadnjih 8 let delujem in tudi misijonskemu središču, pa se zahvaljujem za vse, kar se je naredilo za center Akamuri, ki je center za otroke s posebnimi potrebami, kjer tudi zadnjih 8 let delujem. In

0: čaka gradnjo šole, vrtca in devetletke v kraju Muhvazi. To je zelo zakoten kraj, kjer je ogromno otrok. Šolski pogoji, da bi šli vsi otroci v šolo, zelo težki. V razredih osnovne šole se stiska tudi do 100 in več otrok. Vrtca za enkrat še ni, ampak ko govorimo o vrtcu, to ni takšen vrtec kot tukaj, a ne? To je bolj mala šola. Pravzaprav, da se otrokom omogoči, da niso kar tako na ulici oziroma na cesti, kjerkoli, prepuščeni sami sebi, ko starši delajo, ampak da se otroci počasi vzgajajo, naučijo higijene, naučijo osnovnih stvari za življenje in se tudi že pripravljajo za šolo. Tako bo ta šola, ki je bila najprej mišljena kakor samo vrtec, pa smo potem s pomočjo Slovenske Karitas, s pomočjo darovalcev iz Slovenije z ozirom na široka srca tudi šolo na široko raztegnili.
1: S pomočjo uspešne akcije in dobrih src darovalcev je torej iz vrtca nastala šola.
0: Tako, da bi dali tem otrokom tudi dobro vzgojo, najverjetneje ne bi smeli imeti več kot 40 do 50 otrok v razredih in zato tudi računamo, da bo tam nekje okrog 500 otrok v tej šoli. Z delom bi se začelo prihodnje leto, če Bog da, da letos do konca tudi dogradimo, kar močno upamo, saj so ta dela že v, ne bom rekla končni fazi, ampak se približujejo končni fazi. Imam srečo, veselje, da sem pri tem projektu nekako posredno, neposredno sodelovala, vsaj kar se tiče projekta, pripravljanja projekta, spremljanja projekta in tudi finančnih potekov. Tako se vsem zahvaljujem, vsem darovalcem slovenskim, pa vsem, ki pri tem pomagate in preko obveščanja omogočate, da bomo to tudi uresničili. Posebno pa se zahvaljujem Slovenski Karitas in seveda na poseben način Jani. Hvala vam za vse.
1: Zahvala ob sklepu je bila namenjena sodelavki Karitas Jani Lampe, ki bdi nad mednarodno pomočjo in je vest tudi Slovenske Karitas z misionarkami in misionarji po svetu. Hvala za današnjo pozornost, nasvidenje čez teden dni in res lepo nedeljo, pa lepo doživet teden želim Jure Sešek.
2: Pojdite, pojdite in učite.
3: Lisa.

0: Ura je polnoč, vstopili smo v nov dan, ponedeljek 21. september, naj bo blagoslovljen. V programu Radija Ognišče, kjer lahko poslušate ponovitve odmevnejših oddaj, bomo zdaj le ponovili oddajo iz življenja vesoljne cerkve, ki jo je pripravila Marjana Debevec.
1: Iz življenja vesoljne cerkve.
2: Papež Leon XIV. Odločitev, ki pripadajo človekovi vesti, ne smemo prepuščati algoritmom. Kardinal Pizzaballa. V sveti deželi naj moč orožja premaga krotka moč. Sveti sedež poziva k odpovedi jedrskemu orožju in odgovorni uporabi umetne inteligence. Katoliška cerkev v Evropi je pred izzivi vojne, migracij in digitalizacije. Papež v petek odhaja na intenzivni 4-dnevni obisk Francije. Velika Britanija zaščitila življenje in zavrnila zakon, ki bi omogočil samomor s pomočjo. Kaj lahko pričakujemo na oktobrskem srečanju predsednikov škofovskih konferenc z vsega sveta na temo družine? Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
3: Papež Leon XIV. Je pri sredini splošni audienci na trgu svetega Petra nadaljeval cikel kateheso o dokumentih drugega vatikanskega koncila. Tokrat se je ustavil ob pastoralni konstituciji Gaudium et Spes in njenem razumevanju človeške skupnosti. Posebej je opozoril na izzive, ki jih za medčloveške odnose prinašajo nove tehnologije, družbena omrežja in umetna inteligenca. Papež je dejal, da tehnološki razvoj, množični mediji, družbena omrežja in vse širša uporaba umetne inteligence odpirajo nove možnosti ter odpravljajo številne ovire in razdalje. Hkrati pa obstaja nevarnost, da postanejo odnosi vse manj osebni in vse bolj virtualni.
2: Papež Leon XIV. Se bo od 25. do 28. septembra mudil v Franciji. Francoski škofje so predstavili podrobnosti tega apostolskega potovanja. Šlo bo za peto potovanje v pontifikatu Leona XIV. In tretje v eno od evropskih držav. Po besedah predsednika francoske škofovske konference, kardinala Jean-Marca Avelina, sveti oče prihaja v času, ko je v državi mogoče zaznati izjemno veliko duhovno žejo. Na srečanjih pričakujejo približno milijon ljudi, posebej pomembna pa bodo srečanja z mladimi, bolniki, žrtvami spolnih zlorab ter predstavniki različnih verstev. Več Jure Sešek.
4: Kardinal Avelin je razkril, da je papežu zamisel o obisku Francije predstavil že zelo zgodaj. Sprva so razmišljali o letu 2027 ali celo o začetku leta 2028, vendar je zaradi spremembe papeževega urnika postala mogoče izvedba tega obiska že v letošnjem letu. Načrtovano potovanje v Peru je namreč odpadlo. Za priprave so tako imeli le 4 mesece. Organizatori so morali urediti varovanje ključnih krajev v Parizu, vedenje mladih v Sandeniju, prostore v Lurdu ter manjše trge in cerkve v Mecu. Geslo papeževega obiska bo, da bi svet imel življenje, navdihnjeno z Janezovim evangelijem. Po besedah kardinala ni bilo izbrano kot političen odgovor na razprave v Franciji, čeprav se v državi veliko govori tudi o pomoči pri samomoru. V ospredju naj bi bilo predvsem sporočilo o obrambi dostojanstva človeškega življenja. Obisk bo velik zalogaj tudi v organizacijskem in finančnem smislu. Po prijavah in rezervacijah pričakujejo že več kot milijon ljudi iz Francije in drugih evropskih držav. V Parizu bodo med osrednjimi prizorišči tudi stolnica Notre Dame, Place de la Concorde in Elizejske poljane. Izbira javnih prostorov je sprožila nekaj razprav o francoskem načelu laičnosti države. Kardinal Avelin odgovarja, da laična republika ne priznava nobene vere kot državne, hkrati pa zagotavlja pravico do javnega izražanja vere. Francoska cerkev je, kot je poudaril, za dogodke pridobila vsa potrebna dovoljenja. Med najbolj občutljivimi dogodki bo srečanje papeža z žrtvami spolnih zlorab. V Lurdu se bo Leon XIV. Srečal s 7 osebami, ki so bile žrtve zlorab kot mladoletniki ali odrasli v župnijskem ali šolskem okolju. Papež je po besedah škofa Piera Antoina Boza sam želel, da bi bilo srečanje resnično osebno in da bi omogočilo neposreden pogovor. Trajalo bo približno 1 uro. Tisti, ki ne bodo navzoči, bodo lahko papežu poslali pisna pričevanja. Poseben pomen bo imel tudi obisk Lurda. Škof Jean-Marc Mika je spomnil, da je romarsko središče prostorsko zelo omejeno, vendar je zanimanje ogromno. Papež bo v Lurd prišel kot romar. Takoj po prihodu bo odšel k lurški votlini, kjer se bo dotaknil skale, pil iz lurškega izvira, prižgal svečo, pokleknil in v tišini molil. Nato bo kot pastir vodil Marijino procesijo z lučkami in daroval sveto mašo. Močno bo zastopana tudi razsežnost mladih in medverskega dialoga. Za večerno vedenje na stadionu v Sandeniju se je prijavilo skoraj 80 tisoč mladih. Ti so na srečanje povabili tudi judovske, muslimanske, sikhske, budistične in hindujske prijatelje. Organizatorji želijo posebej vključiti bolne, mlade iz socialno težjih okolij in tiste, ki niso povezani z verskimi skupnostmi. Pomemben bo tudi postanek v Mecu, kjer se bo papež srečal s predstavniki različnih verstev. Škof Filip Balo je poudaril, da lahko dialog med religijami pomembno prispeva k graditvi miru. Mec bo imel tudi izrazito evropsko razsežnost, saj je povezan z življenjem enega od očetov evropskega povezovanja, Roberta Schumana, ki ga je papež Frančišek razglasil za častitljivega. Leon XIV. Se bo Schumanu poklonil in iz Meca nagovoril Evropo s poročilom sprave. Kardinal Avelin ob tem poudarja, da papežov obisk nikoli ne zadeva le ene države. Njegove besede so namenjene vesolni cerkvi in lahko pokažejo tudi smer za prihodnost. Francoski škofje zato vernikom priporočajo predvsem odprtost za poslušanje. V državi, ki jo pogosto zaznamujejo razprave o veri, laičnosti in mestu cerkve v družbi, pričakujejo papeža z velikim zanimanjem. Po besedah francoskih škofov pa je za vsem organizacijskim naporom mogoče prepoznati še nekaj globljega. Željo številnih ljudi po srečanju, upanju in duhovni bližini.
5: Jože Kamin, slovenski župnik v Freming Merlebachu v Franciji in delegat za slovensko skupnost v Franciji, se bo udeležil papeževega obiska Meca, kjer se bo papež mudil zadnji četrti dan potovanja po Franciji. O svojih pričakovanjih pred obiskom je za naš radio povedal.
6: Papež bo tretji dan obiska v Franciji sklenil v Mecu, no na to srečanje seveda bom šel tudi jaz, ko bomo kot duhovniki imeli ta privilegij, da bomo z njim lahko somešovali znotraj stolnice. Ogromno avtobusov čakajo, približno pričakujejo 100 tisoč ljudi, seveda stolnica jih sprejme samo 2 tisoč, to je omejeno. Bomo pa prav gotovo doživeli lep dan, kjer bodo trije poudarki. Najprej na govoru o miru, papež bo nagovoril tako politike kot nas, oziroma kristjane, o pomembnosti miru, in sicer Robert Schuman je tisti, ki bo tako rekoč ta rdeča nit tega razmišljanja. In seveda pripravlja se tudi njegova kanonizacija. Potem drugi del bo to medversko srečanje, ker te Francije je multikulti družba oziroma niso katoličani več v večini, muslimani so že tako rekoč zelo blizu in tudi druge verske skupnosti in samo dialog lahko vzpostavi neko človeško sožitje, možnost za jutrišnji dan, da nas se ne bomo gledali nestrpno kljub različnemu načinu življenja. Ob 16. uri pa bomo ponovno v stolnici, predtem bo pa skoraj eno uro papež v svoj papamobilu torej šel okrog in pozdravil vse tiste ljudi, ki bodo zunaj ob cestah. in ob 16. uri pa seveda se dobimo z njim na slovesni maši in zaključni maši v stolnici svetega Štefana sredi mesta Meca, ki je pred kratkim obhajala 800. obletnico obstoja.
2: Britanski poslanci so zavrnili predlog zakona, ki bi neozdravljivo bolnim odraslim v Angliji in Walesu omogočil pomoč pri končanju življenja. Predlogu je odločno nasprotovala tudi katoliška cerkev. Več Petra Stopar.
7: Nadškof Richard Mott je predlog zakona o evtanaziji označil za napačnega in globoko pomankljivega. Cerkev je med razpravo opozarjala predvsem na nevarnost pritiskov na ranljive, bolne in invalidne ljudi ter poudarjala potrebo po njihovi zaščiti in dostojni oskrbi ob koncu življenja. Predlogu je nasprotovala tudi canterburyska nadškofinja Sarah Mullally iz anglikanske cerkve. Pomisleke pa so izrazile tudi nekatere zdravniške organizacije. Kraljevi kolegi psihiatrov je opozoril, da predlog ne daje dovolj jasnih odgovorov o varovanju ljudi z duševnimi boleznimi. Zakon bi pomoč pri končanju življenja omogočil osebam, za katere bi dva zdravnika ocenila, da imajo manj kot 6 mesecev življenja. Eden od poslancev, sicer onkološki kirurg, je ob tem opozoril, da so takšne zdravniške napovedi pogosto zelo negotove. Zavrnitvijo predloga se je tako končala večletna parlamentarna razprava o uvedbi pomoči pri samomoru v Angliji in Walesu.

0: V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
1: Od 7. do 14. oktobra bo v Vatikanu posebno srečanje na temo družine. Papež Leon XIV. Je nanj povabil predsednike škofovskih konferenc z vsega sveta ter voditelje vzhodnih katoliških cerkva. Potekalo bo ob 10. obletnici apostolske spodbude Amoris Laetitia, radost ljubezni, pod naslovom 10 let po Amoris Laetitia, oznanjevati evangelij z družinami danes. Pred mikrofon smo povabili tajnika Urada za družino Luko Mavriča.
2: Kakšen je pravzaprav namen tega srečanja?
3: Mislim, da je namenov več. Prvi je ta, da se pregleda to prehojno pot po 10 letih tega dokumenta Amoris Laetitia, se pravi uresničevanje teh usmeritev, ki jih dokument daje. Potem, da se tudi pogleda, v kakšnem svetu danes živimo in mogoče najde kakšne nove usmeritve za naslednjih 10 let. Si predstavljam, da bodo tudi o tem govorili. Da se preveri tudi kakšne dobre prakse na področju zakonske in družinske pastorale, so se v tem času porodile, nastale, s katerimi izzivi se danes soočamo, kateri ostajajo, kateri so morda tudi novi izzivi. Tako da jaz mislim, da bo to en pregled praktično čez celotno družinsko pastoralo. Sigurno se bodo dotaknili tudi ranjenih družin, pravi zakonov, ki so šli na razen, ločenih, ponovno poročenih. To so vse te teme, ki jih je ta dokument izpostavil, tako da tukaj bodo, verjamem, naredili eno refleksijo za nazaj, pa tudi našli kakšne usmeritve za naprej.
2: Ja, poglejte, takrat, ko je izšla ta apostolska spodbuda, so največ prahu dvignili določeni členi, ki pravzaprav so, bi rekla, niti ne tako zelo pomembni, drugi pa so ostali mogoče malo prezrti, predvsem tisti, ki spodbujajo zakonsko ljubezen, ki nas usmirjajo, kako živeti odnos, tudi vzgojo, tudi duhovnost v družini. Se vam zdi, da je ta dokument zaživel med zakonci ali je bolj ostal na ravni, ne vem, nekih pastoralnih delavcev ali pa žal samo na policah?
3: Jaz si ne delam utvar, da bi ta dokument brali zakonci, ker v prvi vrsti tudi je bil namenjen duhovnikom, voditeljem pastoralnih služb, pastoralnim sodelavcem, to ja. Za zakonce je mogoče najbolj zanimivo tisto poglavje, ko papež Frančišek razlaga Pavlovo pismo Korinčanom.
2: Četrto poglavje.
3: Ja, tako ja, hvalnice ljubezni. Sigurno tudi kakšno drugi odlomki, dokument je vreden branja, da ne bi zakonci mislili, da ni namenjen njim, ne. Je zagotovo fajn, če ga preberajo, ampak ni v prvi vrsti, ne gre za to, da bi ga prebrali, ampak da bi se še bolj naravnali na to, da družina ni samo naslovnik evangelizacije, ampak eden bistvenih nosilcev evangelizacije v današnjem svetu, v katerem živimo. Mislim, da je to glavno sporočilo tega dokumenta, se pravi, na vprašanje, kako oznaniti danes v tem svetu, ta dokument gleda zelo optimistično, pa z enim zaupanjem na družino, kot nosilko oznanjevanja evangelija danes. Zato, ker ima družina že sama po sebi, če povabi Boga v svoj vsak dan, ne, jo je že lepo videti, ne, je že sama po sebi je oznanja, brez kakšnih posebnih besed, s tem, kar živi, ker je tudi na vse zadnje naravno, ker je ustvarjena tudi družina, je po božji zamisli odseva podobo Boga, ki živi v treh osebah, se pravi tudi Oče, Sin in Sveti Duh na nek način živijo kot družina treh oseb. Ne? In človeška družina tudi odseva to, kar božja trojica povezuje. Ne? In ja, mogoče so se takrat predvsem v medijih izpostavljali samo določeni odstavki iz tega dokumenta, ker je to zdvignilo največ prahu in so se oblikovala taka in drugačna stališča. Ampak bistveni poudarki tega dokumenta so drugje. Najprej kot to, da je družina ne samo nosilka usnanjevanja, ampak da bi bilo prav, da se tudi na župnijski in škofijski ravni vse stvari, kar se načrtuje pastorali in vsi dogodki, vse, kar se dogaja v župniji, da bi se to vrednotilo na način, koliko gradi, izgrajuje družino. Se pravi, vse, kar imamo, mladinski verok, katehezo otrok, skupine za zakonce, molitvene skupine in tako naprej, ne? Koliko te stvari izgrajujejo družino, koliko pomagajo živeti, da ostaja družina povezana, trdna v tem svetu, ki danes nas hoče vse narazen razdeliti. Ne? Da bi začeli tako vrednotiti vse pastoralne načrte. Do tega še mislim, da nismo prišli, ampak je pa res, da smo se predvsej bolj postali pozorni na družino in tudi mnogi so se opogumili, laiki, tako da so v tem času, mislim, da še nastale številne družinske pobude, pa recimo vidimo tudi porast družinskih kateheze, se pravi, da starši in družine iščejo način, kako bi se vključili v cerkev in ga tudi najdejo. Ja, tukaj postaja en tak prostor s časoma, ko mislim, da se zavedamo, da vsi skupaj v cerkvi oznanjamo. Ne samo duhovnik, laikom, ampak vsi skupaj smo veliko bolj močnejši, prepričljivejši, vsak na svoj način, vsak v svojem okolju. Tako da mislim, da je to glavni poudarek tega dokumenta, sploh pa v tem procesu spremljanja, kako je treba spremljati družine ali pa sploh tudi posameznika, ne, da najprej dobi en prostor, da je sprejet, da se pogleda z enim razločevanjem na pot, ki jo je prihodil, kako živi, kje je v odnosu z Bogom in se ga potem povabi, da se vključuje v to župnijsko skupnost. Se pravi, sprejetost, spremljanje, razločevanje, vključevanje je en tak proces, ki ga ta dokument predlaga.
2: Kaj pa pričakujete od tega dogodka? Mogoče, da ne bi ostal samo kot nek pregled teh zadnjih 10 let, ampak da bi dal nek nov zagon delovanju, rečemo pastorali družinski, čeprav se mi zdi mogoče lepše, ne vem, spremljanju družin, spodbujanju družin, da bodo res pričevalke.
3: Ja, jaz verjamem, da bo ta dogodek, ta konferenca še bolj želela opogumiti družine v tem osnovnjevanju, ne? Da se tudi v župnijah še bolj premisli, kako bi dali prostor družinam, kako bi povabili vse k temu osnovnjevanju, da se vključijo. Mislim, da bo šlo to še tako v to smer. Bomo videli, koliko bodo konkretni v teh spodbudah, ali bodo to kot neke smernice. Verjamem pa, da se bodo tudi pokazali kakšne dobre prakse. Tukaj bodo nas zadnje predsedniki škofovskih konferenc iz vsega sveta. Mi bolj manj poznamo samo to, kar vidimo v naši slovenski cerkvi, ampak že samo v sosednjih državah se dogaja marsikaj zanimivega, spodbudnega, tako da verjetno bo tudi nekaj raznih idej in dobrih poskusov bomo tudi mi slišali in nas bo to opogumilo, da se mogoče tudi pri nas v kakšno smer še poskusimo skupaj odločiti, da krenemo skupaj. Ja.
0: Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
2: Latinski jeruzalemski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je na srečanju o novih močencih 21. stoletja opozoril, da vojaška in materialna premoč ne moreta nadomestiti odgovornosti za gradnjo odnosov. Kristjane v sveti deželi je pozval, naj sredi vojne ohranjajo edinost in se ne pustijo ujeti v logiko delitev. Povedal je tudi, da so v Gazi ponovno odprli šolo za približno 1000 otrok, ki zaradi pomankanja opreme ponekod še vedno sedijo na tleh.
1: Vatikanski tajnik za odnose z državami, nadškof Paul Richard Gallagher, je znova izpostavil potrebo po jedrski razorožitvi in odgovorni uporabi umetne inteligence. Poziv sodi med osrednja diplomatska sporočila Svetega sedeža, ki ob aktualnih mednarodnih napetostih poudarja dialog, mednarodno sodelovanje in odgovornost držav.
2: Vojne, migracije, podnebne spremembe, družbena polarizacija in digitalizacija so med ključnimi izzivi, s katerimi se sooča katoliška cerkev v Evropi. Na mednarodnem simpoziju o sinodalnosti v okolici Walesa je direktorica Avstrijskega pastoralnega inštituta poudarila tudi veliko raznolikost evropskih krajevnih cerkva. Posebej je izpostavila Ukrajino in dejala, da je prizadevanje za mir temeljna naloga kristjanov.
1: V Sloveniji je v tem tednu potekala 61. generalna skupščina in letna konferenca Mednarodnega vojaškega apostolata. Gre za zvezo katoliških častnikov, podčastnikov in vojakov, ki šteje 2 milijona članov po vsem svetu. Lani je konferenca potekala na Filipinih, predtem na Grenlandiji in v Keniji. Osrednja tema njihovih pogovorov je bila moralne in etične dileme ob uporabi umetne inteligence v sodobnem načinu bojevanja. Trenutno tudi vsa laična in civilna javnost priznava, da niti Združeni narodi, niti NATO niso izdali strateškega dokumenta in opozorili na nevarnosti uporabe umetne inteligence, je pojasnil vojaški vikar Matej Jakopič. Je pa na nevarnosti uporabe umetne inteligence po njegovih besedah že opozoril Sveti sedež v letošnjem maju, ko je papež Leon XIV. Izdal encikliko Magnifica Humanitas in opozoril na nevarnosti. Mnogi zdaj priznavajo, da so to edine prave smernice na tem področju.
2: Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo.
0: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
4: To je bila oddaja Iz življenja vesoljne cerkve. Do enih ponoči bo zdaj na sporedu glasba, ob enih pa ponovimo oddajo Graditelji slovenskega doma, ki jo je pripravil Tone Gorjup.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Spremljate nočni program Radia Ognjišče. Ura je ena, čas je za ponovitev oddaje Graditelji slovenskega doma, pripravil jo je Tone Gorjup.

0: Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
1: Cene Kopčavar.

Slavist in prevajalec Cene Kopčavar je odraščal v Sevcih na Škofjo Loko. Zgodaj je izgubil očeta, na mamino željo, ki je upala, da bo duhovnik, je odšel v Škofove zavode. Že pred maturo, ki so jo zaradi nemške zasedbe zavoda svetega Stanislava opravili na klasični gimnaziji na Poljanah, se je odločil za drugačno pot. Jeseni leta 1941 je začel študij slavistike in ruščine, ki ga je zaradi vojnih razmer končal šele leta 1947. Po diplomi je dobil službo profesorja slovenskega jezika s književnostjo na tehniški srednji šoli v Ljubljani, kjer je ostal do zgodnje smrti. Ženo Ileano, profesorico na isti šoli, je sestavil jezikovno vadnico. V načrtu je imel slovensko slovnico, a je šel le priročnik za odpravljanje najpogostejših napak v sodobni slovenščini z naslovom Kako je prav? Bil je dejaven član slavističnega društva in lektor pri državni založbi. Prevedel je 9 leposlovnih del iz sodobne ruske književnosti od Šolohova, Bunina, Oleša in drugih avtorjev. Predtem je šel izbor sodobne ruske proze z naslovom Viharni piš. Cene Kopčavar je v času bolezni poslovenil roman francoske pisateljice Maud Frere, Naslada. Umrl je star komaj 43 let. Njegovo življenje in delo je v 5. zborniku Železne niti predstavila njegova hčerka Marjeta Šketa.

0: Silška dolina ima dva pomembna kraja, Sevca in Železnike. Sevca so bila odnekdaj kmetijsko središče doline, kjer je pomembno vlogo igral tudi les. V Železnikih pa so se preživljali s kovaštvom. Cene Kopčavar v krstni knjigi Vincenc, doma pa Vinko, je bil rojen 2. aprila 1922 v Sevcih. Bil je zadnji od petih otrok v družini Janeza in Marije, rojene Čemažar. Odraščal je na bajterski kmetiji. V času njegovega rojstva je oče odprl tudi manjšo trgovino. V letih po prvi svetovni vojni so marsikje živeli zelo skromno. Tako je bilo tudi pri Anžicovih, kot so rekli po domače. Pomankanjem je na nek način nadomestila duhovna dediščina, ki jo je dobil v rodnem kraju. Prijatelj Joža Mahnič je v nekrologu ob Cenetovi smrti zapisal: "Njegovemu kmečkemu izvoru je pripisati navezanost na zemljo in ljudstvo ter ljubezen do slovenskega jezika, pa tudi nravstveno zdravje in duhovno umirjenost."
1: Oče Janez je bil med prvo svetovno vojno poklicen na fronto v Galicijo. Tam je večkrat zbolel. Poslali so ga v zaledje, a si takrat niti pozneje ni nikoli zares opomogel. Umrl je slaba 4 leta po Cenetovem rojstvu. Tako je skrb za družino in vzgojo otrok v celoti prešla na mamo Marijo. Ta je odraščala na večji kmetiji, kjer se je naučila gospodariti in ravnati z denarjem. Starša sta poskrbela tudi za to, da je bila pred poroko leta 1908 na polletni kuharski praksi v enem izmed ljubljanskih hotelov. Otrokom je želela najboljše, zato je tudi najmlajšega Ceneta po osnovni šoli v domačem kraju poslala na šolanje v Ljubljano.
0: Cenetova hčerka Marjeta Šketa je v predstavitvi očetovega življenja v Železnih nitih zapisala: "Mama so želeli Vinku kar najboljše življenje. Govorili so: če boš gospod, boš jedel bel kruh." Zato so sklenili po osnovni šoli Vinka dati v klasično gimnazijo in v internat svetega Stanislava, Škofove Zavode, v Šentvid nad Ljubljano. 26. junija 1933 je uspešno opravil sprejemni izpit. Predpisali so šolnino zanj, 300 dinarjev na mesec. Mama so v rjuhe in v rjavo volneno odejo uvezli Vinkovi inicialki, dodali skrbno negovana, skromna oblačila in 11-letni, še vedno plašni in nižni fant je šel od hiše.

0: Po podatkih, ki jih je navedel sošolec Ceneta Kopčavarja, France Bučar, je leta 1933 v prvi razred klasične gimnazije v Zavod svetega Stanislava prišlo 105 fantov. Začetek je bil za večino precej težak, saj so v zavodu veljala stroga pravila katoliške vzgoje. A pomembnejši so bili osebni stiki dijakov s profesori in prefekti. Vsi so imeli odlično izobrazbo, veliko znanja in običajno tudi posluh za mladega človeka. Bili so zahtevni, a tudi širokosrčni. Mladim so omogočali, da so razvijali svoje sposobnosti na različnih področjih. Znali so jih navdušiti za slovenstvo, za krščanstvo in druge vrednote. Številni krožki so omogočali, da je vsak lahko pokazal, kaj zna. Tako so se že v zavodu oblikovali bodoči pesniki, pisatelji, skladatelji, slikarji, filozofi, matematiki, arhitekti in strokovnjaki za številna področja.
1: Kot navaja Marjeta Šketa, so v času, ko je bil v zavodu Cene Kopčavar, znanje dijakom posredovali eminentni profesori duhovniki. Skladatelj Matija Tomc jim je približal glasbo. Anton Breznik jih je učil slovenščino. Jezikoslovec in prefekt Jakob Šolar je bil profesor za francoščino, slovenščino in srbohrvaščino. Slikar Stane Kregar jih je uvajal v svet risanja. Francije Rem in Anton Čepon sta učila grščino in latinščino. Nekateri so bili tujci, na primer Čeh Vojtech Hibašek je poučeval glasbo. Cene je znanje in modrost svojih profesorjev, posebno Šolarja, pil, kot da gre za življenje. Šolar je bil doma iz Rudnega pri Železnikih in verjetno zato še bolj pozoren na fante iz sosednje župnije. Tudi telovadba je bila pomemben del dijaškega življenja. Zavod je imel dobro opremljeno telovadnico in več zunanjih igrišč. Cene je rad igral nogomet in bil običajno nogometni vratar. Seveda ni šlo brez poškodb in brazgotin, ki so ostale vidne zavedno.
0: Že dolgo pred zaključkom gimnazije je Cene mami povedal, da za duhovnega gospoda ne čuti poklica. In mama so odločitev sprejeli, a ne brez obžalovanja. Tako je zapisala Marjeta Šketa. Akademik Stane Gabrovec, ki je maturiral 2 leti pred Cenetom, je v nekem pogovoru pojasnil, da so v zavod pogosto prišli mladi fantje iz slovenskega podeželja. Največkrat so jih odkrili mladi kaplani in župniki, videli so njihov talent in domačo revščino, ter jih tudi sami pomagali vzdrževati. Vsi pa, ki so poslali svoje sinove v zavod, so pričakovali zanje dobro krščansko vzgojo in dobro znanje, zato so tudi sami mnogo žrtvovali. To je veljalo tudi za Cenetovo mamo. Ustanova, v kateri je preživel 8 let, je Ceneta pomembno zaznamovala in izoblikovala, enako tudi druge fante. Vodstvo zavoda se je zavedalo, da ne bodo vsi duhovniki. Prizadevali so si predvsem za dobro vzgojo in izobrazbo vseh gojencev, ne glede na njihove življenjske poti.
1: Sošolci in prijatelji Ceneta Kopčavarja v zavodu, ki so dočakali visoko starost, so Šketovi pripovedovali v njegovem značaju. Zdravnik Milan Cepudar doma iz Stare Loke se spominja, kako so si ob večerih med seboj pomagali pri predmetih, kjer so bile težave. Med počitnicami se je s kolesom peljal v Sevca, da bi se s Cenetom srečala. Pravnik Janez Šmidovnik doma iz Tunic pri Kamniku je povedal, da je med kmečkimi fanti Cene izstopal zaradi svoje blage čuteče narave. France Bučar iz Bohinjske Bistrice, prav tako pravnik, je spomnil, da Cene ni nikoli izstopal. Držal se je načela nikoli štrleti iz množice, a biti povsod zraven. Kemik Srečko Oman doma iz Šentvida pa je dejal, da je bil Cene malo samo svoj, se z vsemi dobro razumel, a ni imel posebne družbe. Imel je dosti obiskov, obiskovali sta ga mama in najstarejša sestra. Spomnil je še, da je tako kot vsi drugi sodeloval pri literarnem glasilu Domače vaje. Domači so po Cenetovi smrti v njegovi zapuščini našli nekaj pesmi in črtic, kar temu pritrjuje.

0: Jeseni leta 1939 se je začela druga svetovna vojna, ki je dijaki niso direktno občutili. Cenetov 8. razred gimnazije, ki se je spomladi leta 1941 pripravljal na zrelostni izpit, maturo, je vojno na naših tleh izkusil v živo. Med napadom na Jugoslavijo so bili dijaki na velikonočnih počitnicah. Ko so se vrnili v šolske klopi, je bilo vse drugače. Prišli so Italijani in zasedli spodnje prostore zavoda svetega Stanislava. Tako je pouk potekal le v zgornjih nadstropjih. Zadnje dni aprila so se morali Italijani na zahtevo Nemcev umakniti. Slednji so se odločili, da bo zavod njihovo prehodno taborišče, zato so profesorjem in dijakom ukazali, naj ga zapustijo. Cenetov sošolec, Srečko Oman, skoraj sosed zavoda, se je tistih dni spominjal takole.
1: Na cvetno nedeljo smo bili že doma. Takrat je začelo ropotati. Ravno sem šel iz cerkve, ko se je začela vojska. Potlej en teden ni bilo nič in ko se je malo umirilo, so nas poklicali nazaj v zavod. In ko smo bili v zavodu, smo začeli spet študirati in enkrat popovdne so nas zvoncem poklicali vse v dvorano. Gremo v dvorano, pa pride en SS-ovski oficir in pove: "Mein Herren, die Schule ist geschlossen." V zavodu sta bila takrat dva kočevarja za študenta in sta že imela kljukaste križe in sta tolmačila. "Imate 2 uri, da vse spakirate," so nam rekli. Jaz sem vse svoje zbral in odnesel domov, potem pa še drugim pomagal, ker sem tako blizu živel, potem sem pa še šolarjevo knjižnico pomagal seliti.
0: Gojenci zavoda so se konec aprila začasno naselili v Baragovo semenišče. Cenetov letnik je dobil spričevala za 8. razred z veljavnostjo mature. V šolo so hodili še dober mesec. Sprejeli so jih na klasično gimnazijo. Z njimi so bili nekateri zavodski profesori in ravnatelj Anton Breznik. Prišli so tudi Mariborčani, ki so doživeli podobno usodo kot zavodarji. Med njimi je bila Ileana Furčesin, poznaje Cenetova žena. Zadnji dan maja 1941 so delali maturo. Tako je 24 dijakov škofijske klasične gimnazije poleg zavodskih spričeval z veljavnostjo mature dobilo še pravo dokazilo o opravljeni maturi.

0: Kljub vojni so zavodarji nadaljevali šolanje. Jeseni 1941 jih je največ odšlo v bogoslovje. Vsaj dva, France Bučar in Janez Šmidovnik, sta se vpisala na pravo. Cene Kopčavar se je odločil za študij slavistike in ruščine. Imel je izostren čut za jezik, posluh za njegovo zvočnost in že v zadnjih letnikih gimnazije je vedel, kaj bo študiral. Zdaj je bila vojna in na to se je bilo potrebno odzvati. Profesor Jakob Šolar je imel tudi po maturi velik vpliv na krog študentov, ki so bili zavodarji. Bil je duhovni vodja študentskega društva Zarja. Društvo je med drugim simpatiziralo s krščanskimi socialisti. Njegovi člani so v krščanskem duhu opozarjali na pomen osebnosti, narodne svobode in socialne pravičnosti. Nasprotovali so klerikalizmu in opozarjali na nevarnost fašizma. Na začetku vojne so zato nekateri sodelovali z OF. Ali je bil Cene Kopčavar med Zarjani, ni znano. Je pa izšel iz tega duhovnega kroga.
1: Cenetov medvojni čas je podrobno opisala hčerka Marjeta Šketa. Kot navaja, je na začetku študija stanoval v Marjanišču na Poljanah, ker so Gorenjsko in s tem tudi Sevško dolino zasedli Nemci, je kot mnogi drugi študentje za praznik in počitnice ostajal v Ljubljani. Študij je vsaj na začetku potekal brez posebnosti. Zapletlo se je, ko so Italijani zahtevali večjo lojalnost študentov in vstop v fašistično organizacijo. Cene je pozneje dobil sobo v Rožni dolini pri Lundrovih. Živel je skromno in v pomankanju. Na skrivaj je dobival od doma nekaj hrane in skromno denarno podporo. Pomagal si je tudi z inštrukcijami. Občasno ga je obiskala starejša sestra, trgovka, ki je živela v drugem delu Ljubljane in mu prinašala, kar je lahko dobila.
0: Cene Kopčavar je tako kot mnogi mladi sodeloval z OF. Bil je zaupnik v slavističnem seminarju. Trosil je letake, raznašal ilegalni tisk in podobno. Večkrat so ga prijeli, zasliševali in zaprli. Spomladi leta 1942, ko so Italijani izvajali racije med študenti, je bil spet v nevarnosti. Takrat so med drugim prijeli njegova sošolca, Bučarja in Šmidovnika, ter ju po priprtju in zaslišanju poslali v internacijo. Ceneta je rešil njegov brat Tone. Prišel je junij 1944, ko so študentje strani okupacijske oblasti dobili poziv, da se morajo vključiti v nemško vojsko, v delovno skupino Tod ali gredo k domobrancem. Odločil se je za Tod, odšel v Trst in tam najprej prevajal, zatem pa so ga dodelili Radiu Trst. Ko so Nemci leta 1943 prevzeli radijsko postajo, je ta začela oddajati program v italijanskem, nemškem in slovenskem jeziku. Cene je bil dodeljen kulturni redakciji. Prvi dopust je izkoristil za obisk Ljubljane in z lažnim zdravniškim spričevalom dosegel pri nadrejenih, da je za prispevke lahko skrbel iz Ljubljane. Tu je nekaj časa tudi delal, zatem pa utihnil. V začetku leta 1945 je sledil nov poziv v delovno skupino Tod. Prišel je v enoto, ki je bila zadolžena za pripravo zaklonišč pod Rožnikom.
1: Tik pred koncem vojne, prve dni maja 1945, se je Cene Kopčavar pridružil partizanom. Bil je tajnik v štabu bataljona, ki mu je pripadal. Tako kot v Trstu je tudi tukaj koristno uporabil znanje jezikov. Poleg klasičnih jezikov, francoščine in nemščine, v zavodu svetega Stanislava se je med vojno učil še ruščino, italijanščino in angleščino. Tudi administrativna dela mu niso bila tuja. Njegov politkomisar je v njem zapisal, je vesten, poslušen, discipliniran, preudaren in kar se tiče administrativnih poslov, tudi precej samoiniciativen. Ima avtoriteto pri podrejenih. Je vesele narave, odkritosrčen in pri tovariših priljubljen. Ima pa tudi čut odgovornosti.
0: Vojna je bila končana, a kar 17 zavodarjev Cenetovega letnika ni dočakalo svobode. Trije so bili pri partizanih. Eden je umrl leta 1943, a ni podatkov kako oziroma na kateri strani. Domobrancem se je julija 1944 pridružilo 14 sošolcev. Med njimi so bili večinoma bogoslovci, zato so bili telefonisti, bolničarji ali intendanti, eden pa pomočnik vojaškega kaplana. Leopold Potočnik je bil ubit, ko so zavezniška letala napadla Borovniški most. Alfonza Malavašiča so na veliko noč 1945 iz zasede ubili partizani, ko so se bogoslovci peljali na praznovanje v njegovo župnijo. Vsaj 7 ali 8 jih je pred koncem vojne odšlo na Koroško in so bili razen enega poznaje vrnjeni. Lojze Hostnik je bil zajet še pred umikom in poznaje zaprt na Kočevskem. Zadnjič so ga videli marca 1946 v tamkajšnjem zaprtem območju.
1: Cene Kopčavar je bil eden izmed peščice, ki je preživela, a tudi njemu ni bilo namenjeno, da bi dočakal starost. 50-letnico mature je dočakalo le 6 dijakov. Poleg Franceta Bučarja je bil to gimnazijski profesor Jernej Bogataj, univerzitetna profesorja pravnik Janez Šmidovnik in kemik Srečko Oman. Dva sta postala duhovnika, to sta bila Anton Golob, ki je maja 1945 ostal doma, in Štefan Novak, ki je odšel na Koroško, bil posvečen v Brixnu in pozneje do smrti leta 1999 dušni pastir v Argentini.

0: Študij slovenščine in ruščine, ki ga je zaradi vojne prekinil, je Cene Kopčavar nadaljeval jeseni 1945. Sprva je bil na predavanjih še v vojaški uniformi. Novembra je bil demobiliziran. Mnogih slušateljev, s katerimi je začel študij, ni bilo več. Po zapisih Marjete Šketa je bil Cene povsem predan študiju. Pesnik Ivan Minati je opozoril na njegovo drugačnost. Bil je zagnan študent, resen slavist, ki je že tedaj imel ugled med kolegi in je med profesori veljal za perspektivnega slavista. Kot človek je rad navezoval stike z drugimi, bil je ljubezniv. Jože Šifrer, prav tako iz škofjeloškega konca, pa je pripovedoval, da sta oba od doma prinesla določeno rodoljubje in delavnost, izogibala pa sta se nekaterim stvarem, ki jih je prinašal novi čas. Sem spadajo politična zagrizenost, komovčarstvo in sovraštvo do drugače mislečih.
1: Boris Paternu, ki je Ceneta spoznal naslednjo jesen, ko je sam začel študij, pa je v tistem času Marjeti Šketa pripovedoval. Vladale so izrazito povojne razmere. Na istih predavanjih in seminarjih smo se zbirali slušatelji vseh letnikov, od začetnikov do absolventov, tako da smo se vsi poznali med seboj. Pisana in zanimiva družba študentov, zelo različnih starosti, zbranih iz vseh slovenskih pokrajin, tudi iz Trsta, Gorice in Celovca, zelo različnimi osebnimi vojnimi izkušnjami, ki so bile za nami vsemi in z različnimi intelektualnimi nagnjenji. Vsi skupaj pa smo imeli veliko srečo, da smo še ujeli akademske učitelje velikega formata, klasike slovenske in evropske slavistike, profesorje Rajka Nahtigala, Frana Ramovša in Franceta Kidriča. Mlajši, profesor Antono Cvirk, pa nas je na duhovit in po svoje izzivalen način uvajal v nekatera poglavja zahodnoevropske književnosti in literarne teorije.
0: Med pomembnimi profesori, ki jih je imel Cene Kopčavar, sta bila tudi slavist Karel Oštir in rusist Nikolaj Preobraženski. Leta, ki jih je izgubil med vojno, je želel čimprej nadoknaditi. Poleg predavanj na univerzi in študija doma je precej časa prebil v čitalnici Nuka. Po zimi je bil hvaležen, da je lahko študiral na toplem. Nekaj časa je sodeloval tudi pri akademskem pevskem zboru, a pred diplomo petje opustil. Kot navaja hčerka, je diplomiral junija 1947. V diplomi se je posvetil poeziji Josipa Murna ter naredil diplomske izpite iz slovenskega jezika, starocrkveno slovanščino, južnoslovanske književnosti, italijanske in slovenske zgodovine, italijanske literature in komparativne literature in iz rusistike. Že septembra je dobil službo profesorja slovenskega jezika s književnostjo na Tehniški srednji šoli v Ljubljani.
1: V času povojnega študija je Cene Kopčavar našel tudi življenjsko sopotnico Ileano Forčesin. Njena starša sta bila Goričana, zavedna Slovenca, ki sta v času fašizma pribežala na Ptuj. Čeprav sta se Ileana in Cene skupaj pripravljala na maturo na klasični gimnaziji, sta se spoznala šele jeseni leta 1945 v slovanskem seminarju. Poročila sta se januarja leta 1948 v srednji vasi v Bohinju. Kljub številnim prošnjam, tudi potem, ko se jima je rodila prva hčerka Marjeta, nista dobila primernega stanovanja. Zato sta s posojili in pomočjo domačih začela graditi lasten dom v Stožicah. Po 10 letih sta v novi dom sprejela še drugo hčerko, Ireno.

0: Cene Kopčavar je na srednji tehniški šoli učil na kemijskem in na strojnem oddelku. Znanje slovenskega jezika iz škofijske klasične gimnazije in fakultete je z veliko ljubeznijo posredoval in razdajal mladini in jo bogatil. Med literarnimi ustvarjalci jim je med drugim skušal približati Murna, Kosovela, Pajarca. Kot je Marjeti Šketa povedala njegova bivša dijakinja, kasnejša profesorica na isti šoli, je bil zelo strog, a dober, pošten in pravičen, spoštovanje vreden profesor. Tudi drugi so pritrjevali, da jih je veliko naučil, da je bil pravičen. Eden od dijakov je spomnil na Cenetovo uvedbo osebne dijakove beležnice za jezikovne napake, iz katerih je potem spraševal. Kdor se je svojih napak uspel znebiti, je bil pri njem dobro zapisan. Cene je bil na šoli tudi predstojnik lingvističnega aktiva, urednik šolskega glasila Mladi kadri, pripravljal je proslave. Joža Mahnič pa je povedal, da je bil odličen pedagog, ker je iskal vedno novih, sodobnih prijemov ter znal dijake ogreti za materinščino in lepo knjigo.
1: Profesorskemu zboru na srednji tehniški šoli se je pridružila tudi žena Ileana Kopčavar, tako sta se dopolnjevala tudi v stroki. Oba sta si prizadevala za čistost in lepoto slovenskega jezika. Skupaj sta leta 1961 sestavila jezikovno vadnico, namenjeno strokovnim šolam, ki za jezikovni pouk potrebujejo drugačne učbenike kakor gimnazije. Za skripto v dveh zvezkih je delo išlo še v knjigi, zatem pa predelano in dopolnjeno doživelo 16 izdaj. Cene Kopčavar je imel v načrtu tudi slovensko slovnico za vse srednje šole. Svet za šolstvo ga je poslal celo na krajše izpopolnjevanje v Pariz, da bi se seznanil s sodobnimi metodami poučevanja materinščine. Založba je želela, da prej pripravi pravopisni slovar. Tako je šel le priročnik za odpravljanje najpogostejših napak v sodobni slovenščini z naslovom Kako je prav? Delo je nastalo na podlagi večletnega izpisovanja jezikovnih napak v dnevnem časopisju in dijaških šolskih nalogah.
0: Joža Mahnič je v nekrologu v Prosvetnem delavcu še zapisal, da je bil Cene Kopčavar ves čas eden vidnejših članov slavističnega društva. Redno se je udeleževal pripravljenih predavanj, ekskurzij, zborovanj in kongresov. Svoje poglede je objavljal v reviji Jezik in slovstvo. Bil je honorarni sodelavec, lektor in svetovalec pri državni založbi. Ta je pozneje izdala oba njegova jezikovna priročnika in večino prevodov.
1: Pomembno področje njegovega dela je bilo prevajanje. Cene Kopčavar se je skladno študijem posvetil prevajanju ruske proze, ki je nastala med obema vojnama. Najprej sta išla humoristična romana avtorja Ilfa in Petrova Zlato tele in 12 stolov. V letu 1958 je prevedel izbor iz proze Viharni piš. Dodal je študijo, v kateri je prikazal tudi tiste literarne tokove in avtorje, ki so to obdobje dojemali globoko in problemsko, pa jim novejša literarna zgodovina še ni priznala pravega mesta. Sočasno so išle črtice Izaka Bablja z naslovom Rdeča konjenica. Želel je tudi na izpopolnjevanje v Sovjetsko zvezo, da bi se seznanil s takratnimi jezikovnimi posebnostmi, a so pristojni dali prednost drugemu.
0: Cene Kopčavar je nadaljeval s prevajanjem. Leta 1959 je poslovenil Jurija Oleše roman Zavist z izborom njegovih novel. Naslednje leto je spet izšlo kar dvoje del, Ivana Bunina, avtobiografska povest Življenje Arsenjeva in knjiga izbranih novel Mihaela Šolohova Sinja Stepa. Za 1961 je beročemu občinstvu podaril Pavla Nilina roman Brez usmiljenja. Nazadnje, že med boleznijo, je 1963 tenkočutno poslovenil roman sodobne francoske pisateljice Maud Frère Naslada. Zelo je želel prevesti tudi Pasternakovega doktorja Živaga, toda založba, na katero se je obrnil, tedaj za slovenitev romana ni pokazala zanimanja. Nekatere od omenjenih prevodov je Kopčavar opremil tudi z eseji in študijami.

0: Ko je Cene Kopčavar vstopil v peto desetletje svojega življenja, je zbolel za levkemijo. Ženo Ileano sta se zavedala, da gre za neozdravljivo bolezen, a tega nista razglašala. Cene je še naprej snoval načrte, pri delu pa je počasi popuščal. Tudi Hribov, kamor je zahajal s prijateljema in sošolcema iz Škofovih zavodov, Bučarjem in Šmidovnikom, ni bilo več. Umrl je 26. februarja leta 1966.
1: Joža Mahnič je ob njegovi smrti zapisal: "Svojim opusom se Cene Kopčavar po pravici vključuje v slovensko kulturno zgodovino, še bolj pa bo v naši zavesti živel kot neponarejen, veder, topel in plemenit človek."

Oddajo o Cenetu Kopčavarju je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Damjana Medved in Jure Sešek. Tehnična izvedba Boštjan Smole.

To je bila oddaja Graditelji slovenskega doma. Do 2 ponoči bo zdaj na sporedu glasba, takrat, torej ob 2, pa ponovimo oddajo Karitas, ko nam bo seminarje Karitas predstavila Helena Zevnik-Rozman.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Ura je dve. Čas je za ponovitev oddaje Karitas, ki je tokrat posvečena izobraževanjem, ki so sestavni del udejstvovanja sodelavcev Karitas.
1: Karitas med nami.
2: Že 30 let.
1: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke. Tretja septembrska nedelja je tukaj in z njo tudi oddaje Karitas. Izobraževanja so sestavni del udejstvovanja sodelavcev Karitas. In danes bo naša gostja, to je gospa Helena Zevnik-Rozman, ki je vodja programov za izobraževanje, predstavila prihajajoča izobraževanja v obliki seminarjev z naslovom Drug drugemu dar. Gospa Helena, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
4: Lep pozdrav tudi v mojem imenu.
3: Tudi tokratni seminarji imajo pomenljiv naslov. Katera pa je tista vsebina, ki bo v ospredju?
4: Naslov je Drug drugemu dar, ki bo tudi letos tema tedna Karitas. Nekako se nam je zdelo, da v letu svetega Frančiška se odpremo k drug drugemu in prinesemo drug drugemu dar, ampak glavno temo smo pa letos posvetili starejšim oziroma duševnem zdravju starejših. Zdi se nam, da je to tema, ki je sicer zelo, zelo široka, ampak se nam zdi, da moramo tudi na tem področju odpirati to problematiko, da se mi zdi, da so delavci Karitas glavnino, saj naši prostovoljci po župnijskih Karitas glavnino svojega prostovoljskega dela res namenijo starejšim z obiskovanjem, organiziranjem raznih romanj, druženj in tako naprej. In zato smo tudi letos nekako to temo še posebej izpostavili. Želimo, da res nekako odpremo tudi ta področja, ne samo mogoče bolj praktična ali pa materialna, ampak da tudi pridemo na to področje duševnega zdravja.
3: In kako ste si zastavili te seminarije? Kje bodo potekali? Kdaj?
4: Naši seminarji so že kar nekako tradicionalni na štirih lokacijah v Sloveniji. Letos bodo v Domu Sveti Jože v Celju, Zavodu Marijanom Vržej, v samostanu v Stični in Gnidovčevemu domu na Miranskem gradu. Nekako začenjamo z drugim vikendom oziroma drugim petkom v mesecu oktobru in zaključujemo zadnjim vikendom. V Vržeju in Stični se bosta pač odvijala seminarja isto, časno, ampak ker nas je veliko sodelavcev, bomo nekako tudi v duhu povezani med seboj. Našo temo pa smo zastavili tako v dveh delih. En je pač ta večerni petkov program, ki se vedno začenja z sveto mašo na tej lokaciji ali ob šestih, pol sedmih, pač glede na to lokacijo, kjer se včasih pridružimo kar k sveti maši, ki jo imajo istočasno v tej župniji ali pa pač na govorimo koga od duhovnikov, da ima pač sveto mašo samo za našo skupino. Na to imamo nekak večerjo, da zadostimo tudi nekak potrebam našim telesom in potem ob večeru od 8 naprej začnemo z našim programom. In tako bomo letos zvečer se ustavili mogoče malo vsak pri sebi. In bomo probali zavestati, kako doživljamo starost oziroma kako si predstavljamo starost, kaj bi bilo za nas to smisel življenja, tudi v težkih trenutkih, mogoče v trpljenju, v času bolezni ali pa v bistvu v tej starostnem obdobju. Nekako bomo probali iskati tudi našo duhovno dediščino, kaj lahko podarimo mlajšim in kako v bistvu želimo to prenašati drug na drugega, a ne? Tako da večerni del bo delal bolj na sebi, sobotni del je pa zopet malo drugačen. Tako kot petek začenjamo tudi soboto sveto mašo, nato zajtrkom in z dopoldanskim programom, kjer nam bodo različne predavateljice nekako spregovorile o duševnem zdravju starejših. Tukaj ne govorimo samo o bolezni, ampak na